0: tróða. Dynurinn berst öllu þeim sem á jörðu búa. Þannig kemur dynur til sögunar, út á enda jarða því að drottið þreyti deilu við þjóðirnar, hann gengur í dóm við allt hold. Hinn á ókvölegu ofurselur hans verðinu. Og þeir munu deyja, þeir munu ekki fara til himins. Svo þetta eru mjög alvarlegi texta sem við erum að lesa. Og við höldum áfram þarna hjá Jeremía. Svo segir drottinn allsherja, sjá, ógæfa, fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafu stormur, nú bæti stormur við. Yfirleitt þekkjum við kvín stormsins hér á þessari vinda eigu okkar Íslandi. Og ákafu stormur rísa út jaðri í jarðar, segir Biblían. Þeir sem drottinn hefur fellt, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum. Nú spyr ég ykkur, af hverju verða ekki jarðaðir? Má ég heyra í ykkur?
1: Jörðin er endur sköpuð.
0: Nei, á þessum tíma fara hólknir til heimins með drottni. Það verður engin eftir til að jarða það. Og þá segir þið, nú, hvað nú? Verður ekki sköpun í jörð? Ég held að það hafi verið svona vörum einsjöfna. Það ætli að sýna ykkur innan skams í þessu námskeið, það líða 1000 ára milli þessar upprisa. Á ég að sýna ykkur að kannski strax, af því að ég veit að það brennur á vörum ykkar. Bara eitt vess. Flettum upp af því að vera nú með námskeið í opinbjörnabókinni, alveg aftast í biblíunni, það er opinbjörnabókin 20. kaflinn, á blaðsíðu 315. Það er ómöld að segja eitthvað og standa svo ekki við það. Það er best að koma með hérna smá innskot, einmitt 1000 ár. Sjáum við hérna að í 20. kaflanum í opinbjörnabókinni, þar við skoðum lesa frá 4. versi og ég sá hásæti og menn settust í þau. Sko, nú verður að tala mennina sem drottinn tekur til heimis og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesu og sakir orðs Guðs. Það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrin nýja líkneski þess og ekki fengið merki af enni sér og hönn sér. Sjáuði þetta fólk Guðs, er það ekki? Það takkiði nú eftir. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þetta eru þessir hólknu. Fimmta vers. En aðrir dauði lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Takkiði þetta til. Það verður að tala tvær upprisur. Og í fyrri upprisunni fer fólk við þessu upp. Í seinni upprisunni rís ránglátt fólk upp og ég ætla nema staðar hér hvað verður það nema til lási hér áðan að það mun deyja við ætlum að skoða þetta allt saman betur þegar við komum að því síðar í námskeiðinu en nú ég búin að sýna ykkur að það eru 1000 ára milli tveggja upprisa
2: en eru þetta 1000 ár af síðan þetta
0: eru þetta?
2: Já
0: akkur ekki?
2: Já, ég veit ekki af síðan þetta stundu misjafnu
0: já, það er árið Það er margis að spurja eins og þú einmitt og það er mjög sko vel athuga. Það er ekki síst vegna þess að í Pétursbréfunum þá segir Pétur að hjá Guði er 1000 ár sem einn dagur og einn dagur sem 1000 ár. Já, svo þetta var mjög vel athuga hjá þér. Hér talar drottin 1000 ár. Við kannski gætið að vera tákgrænt yfir eitthvað annað en það er allavega tímabil á milli tvekja upprisa. Hvað sem að tíminn er langur og ég leifu fólki alveg að hafa frelsi hvað það snertir á sjálfsögðu að þessi 1000 ár geti þýtt eitthvað annað sko, stærri tíma eða stærri tíma en það er allavega tími því að það segir hér aðrir lifnuðu ekki fyrr en 1000 árin voru liðin það er gott að fá svona athugasemdi því að það segir mér að þið vituðum eitt og annað svona í reikningun Það er aðeins svona farið að lifna yfir ykkur núna, spurningarnir að farnar að koma. Það er mjög gott. Í fyrra Þessaloníkubréfin í 4. kafla og 16. versi, þá segir því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu guðs. Sjáuðu þetta þrennt hérna sem að segir okkur það er hávaði, gjörðu svo vel.
3: Þeir sem trúa guð og deyja, rísa þeir upp.
0: Já, þeir sem ekki trúa guð, og sem deyja þegar Kristur kemur, það verður sérstök upprisa fyrir þá síðan meir. En svo gerist eitthvað meira með þá.
3: Þeirra þeir þá býði 1000 ár?
0: Þeir munu vera dánir í 1000 ár eða hvað sem sá tími táknar. En að þeim tíma munu þeir lifna skamman tíma, svo ég segi eitthvað það mikið. Og það vegna einhver sérstaks í sambandi við dóminn sem að Biblia segir frá, sem að Guð þarf að gera augljóst fyrir öllum alheiminum og líka fyrir ranglátum og líka fyrir réttlátum og líka fyrir óföllnum veröldum öllum englum himinsins allir á einni stundu í framtíðinni í lok 1000 áranna verða vitni að endalegri dómsuppkvæðningu drottins og endalegri dómsuppkvæðningu allra annara sem Biblia segir að munu einni kveða upp úr hvort að dómar Guðs séu réttlátir eða ekki Þakkaði fyrir minna, þetta var góð spurning hjá þér og kreisti út með svolítið meira sem ég ætla að segja eitthvað seinna Mjög hvað. En hérna sjáu þið að þið, þegar Kristu kemur, þá munum þeir sem eru dánir í trú og Krist fyrstu brísa. Fyrst. Svo að svari við þessari spurningu hvað munu gerast þarna? Það eru eldingar, það verður eldur, það verða þrumur, hávaði, dynur og lúðurhljómur. Svo að það gengur á ýmsu vinir. Svo ég botna bara ekkert í því þegar fólk heldur í fram að koma drottins næst til jarðar að hún verði leynileg. Ég næði ekki að fólk skuli halda slíku fram í ljósi þessu Biblia segir. Og þið hafi séð.
4: Það nú gaf mér skrítið. Það stendur nú staðar hérna að ég mun koma eins og þjófur á nóttu.
0: Jó, en það til þess að sína Þar eru drottin að sína hversu skyndilega og óvænt hann kemur. Þjófurum boðar ekki komu sína á undan sér. En allt í henni að komin. Og þannig það með Krist. Hann kemur skyndilega og hann tók mér að segja fram sjálfur engi veit, ekki einu sinni mannssonurinn. Bara faðurinn einn veit hvenar dagsetningin Þá það sjöunda spurning, hvað verður réttlátt lifandi fólk og réttlátt að dána þegar Kristur kemur aftur? Við höldum okkur við orð Páls postula og það eru textar þarna til dæmis fyrra Korinthbréf 15. kafli frá versi 51. Hann segir sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, þannig talaði Páll dauðan sem svef. En allir munum við umbreytast í einni svipan. Á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Sjáðu það, það verður blásið í marga lúðra því þannig talaði síðasta lúðurinn. Eða síðasta lúður hljóminn allavega því lúðurum við gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengileg hugsaðu ykkur hérna fólk að halda þér fram að þetta verið þögul, leynileg, ósýnileg koma Krist en meira segja dánum munu vakna til lífsins þegar Kristu kemur og þeir munu rísa upp óforgengilegir og við munum umbreytast sjáu hvað lög mikil áhersla á umbreytingu og fá nýja líkama þetta forgengilega, það þýðir þetta dauðlega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðlega að íklæðast ódöðleikanum. En þegar hér forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hér döðlega ódöðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað döðin uppsveldur í sigur. Verð það ekki dásamlegt vinni þegar döðin á enda hvað okkur snertir, hvað fólkuð snertir? Það segir líka þannig í fyrra Þessalóníku bréfin í 4. kafla nema við lesum núna frá 13. versinu að Páll Postuli hann var nefnilega að uppörfa hina kristnu þeir voru að tala það sína milli þessi kristnu á ýmsum stöðum, ýmsum söfnuðum hvað verður hina dánu þessa sem trúðu á drottin og Kristu fyrir að koma þeir held að Kristu vera að koma á þeirra tíma á þeirra dögum og heldu að þessi dánu myndu eftir við missa af hvað þeir höfðu ekki meiri fróðleik en það sumi hverji þá skrifar Páll og segir þetta við viljum ekki bræður láta yður vera ókunnundu þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von því að ef ég trúi því að Jesus sé dánu upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru því að það segir við yður og það orð drottins, sjáuði, það leggur áherslu á, við eigum að geta treyst því sem drottins segir, að vér sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engis rust og þetta vorum við að lesa áðan og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þeir verða sko ekki skildir eftir síðan munum við sem eftir lifum sem lifum það að sjá þegar drottinn kemur við munum verða ásamt þeim þessu dánu sem nú eru lifandi réttlátir, upprisnir verða hrifnir burt í skýjum til funda við drottinu loftinu. Þar drottin. Englarnir sækja fólk sitt frá jörðinu til funda við drottinu loftinu og síðan munum við vera með drottinu alla tíma. Og það ekki á tjaldunni hérna en eitt texti eða ein lína eftir í kaflanu sem segir huggi því hver annan með þessum orðum. Þetta þá að vera huggunaboðskapur. En þegar við virðum þetta allt sama fyrir okkur segir þetta okkur þá ekki úr því að Kristur komið eða mun koma til að sækja fólk sitt þessa dánu réttlát þá þeir ekki hjá honum núna þeir sofa þeir blunda þetta eins og að meðvindundalaus svef við vöknum, við sofnum að kvöldi og vitum ekki af okkur fyrir námonni eftir 7-8 eða hve marga tíma sem við sofum þá vöknum við press og endunærð Við vissum ekki hvað gerðist á meðan. Eitthvað líkt því Páll að líka dauðanum við svef. En við tölum þetta betur þegar við tökum fyrir efnið dauðan eftir kannski 2 kvöld eða svo. Og þá skoðum við líka hvað drottið sjálfur hefur að segja dauðan. Við hljótum að geta tekið mark á því. Svo svarið við þessari spurningu einmitt þetta réttlátir dánir rísa upp og þeir munu ásamt réttlátum lifandi umbreytast í einni svip svo að réttlátir dánir rísa upp og þeir munu ásamt réttlátum lifandi umbreytast í einni svipa það þá sem við fáum nýjan líkama og þá verðum við ekki hruma velli eða veikluleg sjúk höllt eða blind við verðum hraust eilíflega hraust og hress Og það hlýtur að vera þessu virði að þreyja, er það ekki, stund. Því drottinn þess sem að koma. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig að verður fyrir fólk á jörðinu að horfa á Krist koma? Öll jörðinu sjá og vera meðvituð. Og margir hafa spurt á undanförnum árin í svona námskeiðum. En hvernig fara þeir hinum einu á jörðinu að sjá ef að við sjáum að hérna meina á jörðinu núna? Ég veit að ekki. En ég held að Guð ráði yfir tækni sem að tekur öllu því fram sem mennirnir hafi yfir að ráða. En getur við fylgst með því sem að gerast í Kína? Vissulega, það sýn okkur þegar í sjónvarpinu. Nema, kannski verður Kristur bara nógu lengi þarna upp í loftinu meðan englarnir að safna öllu fólki Guð saman á meðasnýst jörðin og allir sjá drottin. Það ýmsi möguleikar á þessari eða á þessum möguleikum eða útfæslu sem Guð gæti búið yfir. Ég veit bara að þetta mun gerast, hvernig sem það gerast, því að drottið segir það sjálfur. 8. Spurning. Frelsaðir einstaklingar fá nýja líkama, dýrðar líkama, eins og Krists líkami nú. Eigum við að lesa þetta og við flettum upp í Filippibréfinu í 3. kafla og það lesum við í 20. Versi og því næsta. En föðurland vort á himni, og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesu Krists hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum sjáuði hvað stendur þetta og gjöra hann líkan dýrða líkama sínum því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig því hér almáttu og drottin á ferðinni samsett og þegar að segir að við munum sko fá líkama líkan hans líkama að þá verið að segja okkur að Það verði eitthvað líku því sem að var þegar hann ummyndaðist á ummyndunafjallinu. Þegar að lærisveinarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fjallu til jarðar því að allt í einu var það svo bara ljósins skær að þeir gátu ekki hort í augu við þetta, við birtuna. Og kannski er það þarna sem er fá og líkama eins og Adam og Eva höfðu og klæði eins og þau höfðu þegar áðurðu synguðu umlökin í dýrlegri ljós skikju sem Guð gefur okkur sem já, hátíðabúning eða eilíðan hátíðabúning sem þegnar sem við fáum að klæða sem þegnar í ríki Guðs í Lúkasa Guðspjalli 24. Kafla að frá 36. Vessi þegar að Kristur hafði risið upp og lærisvennir voru enn að velta í fyrir sig hvort það væri raun að vera risinu þá voru ýmsa sögusagnir það þá segir nú voru þeir að tala þetta þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá friður sé með yður en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda á okkar máli í dag myndum við segja þeir hugðust sjá draug en við höldum áfram hann sagði við þá hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur þreyfið á mér og gætið að ekki hefur andi holt og beinu svo því að sjáu það ég hefi svo hann að afsanna það að þetta sé bara ykkur gufa hann áþreifalegur þegar hann hafði þetta mælt síndi hann þeim hendur sínar og fætur en enn gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losni þá sagði hann við þá hafið þér hér nokkuð til matar þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók þá neytti þess frammi fyrir þeim mér finnst þetta alveg stórkostlegt Kristur leggur sig í líma að sína þeim ég ekta, ég raunverulegur komið og þreyfið á mér hérna ef að Kristur svona í upprisunni og við vorum að lesa texta áðan í Filippi bréfinu í þriðja kafla að við fáum dýrða líkama eins og Krists líkama í upprisunni þá verðum við áþreifaleg það verða sem sagt einhver draugar á ferðinni í Guðs ríki heldur raunverulega persónur áþreifalega og Jesaja segir á einu stað umni þekkja hvert annað með nafni í ríki Guðs það verður allt saman ekta vinir engar gufur eða draugar á ferðinni og ég svo fegið því að Biblían tekur þetta allt saman fram og leggur áherslu á þetta svo við þurfum ekki að velkjast í neinu vafa hvernig þessir hlutir eru allavega drottu segir okkur nógu mikið til þess að við getum gert okkur nokkuð vel í hugalönd hvernig þessu verður háttað svarið við fáum raunverulegan og áþreifalegan líka með þetta svarið við áttundu spurningu það hvernig upprisu líkamin verður við fáum raunverulegan og áþreifalegan líkama enda væri það ekki og verður það ekki mikið skemmtilegra að geta umfaðma börnin okkar maka okkar og aðra sem okkur þykir vænt það ekki skapari sjálfu sem að hefur lagt okkur það í brjósta að heilsast og faðmast og já, sem sagt vera alúleg hvert við annað það alltaf mikið óbeldi og það verður ekkit óbeldi í Guðs ríki en það þekkjum við hér á jörðu ég er svo þakkláttu fyrir svona greinagóða lýsingar á þessum hlutum í orði Guðs og þá komum við að níundu spurningu og hún þessi hver verða viðbrögð ranglátra við komu Krists þetta alvarlegu boðskapi sem við kynnumst núna og hann tekinn úr niðri og opinberun á bókinni við sjötta kaflanum frá 14. Vessi þar segir Jóhannes frá því sem að sá í vitrun að muni gerast þegar Kristi kemur og hann skrifaði og himinin svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lamsins hugsið ykkur viðbrögð ranglátra sem Biblía kalla ranglátra ég veit ekki hverju þeir eru og mætti Guð hjálpa okkur til þess ganga á hans vegum að við fáum að vera í þeim hópi sem tekur fagnandi á móti frelsaranum þegar hann kemur inn að skaps. En getið ímyndað ykkur líðan þessa fólks, þessara rangláttu svo kölluðu? Þegar þeir vilja frekar að klettarnir og fjöllin hrynji yfir sig, heldur að þeir þurfi að horfast í augu við drottin, þar sem að kemur í dýrsinni, getið ímyndað ykkur? Að láta kremja sig? Svo að svarið mjög einfalt þarna við þessari spurningu. Númer 9. Þeir verða skelfingulosnir. En þið megi velja þessu önnur orð eða viljið. En verða ekki skelfingulosnir? Saka þessari lýsingu. Þá kemur spurningin númer 10. Hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til heimis með réttláta? Að vísa erum við búin að skoða eitt textan við sjáum svo annan í viðbútt. Biblían segir okkur allt sem við þurfum að vita, bæði til sáluhjálpar og eins varðandi það sem við megum að vænta þegar drottinn kemur. Og það sem að segir okkur þetta allt sem hann lýsir umhyggju hans fyrir okkur, svo að ekkert komi okkur á óvart. Og þó munum við verða hissa yfir öllu því sem þá á gengur, því það verður svo stórbroti. En hvað verður rangláta þegar Kristur fer aftur til himins og þá einnig með réttláta? Hvað verður þá? Já, þegar að fer með réttláta fyrir geði, ég las þetta vitlaust. Það segir í öðru Þessalóniku bréfi, 2:8, þá mun lögleysingin opinberast. Og við ætlum að skoða nánar síðar þennan lögleysingja. Og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endurkomi sína. Svo einhver mun tortímast þarna. En í Jesaja 11:4 þá segir hann mun ljósta ofbeldismanni með sprota munnsins og deyða hinn ógulega með anda að vara sinna. Hvernig varð Adam lifandi sál? Guð blés lífsanda, lífskraftunum í nasir hans og þannig varð hann lifandi sál. Þegar hann tekur lífið frá þessu rangláttu, þegar drottinn kemur og sækja sína réttláttu, þá segir hér í Jesaja 11:4 að hann mun deyða hinn ógulega með anda að vara sinna. Það sama, hann tekur lífsandan til sín aftur. Mörgum finnst þetta ótrúlegu boðskapur. Ekki síst vegna þess að þeir hafa kannski aldrei heyrt þetta fyrr. Þetta sem við erum að rannsaka hér að þessu sinni. En það gerðist áður þegar Nói var að smíða skipið í 120 ár. Ekki af því að hann þyrfti að vera endilega svo lengi. Heldur vegna þess að Guð var að bíða og bíða og bíða eftir því að fleiri og fleiri kæmu. En þetta voru ekki nema ein fjölskylda sem að fórum borð á samt dýrum. Svo svarið við spurningunni hvað verður rangláta þeir deyja. Þetta er mjög skýr boðskapur í Bíblíunni og ég geti sýnt ykkur marga fleiri ef því væri að skipta. Þeir deyja. Svo að þetta nú fljótt svaraði þekki. Númer 11. Af hverju gefst rangláttum ekki tækifæri til iðrunar þegar þeir sjá Krist koma? Við viljum fá að vita þetta er ekki. Það er oft spurt. Það er jú ein spurning sem býður mín hérna frá hlustendum útvarps sem ég á eftir að meðhandla. Hún kemur einhver tíman ára og mjög láttu líður. Hún er þess efnis gæti Satan ekki enn iðrast. Gat Guð ekki fyrirgefið Satan einhver tíman eftir að hann hafði gett uppreist og svo framvegis. Það er ykkur að 3-4 spurningar svona þess að snúast í kringu þetta. Við munum taka það fyrir í útvarserindi síðar. En við skulum flett upp í Biblíinu og sjá hvað drottin hefur að segja okkur þar. Í öðru Þessalóniku bréfi 2, versi 9-12, segir lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans. Með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glata. Sjáðu hver iðja hans er? Blekkja svo að fólk glatist. Svo lesum við áfram. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpni. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þetta hljómar alveg svo að hann væri sjálfur að setja gildru fyrir það. En þetta er gamalt orðalag sem byggist á því menn eru búin að taka afstöðu. Og þá selur Guð þá á vald þeirra lígi sem þeir hafa valið. Svo lesum við áfram. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun og ránglætin. Þetta í valdi hvers og eins hvað þeir vilja. Guð þvingar engan. Og svarið því eitthvað á þessa leið því að þeir hafa þegar hafnað sannleikanum. Náðar tími þeirra á enda. Spurningi var sem sagt af hverju gefst ránglátum ekki tækifæri til yðrunar. Þegar þeir sjá Krist koma. Það vegna þess og við vorum að lesa þeir höfðu hafnað sannleikan. Það ekki meiri náðatími. Hann búinn. Og eins og ég held ég hafi lesið fyrir ykkur hérna síðast þegar við voru hérna saman að þá bent ég á textan í síðasta kafla biblíunar það sem að segir frá því að ef að Kristur segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verka sér. Þegar það kemur þá búið að gera út örlög allra. Það verður ekki meiri náðatími eða tækifæri til að yðrast til afturhvarfs. Náðatímin núna. Núna hjálpræðis dagur. Það bara svo sorglegt að þeir virðast vera svo fáir sem átta sig á þessu. Já, gjörðu svo vel.
3: Mun Satan einhvern tímann deyja?
0: Já. Hann mun deyja og það ætli að sýna ykkur svo að alveg ótvírætt í orði biblíunar svona þegar líður vel á námskeið. Satan mun deyja og deyja að eilífu. Já, gjörðu svo vel.
4: Þetta til að tala lóglæsingjan, ég held að vera ekki sá sami og Satan.
0: Sko, hann er að baki, sko, að það verið svo stóði í textanum þarna, sko, að sko, það var svo augljóst að lóglæsingi var ekki Satan þarna. En hann lögleysingi, en hann vinnur í gegnum mannlegu öfl sem biblía kalla lögleysingja. Og við fjöllum þetta betur síðan mér, þegar við komum nær hámarki deiluna miklu, svona þegar líður á námskeiði.
4: Þegar kannski að ræða þrenningu þarna í svo himnum?
0: Þrenningu?
4: Já.
0: Vistu það, Satan reynir að apa eftir öllu sem himnest og rétt. Þegar við komum í opranabókina í pláurnar, 16. kaflanum í opranabókinu, við tökum heilt kvöld bara í það. Þetta er atburður þegar pláanum útel í lok tímana, skömmar og Kristi kemur. Þá talaðu þrjá froska sem gera ýmislegt til að afvega leiða þjóðirnar eða heimin. Þrenning, það er ein þrenning. Það eru til þrenningar af öðru tagi líka sem menn geta svona eins og sínt fram á hvernig Satan apar eftir og hermir eftir eins og til þess að líkjast almættinu og guðdóminu. En við förum ekki út í þá sálma núna. Þakka þér fyrir, þetta gaman að fá svona athugasemdir. Við höldum áfram að lesa í biblíunni, tökum 12. spurningu. Hvaða lofvörð mun Jesús efna þegar hann kemur næst? Og það einn af þessum betur þekktu textum í biblíunni. Það sem að segir í Jóhannes og Guðspjalli 14. kafla í fyrstu þremu versónum Hjartaðið að skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, sjáðu hvernig hann svona brýnir okkur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég farið burt og hefði búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuði einnig þar sem ég er. Og tilvirni líku þarna. Hann með öðrum orðum að segja, ég fer burtu að undurbúa komu ykkar. Svo kem ég seinna. Við vitum núna að þegar hann sagði þetta, fyrir nær 2000 ára síðan, þá myndi allir þessu tími líða. Við vitum það, en þeir sem á hlýttu vissi ekki hvað þið langur tími. Við erum svona miklu nær komi Jesu Krist. En þarna Kristur í svo fullur eftirvæntingar. Ég fer burt, ég ætla að undirbúa dásamlega móttöku fyrir ykkur og byggja heila borg og yndislega stað fyrir ykkur. Þegar allt tilbúið þá kem ég. En að sjálfsögðu hann að nota tíman sem hann að vonast til að við notu vel til yðruna, til afturhvarfs, til sáluhjálpar, áður að það verið sein. Þá hann að tegja úr lopanum, tegja úr tímanum því að hann elskar okkur og vill ekki en einig gladist á meðan hann að byggja borg eins og Hebreerbrefið 11. kapítuli segir. og við skoðum þetta alltaf sé ekki bara næsta leksía varðandi borginni helgu og nýju jörðina og svo framvegis. Svo að svarið við þessari 12. Spurningu hvað lofaði hann okkur? Að taka okkur heim í dýrðaríki sitt. Eða með öðrum orðum að sækja okkur, að koma aftur til að sækja okkur, til að taka okkur heim í dýrðaríki sitt.

Mér stóð úr þetta hlust og útvar bóðum FM 105,5 og útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna M 105,5 og útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.

og það ber yfirskriftin að hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda seiðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann að afhjúpa kærleika sem dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reyka þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, ekki bara hrættur. Hann skítugur, eða getur verið skítugur. Hann þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar lyktin sterkust og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það hjarta föðurins. Guð ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hreinn. Heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína

í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn, skítug eða skítugur, þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Guð elskar oss ávallt. Mamma, Guð elskar okkur alltaf er það ekki? Jú, barni mitt, alltaf. En sumir segja að Guð elski ekki nema þegar við erum góð. Hvað finnst þér? Mamma, mér finnst að Guð muni vera eins og þú. Þú elskar okkur alltaf, en þú ert hrygg þegar við erum óþekk.
0: Jesús elskar mig og þig.
3: Að Jesús elskar mig er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það er greinlegt að það eru fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum er erfitt að koma þessu nýr á blað en sömum er bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það er svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getur maður fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég er búin að svona halda þessu svolítið haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta er í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig er það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars er tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð er kærleikur. Kærleikur er eðli hans. Líf hans er kærleikur. Og kærleikur er andrúsloftið er hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans er nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni, hann veit hvernig lindisengu mínni er háttað, hann þekkir æviferri minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum, hann elskar mig eins og ég væri svo eini, hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann? Kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefði frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem er, en mér er haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju er að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta er lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því er ég hefur fundið í lífsgleðinni er að í Biblíunni finn ég það eftirsóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.

Guð elskar mest fagra skapgerð. Hilli, fegur, drottins, Guðsvors sé yfir oss. Guð elskar hið fagra, en það sem hann elskar mest er fögur skapgerð. Það er fegurð skapgerðarinnar sem ekki mun fölna heldur vara endalausar tíðir eilíðarinnar. Listamaður mikli hugaði að liljunum og gerði þær svo fagrar að þær báru af dýrð Salomons. Skildi hann þá ekki miklu fremur annast manninn sem ímynd og vegsemd Guðs. Hann þráir að börn sín birti skaphöfn til líkingar við hans eigin. Eins og sólargislin gefur blómunum margbreytileg tilbrigði, þannig veiti Guð sálinni fegur síns eigin lundernis. Allir þeir sem að kjósa kærleika, réttlæti og frið ríkis Krists og setja hag þess ofar öllu öðru tengjast heiminum hið efra og hver sú blessun sem þarf er á í þessu lífi fellur þeim í skaut. Í bókinni forsjón Guðs, bók lífsins eigum við hvert okkar síðu. Á þeirri síðu er skráð hvert smáatriði lífs okkar. Jafnvel hárin og höfuð okkar eru talin. Börn Guðs líða honum aldrei úr huga. Heimslegt tildur hefur ekkert gildi í augum Guðs. Hversu tilkomi mikið sem það kann að vera. Hann tekur hið ósýnilega og eilífa fram yfir hið sýnilega og stundlega. Hið síðarnefnda hefur því aðeins gildi að það þjái hið fyrrnefnda. Hinn ágætustu listaverk búa ekki yfir neinni þeirri fegur sem stemst samjöfnuð við fegur þess lundernis sem ávöxtur starfs heilags anda í sálinni. Kristur kom til jarðarinn og stóð frammi fyrir mannana börnum og veitti úr kærleikssjóði eilíðarinnar. Vegna samfélags okkar við Krist er það sá auður sem við eigum að þykja, opinbera og veita öðrum. Við eigum að vera aðgreind frá heiminum af því að Guð hefur sett innsigli sitt. Á okkur þar er hann birtir í okkur sitt eigi kærleiksríka lundernis.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 31 Fjallaræðan Þessi kafli byggður á Matteus 5, 6 og 7. Kristur safnaði lærisveinum sínum sjaldan einum saman til að hlýða orð sín. Hann valdi sér ekki sem áheyrendur þá eina sem þekktu vegu lífsins. Hlutverk hans var að ná til fjöldans sem lifði í fáfræði og villu. Hann flutti sannleiks boðskap sinn þar sem hann náði til hins myrkvaða huga. Hann sjálfur var sannleikurinn sem stóð með girtar lendar og útréttar hendur til blessunar og í viðvörunum. Fortölum og hvatningum leitaðist hann við að upphefi alla sem til hans vildu koma. Þó að fjallaræðan hafi fyrst og fremst verið ættu lærisveinunum, var hann þó flutt í áheyrn fjöldans. Eftir vígslupostrana fór Jesu með þeim niður að vatninu. Þar hafði fólk tekið að safna saman í bítiðum morguninn. Auk hinna venjulegu hópa frá bæjunum í Galíu var þarna fólk frá Júdeu og jafnvel frá Jerúsalem, Pereu, Dekapólis og Ídumeu, sem var sunnan Júdeu, einnig frá Týrus og Sídon. Fönísku borgunum á Miðjarhafsströnd er heilt höfðu hve mikið hann gjörði. Til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Markús 3:8, Lúkas 6:17-19. Ströndin var jafnvel og mjó til þess að þar gætu allir staðið þannig að þeir heyrðu orð hans. Og Jesu fór því á undan upp í fjallshlíðina. Þar valdi hann sléttan stað sem var þægilegu samkomustaður fyrir hinn mikla mannfjölda sem settist niður í grasið og lærisveinarnir og mannfjöldin fóru að dæmi hans. Lærisveinarnir voru ætíð við hlið Jesú. Fólki þrengdi sér alltaf að, en þó skildu lærisveinarnir að þeir mættu ekki láta hrekja sig burt frá honum. Þeir sátu rétt hjá honum til þess að missa ekki af einu orði úr kenningu hans. Þeir voru athugulir, hlustendur, áhugasamir að skilja þau sannindi sem þeir áttu að boða öll lönd og allar aldir. Nú fundu þeir á sér að eitthvað umfram hið venjulega væri í vændum og þrengdu sér því sem næst meistara sínum. Þeir héldu að komið væri að stofnun ríkisins og af atburðum morgunsins ályktuðu þeir að nú yrði einhver yfirlýsing gefin það. Eftirvæntingin gagntók líka mannfjöldan og ákefðin sem skein úr andlitunum bar miklum áhuga vitni. Þar sem fólkið sat í grænni hlíðinni og beið orða hins guðdómlega fræðara, fylltust hjörtu þess hugsunum framtíðar upphefð. Þar voru farið sér á fræðimenn sem byðu þess dags með eftirvæntingu eða þeir næðu sér niðri á hinum hötuð Rómverjum og eignuðust auðæfi og dýrð hins mikla heimsveldis jarðarinnar. Fátækir fiskimenn og kotmændur vonuðust eftir að heyra staðfestingu þess að í staðin fyrir auðum hreysi og neymt viðurværi endalaust strit og ótta við skort fengið þeir náðu að daga og hallir fullar af allsnægtum. Í stað einnar grófrar flíkur sem skildi nekt þeirra á daginn og var ábreiða þeirra nóttinu vonuð þeirra Kristur myndi gefa þeim vandaðar skikkjur, kúgarana. Öll hjörtu voru full á tillökun og stórveldi straumum að Ísraelsjörðin er brátt vegsömuð meðal þjóða sem hinn útvalda drottins og Jerúsalem upphafin sem höfuð allsherja ríkisins. Kristur brást vonum þeirra um veraldlega upphefð. Í fjallræðunni leitaðist hann við að gera að engu afleiðingar falsmentunar og færa áheyrendum sínum réttan skilning á ríki sínu og lindisengun. Þó réðst hann ekki beint að tálmyndum fólksins. Hann sá eymd heimsins sem syndin hafði orsakað en samt lýsti hann ekki fyrir fólkinu hinum andlega vesaldómi þess. Hann sýndi því að það sem var óandalega betra en nokkuð sem það hafi þekkt áður. Án þess að ráðast á hugmyndir fólksins Guðs ríki, sagði hann því frá skilurðunum til inngöngu í það og lét það sjálft að draga sínar ályktanir eðli þess. Sannindin sem hann kendi fólkinu eru engu síður mikilvæg okkur en mannfjöldanum sem fylgdi honum. Við þurfum engu síður að þekkja grundvallareglu Guðs ríkis. Fyrstu orð Krist til fólksins á fjallinni voru blessunarorð. Sælir eru þeir, sagði hann, sem viðurkenna andlega fátækt sína og finna þörfina fyrir endurlausn. Fagnarerindið ber að predika hinu fátæku, ekki hinum drömsum í anda. Þeim sem þykjast vera ríkir og einskis vera vant verður það opinberað. Heldur þeim sem eru lítillátir og iðrandi. Aðeins ein lind hefur verið opnuð syndarinnar vegna. Uppsprenda handa hinum fátæku í anda. Hinni drömsum í hjarta streitast við að vinna sér sjálfur frelsun, en bæði aðgangur okkar að himninum og það að vera hæf fyrir himnin byggist á réttlæti Krists. Drottinn getur ekkert gert til að endurheimta manninn fyrir hann sannfærist eigin veikleika og er sviftur allri sjálfs réttlætingu. Gefur sig undir handleiðslu Guðs. Þá getur hann meðtekið gjöfina sem Guð býður eftir að gefa. Sál sem finnur þörf sína er einski sinjað. Hún á ótakmarkaðan aðganga honum sem hefur í sér alla fyllingu. Svo segir hinn hái og háleiti. Hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Ég segja 57.15. Sælir eru sorgbitnir, því að þeir munu huggaðir verða. Með þessum orðum er Kristur ekki að kenna að sorgin sem slík hafi mátt til að afnema sekt syndarinnar. Hann samþykir á engan hátt uppgerða eða tilbúna auðmýkt. Sorgin sem hann talar er ekki dapurleiki eða kveinstafir. Jafnframt því að vera sorgmæti yfir syndinni ber okkar að fagna þeim dýrmætu forréttindum að vera börn Guðs. Oft erum við leið af því að misgjörður okkar hafa óskemmtilegar afleiðingar fyrir okkur sjálf, en það er ekki iðrun. Sönn sorg yfir syndum er árangur starfs heilags anda. Andinn opinberar vanþakklæti þess hjarta sem hefur lítilsvirt og hryggt frelsarann og leiðir okkur í iðrun að fótstalli krossins. Með hverri synd er Jesús særður að nýju og meðan við höfum á hann sem við höfum sært syrgjum við vegna þeirra synda sem hafa valdið honum angist. Slík sorg hefur í för með sér að við snúum baki við syndinni. Heimsykjumaðurinn kann að líta á slíka sorg sem veikleika en hún er styrkur sem bindur hinn iðrandi við hinn eilífa með böndum sem ekki slitna. Það sýnir að englar Guðs eru að færa sálina nýju yndisleik lindisengunarinnar sem glataðist fyrir harðnesku hjartans og óhlýðni. Tárins iðrandi eru aðeins regndroparnir á undan sólskíni heilarleikans. Slík sorg boðar fögnuð sem verður lifandi uppspretta sálarinnar. Kannastu aðeins við ávirðing þína að þú hefur rofið trúnað við drottinn, Guð þinn, og ég vil ekki lengur líta reiðilega til þín þegar ég er miskunnsamur, segir drottinn. Jeremía 3:13-12. Hann hefur ákveðið að láta hinum hreldu í Síon í té, gefa þeim höfuðdjást í stað ösku, fagnaðar olíu í stað hrygðar, skartklæði í stað hugarvíls. Ég segja 6:1-3. Og einni fyrir þá sem syrgja í raunum og sorg er huggun að fá. Beiskja sorgar og auðmýkingar er betri en undanlátssemi við syndina. Gegnum mótlæti opinbera Guð okkur meinsemdirnar í lindisengun okkar til þess að við getum fyrir náð hans sigrast á göllum okkar. Óþöktum kapítulum okkur sjálfur lokið upp fyrir okkur og við prófuð hvort við viljum taka við áminningum og ráleikingum Guðs eða ekki. Þegar okkur eru lagðar raunir eigum við ekki að mögla eða kvarta. Við eigum ekki að sína mótróa eða láta gremju hrekja okkur undan handleiðslu Krists. Við eigum að auðmýkja sálina frammi fyrir Guði. Vegir drottins eru huldir þeim sem vill sjá hlutina í því ljósi sem honum þóknanlegt. Þeir virða stimmir og gleði snauðir okkar mannlegu náttúru. En vegir Guðs eru vegir miskunnar og niðurstaðan verður frelsun. Elía vissi ekki hvað hann gerði þegar hann sagði eyðimörkinni að hann hefði lifa nóg og bað að hann mætti deyja. Í miskun sinni lét Guð það ekki eftir honum. Enn átti Elía margt óunnið og þegar verk hans var fullkomna skildi hann ekki farast í eymd og einveru í óbyggðum. Hlutskipti hans varð ekki að hverfa í duft dauðans heldur uppstigning í dýr í fylgd himneskara viðhafnar vagna að hásætinu á hæðum. Orð Guðs til hins sorgmæntu þetta. Ég sá vegu hans og ég vil lækna hann. Ég vil leiða hann og veita honum hugsvölu. Öllum þeim sem hryggir eru hjá honum vil ég gefa ávöxt varana. Ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Ég segja 57:18. Jeremía 31:13. Sælir eru hófærir. Þær þrengingar sem við verðum fyrir geta mildast mjög af þeirri hófar sem býr í Kristi. Ef við eigum auðmýkt meistara okkar, munum við hefja okkur upp yfir þá lítilsvirðingu. Það er snuprur, það er skapraunir sem mæta okkur daglega og slík óþægindi hætta að varpa skugga á hug okkar. Hinn æðsti vitnisburður göfgi kristins manns er sjálfstjórn hans. Sá sem undir aðkasti og grimd heldur ekki stillingu sinni og trúnaða trausti sviftir Guði rétti sínum til að ofinbera í honum fullkomna sinnar eigin lindisengunar. Hófar hjartans er styrkur sem aflar fylgjeldum Krist sigurs. Hún táknuð samband þeirra við bústaðina á hæðum. Því að drottinn hár og sér þó hinna lítilmótlegu. Sálmarnir 138:6. Þeir sem ofinbera hinn hófæra og lítilátta anda Krists njóta hylli Guðs. Heimurinn kann að fyrirlita þá en þeir eru mikils virði í hans augum. Það verða ekki aðeins hinni vitru, hinni miklu, hinni góðgerðarsömu sem fá vegabréf til himneskra bústaða. Ekki einungi sinn önnum kafni verkamaður, fullur eldmóðs og óstöðvandi athafnasemi. Nei, hinn er fátæku í anda sem þrá náðarvist Krist. Hinn er hófæru sem eiga enga ósk heitari en að gera vilja Guðs. Slíkum mun verða tekið tveim höndum. Þeir verða meðal þeirra sem hafa hvítþvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinberunarbókin 7:15. Sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu. Vitundin verðleikaskort leiðir þá til þess að hungra og þysta eftir réttlæti og þeir munu ekki verða fyrir vonbrigðum. Þeir sem veita Jesu rúm í hjarta sínu munu skynja kærleika hans. Allir sem þrá að endur spegla lindisengun Guðs munu fá ósk sína uppfyllta. Heilagur andi lætur aldrei bregðast að hjálpa þeim sem leitar Jesu. Hann tekur það sem Krist er og opinberar það honum. Ef við beinum sjónum okkar til Krist, linnir andin ekki starfi sínu fyrir við höfum ummyndast til líkingar við Krist. Hinn hreini þáttur kærleikans mun efla sálina gefa henni hæfileika til aðri afreka. Til aukinnar þekkingar af því sem himnest er, svo hún gerir sér ekkert að góðu. Nema fyllinguna. Sæl eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Hinni miskun sem munu miskun að njóta og hinni hjartareini munu Guð sjá. Sérhver óhrein hugsun flekkar sálina, hnekki siðferðisvitundinni og stuðlar að eyðingu áhrifa heila sanda. Hún deyfir hinna andlegu sjón svo að menn geta ekki séð Guð. Drottinn kann að fyrirgefa iðrandi syndara og gerir það en þó að fyrirgefning sé fengin þá er ör eftir á sálinni. Allur óhreinleiki í tali eða hugsun verður að víkja hjá þeim sem vill öðlast næman skilning á andlegum sannindum. En orð Krist fela meira í sér en lausn frá óhreinleika gimdana, meira en lausn frá þeirri helgisíða sörgun sem gyðingar forðuðust af svo mikilli ákefð. Sjálfselska hindrar okkur í að sjá Guð. Eigingjarn andi dæmir Guð sér líkan. Við getum ekki skilið hann sem kærleikur, fyrir við höfum afneitað þessu. Aðeins í óeigingjarna hjarta, hinn auðmjúki og trúaði andi mun sjá að Guð miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Önnur Mósebók 34:6 Sælir eru friðflytjendur. Friður Krists á upptök sín í sannleikanum. Hann í samhljóman við Guð. Heimurinn lögmáli Guðs fjandsamlegur, syndarar eru skapara sínum óvinveittir og þess vegna eru þeir hver öðrum sundur þykir. En sálmaskáldi segir, gnótt friðar hafa þeir er elska lögmál þitt og þeim er við engri hrösun hætt. Sálmandir 119-165 Menn geta ekki skapa frið. Mannlegar áætlanir til hreinsunar og upphafningar einstaklingum eða samfélaginu geta ekki skapa frið af því að það ná ekki til hjartans. Hinn eini máttur sem getur skapað eða viðhaldið sönnum friði er náð Krists. Þegar hún gróðursett í hjartanu bægir hún frá illum ástríðum sem valda flokkadráttum og ósætti. Það sem áður voru þyrnirunnar mun kýpressviður vaxa og það sem áður var ling mun mýrtusviður vaxa og eyðimörg lífsins skal fagna og blómka sem lilja. Ég segja 55.13 og 35.1. Mannfjöldin undraðist kenningu hans sem var svo ólík fyrirmælum og fordæmi farisæjanna. Fólki hafði vanist á að telja að hamingjan væri fólkin í eignum þessa heims og að frægð og mannvirðingar væri sérstaklega eftirsóknarverðar. Mjög var kýtlandi að vera titlaður rabbi og að fá hrós fyrir visku og trúrækni og láta syngja sér lof á torgum og gatnamótum. Slíkt var talið hámark allrar hamingju. En í návist þessa mikla mannfjölda lýsti Jesu því að jarneskur ávinningur og heiður væri eina umbunni sem slíkt fólk myndi nokkuð tíma fá. Hann talaði að festu og í orðum hans var sannfæringar kraftur. Það sló þögn á mannfjöldan og uggur fyllti hugann. Menn litu hver á annan efa blandnir. Hver þeirra yrði hólpin ef kenning þessa manns væri sönn? Margi vonu sannfærður að þessi einstæði kennari væri knúin að vanda Guðs og að það sem hann boðaði væri frá Guði komið. Eftir að hafa útskýrt í hverju sönn lífshamingja fólkin og hvernig hana megi öðlast, gerði Jesu nánari grein fyrir skildum lærisveina sinna sem fræðara af Guði útvalina til að leiða aðra á götur réttlætis og eilífs lífs. Hann vissi að þeir myndu oft verða fyrir vonbrigðum og kjarkur úr þeim dreginn og þeir myndu mæta harðri andspyrnu og þeir eru smáðir og vitnisburðu þeirra hafnað. Hann vissi mæta vel að í ætlunarverki sínu myndu þessir hóværu menn sem hlýttu svo fullir athygli á orð hans verða að þola rómalgi, píslir, fangelsun og dauða. Og hann hélt áfram. Sælir eru þeir sem ofsóttur eru fyrir réttlætti sakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnir, því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Heiminum annt syndina og hann hatar réttlætið og það var orsök fjandskaparins við Jesu. Allir sem hafna óendanlegum kærleika hans telja kristnina vera trublandi þátt. Ljós Krist sópar burt myrkrinu sem hýlur syndina og nauðsinn hugafærsbreytingar verður augljós. Þeir sem gefa sig undir vand heilags anda hefja baráttu við sjálfið en þeir sem halda fast við syndina berjast gegn sannleikanum og flytjendum hans. Þannig skapast misklíð og fylgjendur Krist eru sakaðir að valda erfileikum meðal fólksins. En það samfélagi við Guð sem kallar yfir þá fjandskap heimsins. Þeir bera vanvirðu Krists. Þeir ganga þann veg sem hinir göfugustu á þessari jörð hafa gengið. Ekki með hryggð heldur með fögnuði eiga þeir að taka ofsóknum. Sérhver eldraun er tæki Guðs til að skýra þá og hreinsa. Sérhver eldraun gerir þá hæfa til starfsins sem samverkamenn hans. Sérhver átök eiga sinn stað í hinni miklu baráttu fyrir réttlætinu og öll munu þau auka fögnuðin yfir loka sigrinum. Með þetta í huga verður hverju prófi í trú þeirra og þolinmæði mætt með gleði fremur en að það veki ógn og undanhald. Þar er þjónar drottins vilja vera vissir að rækja skuldbindinga sína við heiminn og þeir þrá jafnframt að hafa velþóknun Guðs eiga þeir að vinna hvert sitt skilduverk án tillits til ótta eða hilli manna. Þeir eru salt jarðar, sagði Jesú. Dragið ykkur ekki út úr heiminum til þess að komast í ofsóknum. Þið eigið að vera meðal manna til þess að máttur guðlegs kærleika megi vera sem salt er varðveiti heiminn frá spillingu. Hjörtu sem svara áhrifum heilags anda eru þeir farvegir sem blessun Guð streymir Væru þeir sem þjóna Guði fjarlæðar á jörðinni og andi hans tekin frá mönnum eru þessi heimur eftirlátin eyðingu og tortímingu. Ávöxtum stjórnar Satans, þó að hinn ógleðilegu viti það ekki eiga þeir líka blessun þessa lífs, því að þakka að fólk Guðs sem þeir fyrirlíta ofsækja byggir þessa jörð. En ef kristin menn eru kristnir aðeins að nafninu til, eru þeir eins og salt sem mist hefur seltuna. Þeir hafa engin áhrif til góðs í heiminum. Sakir rangtúlkuna sinnar á Guði eru þeir verri en trúleysingjar. Þeir eru ljós heimsins. Gyðingar vildu einskorða blessun frelsunarinnar við sína eigin þjóð. En Kristur sýndi þeim að endur lausnin er eins og sólskin. Hún er eign alls heimsins. Trúbiblíunar á ekki aðeins að innilokast milli spjalda einna bókar nýna kirkjuveggja. Það á ekki að taka hana fram við og við okkur sjálfum til sálubótar og leggja það síðan kirfilega á hilluna aftur. Hún á að helga hér daglega líf, sjást í öllum viðskiptum og í öllum samskiptum okkar við aðra. Hinn rétta lindisengun er ekki eitthvað sem mótast utanfrá og við íklæðum síðan. Hún geislar út innanfrá. Ef við óskum að beina öðrum á braut réttlætisins verða meginreglu þess að búa í hjörtum okkar. Trúarjáttning okkar kann að kunngera fræðilegan grundvöll trúar okkar, en guðrækni sem byrtist í athöfnum okkar ber fram orð sannleikans. Líferni sem samkvæmt er sjálfu sér, heil og hegðun, hinn ósveginlegi heiðarleiki, hinn starfsami góðviljaði andi, hið guðrækilega fordæmi, allt eru þetta miðlar sem flytja ljósi til heimsins. Jesú hafði ekki útlistað ákvæði lögmálsins en hann leta áherendur sína ekki standa í þeirri trú að hann hefði komið til að afnema kröfur þess. Hann vissi að njósnara voru til taks að grípa hvert orð sem hægt yrði að túlka tilgangi þeirra til framdráttar. Hann þekkti fordómana sem grónir voru í hugum margra hlustenda hans og hann sagði ekkert sem veikt gæti traust þeirra á þeirri trú og þeim hefðum sem þeim höfðu verið gefnar fyrir mun Mósi. Kristur hafði sjálfur sett bæði siðferðislögmálið og helgisiðalögmálið. Hann kom ekki til þess að spilla trausti á sínum eigin fyrirmælum. Vegna mikilla virðinga fyrir lögmálinu og spámanunum leitaðist hann við að brjótast gegnum vegna erðavenjanna sem var gýðingum fjöturum fót. Þó að hann hafnaði falskri túlkun þeirra á lögmálinu varðaði hann lærisveinana sína alvarlega við að falla frá þeim lífsnauðsynlegu sannindum sem Hebreum höfðu verið falin. Farisear hreyktu sér að löghlýðni sinni. Þó þekktu þeir svo lítið til inntaks lögmálsins í daglegri iðkun að þeirra eyrum hljómuðu orð frelsarans líkt á villutrú. Þegar hann sópaði burt hisminu sem sannleikurinn hafði verið grafin undir töldu þeir að hann væri að sópa burt sjálfum sannleikanum. Þeir pískruðu sína milli og hann vannvirti lögmálið. Hann las hugsanir þeirra og svaraði þeim og sagði Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið að spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Með þessu hrakti Jesú ásakanir farisejana. Ætlanaverk hans í heiminum að halda á lofti hinum heilugu kröfum lögmálsins sem þeir saka hann að brjóta. Ef hægt hefði verið að breyta lögmáli Guðs eða afnema það hefði Kristur ekki þurft að þola afleiðingarnar af misgjörðum okkar. Hann kom til þess að útskýra tengsl lögmálsins við mennina og varpa ljósi á fyrirmæli þess með því að hlýða því sjálfur í öllu lífverðni sínu. Guð hefur gefið okkur heilug fyrirmæli sín af því að hann elskar mannkynið. Til þess að venda okkur fyrir afleiðingum misgjörðana opinbera hann meginreglu réttlætisins. Lögmálið tjáning á hugsun Guðs. Þegar við meðtökum það í Kristi verður það okkar hugsun. Það lyftir okkur yfir vald náttúrulegra ástríðina og tilneyinga, yfir freistingar sem leiða til syndar. Guð vill að við séum hamingjusum og hann gaf okkur fyrirmæli lögmálsins til þess að við öðruðumist fögnuð fyrir hlýðni við þau. Þegar englarnir sungu við fæðingu Jesú, dýrsi Guð í upphæðum og friður á jörðum með mönnum, sem hann hefur velþóknun á, Lúkas 2.14. Voru þeir að lýsa yfir inntaki þess lögmáls sem hann var komin til að gera vegsamlegt og háleitt. Þegar lögmáli var byrta á Sínaði gerði Guð mönnum kunnan heilagleik lindiseinkuna sinnar til þess að samanbyrðurinn sýndi þeim hversu syndsamleg þeir eigin lindiseinkun væri. Lögmáli var gefið til þess að sanna syndasekt þeirra og opinbera þeim þörfina fyrir frelsara. Það myndi verða með því að heilagur andi heimfærði meginreglur þess upp á hjarta hvers einstaklings. Þetta verk á lögmálið enn að vinna. Í lífi Krists eru meginreglur lögmálsins gerða skýrar og þegar heilagur andi Guð snertir hjarta og ljós Krist opinbera mönnu þörfina fyrir hreinsandi blóð hans og réttlæti, sem réttlæti þá, er lögmálið ennþá tæki til að færa okkur Krists, svo við getum orðið réttlætt fyrir trú. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Sálmati 19.8. Þar til himinn og jörð líða undir lok, sagði Jesú, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Sólin sem skín á himninum, föst jörðin sem við dveljum á, eru vitni Guðs að lögmál hans sé óumbreytanlegt og eilíft. Þó að þetta líði undir lok skulu hinn guðlegu fyrirmæli standa. En það er auðveldara að himinn og jörð líði undir lok en eitt stafkróku lögmálsins falli úr gildi. Lúka 16.17 Tákkerfið sem benni til Jésu sem lamb Guðs skildi fellt úr gildi við dauða hans en fyrirmæli boðorðana 10 eru jafn óumbreytanleg og hásæti Guðs. Með því að lögmál drottins er lítalaust, lítur hvert frávik frá því að vera af hinu vonda. Kristur fordæmi þá sem óhlýnast boðum Guðs og kenna öðrum að gera það. Líf frelsarnas í hlýðinni staðfesti kröfu lögmálsins. Það sannaði að maðurinn gæti haldið lögmálið og sýndi þann fullkomleika lindiseinkunar sem hlýðinni myndi koma til leiðar. Allir sem hlýða eins og hann gerði lýsa yfir eins og hann að lögmáli sé heilagt og réttlagt og gott. Rómverjabréfi 7.12 Aftur á móti styðji allir sem brjóta boðor Guðs staðhæmingu Satans að lögmáli sé óréttlagt og því sé ekki hægt að hlýða. Þannig styðja þeir blekkingar hins mikla óvinnar og vanvirða Guð. Þeir eru börn hins vonda sem var fyrstur til að rísa gegn lögmáli Guðs. Væri þeim veitt innganga í himinin yrðu öfl misklíðar og uppreisnar innleitt aftur og velferð alheimsins stefnt í hættu. Engin maður sem að ráðnum hug forsmáur eitt af boðorðum lögmálsins mun ganga inn í himnaríki. Rabbínarnir töldu réttlæti sitt vera vegabréf til himna en Jésu lýsti það ófullnægjandi óverðugt. Ytra helgihald og fræðileg þekking á sannleikanum voru höfuð þættir í réttlæti farisegana. Rabbínarnir þóttust heilagir fyrir eigin tilburð til að halda lögmálið en verk þeirra höfðu skilið réttlætið frá trúnni. Þó að þeir væru smámunasamir framkvæmt helgi athafna var líf þeirra siðlaust og spilt. Þeirra svonefnda réttlæti gæti aldrei komist í himnaríki. Mesta blekking manns hugans á dögum Krist var sú að það eitt að samþykja sannleikan væri réttlæti. Í allri mannlegri reynslu hefur það sannast að fræðileg þekking á sannleikanum er ónóti sjálfhjálpar. Af henni spretta ekki ávexti réttlætisins. Vandlætningar sem virðing fyrir því sem kallað er guðfræðilegur sannleikur er oft samfara hatri á ómenguðum sannleik eins og hann kemur fram í lífinu sjálfu. Á svörtustu köflum mannkynssögunar hvílir farg mikill að glæpa sem trúar ofstækismenn fremdu. Farið sig að kölluðu sig börn Abrahams og hreyktu sér af því að þeir geymdu orð Guðs. Þó var þeim engin vörni í þessum forréttindum gegn sjálfselsku, illgirni, ágirnd og hinni vestur hestni. Þeir töldu sig trúar hreinasta í heiminum en hinn svonefndi réttrúnaði þeirra taldi þá til þess að krossfesta drottin dýrðarinnar. Enn voru samt hættan yfir. Margir telja sjálfsagðan hlut að þeir séu kristnir af því einu að þeir játast undir vissa guðfræðilega reglur. En þeir hafa ekki sýnt sannleikan í verki. Þeir hafa ekki trúað sannleikanum og elskað hann og þess vegna hafa þeir ekki öðlast mátt og náð sem verður til fyrir helgun sannleikans. Margir segja að trúa sannleikanum en ef hann gerir þá ekki einlæga, milda, þolinmóða, umburðarlinda og lyftir ekki hugum þeirra til himins er hann þeim sjálfum bölvun og fyrir áhrif þeirra heiminum bölvun. Það réttlæti sem Kristur kendi er samræming hjarta og lífernis við opinberaðan vilja Guðs. Sindu ég menn geta því aðeins orði réttlátir að þeir hafi trú á Guði og við haldi lifandi sambandi við hann. Síðan mun sönn guðrækni hefja hugsanir upp á við og gauka lífið. Þá eru hinn ytri form guðrækninar í samræmi við hinn innri hreinleika hins kristna. Þá eru þær helgi athafni sem krafist í guðsjónustunni, ekki innan tómar eins og þær voru meðal hræsnisfullra farisea. Jesús tekur boðorðin hvert fyrir sig og útskýri dýft og breytt ákvæða þeirra. Í stað þess að nema burtitt stafkrók af krafti þeirra sýnir hann fram á hver víðtækar meginreglu þeirra eru og flettir ofan af örlagaríkum mistökum gyðinga í síndar hlýðni þeirra. Hann lýsir því að með illum hugsunum eða lostafullu augna tilliti brjóti með lögmál Guðs. Hver sá sem á hlutdeild í hinu minnsta ranglætisverki brýtur lögmálið og niðurlægir sitt eigið siðræna eðli. Morð verður fyrst til í huganum. Sá sem gefur hatrinu rúm í hjarta sínu stígur inn á slóð morðingjans og fórnir hans eru Guði viðurstyggð. Gyðingar ólu með sér hefnigirni. Í hatri þeirra Rómverjum kom fram einstrengingsleg fordæming sem geðjaðist hinu vonda því að slíkt birti eiginleika hans. Þannig voru þeir að búa sig undir að fremja þau hræðilegu ódæði sem hann ætti þeim út í. Í trúarlífi farisea var ekkert sem hvatti heiðingja til guðhræðslu. Jesús bauð þeim að blekkja ekki sjálfa sig með þeirri hugsun að þeir getur risið gegnum húrunum í hjarta sínu og magna með sér löngununa til að hefna rangindana. Að sönnu er til réttlætanleg reiði, jafnvel með að fylgjenda Krists, þegar þeir sjá Guð óvirtan og þjónustunum við hann hallmælt. Þegar þeir sjá saklausa, kúgaða, hræði sálin af réttlætri reiði. Slík reiði vakin af næmri síðferðiskennd er ekki synd. En þeir sem að hverju ímynduðu tilefni telja sér frjálst að bregðast við af reiði að andúð er að opna Satan hjarta sitt. Ef við viljum vera í samræmi við himinin verðum við að bæja burt beiskju og hatur sugur sálinni. Frelsarinn gengur enn lengra en þetta, hann segir. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróður þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið. Fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Margir eru vandlætingarsamir í guðþjónustum. Þó að milli þeirra og bræðra þeirra séu óútklá deilumál eða missætti sem þeir getur sett niður. Guð ætlast til að þeir geri allt sem þeir geta til að endurreisa samlindið. Meðan það er ógert getur hann ekki þegið þjónustu þeirra. Skilda kristins manns í þessu efni er ljóslega skilgreint. Guð útellir blessun sinni yfir alla. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hann er góður við vandakláta á vonda, Lúkas 6.35. Hann býður okkur að vera sér lík, elskið óvinni eða sagði Jesú, og byði fyrir þeim sem ofsækja yður, svo því reynist börn föður yðar á himnum. Þetta eru meginreglu lögmálsins og þær eru uppsprettur lífsins. Takmarki sem Guð hefur sett börnum sínum er hærra en hinn hæsta hugsun manna getur náð. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Þetta boð felur í sér fyrirheit. Endurlausnar áformi miðar að fullkominni endurheimt okkar undan valdi Satans. Kristur leysir ævinlega hina iðrandi sálunda syndinni. Hann kom til þess að ónýta verk Satan og hann hefur svo fyrir séð að heilagur andi komi yfir hverja iðrandi sál til þess að venda hana frá því að syndga. Verk freistarans getur engin borið fyrir sig sem afsökun fyrir nokkuru synd. Satan kætist þegar hann heyrir játmundu Krist bera fram ásakanir fyrir göllum lindisenguna sinnar. Slíkar afsakanir leiða til syndar. Syndin verður aldrei afsökuð. Heilugur lund og kristilegt lífverðni er mark sem hvert trúað erandi barn Guðs getur náð. Takmarkins kristna er að lindisengun hans verði lík Kristi. Svo sem mannssonurinn var fullkomur í lífverðni sínu, einskulu fylgjendur hans vera fullkomur í sínu lífi. Jesú var í öllum greinu gerður líkur bræðrum sínum. Hann var hold alveg eins og við erum. Hann hungraði og þyrsti og hann þreyttist. Hann nærðist að fæðu og hrefstist að svefni. Hann deildi kjörum með mönnum þótt hann væri sundlaus sonur Guðs. Hann var Guð í holdinu. Við eigum að temja okkur lindisengun hans. Drottinn segir, þá sem á hann trúa, ég mun búa hjá þeim að ganga meðal þeirra og ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Anna Korintubréf 6:16. Kristur er stígin sem Jakob sá með annan endan hvílanda jörðinni og efstur rýmina við hlið himins, við sjálfan þröskul dýrðarinnar. Ef eina rým hefði vantað á að stígi næði niður til jarðar hefði við glatast. En Kristur nær til okkar hvar sem við erum. Hann tók á sig eðli okkar og sigraði til þess að við getum sigrað með því að taka á okkur eðli hans. Þó að hann væri gerður í líkingu syndugs manns, Rómverjabréfi 8:3, lifði hann syndlausu lífi. Með guðdómi sínum hefur hann hásæti himinsins í hendi sér um leið og hann í mannlegu eðli sínu nær til okkar. Hann býður okkur að sækja fram til dýrðar lindisengunar Guðs fyrir trú á hann. Þess vegna eigum við að vera fullkomnir eins og okkar himneski faðir er fullkominn. Jesu hafði sýnt í hverju réttlætið er fólkið og bent á Guð sem uppsprettu þess. Nú sneri hann sér að hverstagslegum skyldustörfum. Í ölmusu gjöfum, í bænum, í föstum sagði hann eiga menn ekkert að gjöra til þess að vekja athygli eða afla sér lofs manna. Gefðu af einlægum huga til að létta þjáningar þeirra sem líða skort. Láttu í bæninni sál þína hafa samfélag við Guð. Vertu þá ekki dapur í bragði með hugan bundin við sjálfan þig, þegar þú fastar. Hjarta farisejans er hljóstrugur og ófrjó jarðvegur þar sem ekkert sárkort hins guðlega lífs getur sprottið. Þá sem gefur sig án allra skilirða Guði á vald veitir honum þóknanlegasta þjónustu, því að í samfélagi getur sprottið. Þá sem gefur sig án allra skilirða Guði á vald veitir honum þóknanlegasta þjónustu. Því að í samfélaginu við Guð

Lega tekur að birtast. Af ásjónum manna og kvenna sem ganga og starfa með Guði stafar friður himnesins. Hún umleikin himnesku andrúmslofti. Fyrir slíka Guðsríki þegar hafið. Þau eiga fögnuðu Krists, fögnuðin af því að vera mannkyninu til blessunar. Þau njóta þess heiðurs að vera meðtekin í þjónustu meistarans. Þeim treyst til að starfa að hans verkum í hans nafni. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Við getum ekki þjóna Guði með hálfum huga. Biblíutrú er ekki einn áhrifavaldur meðal margra annara. Áhrif hennar eiga að yfirgnæfa allt annað og gagntaka og yfirvinna allt annað. Hún á ekki að vera eins og litaflekkir á víð og dreif á málara striganum heldur á hún að gagntaka allt lífið eins og striganum hefði verið dýft í litinn. Þar því hver þráður efnisins hefur sogið í sig sterkan lit sem aldrei fölnar. Sé auga þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé auga þitt spilt, verður allur líkami þinn dimmur. Hreinleiki og stefnufesta er skilyrði til þess að geta öðlast ljósi frá Guði. Sá sem vill þekkja sannleikan verður að vera fús til að taka öllu sem hann leiðir í ljós. Hann getur ekki miðlað málum við ranglætið. Sá sem reikull og hikandi í trúnaði sínum við sannleikan kýs myrkur villunar og blekkingar satans. Veraldlegar starfsaðferðir og ósveigjanlegar meginreglur réttlætisins renna ekki saman eins og litir regnbogans gera. Milli þessa hefur eilífur Guðu dregið breytt skýrt strik. Ímynd Krists er eins skýrt afmörkuð andstæða ímyndar satans og hádegisólin er andstæða lágnættisins. Og þeir einir eru samverka með Krist sem lifa lífi hans. Ef sálin gæðir við eina synd eða ranglæti, er látið viðgangast á einhverju sviði, mengast öll mannveran. Maðurinn verður verkfæri ranglætisins. Allir sem valið hafa þjóna Guði eiga að fela sig mönnun hans. Kristur benti á fuglana sem flugu loftin, á blóm vallarins og bóið áhörendum sínum að gefa gaum að þessu sköpunarverki Guðs. Eru þér ekki miklu fremri þeim, sagði hann. Matteus 6:26 Hinn guðlega umönnun fyrir hverjum hlut stendur í hlutfalli við mikilvægi hans í niðuröðun sköpunarverksins. Forsjónin vakir yfir litla spörfuglinum. Blóm vallarins og grasið sem þekur jörðina fá hlutöld í umönnun okkar himneska föður. Hinn mikli meistari listanna hefur leitt hugan að liljunum og gert þær svo fagrar að þær taka fram dýr Salómons. Hversu miklu fremur annast hann þá, ekki manninn, sem ímynd og dýr Guðs. Hann þráir að sjá börn sín opinbera lindiseinkun eftir hans fyrirmynd. Svo sem sólargeislin veitir blómunum hverju og einu sinn fínlega litplæ, einslætur Guð sálinni í tíu fegurð sinnar eigin lindiseinkunar. Allir sem kjósa kærleiks, réttlætis og friðaríki Krists og setja málefni þess ofar öllu öðru, eru tengd í ríkin á hæðum og þeim verður gefin sérhver blessun sem þörfur á í þessu lífi. Í bók Forsjónar Guðs, lífsbókinni, er hverju okkur útlutað einu blaði. Á það blaði skráð hvert smáatriði sögu okkar, jafnvel höfuðhár okkar eru talin. Börn Guðs kvefa aldrei úr huga hans. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum, Matteus 6:34. Við eigum að fylgja Kristi dag hvern, Guð veitir ekki hjálp til morgundagsins. Hann gefur ekki börnum sínum alla leiðbeiningar, lífsleiðarinnar í einu því að þá gætu þau ruglast í rýminu. Hann segir þeim aðeins svo mikið sem þau geta munað og komið í verk. Styrkurinn og viskan sem látin í té er gefin til að mæta erfileikum líðandi stundar. Ef einhvern niða brestu visku til dagsins í dag, þá byrði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átörulaust. Og honum mun gefast, Jakobsbréfið 1:5. Dæmið ekki svo að þér verðið ekki dæmdir. Teljið ekki ykkur sjálfa betri en aðra menn og setjið ykkur ekki dómara yfir þá. Þar er þið getið ekki greint hvatirnar eru þið óferðum að dæma aðra. Þegar þið áteljið mann eru þið að fella dómi yfir ykkur sjálfum því að þið sýnið að þið eruð í slagtogi við Satan. Ákæranda bræðrana. Drottinn segir, reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Það er okkar verk. Ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. Annað Korinthbréfið 13:5 og fyrsta Korinthbréfið 11:31. Hið góða tré gefur góðan ávöxt. Ef ávöxturinn bráðvondur og ónýtur,

er tréð illt. Þannig er sá ávöxtur sem lífið ber, vitnisburður ástand hjartans og ágæti lindiseinkunarinnar. Góðverk geta aldrei keypt neinum hjálpræði, en þau bera vitni trúna sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Og þó að við hljótum ekki eilíft endurgjald fyrir verðleika, verður það þó í hlutfalli við það starf sem unnið hefur verið fyrir náð Krists. Þannig setti Kristur fram meginreglu ríkisins og sýndi fram á að þær eru hið mikla lögmál lífsins. Kenningu sinni til áherslu tekur hann dæmi. Ekki er nóg, segir hann, að þið heyrið orð mín. Þið verði með hlýðinni að gera þau að grundvelli lindiseinkunar ykkar. Sjálfið er eins og fóksandur. Ef þið byggið á mannasetningum og uppfinningum þeirra hrynur hús ykkar. Það sópast burt fyrir vindum freistinga og stormviðrum mannlegra erfileika. En þær meginreglur sem ég hef sett munu standa. Veitið mér viðtöku, byggið á orðum mínum. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsitt á bjargi. Nú skall á steypu regn, vatnið flæddi. Stormar blésu og buldu á því húsi. En það fjall eigi, því að það var grundvallað á bjargi. Matteus 7, 24-25

0: En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við hleypum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann staðgengill þinn einnig nú í dag og frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda líkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda allt komið undir orði Guðs að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt. Það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á. En þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það megin atriðið.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Fyrra Pétursbréfið, annar kafli. Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir hinni andlegu ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafna til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað drottinn góður. Komið til hans, hins lifanda steins, sem en höfnuðu en í augum Guðs útvalin og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesu Krist, Guði velþóknanlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síon, valin og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðin að hyrningarsteini. Og ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignarlíður til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans. Sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljóss. Þið sem áður voruð ekki líður eru nú orðin guðs líður. Þið sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gyndum sem heyja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkar og vegsami guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendil til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim er breyta vel. Það er vilji Guðs að þið þakki niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eruð frjálsir menn. Notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húsbændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónotum og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá er það þakkarvert. Því að hvað er lofsverti það að sína þolgæði er þið sætið barsmíðum fyrir afbrot? En að þola illt með þolgæði og hafa þó breytt vel, það er mikilsvert í augum Guðs. Þetta er köllun ykkar. Því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skildu feta í fótspor hans. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum er honum var illmælt og hótaði eigi er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð, til þess að við skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þið læknuð. Þið voru sem villur ráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkar.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson og þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 15 sem að ber yfirskriftina Njóttu lífsins og ég mun þá lesa inngangin samkvæmt danskri könnun á langlífi manna sem Dan Böttner gerði komið ljós svo merkilega niðurstaða Aðeins 10% af genum okkar hafa áhrif á langlífi manna, en restin eða 90% af langlífi okkar orsakast af þeim lífstíl sem við tilengjum okkur. Og þessa niðurstöðu sýna það að fólki sjálft hefur mikil áhrif á hver lengi það lifir. En áform Guðs snúast ekki það hver lengi við lifum á þessari jörð, heldur það að við lifum að eilífu. Ætli Biblían hafi eitthvað að segja líkamlegt heilbrigði okkar og eitthvað samband á milli líkamlegs og andlegs heilbrigðis okkar. Biblían gefur okkur lyklana að heilbrigðu lífi og hamingjusömu sem við einnig njótum í eilífðinni.
1: Mér finnst alveg stórkostlegt að uppgötva við lestu Biblíunar að Guð vill að við njótum góðrar heilsu. Og langlífis og hann gera allt til þess að vekja athygli okkar á heilbrigðum lífstíl og ég vona að þessi lexía verði mörgum til góðs
0: Þá bara förum við í spurningu nummer eitt Hve mikilvæg heilsan okkur? Og við lesum þá í þriðja Jóhannesarbréfi fyrsta kafla og öðru versi Ég bið þess, minn elskaði, að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Og svo segir þarna að góð heilsa á meðal hinna stóru atriða í Biblíunni. Og Jóhannes Postuli óskaði vinum sínum góðrar líkamlegrar og andlegrar heilsu. Og það sem hefur áhrif á heilsu líkamans hefur einnig áhrif á andlegu heilsuna. Og góð heilsa hefur áhrif á hugsanir okkar, tilfinningar og mannleg samskipti. Og þegar þú annast vel líkamlega heilsu þína, mun huga þínum einnig vegna vel. Skýr hugsun grundvöllur að sannri heilsu og hamingju. Og það kannski margir sem hafa ekki íhugað það að það sem við borðum og hvernig við lifum lífinu hefur áhrif á okkur andlega líka.
1: Það heilmikið í Biblíunni leiðbeiningar Guðs sem að lifa heilbrigðu í því.
0: Einmitt. Og þá komið nummer tvö. Hvað hafði Guð í huga þegar hann gaf fólkinu sínu meginreglur heilbrigðis? Og við lesum þá í annarri Mósebók 23-25. Þér skulu dyrka drottinn Guðiðar og hann mun blessa brauð þitt og vatn og ég skal bæja sóttum burt frá þér.
1: Svo við sjáum að þessu að bara þessu tveimur tilvinnunum sem þú búin að lesa strax kemur í ljós að Guði mjög annt heilsu okkar
0: greinlega og svo segir hérna í framhaldinu að Guð gaf fólki sínu heilbrigðisreglur til að forða því frá sjúkdómum og ótímabærum dauða Guði skapari okkar og veit hvað okkur fyrir bestu og fyrir mörgum öldum gaf Guð okkur undirstöðu góðrar heilsu og þessar tilvísanir eru enn í dag í góðu gildi.
1: Þetta hefði komið mjög að gagni fyrir margan einlægan trúaðan einstakling fyrr á öldum sem að við köllum kannski meinlæta menn og var að leitast við að þóknast Guði og þá sveltuður sig dögum eða viku saman. Og það ekkert slíkt sem að Guð að fara fram á. Jafnvel þó að hveti til þess að við föstum einstaka sinnum að þá svo fasta ekki meinlæta lifnaður. En heldur frekar til þess að bara lifa heilbrigð lífi. En við sjáum hvað settur, hann halda áfram.
0: Vill okkur líði vel. Þá að spurning nummer þrjú. Hvers konar líf vill Jesús gefa okkur? Og við lesum í Jóhannes 10:10. Ég komin til þess að þér hafi líf í fullri gnægð. Og svo lesum við þarna að Guð vill endilega að við njótum lífsins til fullnustu á meðan við býðum þess að öðlast eilífa lífið. og hann vill að við blómstrum ríkulega og að við njótum þess að hafa Jesu í daglegu lífi okkar. Og Jesus vill gefa okkur betri heilsu og meiri hamingju en við getum ímyndað okkur.
1: Guð skapaði manni til að lifa að eilífu, heilbrigður og að njóta bara gleði og velmegunar endalausar eilífðir. En það var syndin sem kom til greina eða kom inn á meðal okkar og við höfum liðið fyrir það alla tíð síðan.
0: Bæði andlega og líkamlega.
1: Já, og ekki vegna þess að Guð sé að leggja á okkur sjúkdóma. Nei, alls ekki. Nei. Við vorum að lesa hérna á þannig að hann vill bæja frá okkur sóttum okkar sjúkdóma.
0: Og þá komið að spurningu númer 4. Við hvað líkir Biblían líkama okkar? Og við lesum í fyrra Korinthubréfi 6, 19 og 20. Vitið þeir ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin vegsamið því Guð með líkama yðar.
1: Þetta merkileg samlíking vegna þess að allt í sambandi við musterið var heilagt. Og Guð lagði sér líma við að leiðbeina leiðtogungiðinga og hvernig þeim ættu að umgangast allt er varðaði musterið. Og nú segir Guð að í gegnum orð sitt, gegnum þjóna sína, að líkami okkar er musteri. Svo hann líkir helsu okkar, líkama okkar og vel líðan okkar við musteri sem var algjörlega flekklaust.
0: Og svo segir hann í framhaldinu að sumir telja sig hafa leyfi til að gera hvað sem þeim sýnist við líkama sinn. En Guð áformaði frá byrjun að líkaminn yrði dvalastaður heilags anda og þess vegna erum við ábyrg fyrir því að halda líkamanum í sem bestu formi, líkamlega og tilfinningulega. Þannig getum við verið hvað best búin til að viðhalda kærleiksríku sambandi við Guð. Og sé hugur okkar daufur, verður allt samband okkar við Guð erfitt og andlegur vöxtur verður takmarkaður. Líkams þrek okkar og góð heilsa hjálpar okkur til þess að skilja Biblíuna betur og eignast gott samfélag með Guði. Og það er kannski margir sem einmitt gerir sér ekki grein fyrir þessari tengslum á milli okkar líkamlega heilbrigði og andlega heilbrigði. Og þá komið að númer 5. Hvernig getum við byggt upp heilsu okkar? Og það er vísað í fyrra Korinthubréf 10.31. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið það allt Guði til dýrðar. Og svo segir hér Guð vill að við vegsumum hann í öllu því sem við gerum, líka því sem við borðum og drekkum. Og það er auðvelt að gleyma því að þetta skiptir Guð máli, en Guð hefur gefið okkur skýrar leiðbeningar varandi mat og drykk svo að við getum vegsamað hann í meðhöndlun líkama okkar.
1: Sem sagt að gera allt Guði til dýrðar. Og þannig er átt við eins og til dæmis hvað við borðum eða drekkum að það sé ekki til þess að skada heilsu okkar. Og það sem að kemur nú hér og eftir í þessari yfirferð okkar, það er svo augljóst að það er ekki sama hvað við borðum eða hvað við drekkum. Svo ég hvet bara alla áhuga saman að tækið eftir hvað Guð leggur áherslu á.
0: Og þá er komið að númer 6. Hvenær talaði Guð fyrst til mannkynsins um áform hans varðandi góða heilsu okkur til handa? Og þá lesum við í fyrstu Mósebók 1:29. Og Guð sagði, sjá ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í að það sé ykkur til fæðu. Og svo segir hér að áður en synd og dauði kom til sögunar í aldingarinnum Eden gaf Guð Adam og Evu matseðil sem ekkert kjötmeti var á. Kjöt var ekki á upprunalegum matseðli Guðs mönnum til handa. Fyrsti matseðil Guðs var ákaflega áhrifamikill. Á slíku fæði lifði Metúsalem 969 ár.
1: Við brosum að svona háum aldri en það tók langan tíma til að byrja með fyrir syndina. Sem var komin inn í heiminn í gegnum Adam og Evu að hafa áhrif á líkamlega heilsu og andlega heilsu okkar.
0: Amen.
1: Þannig að, að Guð segir á einu staði í ritningunni að hérðin í frá verði aldur mannsins þetta eða þetta.
0: Amen. Nákvæmlega. Þá komum við á nummer 7. Hvenær breytti Guð upprunlega matseðli manna og hvaða takmarkanir skilgreindi Guð hvað við mættum ekki borða? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11.3. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Og hér segir að Guð gaf skýr fyrirmæli hvernig dýrafæðu menn mættu eta ef þeir breyttu mataræði sínu. Þeir áttu að útiloka óhrein dýr, til dæmis svín, kanínur, kameldýr og hesta. Og það voru aðeins dýr með klofin hóf og sem jórtruðu sem voru hæf í fæðu manna.
1: Ég vil taka það fram að, að Guð er ekkert að refsa okkur þó að menn bregði út af þessum meginreglum. Oft er það vegna fáfræði, oft vegna þess að menn hafi ekki lesið leiðbeiningar drottins. Og jafnvel að í þeim tilfellu það sem við vitum betur og við förum gegn vilja drottins, hann er ekkert að, að segja að þetta er sálíhjálparatriði. Heldur bara að þetta er okkur til góðs.
0: Já, hann er að sýna okkur hvað er okkur sjálfum fyrir bestu.
1: Já, akkurat.
0: Já. Og þá er komið að nummer 8. Voru þessar takmarkanir varandi óhreinu dýrin aðeins ætlaðar gýðingum? Og þá lesum við í 1. Mósebók 7.2. Takk þú til þín af öllu hreinum dýrum 7 og 7, karldýr og kvendýr, en af þeim dýrur sem ekki eru hrein, 2 og 2, karldýr og kvendýr.
1: Ég vil benda á að gyðingar hafa allt í gegnum aldirnar notið góðrar heilsu almennt séð meðan við aðra þjóðir eða þegna annara þjóða og það var vegna þess að þeir fóru eftir þessi leiðbeiningum og þeir búa að því enn í dag.
0: Nákvæmlega. Og það segir hér að á dögum Nóa gerði Guð skýran mun á hreinum dýrum og óhreinum, en það var mörgum öldum áður en gyðingar komu til sögunar og hann sagði Nóa að taka um borði örkinar fleiri hreindýr en óhreindýr, enda áttu hinn hreinu að vera fólki til matar eftir að flóðinu lyki. Og Guð ætlaðist alls ekki til þess að óhreinu dýrin væri notuð til matar. Slíkt hefði geta leitt til útrýmingar dýrategunda. Leiðbeiningar Guðs til Nóa, löngu áður en gyðingar voru til, sína að Guð ætlaðist til þess að fólk af öllum þjóðum nyti góðs af meginreglum hans varandi mataræði. Guð gaf okkur matseðil sem er góður fyrir allt mannkyn. Og þá er komið að nummer 9. Hvað hafði Guð að segja skepnur sem lifa í vötnunum? Og við lesum í 3. Mósebók 11, 9 og 10. Af lagadýrum megið þeir eta þessi, öll lagadýr sem hafa sund, ugga og hreistur, hvort heldur er í sjó eða ám, megið þeir eta. En af öllu því sem kvikt er í vötnunum og af öllu lifandi skepnum sem eru í vötnunum, séu öllu dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sundugga og hreistur yður viður stigð. Og svo segir hér að í viðleitni sinni til að forða okkur frá vanlíðan og sjúkdómum, hvetur Guð okkur til að halda okkur frá því að eta þau vatnadýr sem aldrei voru ætluð okkur til matar. Og vissa tegundir vatnadýra eins og til dæmis ostrur og skelfiskar gegna mikilvæg hlutverki í vötnunum þar sem þau síja óhreinindi úr umhverju sínu. Humar, krabbadýr, steinbítar og önnur vatnadýr sem lifa á botni sjávar nærast á holdi rotnandi dýra og vinna þannig ötulega því að endurnýja hreinleika vatnsforða veraldar. Og minnist þess að Guði lýsti neyslu þessara fiska og vatnadýra sem viður stigð. Hvergi nokkur staðar í orði Guðs tekur Guð tilbaka tilskipun að eitthvað sé viður stigð. Og þessi tilskipun var gerð til að vernda okkur frá neyslu þess sem er ekki gott fyrir heilsu okkar. Guð vill gefa okkur það besta og hann skapaði okkur og veit hvað er best fyrir góða heilsu. Já, hver ætti að vita það betur en Guð sjálfur hvað er okkur fyrir bestu?
1: Akkurat.
0: Hann sem skapaði okkur. Þá komum við að númer 10. Hvað hafði Guð að segja okkur fugla í mataræði okkur? Og þá lesum við í 3. Mósebók 11:13. Að fuglunum skaliður stugga við þessum. Þeir skuluðu eigi eta þá, þeir eru viðustigð. Örninn, skegg, gammurinn og gammurinn. Og svo getum við einnig skoðað í versi 14-19. Og fugla sem eta hold annara dýra mega menn ekki eta þar sem Guð lýsir slíka sem óhreina og óhæfa til matar. Og kjúklingar og kalkunar voru gefnir okkur til matar, en Guð sagði okkur ekki að eta gamma, arna tegundir og aðra hræfugla. Og þá komum við á númer 11. Mælir Guð með því að við drekkum áfenga drikki. Og þá lesum við í orðskuðinir 21. Vínið spottari, sterkur drykkur, glaumsamur og hver sá drukkin reykar óvitur. Og einnig í orðskuðinir 23:31-33. Horf þú ekki á vínið, hver rauta þér, hversu það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu bítur það sem höggormur og spýtur eitri sem naðra. Og augu þín munu sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla fláræði.
1: Það eins og Guð hafi verið að lesa ýmsar yfirlýsingar, lækna og áhrifamanna sem vinna gegn áfengisböli.
0: Já, já.
1: En auðvitað hann forverin sem gefur hinar réttu leiðbeiningar. Haldið ykkur frá þessu?
0: Já, mér.
1: Og þetta æva gamalt, margra alda, mörg hundru ára, þúsundir ára, gamlar leiðbeiningar. Þetta alltaf í líði. Og víni þegar það áfengt, þá það til bölvunar.
0: Og svo segir hér að Biblían var að sterklega gegn notkun áfengra drykkja og þótt sumir einstaklingar séu nefndir í Biblíunni sem drukku vín, slíku aldrei lýst sem jákvæðu uppátæki. Reyndar ykkuðu sumur af hetjum Biblíunar fjölkvæni og áttu þræla, en Biblían réttlætir aldrei slíka gjörðir. Guð gaf okkur góð tilmæli heilsusamlegt líferni svo við getum verið heilbrigð og hamingjusöm. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 12. Hvernig vín það sem Guð mælir með að fólk hans neyti? Og þá lesum við Jesaja 65:8. Svo segir Drottinn, eins og menn segja, þegar lögur finnst í vínberi, ónýt það eigi, því að blessun í því. Eins vil ég gjöra fyrir sakið þjóna minna, svo að ég tortími þeim ekki öllum. Og svo segir hér, vínið sem Guð leifir fólki sína neyta að finna í vínberjaklasanum sem kemur nýjan ógerjaðan safa. Sumir benda á söguna í Jóhannes 22:1-22 þar sem Jesús í brúðkaupinu í Kana breytir vatni í vín til að réttlæta notkun áfenga drykkja. Jesús breytir þar vatni í góðan vínberjasafa, ekki áfengan drykk. Og Jesús væri í mikilli ósamræmi við sjálfan sig að tala sterklega gegn víndrykju til þess eins að skapa áfengt vín í brúðkaupi í Kana. Jesús er sjálfum sér samkvæmur og ávallt að leita því besta fyrir okkur. Og þá komum við að númer 13. Skiptir það máli fyrir Guð ef fólk reykir eða notar tóbak og önnur skaðleg efni? Og þá lesum við annarri Mósebók 20:13. Þú skalt ekki morð fremja. Og svo segir hér, læknavísindið segja okkur að hver einasta sígaretta valdi miklum skaða í líkamanum og heilabúinu. Okkur tjáð að 90% af krabbameini í lungum og víðar í líkamanum orsakist af reykingum. Slík eyðilegging á musteri heilas anda, dvalast af Guðs, getur engavegin verið lýst sem Guði til dýrðar. Og þá vísa ég fyrra Korintubréf 10:31.
1: Ég má til með að geta þess að þessi lýsing Biblíunar á brúðkaupinu í Kana, þar sem að Jesús breytti vatni í vín, oft tilvitnuð af þeim sem vilja fá að vera í friði að drekka áfenga drykki, bjór eða vín eða hvað það heitir.
0: Já.
1: En látum okkur ekki þetta í hug að skaparinn Jesus skapaði okkur. Hann skapaði okkur heilbrigð til að lifa það eilífu. Að hann fær að framleiða drykki eða hvað eina sem við neytum sem veldur okkur skada. Hann vill okkur allt til besta.
0: Já, já. Nákvæmlega.
1: Þess að var þetta óáfengu drykkur sem að vínið var þarna í brúkupinu.
0: Já, einmitt. En svo hér spurt, en hvað með vitrun Péturs? Sagði Guð ekki Pétri að það veri allt í lagi að borða óhrein dýr? Og þessi vitrun að finna í 10. kafla Apostlasögunnar. Guð hafði sagt Kornelíusi sem var heiðingi að senda menn til Péturs og fá hann til að heimsækja Kornelíus og flytja honum fagnarendið. En Pétur var svo fullur fordóma gagnvart heiðingjum að hann taldi slíkt ekki koma til greina. Þetta var ástæðan fyrir sýninni sem Guð gaf Pétri og sagði honum að eta óhrein dýr. En þegar Pétur andmælti og kvaðst alls ekki geta borðað óhreina fæðu, sagði Guð, eigi skaltu kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Og Pétur átti erfitt að skilja hvað vakti fyrir Guði með þessari vitrun eins og kemur í ljós í þessum vitnisburði hans hjá Kornelíusi. Þér vitið að gyðingi er bannað eiga samneiti við annara þjóða mann eða koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Í rauninni ætlaðist Guð alls ekki til þess að Pétur ætti nú að borða óhreinan mat. Hann var aftur á móti að segja Pétri að hætta þessum kynþátta fordómum og hann ætti héðan í frá að flytja fagnaðarendið til allra þjóða. Ef krossdauði Krist breytti heilbrigði óhreina dýra til matar er óhugsandi að Pétur hefði ekki lært þetta fyrr en mörgum árum eftir dauða Jesu. Og hvað meinti Páll með orðum sínum til Tímóteusar að borðbæn gerði allan mat góðan til fæðu? Allt sem Guð hefur skapaði gott og engu ber frá sér að kasta sé það þegið með þakkagjörð og þar er vísað í fyrra Tímóteusarbréf 4:4-5. En Páll er alls ekki að segja að allar skepnur séu góða til fæðu. Hann er heldur ekki að segja að nú megi borða snáka, rottur og kakkalaka. Heldur leggur hann áherslu á mikilvægi þess að blessa góðan mat með bæn og þakkagjörð. Páll er heldur ekki að segja að borð bæn gerir allan mat hæfandi neyslu. Páll leggur áherslu á að við eigum að neyta góðrar fæðu með þakkagjörð. Guð hefur gefið skýrar leiðbeiningar góðar fæðutegundir. Við ættum að taka orð hans til greina og þakka fyrir góðan mat. Var ekki Páll að segja Tímóteusi að drekka áfengi? Og þá vísaði í fyrsta Tímóteusubréf 5:23. Það segir, verð þú ekki lengur að drekka vatn, heldur skalt þú neyta lítils eins að víni vegna magans og veikinda þinna sem eru svo tíð. Það er ekki samræmi við aðra yfirlýsingar Guðs gegn notkun áfengra drykkja að hann sé að leggja til áfengi fyrir unga manninn. Slíkt var í algjör mótsögn. Innblásin af anda Guðs er Páll einfaldlega að ráðleggja Tímóteusi að drekka hreinan og ógerjaðan vínberjalög en ekki vatnið sem oft reyndist mengað í sumum löndum. Einnig ber að hafa í huga að það orð sem notað var yfir vín fyrir á öldum var hið sama fyrir gerjaðan drykk og ógerjaðan. Þess vegna er svo nauðsynlegt að lesa samhengi textans og skoða gaumgæfilega hvaða spámaðurinn var með í huga til upprunalega lesandans. Í þessu tilfelli og í samhengi ritningarinnar er auðvelt að sjá að Páll mælir með óáfengum drykk vínberja.
1: Jóhann, ég er alveg sannfærður að þetta vín í þessu tilviki hafi verið gott óáfengt vín.
0: Já, já.
1: En segju bara sér svo að Páll hafi þarna verið að mælast í þess að ungi maðurinn tæki dálítið af víni sem væri að einhverju leiti farið að gerjast.
0: Já.
1: Hvernig ósköpunum getur við í ljósi nútímans haldið því fram að við megum aldrei taka nein lif eða meðul sem geta orðið okkur skadaleg. Einmitt þegar að við þurfum nauðsynlega á þeim að halda til að slökka á einhverju sjúkdómum sem að hrjá líkamann. En þá er það bara mjög takmarka, mjög stutt og alls ekki til þess að réttlæta nú geti farið að drekka allt sem ég vil.
0: Nei.
1: En ég trúi því að þetta hefur verið gott vín, óáfengt.
0: Já. En hvað á Páll við í Rómverjabréfinu 14.2 þegar hann segir að hinn óstyrki ætti einungis að neyta jurtafæði? Og þegar við berum saman þessa yfirlýsingu við þá sem að finna í fyrra Korintubréfi 8. kafla, það sjáum við að hinn óstyrki bróðir vísar til hvers mann sem nýkominn út úr skurgóðadyrkun og treysti sér ekki til að neyta kjöt sem selt á markanum. Þar sem slíkt kjöt gæti mjög líklega að hafa komið frá holdi skepnu sem fórna var skurgóðunum. Páll er hér að hvetja þá sem eru reyndir í trúni að sína umburðarlyndi við þá sem hafa nýlega tekið trú á Jesú. Skurgóð hafa engin völd og geta ekkert, en sá sem nýkominn úr skurgóðadyrkun þarf tíma til að átta sig á raunveruleika Guðs og almætti hans. Það engin Guð nema drottinn almáttugur. Sumir sem koma frá skurgóðadyrkun hafa ekki fullan skilning á þessu og kjósa því að neyta einskis sem var skurgóða fórn. Þeir kjósa í staðinn að neyta aðeins grænmetis til að vera vissir að taka ekki þátt í skurgóðadyrkun. Sýnum þeim umburðalindi, kærleika og þolinmæði.
1: Jóhann, Já. Ég má til með að segja frá reynslu okkar Lilju.
0: Já.
1: Það að segja Lilja var kona mín í áratugi en svo dó hún af krabbameini. En þá var tími þegar við vorum ung og við fórum til náms í Bandaríkjunum. Og á einni nóttu, svo að segja, ég kalla þannig, að þá hætti hún að vera veik eða fá líkamlega krampleika eftir að við byrjuðum öðruvísi mataræði á skólanum þar sem að ég var að nema guðfræði.
0: Já, nei.
1: Og í 4 ár sem við voru þar var hún aldrei veik. En hérna heima, áður við fórum út, þá áttu það til að veikjast mjög oft og það mjög kvalafullt og læknarnir gáttu aldrei fundið út hvað var að henni.
0: Okay.
1: En svo þegar við komum heim eftir 4 ár þar, þá urðu margir til þess, jafnvel á meðal trúara, að gagnrýna okkur fyrir ofstæki.
0: Já.
1: Að vilji ekki borða kjöt. Nei, þetta hafði ekkert með það að gera að við vildum ekki.
0: Nei.
1: Heldur, við uppgötuðu að þegar við komum á skólan úti, það var engin verslun nálægt okkur með kjötvörur. Svo þessna borðuðu aldrei kjöt á meðan við voru það, Lilju vegna, svo að henni liði betur. Og svo kom að því löngu senni eftir við fluttum aftur heim. Og ekki vegna þess að hún borðaði ekki kjöt því að hún hætti því alveg sko, því það var henni gott, að þá kom aftur samt sem áður þessi krampleikar sem að lokum leitu hana til dauða. Ja. Og ég vil bara geta þess að allar þessar leiðbeiningar Guðs til okkar í Biblíunu hvað við ættum að borða og drekka og hvað ekki, það er okkur til góðs. En við mennirnir erum oft svo gjarnir á að gagnrýna aðra sem tileinka sér öðruvísi mataræði en þeir gera. Oft er það af því að þeir hafa uppgötvað að þetta er gott fyrir heilsu viðkomandi. Svo að hér er heilmikið frelsi í raun og veru fyrir fólk að ákveða með sjálfu sér hvað það vil tileinka sér af leiðbeiningum Guðs í mataræði. Því að það getur verið okkur svo mjög mikið til góðs, en við skulum ekki gagnrýna aðra fyrir það að tilengja sér þetta.
0: Nákvæmlega. Og þá komið að spurningu nummer 14. Hvernig lýsir Páll Postili vegferð okkar til himneskra heimkynna okkar? Og þá lesum við í fyrra Korintubréfi 9, 24 og 25. Vitið þeir ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir en einn fær sigurlaunin? Hlaupi þannig að þeir hljóti þau og sérhver sem tekur þátt í kappleikjum neyta sér allt og þeir sem keppa gjöra það til þess að hljóta forgengilegan sigursveig en vér óforgengilegan. Og svo segir hérna alveg eins og í íþróttakappin þjálfar sig ítarlega til að öðlast verðlaun sem endast ekki lengi, eins ættu við að keppa eftir kórónu sem varir að eilífu. Og takmark okkar ætti ávallt að vera að lifa samkvæmt vilja Guðs. Nákvæmlega. Og þá komið að spurningu númer 15. Hver er svo mikilvæga fórn sem Biblían minnur okkur á að færa Guði? Og þá vísað í Rómverjabréfið 12:1. Því brýni yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yðar að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Og svo lesum við hér að við getum alls ekki eignast hjálpræði með dugnaði okkar í því að lifa heilbrigðu lífverni, en það fæst það engungu fyrir trúna á Jesu Krist. En þeir sem lifa í trú á Jesu munu vegsama hann á allan hátt í lífverni sínu. Og þegar við heiðrum Guði líkama okkar og lífverni, mun hann fylla okkur með nærveru sinni er við tölum við hann dag frá degi. Og frábær dæmi þetta er að finna í Danielsbók 1:20 þar sem sagt er frá Daniel og félögum hans sem neituðu að borða heilsuspillandi mat að borði konungsins. Jafnvel þótt slíkt geti kostað þá lífið. Og Guð blessaði Daniel og vini hans fyrir trúmennsku þeirra og þeir reyndust vera 10 sinnum vitrari en vitringarnir í Babylon. Og Daniel hlaut mikla viðurkenningu og upphefð fyrir trúmennsku hans við Guð. Og naut síðan þeirra forréttindi að meðtaka og koma á framfæri mesta spádóm allra tíma sem Guð vildi deila með mannkyninu. Og þá bara komið að loka spurningunni í þessu hefti, það númer 16. Hvernig getum við öðla styrk til að fylgja öllum heilbrigðis leiðbeiningum Guðs? Og við lesum í Filippi bréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Og svo segir, þegar heilagur andi fær að dvelja hið innra með okkur, getur Guð gefið okkur styrk til að umbreyta öllu í lífi okkar. Og þannig getur við lifað honum til dýrðar. Í almætti sínum getur Guð komið öllu því til leiðar í lífi okkar sem við þörnustum. Og það sem virðist ómögulegt fyrir okkur að gera vegna veikleika okkar, getur Guð auðveldlega gert og hann hefur ánægi af að hjálpa okkur að hafa í heiðri meginreglur hans. Hvað heilbrigt lífverðni snertir. Og svo bara í lok leksjurnar, þá var það þessi spurning til þín. Ertu fústi þess að gefa Guði líf þitt og meðtaka leiðsögn hans bæði líkamlegt og andlegt heilbrigði? Og við svörum því að sjálfsögðu játandi og með því líkur þessari yfirferð á þessu hefti í dag og við þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að lesa grein sem að ég rakst á og leiði mér að snúa niður á íslensku og hún nefnist Hvað er lífið? Út í skóginum var sól og sumar. Fuglarnir flögruðu syngjandi milli trjágreinanna, en svo urðu þeir þreyttir og settust niður til að hvíla sig. Þögn ríkti í skóginum, en allt í einu var hún rofin. Það var ofurlítill söngfugl sem spurði heimspekingslega, hvað?

er nú lífið eiginlega? Fuglarnir hrukku við. Það getur látið undarleg eyrum þegar þögn er skyndilega rofin. En ofurlítill lævirki svaraði, lífið er söngur. Nei, það er orusta í myrkrinu, sagði moldvarpan, í sama bili og hún rak höfuðu út úr hóli sinni. Ég held að lífið sé stöðu þróun, sagði Rósin. Hún breytti út blöðin sín í sólskininu. Fiðrildi kom fljúandi, kisti blöð hennar og hrópaði lífið er eilíf gleði. Fremur er stutt sumar réttnefni, suðaði flugan. Hún flaug fram hjá önnum kafin. Lífið er einungi slit og strýt, suðaði mörflugan. Hún lagði af stað með strá sem var mikið lengur en hún sjálf. Skjórinn hló aðeins og reyndi að skýla með því heimsku sinni. Ský dró fyrir sólu og það fór að rigna. Það var sem hvísla væri þunglega og hægt. Lífið er aðeins tár. Ekkert ykkar segi satt. Lífið er frelsi og kraftur. Það var örninn sem kallaði þetta. Hann leið skýjum ofar og klauf loftið með sterkum hátignarlegum vængjaburði. En nú tók að dimma. Þá stakk dálítið spörfugl upp á því að réttast væri að ganga til hvílu. Næturvindunum þaut mjúklega í limi trjánna og það var eins og hann hvíslaði. Ró og friður hvíldi yfir öllu landinu og leiða dagrenningu. Vísindamaður einn slökkti ljósið á lampanum í stofu sinni og andvarpaði um leið. Lífið er sífelldu skóli. Austanblærin sem boðaði komu morgunsins hvíslaði hljóðlega. Lífið er eilífur leyndardómur. Þá sveipaði loftið í austri logarauðum bjarma. Skýin og trjátopparnir lauguðust gylltu geislaflóði. Og þegar sólin heilsaði í henni vaknandi jörð, þá ómaði í fullkomnum samhljómi. Lífið er aðeins upphaf. Fyrir 19 öldum var uppi maður, meiri en flestir aðrir. Nafna sig við ljómað og mun ljóma frá blöðum ritningarinnar. Í stríði lífsins og hvíldarlausri starfsemi ferðaðist hann land úr landi og var síðast varpað í fangelsi. Í fangelsinu ritaði hann, lífið er með Kristur. Getum við sagt það sama?

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Í Amós 5. kafla 14. versi segir: Leitið hins góða en ekki hins illa, til þess að þér megið lífi halda. Og þá mun Drottinn, Guð hersveitanna, vera með yður. Satan notar öll ráð til að gera glæpi og spillandi lesti vinsæla. Við getum ekki gengið götur borga okkar án þess að rekast á áberandi auglýsingar glæp framborin í einhverri skáldsögu eða leikin í einhverri leikhúsi. Hugurinn er vaninn á vinfengi við syndina. Þeirri stefnu sem hinir auðvirðilegu og syndsamlegu fylgja er haldið fyrir augum fólksins í tímaritum dagsins og allt sem getur æst ástríðurnar er sett þeim fyrir sjónir í æsandi sögum. Þau lesa og heyra svo mikið spillandi glæpi að sú samviska sem einu sinni var viðkvæm og hefði hrökklast með hryllingi frá slíkri sjón gerist hörð og þau dvelja við þessi efni sólgin af áhuga. Margar af skemmtunum þeim sem vinsælar eru í heiminum í dag, jafnvel meðal þeirra sem gera kröfu til að kallast kristnir, stefna í sömu átt og skemmtanir heiðingjana. Það eru reyndar fáar þeirra sem Satan beinir ekki í það átt að eyða sálum. Í hverju skemmti samkundu, þar sem hrokinn er nærður, þar sem við erum fengið til að gleyma Guði og missa sjónar og eilíðar verðmætum, er Satan að binda sálina með hlekkjum sínum. Hið eina öryggi okkar er að náð Krist skýli okkur hvert augnablik og við slökkum ekki andlega sjón okkar svo að við köllum gott illt og illt gott. Við verðum að loka leiðunum að sálinni og gæta hennar gegn illu án þess að hika eða rökræða það. Í Matteus 7. kafla 33. versi segir: Leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þegar við missum sjónar á Guði er frekar auðvelt að leiðast í villu, að verða annars hugar af áhyggjum okkar og áhyggjum lífsins. Í vissum skilningi verðum við eins og Pétur þegar hann gekk á vatni. Hann tók augun af Jesú í aðeins augnablik og það varð til þess að hann sökk. Trú Pétur stalaði og þess vegna fór hann að sökkva. Pétur tók augun af Jesú þegar hann hlustaði á vindinn. Pétur varð annars hugar af áhyggjum þegar einbeiting hans hafði átt að vera áfram á Kristi. Því það var Jesús sem gerði honum kleift að ganga á vatni til að byrja með. Þetta er mikilvæg saga og lexía sem við ættum aldrei að missa sjónar á. Fyrir okkur getur lífið stundum verið svo brösugt að við veltum fyrir okkur hvaða næsta máltíð okkar kemur. Við getum jafnvel veltið fyrir okkur hvernig við ætlum að klæða okkur og fjölskyldu okkar eða hafa þak yfir höfuðið. Samt eru þetta tímar þegar þetta kemur yfir okkur sem við þurfum að muna eftir orðum Krists. Leitaðu fyrst ríkis Guðs. Þegar áhyggjur okkar og umhyggja byrjar að plaga okkur, þá er komin tími til að sleppa takin á þeim. Það er þegar við minnumst þess að við eigum fyrst að leita ríkis Guðs, því okkar himneski faðir veit að við höfum þörf á öllu þessu. Okkar himneski faðir veit að við þurfum mat, fatnað og þakka yfir höfuðið. Hann veit að við þörfnumst þessa hluta til að viðhalda okkur sjálfum. Hann er mjög meðvitaður aðstæður okkar, þó það virðist kannski ekki þannig stundum. Samt ef við leitum fyrst ríkis Guðs, þýðir það að við setjum trú okkar, von og traust á hann. Við treystum því að Guð verði til staðar til að hjálpa okkur í gegnum slæma tíma þegar við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur. Þegar við gerum það, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Áhyggjur hafa aldrei fært okkur mat á borðið. Þegar við berum áhyggjur lífsins, sýnir það Guði að við höfum skort á trú á getu hans til að koma okkur til hjálpar, rétt eins og þegar Pétur gengur á vatninu. Þegar Pétur tók að sökkva í sjóin, sagði Jesús við hann: Þú trú litli, hví efaðist þú? Ef þú hefur sett trú þína, von og traust á Guð, ef þú lifir samkvæmt orði hans, þá mun Guð alltaf vera með þér og Guð mun alltaf sjá fyrir þér.
Það þýður ekki að þú munir ekki sjá erfiðleika. Það er hvernig þú bregst við þeim. Það er hvernig þú bregst við kreppum í lífi þínu sem sannar trú þín á Guði. Því þurfum við að leita hins góða en ekki hins illa og þá mun drottinn Guð hersveitanna vera með okkur.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Lúnarsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina upp til himins. Uppstigningadagur. Hvaða dagur það? Hvað gerðist á hennu fyrsta uppstigningadegi? Hvað segir orð Guðs heilugur ritning atburði þessa dags? Við skulum byrja á að lesa það sem Lúkas skráir í 24. kafla Guðspjallsins, vers 44 til 53. Hann sagði við þá, þessi merking orða minna sem ég talaði við yður, meðan ég var enn meðalíðar. Að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámennunum og sálmónum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að prédika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerusalem. Þér eru vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheitt föður míns yfir yður en verið kyrrir í borginni uns þeir íklæðis krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir féllu fram og tilbúðu hann og sneru aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Þetta eru loka orðin hjá Lúkasi. Hann hafði skráð allt sem Jesús gerði og kendi frá upphafi. Hvernig hann sýndi sig lifandi eftir píss sína og talaði við vini sína það sem Guðs ríki tilheyrir. Þá var aðeins eftir að segja frá því hvernig Jesús kvaddi þá að lokum og varð uppnuminn til himins að þeim ásjáandi. En þá frásögninni Jesú hér með lokið? Við tökum eftir því hvernig Guðspjöllin enda, snögglega, eins og þau séu ófullgerð í lokin. Ekki svo að skilja að þau hafi ekki gert grein fyrir því sem ætlunin var að segja frá. Þar engu við að bæta og ekkert ósagt sem máli skiptir. Samt merkjum við hraða að nána spennu undir lokin. Það eins og viss eftirvænting liggi í loftinu. Eitthvað á eftir að gerast og þegar við lesum áfram koma miklu hlutir í ljós. Guðspjöllin bregða upp myndum af Jesú þar sem ein tekur við af annari. Við komum síðan að krossinum og að þeirri mynd sem sýnir Jesú í ljósi upprisunar, lifandi og áþreifanlegur lærisveinu sínum. Síðasta myndi birti síðan þar sem hann skilst frá þeim og uppnuminn til himins, til föðurins, til dýrðaríkis síns. Guðspjöllin segja okkur sögu Jesú eins og hún var hingað til. Hinn mikli fagnaða boðskapur uppstigningadagsins felst í því að saga Jesú endar ekki hér. Sviði breytist, allt orðið nýtt. Hann sem gerir allt nýtt stendur í andri himinsins og horfir niður á jörð og ljósið frá honum streymir niður og lýsir upp þá framtíð sem við eigum fyrir höndum. Lesum fyrirheit Jesú Krists í 14. kafla Jóhannesar, en þar segir hann: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín,
svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Skelfist ekki, treysti mér og Guði föður. Ég mun koma til yðar. Að þekkja Jesu, þekkja orð hans, trúa fyrir heitum hans, hið eilífa líf sem hann býður okkur. Þegar við horfum á hann, þar sem hann stendur í andri himinsins, sjáum við opinn faðm hans. Þá þurfum við ekkert meira að vita né annað að sjá, því að þetta allt. Von okkar og fögnuður felst í því að vita að hann heldur áfram að starfa í okkar þágu, með heill okkar og hag að leiða ljósi. Kærleikspóstullin Jóhannes orðar hlutverk Jesu Krists á himnum í fyrsta bréfi sínu öðrum kafla og segir Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum. Jesu Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Guðspjöllin segja okkur frá öllu því sem Jesús gerði og sagði í þeim eina tilgangi að fá okkur til að nema staðar frammi fyrir hans himneska kærleiksljósi til þess að við leifum því að leika okkar, grípa vitund okkar, að við berumst með því inn til þeirrar framtíðar sem við eigum kost á fyrir hans tilstilli, hans meðalgöngu. Við eigum janneska sögu Jesu. Það síðan okkar að ákveða hvort við viljum verða þáttekendur í sögu hans, gera hann, líf hans, að okkar sögu. Nei, Guðspjöllin enda ekki hér. Sérstaða þeir svo að þau fjalla efni sem á sér engin sögulok. Engan endi. Það vegna þess að Jesús sjálfur hinn raunverulegi höfundur þeirra og hann dó ekki frá verki sínu. Hann dó til þess að fullkomna það. Lesum fyrirbann Jesú okkur til handa í 17. kafla Jóhannesar en þar segir hann Faðir, stundin komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. En við lesum áfram í orðinu. Á eftir Guðspjalli Jóhannesar kemur annað rit Lúkasar sem postulasagan. Hún líka saga Jesu. Hún skýrir frá því sem síðan gerðist. Hún geymir upphaf kirkjusögunar, kirkju Krists og okkar. Hinn stutta janneska ævisaga Jesu aðeins sem upphafsómur. Aðeins byrjunin á öllu því sem máli skiptir í þessari tilveru. Án Jesu liggur tilveru okkar undir skemmdum. Hún ófullkomin í ólagi ef höfundun hennar ekki til staðar. Þá ríkir glundroði og ósamræmi í lífi okkar sem leiði til myrkurs og dauða. Jesus kom hingað til jarðar. Með leiðbeinandi orðum og verkum leiddi hann okkur inn á veg sannleikans og lífsins. Þetta var erindi hans, ástæða komu hans. Að því loknu var hann uppnuminn til himins
þess heimis sem ljómaði yfir Betlehemsvöllum á jólanótt og sem ljómaði krossin og hinn á opnu gröf á páskadagsmorgni. Og þessi heimin blasir við opin í dag. Þar eigum við frelsara sem varð ofurefli dauðans í okkur mönnum. Hann steig upp og takmark hans það eitt að draga okkur upp með sér. Í 12. kafla Jóhannesar segir Jesús: Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Í dag gengur Jesús til hásæti síns og sest þar við hægri hönd Guðs föður. Í tærum einfaldleika sínum bendir 24. kafli Lúkasar á atburð sem menn eiga í raun engin orð til að lýsa. Engu að síður þá geyma þessi orð lykilinn að trúalífi okkar. Jesús hóf upp hendur sínar og blessaði þá og meðan hann var að blessa þá skildist hann frá þeim. Hann skildist frá þeim en þeir voru ekki viðskila við hann. Hann snýr ekki baki við þeim þegar hann hvarf heldur opnum faðmi. Hann fór frá þeim til þess að geta verið með þeim, með okkur öllum alltaf, allstaðar. Hann sagði, allt vald mér gefið á himni og á jörðu. Ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Hann hóf upp hendur sínar til blessunar. Þessar hendur sem við höfum þreifað á í bróður handtaki Jesú. Líknar og læknishendur frelsanas Jesú eru ætíð yfir okkur og stýra öllu á himni og jörðu og stýra vel. Hann hvarf jarðneskum augum okkar til þess að hverfa engum nokkun tíma neinstaðar. Hinn jarðneski líkami setti Jesú skorður en návist hans fyrir heilagan anda engum takmörkunum háð. Þessi vegna nærvera Jesú ekki í þátíð. Hann með okkur í dag, á morgun og að eilífu. Í 16. kafla Jóhannesar skráð eftirfarandi orð Jesú. Það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Það þetta fyrirheit, þessi veruleiki sem við minnumst á uppstigningadegi Jesú. Við minnumst þess að hann skildist frá þeim og þeir tilbóðu hann. Þeir tilbóðu hann því að þeir vissu að hann var ekki farin að fullu og öllu, ekki endanlega. Opin faðmur hans blasti við innri augum þeirra hvert sem þeir fóru. Þess vegna snýru þeir aftur með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Og það einmitt það sem við þurfum líka að gera. Við þurfum að vera stöðugt í helgidóminum, í kirkju hans. Þegar hugur okkar opinn fyrir áhrifum hans og hjartað vakandi gagnvart honum, þá eigum við þann fögnuð sem rúmar engan skugga, ekkert myrkur. Og þó svo við sjáum hann ekki sýnilegri návist, þá munum við finna lífsáhrif hans. Hann heldur höndum sínum yfir okkur og heldur okkur uppi.
svo hvað annað getum við gert en að tilbyðja hann meðan hann að blessa okkur. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Uppstigningar dagur. Síðan fór hann með þá út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. Lesi Lúkas 24:44-53. Þrennt var það sem Jesús gerði fyrir lærisveina sína daginn sem hann var uppnuminn til himins. Fyrst lauk hann upp huga þeirra svo þeir skildu ritningarnar. Hann sýndi þeim fram á að spádómar gamla testamentisins hefðu ræst í dauða hans og upprísu. Þannig túlkaði Jesús gamla testamentið og hann vill að við munum eftir þessari túlkun og berum henni vitni. Því næst fékk hann þeim það mikla hlutverk að boða öllum þjóðum afturhvarf og fyrirgefningu syndana og byrja í Jerúsalem. Þetta verkefni byggist einnig á túlkun Jesú á gamla testamentinu. Í raun réttri er þetta eina guðdómlega hlutverki sem kristinn söfnuður hefur fengið. Við eigum að vitna Jesú og predika iðrun og fyrirgefningu syndanna. Allt annað sem við fáumst við sem söfnuður eru aukaatriði. Starf okkar að boða orð Guðs. Söfnuði Guðs hefur ekki verið ætla neitt pólitískt hlutverk á vegum Jesú. Þess konar mál ber okkur að fara með samkvæmt mannlegri skynsemi og minnast ábyrðar okkar fyrir Guði. Við eigum enga lausn sem Guð hefur gefið okkur á öllum pólitískum vandamálum. Allra síst hefur Jesús ætlað okkur að koma af stað byltingum í stjórnmálum. Drottinn hefur gefið okkur þjónustu sáttargjörðarinnar. Anna Korinthusbréfi 5:18. Og býður okkur að predika, höfða til samvisku mannana og kalla þá til afturhvarfs og trúar. Að endingu gaf Jesús lærisveinum fyrir heitum kraft og jafnframt blessaði hann þá. Guðspjallamaðurinn orðar þetta fagurlega. Jesús var uppnuminn til himins meðan hann var að blessa þá. Þeir sáu hendur hans sem hann hófu og heyrðu að hann blessaði þá eins og hann hvarf þeim sínum. Þá skildu þeir. Hann heldur stöðugt áfram að blessa okkur. Blessun hans tekur aldrei enda, hún varir við. Jesús ennþá önnum kafin að veita vinum sínum á jörðinni blessun sína. Það stórkostlegt að við sem trúum á Jesú erum hvern dag og hverja stund undir blessandi höndum hans. Getur nokkur hugsa sér meira gleðiefni.
2: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:50-53 og Postulasögunni 1:9-12. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn, ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrftu ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síon fjall, þar sem Davidsborg stóð, eða Mórija fjall, þar sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristur verið hæddur og honum afneitað. Þar hefði öldum náðarinnar sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundi til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgina útvöldu. Einstóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Trjálundirnir og dalverpin á fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmála sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu í fjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og rattir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottinn alls. Nú lagði Jesu ásand lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem. Horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir gætu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverinnar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svifta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á olíufjalli gekk Jesú á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra, dreginn til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans kljómið í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis kljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisverðandi störðu enn til himins voru þeir ávarpaði með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá. Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem höfðu komið til grafarinnar við upprisu Krists og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þess að tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir, biðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustumundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa, Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd, lærisveinarnir höfðu séð skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar olíufjallsins. Sá sami Jesús var nú farin til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisa þá að sá hinn sami, sem þeir höfðu séð fara upp til himins, myndi koma aftur með sama hættu hann hafði stigið upp. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7 Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31 Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið þið til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3 Lærisveinar höfðu ærna ástæðu til að fagna í vonunum endurkomu drottinsins. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinnið þeirra byggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu lærisveinarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir biðji föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einski spiðið í mínu nafni, biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkominn. Jóhannes 16:23-24 Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:34 Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinnar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinin beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann stegið upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leisti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust Borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara hinni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara, drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og engla þröngi þyrpist inn hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Þar er hásætið, umleikið regnboga fyrirheitsins. Þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald, allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessara stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsgrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigur síns. Hann fær Guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari koma hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála um að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátilegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt. Þegar hann hrópaði á krossinum, það er fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það er fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn. Ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín er fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19:30 og 17:24. Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan er sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1:6. Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann er, þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85:11. Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin. Allir englar skulu tilbyðja hann. Hebreabréfið 1:6. Með ólýsanlegum fögnuði, viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingja lífsins, englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt er lambið hið slátraða, að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5:12. Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi er fundinn. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn um aldir alda. Opinberunarbókin 5.13 Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið blessuð og sæl, ég heiti Lilja Guðsensdóttir og mun nú lesa annan kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, sem eftir Arthur Maxwell og í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Annar kaflinn ber nafnið Falinn fjársjóður. Frá hinu forna Grikkjaveldi kemur saga af ríkum bónda sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðurinn minn falinn í ökrunum mínum. Ef þið viljið verða ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhverstaðar í akrinum. Með haka og skóflu grófu þeirra miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því virtist. Þeir umsnýru vandlega moldin í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist, en þeir uppgöðu enga gersama kistu. Vorið var leitin hætt, svo hætt var að setja niður maís. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og hvílík uppskera, annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að pæla jörðina svona vandlega, höfðu drengirnir öðlast auðin sem þeir leituðu að. Áform hins vitra aldraða föðu þeirra hafði borið árangur. Þú hefur einnig erft, dýrmætt erða hnoss, sem hefur borist þér gegnum margar kynslóðir. Það einnig falið, ekki í akri, heldur í bók. Og hann sem lét það ganga í arf til þín segir, ef þú vilt vera ríkur af öllu hinu besta og fegursta sem lífið hefur að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þér niður í hana með öllu þeim andlegu hæfileiku sem þú átti yfir að ráða. Lestu hana, rannsakaðu hana, hugleitu hana. Byttu blessun leið og þú lest. Og í henni myndu finna hinn dýrmætustu auðavi. Þessi bók auðvitað Biblían. Biblían þín. Því ekki að neita að í mörgu tilliti líkist hún öðrum bókum. Af útliti hennar að dæma grunaði engan að hún var mikilvægari en allar hinar. En opnaði hana. Byrjaði að rannsaka hana og mun þá fyrsta leiftur fjársjóðsins brátt koma í ljós. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlægum, lotningarfullum og ástríkum höndum munu vissulega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og andríki. Einmitt þá hjálp sem þú hefur þráð en álitið ómögulegt að öðlast. Hér um að ræða fjársjóð sem þess virði að grafa eftir og því dýpra sem þú grefur þeimun meira finnur þú. Við hverja skóflustungu koma í ljós nýjir dýrgripir. Þér mun fara að skiljast leyndardómar lífs og dauða. Þú mun sjá bregða fyrir hinu meistaralega skipulagi sem tengir saman hið liðna og framtíðina. Þú mun sjá tilgang mannkyns sögunar og eiga atburði sem enn heyra framtíðinni til. Umfram allt mun þú uppgötva hvernig jörðin tengd himninum þeim böndum sem fá aldrei brostið. Þessi fjársjóður öllum opinn. Engum meinað að leita hans vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók mun tala til allra, án tillisti trúarbragða, þjóðernis, atvinnu eða inneignar í banka. Hún mun tala til þín. Hver svo sem fortíð þín kann að hafa verið, núverandi hugarástand eða líkamlegur vanmáttur, hefur hún að geyma boðskap fyrir þig í dag. Öldnum sem ungum, háttsettum og öllum hinum, ríkum og fátækum, þeim sem njóta forréttinda og hinum bákstötu, mun hún færa hina sömu miklu uppörfun, hina sömu gagnlegu leiðbeiningar og hina sömu ríkulegu uppljómun. Kynstu biblíunni þinni í sakleysi æsku árana, fróðlegs fús, dreymandi, fullur vonar og þú munt finna að hún ljómar af háleitum hugsjónum og verðugum viðfangsefnum og krafti til að láta hina fegurstu drauma rætast. Kynstu henni
meðan þú ert í blóma lífsins, þegar byrðarnar eru þyngstar og brýn skildustörf knýja sífellt á og þú munt í henni finna styrk til starfsins og stuðning til fararinnar. Kynstu henni þegar árunum fjölgar, þegar þrótturinn dvínar og skuggarnir lengjast og þú munt finna í henni ljós fyrir ævikvöldið og dásamlega von um nýtt og betra líf í vændum. Kynstu henni þegar þú ert meðvitandi synd og þráir að verða sá maður eða svo kona sem þú veist að þú ættir að vera og þú munt finna í henni lausn frá þeim hlekkjum sem halda þér fjötruðum. Hinn angraða samviska þín mun hljóta frið þegar þú öðlast kraft til sigurs yfir hinu illa. Kynstu henni hryggur og niðurdregin vegna mótlætis og erfiðleika sem þú mætir og þú munt finna í henni þá andlegu hressingu sem þú þráir. Kynstu henni sorgbitinn vegna einhvers mikils tjóns eða sorglegs ástvinamissis og þú munt finna í henni þá huggun sem ekkert annað fær veitt og lofvörð indælega endurfundi handan grafarinnar. Gegnum alla biblíuna þína rennur raunverulegu lífsstraumur sem flæðir frá sjálfum himninum. Opnaðu hana, lestu hana og þessi geisla virki flaumur fyrir að flæða farveg huga þíns og lækna, hreinsa, endurnæra og veita styrk með óútskýranlegum krafti sem engin önnur uppspretta þar veitt. Hann mun skýra þér sín, efla dómgreind þína og göfga markmiðin. Sé leið hans óheft, mun hið fyrsta litla segl þessa dásamlega straums magnast í mikið flóð sem mun skola í burtu öllu því sem ljótt og vanheilagt í eðli þínu og örfa til þroska, sér hvern göfugan eiginleika. Þá mun það, fyrir en þú hyggur, breytast eðlilega og á dásamlegan hátt í fórnfúsa þjónustu fyrir aðra. Hvílíkur fjársjóður, hver sorglegt að eiga hann á heimilinu en leita hans ekki. Að vera fátækur þegar þú gætir verið ríkur. Að vera veikburða þegar þú gætir verið styrkur. Að vera hryggur og niðurdregin þegar þú átt kost á að vera geislandi af gleði. Trúðu mér þegar ég segi að þessi fjársjóður er þig mjög nærri. Kann að vera þú snertir hann jafnvel á þessari stundu. Hann er í biblíunni þinni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þeir sem lesa Biblíuna að einhverju marki hljóta að koma auga á eitthvað merkilegt fyrirbæri. Hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk, fólk sem játar trú á Jesu Krist og fer svo ekki eftir því sem hann býður þeim að gera. Þegar svo drottinn gefur okkur boðorð, sem eru kölluð boðorðin 10, meginreglur bara okkar, fyrir okkur mennina að fara eftir, stjórnarskrá Guðs ríkis í reynd, af hverju viljum við ekki hafa þetta allt í heiðri? Og fyrir okkur þá er þetta venjulega þannig að við munum alltaf eftir fjórðaboðrunni sem er algjörlega sniðgengið að svona öllum þorra þeirra sem já, kalla sig kristna og játa kristna trú. En hafið þið tekið eftir því að annað boðorðið er gjörsamlega horfið. Það, af hverju má þetta ekki vera? Þetta er það sem að Guð gaf fólki sínu til að fara eftir. Og ef það er eitthvað sem að leggur áherslu á ríkulega alveg frá byrjun biblíunar til enda biblíunar, að þá er það að sýna honum hlýðni og hollustu. Og það sárnaði Guði mjög oft þegar að fólki vék af vegi réttlætis, veginu sem Guð sýndi þeim og kendi þeim að ganga. Og svo erum við komin fram á þennan dag, okkar daga, daga, já, endalokan eins og Biblían kalla það, að þá er þetta svo mikilvægt að við sýnum honum þá hlýðni, þá hollustu, sem hann ætlast til af þeim sem játa trú á hann. Annars er trú okkar á hann einskis virði. Þá er það jú einhvers konar játning, en við förum ekki eftir okkar eigin játningu. En við skulum skoða þetta nánar og þessna hef ég kosið að kalla þetta erindi mitt í dag eru skurgoð í lífi þínu. Fyrir okkur sem að höldu hvíldardaginn heilagan á fjórða boðorðinu á sjöundu degi vikuna sem er drottins hvíldardagur, samkvæmt orði drottins, þá mætti ætla að þetta væri það eina sem værum að minna annað fólk eða aðra á að sé vandrætt. Það er þó einn lítill stubbur eftir í kenningakverfi kristinna manna nú til dags af fjórðaboðinu, minnstu þess að halda hvíld þæn heilagan. En allt sem á eftir kemur í þessu boðorði er gjörsamlega horfið úr kennslubókum barnana ef þau og annað borð fá að eiga eða skoða og lesa slíkt allavega tæplega í skólum landsins nú orðið. En annað boðorðið, þetta sem segir þú skalt ekki gjöra þeim eins skurk og talga þau til og búa þau til eða taka nokkuð það til tilbeislu sem kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð, þetta boðorð nummer tvö, það bara er ekki þannig. Það er gjörsamlega horfið, það er ekki einu sinni einn smá stafur úr þessu boðorði nummer tvö í Biblíunni sem er að finna í kenningar hverum eða kennslubókum kristina manna. Og ég ætla aðeins að skoða þetta í dag. Getur verið að við kristið fólk, hvað sagði hér innan veggja boðanakirkjunar eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þessa hugleiðingu mína, getur það verið að við búum yfir einu eða öðru skurgoði? Hvað er skurgoð? Samkvæmt lýsingu drottins þá er það eitthvað það sem að við höfum tilengjað okkur og til tilbeislu eða gefið því tíma og athygli okkar að svo miklu leiti að það kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Og við skulum aðeins kíkja á það. Förum yfir í Jesaja í kafla 44 og lesum frá hvað er það, 15. eða 16. vers. Maðurinn hefur tréð til eldviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð, en auk þess býr hann til Guð úr því og fellur fram fyrir honum þessum Guði. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Og þegar hér komið þá teljum við yfirleitt nútíma fólk. Þetta á ekki við okkur vegna þess að við erum ekkert að talka trétrumba til og falla fyrir þeim. En gætið ykkar? Það getur komið í ljós að því sem við skoðum hér í dag frá orði Guðs. Að það að finna skurgoð í lífi margra. Það segir líka þarna áfram. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermið svo og segir, æ, nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til Guð, skurgoð, handa sér. Hann knékrýpur því, hefur Já, hann fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn Guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð svo þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Segir Guð marga sem játuðu trú á hann. Hann að tala og heimfæra þetta upp á fólki sitt. Svo segir í sömu bók, ég segir, nema nú það kafli 47 frá 13. Vesi, þú ert orðin þreytt á hinum mörgu fyrirætlunni þínum. Láð því himinn fræðingana og stjörnu skoðarana koma og hjálpa þér, þá í mánuði hverju boða þér hvað yfir þig á að koma. Sjá, þeir eru sem halmleikir, eldrun yfir þeim, þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, Því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við, sem sagt að lokum, þegar gertur upp fyrir okkar hollustu eða ekki hollustu í lok tímana. Reagan Bandaríkjaforseti og eiginkona hans Nancy voru daglega virkir dyrkendur stjarnana. Það ekki allir sem vita það, en þó var þetta alveg vitað af flestum bandaríkjamönnum á sínu tíma. Hún átti það til kona forsetans að hringja í hann eftir að vera búin að skoða stjörnu dálkana og hringja í hann og segja ekki hreyfa þig í dag, ekki fara út úr húsi, þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki hitt því að stjörnumerkin eru mjög óhagstæð fyrir okkur í dag. Voldugasti maður á jarðakringlunni í reyn tók mark á stjörnumerkjum í staði fyrir hinn almáttuga Guð. Og konan hans, hún leiddi manni sinn út í þetta. Ég hef tekið eftir því að það eru dálkar sem heita stjörnuspeki dálkar eða stjörnumerkin eða eitthvað svona í sumum blöðum og tímaritum gefið út reglulega og það eru margist að taka marka á þessu já, þú ert dreki segja þér sumir að þið eru fættur í vissum mánuði eða þú ert eitthvað annað alveg makalust og það yfirleitt svo kallað kristufólk sem að tilhengja sér þetta ég man eftir því þegar ég var strákur að ættingja mínir áttu það til að skoða og lesa í kaffibolla og lásu merkin já, sjáu þið þetta þá að gerast í vikunni gætum okkar eitthvað svona, heyrði ég og sá til alls konar merki skurgoð sem menn gera sér í staði fyrir að meðtaka hinn eina sanna guð sem þar að auki er sagði vera í orði drottis hinn almátti guð Hittir bara þess að trjátrumbar sem við tölpum til og hugsa sér, menn falla fyrir þessu. En þá segir við stundin, já þetta bara á Indlandi og Pakistan og í Afríku þar sem að fáfræðin ríkir hvað mest. Það von að þeir þurfa að tálka sér trjátrumba fyrir sína guði. En ég þorið að fullirða vinir. Það eru margir þeir sem telja sig vera kristna, fara í kirkju kannski einu sinni tvisar ári fyrir utan jarðarfarirnar og það eru fermingar og brúðkaup og hvaðina, margt af þessu gerist í kirkjum, Og það fer bara vel á því. En þetta fólk gerir þessa hluti vegna þess að það trúir á Guð eða segist vera kristi. En fer svo að skoða stjörnudálkana, stjörnumerkin og eitt og annað sem að bara á ekki heima í kristinni trú. Eitthvað sem drottinn í orði sínu bannar. Stránglega bannar það ekkert síður en anda trúna. Og ég tók eftir því í athugunum, skoðunum, þeirra sem að hlusta á okkur hérna á Facebook eða þá í útvarpinu, hvað margir hafðu merkt við í hundraða tali við þegar það efni þegar ég talaði að andatrú er ekki kristintrú og þeir sem telja sig vera kristinatrúar geta enga vegið í reynd verið andatrúar, nema þau séu þá bara andatrúar. Tráttur allt hitt. Það var mest séð mert við og skoða þetta efni. Það sýnir mér að fólk tekur eftir hvað við erum að gera og boða, en það segir mér líka hvað fólkið, svona, eða það vekur athygli þess. Og svo þegar ég seinna talaði að við okkur bera varast vondu englana og sagði frá uppreisn engla á himni Guði, og þeir sem fylgdu Lúsifer á málum og regni burt af hinnum. Þetta efni var næst hinu efninu varðandi fjölda þeirra sem skoðuðu í hundruðatali. Og þetta fyrir utan þá sem hlustuðu í gegnum útvarpið. Þetta bara Facebook. Stjörnuhringurinn eða stjörnumerkinni sem þau eru sett upp í þessari fræði margra bjagaður og fólk gerir sér ekki grein fyrir því og alls ekki hinn sami og hann þessi stjörnurringu var fyrir 4000 árum flest þessi stjörnumerki sem fólk dyrkar í dag voru sett fram kynnt og kennt fyrir 4000-5000 árum og þau eru eins í dag Þó að vísindamenn segi okkur að stjörnur himinsins, það sem er tekið mark á í þessum stjörnufræðum nútímans, þau hafa breytt sér, þau hafa færst úr stað. Að þeir sem eru fætt á tíma drekann, svo kallaða, og faða þess vegna eftir stjörnumerki drekans í dag, drekinn ekki á sama stað og fyrir þúsundum ára. Það hafa orðið breytingar í himinhvolfinu. Ég kann ekki útskýra þetta, þetta er það sem þeir segja okkur. Og þá ég að tala við vísindamenn, ekki þá sem að dyrka stjörnurnar. Förum yfir í aðra Mósebók, 20. kaflan og lesa þar frá 4. vessinu. Þetta annað boðorðið. Þú skalt engar líkneskur gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandláttu Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum. Já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem hata. En auðsýni miskunn þúsund þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mig. Sjáum það áhersluna á boðorð Guðs. Og það þetta annað boðorð, nummer tvö, sem gjörsamlega horfið úr mörgum kennslubækum kristina að manna. En skildi eitthvað vera talið af Guði, vera í lífi okkar eins konar skurkóð vegna þess að Það tekur upp tíma okkar og athygli og fjármuni meira en hollusta og trúmennska við sjálfan almáttugan Guð. Mikill fjöldi kristina manna og kvenna taka meira mark á stjörnum og stjörnumerkjum en skýru orði Guðs. Og þá vil ég gjarna spyrja hvers vegna. Og eins og ég hef sagt áður, þú getur ekki talist kristin manneskja. Og jafnfram treyst á stjörnumerki. Þetta útilokar hvort annað. Það annað hvort eða. Hlutir eins og logandi sólir eða kaldir nettir eins og tunglið eru dyrkuð í bóstaðlegri merkingu í nútímanum. Nei, menn ekki endilega falla munu eða sólinni, en dyrka slík skurkoð engu síður. Menn hafa löngu dyrkað hér skapaða fremur en skaparan. Eða fara yfir í Jeremía í kafla 51 og lesa þar frá sjötta vesi, flýið út úr Babylon. Þið veit að Babylon þýðir ruglingur, ringulreið. Flýið út úr Babylon, hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar, því að það hendartími drottins. Hann eldur gjaldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna, af víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sviplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækist mist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð, segja menn. Við erum ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana fyrir skipun drottins. Guð að hvetja ykkur til á þessum síðustu tímum, áður en þessis tími endalokana endar og öll vonir úti, að yfirgefa ringulreiðina, skurkoðun öll sem kunna vera og fyrirfinnast í lífi okkar. En Babylon það hugtak í Biblíunni sem Guð notar sem samnefnara yfir allt sem ekki satt. En það segir hann, og þetta síðasti boðskapur Guðs til jarðabúa og að finna í 18. kafla opinberunarbókarinnar, rétt áður en að öll Biblían endar. Þar segir í 18. kafla öðru vesi áfram, fallin er Babylon. Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fulla. Þetta eru kenningarnar sem afvega leiðir kristið fólk út í ófögnuð sem að allt annað en dyrkun á Guði almáttugum. Vers 3. Því að hún, það að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á knóttum munaðar hennar. Það var tilfelli með borgina að Babylon, hérna raunverulegu borg sem hétt Babylon hérna fyrir árþúsundu síðan. Hún var mjög voldug. Og í margar aldir eftir að hún var lögð í rúst voru konungar enn á ferð þarna í hernaði gegn öðru þjóðum, hver af öðrum í gegnum aldirnar. Og alltaf stoppuðu þeir við í rústum Babylonar og grófu upp meira af gnóttum hennar, gulli og gersemum sem hefðu ekki fundist að fyrri árásaflokkum. Og þannig var auðguðust þjóðirnar og þjóðhöfðingar af Babylon. En í dag auðgast menn mjög af Babylon og þá ekki átt við í orði Guðs við raunulega borg. Hún ekki til lengur. En það eru kenningarna sem komu frá Babylon sem eru sagðar vera eins og í opinberunarbókinni í þessum bikar konunnar sem heldur á bikarnum og að gefa þjóðum heimsins að smakka og drekka. Og það þetta sem að Guði svo illa við, hann svo ósáttu við, að við tökum ekki mark á skýrum boðskap hans farið út úr Babylon. Guð á ennþá fólk í Babylon. Hugsaðu ykkur. Það þetta fólk sem við erum að boða til að predika í dag á öldu ljósvakas. Komiði áður það verður of seint og meðtakið orð Guðs hreint og ómengað af alls konar villi kenningum og mannasetningum. Í Ezekiel 22. kafla, það frá 26. vesi, þá talað andlega leiðtoga. Þar segir að prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennu munin á óreinu og reinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir kvíldardögum mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Það eru mjög margir kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar, bæði hér á landi og í öðru landum, sumum hverju sem ég hef kynst, sem viðurkenna að boðorðin tíu eru ennþá bindandi en þeir þora ekki að ganga gegn þessari hugsun við bara verðum að fylgja fjöldanum og ég held ég hafi sagt ykkur það hérna fyrir nokkru síðan ef ekki þá endur tekið það bara að það var kona sem segir sem hlustar á okkur og er að kenna syni sínum sem sannleikan í þessum efnum og hann fer af því að þessi ungi maður hann tilheyrði öðru trúflokki hér á höfuðborgarsvæðinu hann fer til pressins í þessu trúfélagi og spyr hann af hverju er það svona af hverju kennið þið svona af hverju er þetta ekki eins og er í biblíunni þá viðkendi leiðtoginn presturinn í þessu öðru trúfélagi að þetta sé alveg hárrétt sem að konan var að kenna hlustandi á útvarp boðun byggur hlustandi þess boðskapa sem hljómar hérðan og hann kom aftur frá þessu presti og sagði já hann segir að þetta sé svo óþægilegt að breyta til það viðurkenndi að ungi maðurinn spurði alveg réttu spurningana og vildi fá svar af hverju en fekk ekki annað en þetta er bara svo óþægilegt. Fólk þarf á fólki að halda í dag sem hefur djörfung sem þorir að standa fyrir sannleikan þótt himnarnir rynji. Í þessum átjánda kafla opinberunar bókarinnar segir í áframhaldi frá fjórðavessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, sjáu þið hvað á fólkarna ennþá í Babylon. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð það bil að hefjast handa. Að binda endi á þessi ósköp og rangindu og fölsun og boðskap hans hér á jörðu. Allt í nafni kristindóms sem ekki kristindómur. Fögur kona er tákn Guðs fyrir hreinan og óspilltan söfnuð af allskyns manna setningum. Þegar eitthvað kemur í staðinn fyrir Guð í lífi þínu, þá hefur þú tilingað þér skurgoð, til dæmis andatrú í stað kristnitrúan. Þetta fer ekki saman, það er annarkvort eða. Og þá er komið skurgoð ef þú tekur mark á andatrúni. Helgihald sunnudags sem kemur í stað helgihald sjöunda dagsins, hvíldardags drottins. Það er skurgoð. Þegar að sunnudagurinn kemur í staðið fyrir þennan dag sem drottinn útnefndi og helgaði og blessaði sérstaklega við sköpunina. Þegar þú nota tíundina fyrir sjálfa þig í stað Guðs og hans málefnis, þá ertu komin með skurkoð inn í líf þitt. Stjörnuspátumar í stað Guðsors eru skurkoð og mannasetningar í stað yfirlýsinga Krists. Listin gæti verið næstu því endalaus. En hvað eigum við að gera vinir? Viljum við virkilega vera einlagt kristið fólk sem gengur í djörfung á vegi drottins hvað sem heimur segir okkur og það sem okkar stefna eða staðfesta ? Í Mattusi í 19. kafla segir frá 16. vesið að ungu maður kom til Jesu og spurði meistari hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf það ekki þetta sem brennur á okkur alltaf öllum munum við eiga eilíft líf og Jesu sagði við hann Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann tók ekki undan eitt eða tvö þeirra, heldur, áttan við öll þeirra. Og ungi maður svaraði, alls þessa hef ég gætt. Hann heldur all boðorðin að því virtist. Hvers mér enn vant? Hann vildi fá að vita. Og Guð sagði honum það umbúða löst. Jesús sagði nefnilega við hann, ef þú vilt vera fullkomi, skaltu fara, selja eigu þínar og gefa fátækum og munt þú fjársjóð eigu á himnum, kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þannig var komið skurkóð. Ykkur finnst ég kannski vera harður. Ég aðeins að lesa fyrir ykkur orð Guðs. Og ég vildi óska þess að við öll, bæði þeir sem eru hér inn að veggja boðanakirkjunar og allir aðrir sem hlusta á þennan boðskap og meira til á öldu ljósvakans í útvarpi í boðun. Að við verðum öll saman, heldum hópi þegar Kristi kemur til að sækja fólki sitt og við færum með honum inn í himinin, fagnandi, vegna þess að við vorum búin að útloka öll skurkóðin úr lífi okkar. Ungi maðurinn mat eigu sína meira en það að gerast lærisveinn Jesu Krists. Þar með hafði hann meðtekið skurgóð sem var honum meira virði en að taka mark á orði Guðs. Og nú spurningin. Er skurgóð að finna í lífi þínu?

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Eru hér skurgoð. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli og 21. vers. Börni mín, gætið yðar fyrir skurgoðanum. Sérhvert sannkalla guðsbarn verður sáldað sem kveiti og í sálduninni verður að fórna hverri eftirsóttri listisend sem snýr huganum frá guði. Á mörgum heimilum eru hillur, súlur og borð hlaðin skrauti og myndum. Með því eru hugsanir sem beina ætti að guði festar við algengahluti. Er þetta ekki eins konar skurgoðadýrkun? Hefði ekki átt að verja þeim peningum sem þannig var sóað mannkyninu til blessunar, til að draga úr þjáningum, til að klæða hina nöktu og segja þá hungruðu? Hefði ekki átt að leggja þá í fjárhýslu drottins til að styrkja málefni hans og efla ríki hans á jörðinni. Þetta er afar mikilvægt mál og þú ert hvattu til að bjarga þér frá synd skurgoðadyrkunarinnar. Sálir ykkar, mundu blessun hljóta ef þið hlýttuð orðum þeim sem hinn heila í Ísraels mælti. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Margir skapa sér áhyggjur og kvíða að ástæðulausu. Með því að sóa tíma og hugsun í ónauðsynlega skrautmunni sem fylla hús þeirra. Kraftur Guðs þarf að vekja þá upp af þessum ástriðum því að í eðli sínu er þetta skurgoðadyrkun. Hann sem hjörtun rannsakar þráir að leiða fólk sitt burt frá hvers konu skurgoðadyrkun. Látið orð Guðs. Hinna blessuðu bók lífsins liggja á borðunum sem nú eru hlaðin gagnslausum skrautmunum. Verið peningum ykkar til kaupa á bókum sem munu upplýsa hugan sannleika okkar tíma. Tilengið ykkur orð drottins sem fjársjóð takmarkalaus kærleika og visku. Það er leiðavísirinn sem varðar leiðina til himins. Og að þið vildu leita í ritningunni með bænræknum hjörtum og anda uppgjafar fyrir Guði. Og að þið vildu rannsaka hjörtu ykkar, líkt og með logandi kerti og finna og slíta hinna grenstu þræði sem bindi ykkur við veraldlegar venjur sem beina huganum frá Guði. Byðið Guð að sína ykkur hverja venju sem dregur hugsanir ykkar og hollustu frá honum. Guð hefur gefið heilagt lögmál sitt mönnunum sem mæli snúru fyrir lindisengunina. Að lögmáli hans geti þið séð og sigra sérhverja veilu í lindisengun ykkar. Þið geti slitið böndin sem tengja ykkur við sérhver skurgoð og bundið ykkur við hásæti Guðs með henni gullinu festi, náðar og sannleika.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Esekiel 14. kafli. Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, þessir menn hafa sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og settu fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leifa þeim að leita svara hjá mér? Ávarpaðu þá og segðu, svo segir drottinn Guð. Ef Ísraelsmaður sem sett yfir skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig til hrösunar, kemur til spámanns. Þá mun ég sjálfur drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurgoð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraelsmanna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgoða. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Snúi við. Snúið ykkur frá skurðgóðum ykkar og snúið baki við allri viðustigð ykkar. Því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur vendar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og hefur sett skurðgóð sín ofar öðru í hjarta sér, settu fyrir fram að sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur drottinn svara. Ég mun beina augliti mínu gegn þessum manni og gera hann að tákni og víti til varnaðar og loks mun ég uppræta hann úr þjóðminni. Þá munu þið skilja að ég er drottinn. en láti spámaðurinn blekkjast til að flytja boðskap hef ég sjálfur drottinn blekkt þann spámann. Ég mun rétta út hönd mína gegn honum og útrýma honum úr þjóðminni Ísrael og báðir skulu bera sekt sína. Spámaðurinn er jafnsekur þeim sem leitaði svara hjá honum svo að Ísraelsmenn villist ekki framar frá mér og sörgi sig ekki oftar á öllum sínum syndum. Þeir skulu vera þjóð mín og ég skal vera guð þeirra, segir drottinn guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, ef eitthvert land syngar gegn mér með svikum, rétti ég út hönd mína gegn því. Ég svifti þá öllum byrðum brauðs og sendi hungur yfir það og eyði það mönnum og fjenaði. Þó að þeir þrír, Nói, Daniel og Jóp, byggju í því landi, myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með réttlæti sínu, segir drottinn Guð. Ef ég slefti villidýrum lausum í landinu svo að það eyddist að mönnum og yrði að eyðimörk sem enginn þyrði að fara vegna villidýrana, jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir munu bjargast en landið yrði auðn. Eða ef ég sendi sverð gegn þessu landi og segði sverð skal fara landið allt og eyði það mönnum og skepnum. Jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir myndu bjargast. Eða ef ég sendi drepsótt gegn þessu landi og heldi heift minni yfir það með blóði til þess að eyða þar mönnum og skepnum. Jafnvel þótt Nói, Daniel og Jóp væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir hvorki bjargað sínin í dóttur. Þeir gætu aðeins bjargað sjálfum sér með réttlæti sínu. Því að svo segir drottinn Guð, þótt ég sendi fjóra hörðustu refsivendi mína gegn Jerúsalem, sverð, hungur, villidýr og drepsótt, til að eyða í henni mönnum og skepnum, verða samt nokkrir í henni sem sleppa. Þeir sem sleppa munu fara með syni sín og dætur þaðan og koma til ykkar. Þegar þið sjáu breytni þeirra og verk, munu þið láta huggast eftir þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem, allt sem ég sendi yfir borgina. Það verður eitthvað til huggunar að sjá breytni þeirra og verk. Þá munið skilja að það var ekki að ástæðulausu að ég gerði borginni allt þetta, segir drottinn Guð.

Rómarjabréfið, 12. kafli. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ykkur öllum. Engin hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunarverk, geri það með gleði. Elskan er flærðarlaus. Hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum,

0: verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guðs um að refsa, eins og ritað er. Mín er hefndin, ég mun endur gjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuðunum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Yfir suma tíman þá er slær maður slöku við í mörgu. En mér hefur verið að detta það í hug núna undanfarið að við heimurinn og við jörðin er eitt. Það er ein kúla og við erum öll eitt á jörðinni. Og það hefur mikið að segja hver og einn einstaklingur hvað hann er að gera. Og núna þegar við horfum á það sem er að gerast yfir Miðausturlönd og reyndar víðar heiminn, þá vitum við að þetta er bara birtingamynd af því sem er áður er skeð. En það sem er langar að hafa leiðarljósi í þessu, það er Efesusbréfið 6. kafli og byrja á 10. versi. Þetta er það sem við þekkjum öll mjög vel. En þetta er yfirskrift sem hefur verið gefin núna á seinni tíma yfir þetta og það er kallað alvæpni Guðs. Og Páll er þarna að skrifa til Efesmanna og minna þá á að það er sumir hlutir eru nauðsynlegir en aðrir eru minna nauðsynlegir. Og ég held að þetta, mér finnst alltaf þetta að hafa voðalega mikið til mín þessi kafli að ég finn mig svona hálsuna latan oft á tíðum í að gera þetta. En maður ræður svona dálítið mikið sínu lífsánægju held ég með því hvernig maður haga sér bara svona dag frá degi. En ég ætla að byrja bara að lesa nokkuð þessi vers og svo ætla ég bara að segja kannski eitt og orð á milli. Að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vela brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og nú er spurning, trúum við þessu? Trúum við því að baráttan sem við eigum í, hún sé ekki við menn af holdi og blóði, heldur við anda veru? Hvar eru þá þessar anda veru? Og er þetta virkilega satt? Og hva getur maður þá gert til að verjast þessum andaveru? Því öll þráum við nú að lifa í gleði og friði og viljum ekki standa í einhverju baráttu. En það er greinilegt að þeir sem að stjórna stríðinu, hvað sem er heita þannig fyrir í Miðausturlöndum í dag, þeir hafa ekki verið, ég hef ekki trú á að þeir hafi tekið alvæpni Guðs. Þeir eru búin að framselja vald sitt til óvinna Guðs sem er bæði þjófur, slátrari og lygari. Og þess vegna verður útkoman eins og hún er. Við þráum öllu frið og gleði sem okkur er heiti í fagnaðarindinu og sá friður okkur gefinn. En svo er alltaf spurningin, viljum við þiggja vopnin sem lögð er upp í hendurnar á okkur? Og þannig

heldur Páll áfram og segir að við skulum taki því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöð á hennar vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Standi því girtir sannleikanum lendariðar og klættir brynju réttlætisins. Sko, það eru vissar reglur greinlega þarna sem að Guð vill að við höfum til þess að gleði fagnaðarerindi sem megi ríkja í hjörtum okkar. En það er annars sem stendur alltaf í móti sannleikanum. Það er faðir líginar. Það er Satan. Hann reynir að segja manni hitt og þetta og fá mann til að framkvæma hinn á þessa hluti sem að ekki verða mann til góðs heldur til íls. Þetta þekkjum við öll. Og við þurfum líka, segir Páll, að vera skóið á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. En mér langar að segja, ég veit ekki hvort þið hafi hlustað á það, en ég var að hlusta á Lindina í gær, kvöldi, þegar ég gerði oft, með, svona þegar ég að fara að sofa þetta á einhver tíma, milli 11 og 12 en eitthvað. Stúlka að segja frá því að hún er núna stundar bænagöngur og þær byggjast á því að hún gengur bæinn eða einhver ákveðna staði og býður. Og hún merkir inn á, hún fær sér kort af þinn stöðum sem hann er að hugsa að ganga, hún fær sér kort af stöðunum og hún merkir inn á það hinn á þessa staði sem hún merkir inn á skóla, leikskóla og alls konar, já líka sko, bæjarskrifstofur og allt svona stjórnun alla og síðan er hún með sér Síðan er hún með sér hérna Orð Guðs til þín, það er svo litla merki sem miðar sem við þekkjum öll og hún dregur Orð Guðs um leið hún gengur fram hjá þessum stöðum og síðan biður hún í anda þess orð sem hún dregur. Þannig þrammar hún kannski langan veg og biður fyrir þessum stöðum sem hún er að ganga fram hjá. Og hún sagði, þessi kona, ég hef séð engla. Ég sé engla ganga á götunum og hún sagði, það var spurt Guð, á hverju sé ég engla? Jó, það er vegna þess að þú ert búin að helga þetta svæði. Ég hef ekkit annað en orð hennar fyrir þessu frekar en maður hefur ekkit annað en orð biblíunar fyrir því hvað allt er satt sem í henni stendur. Það er alltaf okkar val hverju við trúum og það kostar alltaf okkur einhvað að vera með skó fúsleikans á fótunum og ég man þegar við vorum í ungu fólki við Adda, hvað það var erfitt að ganga í hús og selja spólur það tók á og við fórum saman og komum að dyrum og fólk tók okkur vel, það var ekki það en þetta fylgir því að vera með skóaður að fúsleik til að flytja fagnaðar boðskapin. En síðan segir, takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti hins vonda. Það er greinilegt. Það er einhvað í gangi sem við ekki sjáum. Og þó að við viljum framganga án þess að eiginlega vita neitt Það er eiginlega málið í dag að maður þorir ekki eða svona að gefa sig að þessum andlegu hlutum vegna þess að Satan er búinn að skrumskæla og svo í andatrú og andahyggju að kristnir menn halda að sér höndum og þorir eiginlega ekki að minnast á neitt andlegt. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti Satans. Það vitum við, því að trúin, hún er fullvissa það sem við vonum eins og stendur í Hebreabrefinu, samfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og fyrir hana, þessa trú, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Þessar trúarhetjur, nokkra þeirra taldar upp þarna í Hebreabrefinu og það er alveg ábyggilegt að þeir hafa orðið að ganga í oft að velja trúna.
Ég er alveg vissum að þú ekki sé sagt að Nói hann hefur oft orðið að grípa til trúarinnar ef hann hefur verið 100 ára að byggja örkina eins og sagt er. Og við skulum taka við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Sverð andans og hjálmur hjálpræðisins. Gjörið það með bæn og beinu og byggið hverri tíð í anda, verið því árvakir og staðfastir í bæninni fyrir öllum heilugum. Páll heldur áfram, Páll þessi mikla trúarhetja, hann er ekki feiminn við að byggja hann hjálp. Því að hann segir, byggji fyrir mér að mér veri gefið orðamæla, þá er ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngeri með djörfung, leyndardóma, fagnaðar erindisins, þess boðberi er ég í fjötru mínum. Byggjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. Og þetta gæti verið góð áminning fyrir okkur að byggja gleyma ekki þeim sem að hér veita forstöðu. Það er alveg pottétt að þeir sem veita forstöðu, þeir verða fyrir miklu meiri árásum og ganga í gegnum miklu erfiðari andlegu hluti heldur en við hinn sem ekki þurfum að standa. Fyrir slíku, það er í hlutarins eðli að það verður ráðist meira á það og þeir verða meira fyrir meira árásum því það verður enginn, segir máltæki, ég held að standa nú ekki í biblíunni, það verður nefnilega enginn óbarinn biskup. Og það er mjög gott að hafa það sem viðmið að byggja minnast þessara leiðtoga okkar hérna þegar við byggjum fyrir fjölskyld okkar. Þeir ekki líka okkar fjölskylda. Og Páll, hann veit þetta allt saman, hann veit að lærisveinarnir, þeir munu lenda í hremmingum, hann er búinn að vera í Antiókíu, hann er búinn að vera í Lístru og Íkoníu, ég man ekki hvað þessi staðir heita, og hann er að skrifa lærisveinunum. Í postulasögunni þá segir hann styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastur í trúnni. Þeir sögðu, vér verðum að ganga inn í Guðsíki gegnum margar þrengingar. Sko þetta er mjög alvarlegt hérna. Vér verðum að ganga inn í Guðsríki gegnum margar þrengingar. Er það nauðsynlegt? Það gæti verið að það væri nauðsynlegt því að Jesús segir á einum stað þegar hann að telja upp hvað við fáum þetta og þetta og hitt og alla góða gjafir en svo segir hann í restina ásamt ofsóknum. Það fylgir þeim sem að þora að koma fram í þessum heimi sem að er andsnúin Guði. Heimurinn liggur í sinn og það er andsnúið þegar einhver kemur og vill boða orðið, þá eru margir sem rísa upp sem ekki vilja láta orðið á framgang. Og ég ætla hérna í lokin bara að lesa nokkuð vers. Ég hef rekið mig á það í gegnum allt mitt líf. Þegar að bænin þrýtur þá er erfitt að lifa. Ef maður ætlar að reyna að telja sig eða sækja samfélag með kristnu fólki, byggið í Jerúsalem friðar, hljóti heill þeir sem elska þig. Það veiti víst ekki af í dag. Jerúsalem, hinn nýja borg Guðs. En ég segi yður, elskið óvinaðar og byggið fyrir þeim sem ofsækiður. Það sagði Kristur, byggið og yður menn gefast, leitið og þér mennu finna, knýið á og fyrir yður menn upplokið verða. Byggið því Herra uppstjörunar að senda verkamenn til uppstjöru sinnar og allt sem þér byggið í bænum yðar munu þér öðlast ef þér trúið.
Vakið og byðið að þér falli ekki freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið er veikt. Megi Guð blessa ykkur. Jesú nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég les úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég komin að 8. kafla sem ber yfirskriftina Listin að bakka. Myndi 3 ára hnáta sagði við nágranna sinn, ég vissi ekki að þú kynir að aka bíl og svo geturðu bakkað honum. 3 ára smáfólk lendir oft á þríhjólunum sínum í ógöngum, þau fá mikla þjálfun í að snúa við og stundum ekki nóg pláss til að snúa. Þá geta þau ekki annað en bakkað, það er því ekki furða að getan til að bakka virðist 3 ára barni mikilvægt. Og í kristilegu lífi kunnátt að ég bakka mjög mikilvæg ásamt húsleikanum til þess að bakka. Það ekki það fyrsta sem mann eða konu langar til að gera þau beina löngu augnatilliti óskum frelsi að krossinum á Golgata og sjá hvað syndin hefur gert sinni Guðs. Sannleikurinn sá að reynsla einstaklings sem segist hafa veitt drottni Jesú Kristi viðtöku og snúist til trúar en heldur þó ánfram í sömu stefnu með sama lífsmáta með enga tilhneigingu til að bakka eða snúa við, ég segi að reynsla slíkra persónu sé alltaf grunnsamleg. Ástæða til að halda að viðtaka hans á Kristi, kunni að hafa verið aðeins á yfirborðinu og hugarfarsbreyting hans aðeins á yfirborðinu. Hann kann að iðrast synda sinna en ekki iðrast nóg til að láta af þeim. Harmleikur syndarinn sá að hún skilur alltaf eftir sig ör í huga og á líkama syndarans og ör í lífi annara sem hafa þekkt hann. Staðreyndum fyrra lífsmanns verður aldrei breytt, töluð orð verða aldrei aftur tekin. Sárin í lífi, ástvina og vina eru kyrr. Áhrif sem sett hafa verið á hreyfingu senda enn frá sér öldur frá einum til annars og vinna sitt tjónum ókomin ár. En Guði sé þökk fyrir að hinn rofnu sambönd aðskilnaðurinn milli syndarans og drottins hans geta komist á að nýju. Fögnur þess sambands getur vaknað upp á nýtt. Hversu ótrúlegt sem það virðist þá veitir Guð hinnum iðrandi syndara viðtöku eins og að hann hefði aldrei syndgað. Lesið hinn fagra 51. sálm, hvílík mynd af sannri iðrun. Hversu dásamlegt það að við eigum þess kost að bakka að velja að breyta stefnu lífs okkar. Við getum ekki máðburtu örin eða afturkallað æviskeið sem sóað hefur verið. Og þó hefur Guð í ótrúlegri umhyggju sinni og hugulsemi aðferð til þess að bæta upp hinn sóuðu ár. Hann segir, ég bæti yður upp árin átvargurinn, flysjarinn, jarðvargurinn og nagarinn átu. Þetta eru úr Jóel, öðrum kafla á 25. versi. Mér verður hugsað til Maríu. Hvernig gæti María nokkur tíman hafa gleymt þeim 7 skiptum sem frelsarinn varð að lyfta henni upp úr syndugu lífverðni? Hún gat ekki fengið aftur hinn eyðilögðu ár. En Jesús bætti henni þau upp. Það var saga Maríu sem með ilmandi gjöf sinni geymd handa öllum kynslóðum að lesa. Það var María sem Jesús birtist fyrst eftir hann steig út úr gröfinni. Það var María sem varð fyrst til að taka boðin hinn upprisna drottin. Já, syndin tekur burt árin, en Guð gerir allt sem hann getur til að gefa þau aftur. En vissu þið að iðrun gjöf, að við getum ekki einu sinni iðrast nema Guð blási okkur í brjóst óskinni að iðrast. Það var Pétur sem sagði við þá sem handtóku hann. Guð feðra vora hefur vakið upp Jesús sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringi og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulaðs að hann 5. kafli 30. vers og 31. Við getum engu fremur iðrast án anda Krists en við getum öðlast fyrirgefningu án Krists. Páll postuli segir, lítils virðir þú ríkidóm æskæsku hans og umburðarlindis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða til iðrunar? Rómverjabréf 2:4. Það er gæska Guðs sem blæs okkur í brjósti viljánum til að iðrast og hvar sjáum við þeirri ótrúlegu gæsku líst fyrir takmörkuðum skilningi okkar og jafnvel umfram hann. Það er við krossin á Golgata. Þegar við horfum á krossin, þegar við sjáum kærleik án takmarkana og sjáum okkar eigið synduga ástand til mótvægis, þá er það þar sem við erum leitt til iðrunar. Það er þar þegar við sjáum hvað syndir okkar gerðu við frelsara okkar, að við finnum til djúprar og óblandinar hryggðar, þeirra hryggðar sem leiðir til iðrunar. Til er tvennskonar hryggð eftir því sem Páll Postuli segir. Hann segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur endurhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar en hryggð heimsins veldur dauða. Annað Kórintubréf 7. kafli og 10. vers. Eins og þú sérð eru sumir hryggir yfir að hafa syndgað, hryggir af því að þeir hafa sært hjarta Guðs, hryggir yfir að hafa valdi honum vonbrigðum, en aðrir eru aðeins hryggir yfir því að hafa uppum þá komst, hryggir yfir afleiðingunum. Sönn hryggð yfir synd leiðir til iðrunar, til frelsunar, en veraldleg hryggð er fals hryggð, hún gerir engum gagn, þannig var það með Júdas. Hann hefði vilja gefa allan heiminn til að geta tekið aftur svik sín. Samviskubit hans var til þess að hann hengdi sig, en hann var ekki hryggur út af synd sinni. Hann var aðeins hryggur yfir afleiðingunum, hryggur vegna þeirra stefnu sem atburðarásin tók. Gegnum allar ritningarnar glimur eins og mikil klukka kalli iðrist. Nói kallaði veröld til iðrunar og varla nokkur maður hlustaði. Jónas lét kalli hljóma og öll Nínevi iðraðist. Elía predikaði það með eld frá himni að bakgrunni og fólki sneri sér til Guðs síns. Davíð fann kallið og syrgjandi hjarta hans sneri því í söng til allra kynslóða. Jóhannes skýrari predikaði iðrun og bjó líðin undir komu Messíasar. Jesús predikaði hana og orð hans hafa aldrei mist mátt sinn. Postularnir hrópuðu iðrist og þúsundir tóku trú á einum degi. Já, hvarvetna í hinni heilugu bók segir drottinn, komið aftur. Ég er einmana án ykkar. Sjáuð þið ekki hversu vel mun fara ykkur ef þið aðeins viljið koma aftur. Ég mun annast ykkur eins og þið hefðið aldrei farið burt, en hversu lengi á klukkan eftir að klingja. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bið Guð að blessa ykkur.

Komiði sæl, kæru hlustendur. Þetta Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Við komin að tíunda kafla og í dag les ég kafla með yfirskriftinni Hvernig á að lifa í sambúð við tígristýr. Af einhverju ástæðu höfum við talið að þegar maður verður kristinn þá kveðji tígristýri kurteislega og þar með sé vandinn leystur. Maðurinn hefur veitt Kristi viðtöku. Hann hefur tekið sína ákvörðun. Hann er búinn að gera það upp við sig. Hann togast ekki lengur tvö öfl. Eftir að við erum orðin kristin, syndgum við ekki oftar. Við verðum ekki oftar fyrir freistingum. Ekki að neinu ráða minnstakosti. Og vissulega munum við aldrei oftar stökku upp á nefið á okkur. Svona hugsum við. Og þá gerist það allt í einu fyrirvaralaust. Tígristýri snýr aftur á okkur og við lútum í lægra haldi, föllum eins djúft og við vorum hátt uppi áður og við efumst að við höfum yfirleitt tekið nokkrum sinnaskiptum. Sannleikurinn sá, þótt undarlegt megi virðast að í lífi kristins manns eru meiri átök en í lífi þess sem ekki kristinn. Með öðrum orðum sagt, maður á í meiri baróttu við sjálfan sig eftir að hafa tekið trú en áður en það gerðist. Ertu undrandi? Já, sá maður sem veitir Kristi viðtöku má búast við meiri innri baráttu en áður. Hann má búast við að verða fyrir meiri freistingum og hann má búast við að verða gripinn þunglyndi og örvæntingu og verða gersamlega ringlaður þanga til hann skilur hvað að gerast. Það einfaldlega þetta. Maður án Krists hefur einungis eitt eðli. Það eðli sem okkur meðfætt og það eðli syndgar jafn eðlilega og vatn rennur undan halla. Ekkert til að vinna móti því. Þá engin barátta. En sá maður sem hefur helgað líf sitt Kristi, sem hefur gengist undir kraftaverk sinnaskiptana, hefur nýtt líf í sér, nýtt eðli. Og þetta nýja eðli á í sífældri baráttu við þið gamla. Þú sér nú af hverju lífið kann að virðast vera svo slétt og felt fyrir þann sem ekki hefur tekið sinnaskiptum. Hann hefur aðeins annað eðli og ekkert hamlar stjórn þess. En ekki löngu eftir sinnaskiptin, einmitt þegar hann heldur að gamla eðli sér dautt og grafið, uppgötvar hann að barátta háð hið innra með honum. Nú hefur hann tvenns konar eðli og þau eiga í baráttu hvort við annað. Að sönnu hefur hann það nýja eðli sem Guð gaf honum, en hið gamla eðli, tígris eðlið, vill ekki deyja. Þessi tvö eðli verða því að berjast völdin. Guð tortímir ekki tígristýrinu umsvifa laust, hann hefur okkur ekki upp fyrir áhrif freistingana, hann sviftur okkur ekki valfrelsinu, hann leggur hinum trúaða manni nýtt eðli brjóst, eðli sem getur sigrað hið gamla. En hvort það tekst undir manninum sjálfum komið. Ekki að undra að í lífi hins nýkristna manns skuli koma upp spenna og barátta. Hann hefur tvenns konar eðli og þau samrýmast ekki hvort öðru. Páll Postuli skildi þessa baráttu, hann átti í henni sjálfur og hana hefur hann þetta að segja. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þér alls ekki gyrnd holdsins. Holdið gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa kort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. Þetta er Galatabréfið 5. kafli, versin 16 og 17. Tvennt þá læst í átökum. Þess vegna stendur kristinn maður sér stundum að því að gera hluti sem hann í rauninni vill ekki gera. En táknar þetta hann sé dæmdur til að lifa ævinlega með borgarastyrjöldi brjósti sér? Nei, það gerir það ekki. Annað hvort fer með sigur á hólmi. Annað hvort nær yfirhöndinni. Annað hvort ber sigur úr bítum. Og hlusti nú. Hvort vinnur endanlega geti ráðist af því hvað ræður í lífi þínu á morgun? Og viltu að ég segi þér hvað ræður í þínu lífi á morgun? Kærurðu þig það? Þú segir, þú þekki mig ekki. Ég ekki viss það. Hlusta nú með eftirtekt. Kannski þekki ég þig ekki persónulega, en þetta veit ég. Það sem ræður í lífi þínu á morgun verður það sem sterkara reynist á morgun.
Ef heilagur andi verður sterkari á morgun, þá ræður hann. Þannig verður það hvern dag í lífi þínu hið sterkara ræður. Og því get ég án þess að þekkja þig nokkuð persónulega sagt fyrir að það sem sterkara reynist þegar Jesús Kristus snýr aftur til þessara jarðar eða þegar þú kemur að leiða lokum, það mun ráða eilífum örlögum þínum. Því að á þeim degi mun staða þín gagnvart Guði og staða mín gagnvart Guði einfaldlega ráðast af því hvort hefur náð tökum á lífi okkar, hið gamla, það er að segja ég sjálfur, eða heilagur andi. Og það verður annað hvort, það getur ekki verið hvort tveggja. Og ég vil eiga með þér dýrmætt leyndarmál, það sem þú ræktar verður sterkara, hitt mun deyja. Sjáðu til. Kraftaverk sinnaskiptana, kraftaverk hinnar nýju fæðingar, það er hlutur Guðs. Það er hans verk. Ekki er neitt það til sem þú eða ég get gert til að það verði, nema að opna flóðgáttirnar og bjóða frelsaranum inn. Hann mun gróðursetja hið nýja líf fyrir heilagan anda. Það er hans hlutdeild og svo er það okkar að samstarfa og ef við samstörfum fær hið góða yfirhöndina. Nú held ég því engan veginn fram að Guð gerir bara kraftaverkið í byrjum sinnaskiptana, síðan láti hann okkur einum að berjast við tígristýrið af eigin ramleik. Nei, Kristi lífverðni er kraftaverk allt til enda. Máttur Guðs er okkur ævinlega tiltækur. Ég segi aðeins að við verðum að gera eitthvað. Við verðum að velja og samstarfa með heilugum anda. En þetta er leyndarmálið sem svo margir hafa ekki skilið. Það er út af þessu sem svo mörgum alvarlega þenkjandi einlægum mönnum finnst sér hafa mistekist. Það er út af þessu sem svo margir eiga árum saman eftir þeir hafa gefið sér Kristi í styrjöld inn í sjálfum sér, löngu eftir að hið gamla eðli ætti ekki lengur að ríkja hið innra með okkur. Af hverju er það ekki dautt? Hvað gerðist? Aðeins þetta, í stað þess að rækta hið nýja eðli og leifa hinu gamla að deyja af skorti á umönnun, hafa þeir ræktað bæði eðlin nægilega til þess að halda lífi í þeim báðum. Og það er slæmt ástand. Er nokkur furða að þeim líður ekki vel? Þeir hafa rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að valda árekstrum, en ekki nóg til að taka stjórnina. Rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að gera lífið í uppreisnargjörnum heimi óþægilegt. Ég skal útskýra þetta nánar. Gerum ráð fyrir að upp í fjöllunum séu tvö villidýr að berjast, þú horfir á og veist ekki hvort muni sigra. Bæði virðast álíka sterk, þetta virðist jafn leikur. En setjum nú svo að annað dýri hverfi af vígvellinum stund, kannski ánetjað eða í gildru einhverstaðar og það hafi verið svelt í nokkra vikur. Það sveltur en hitt dýrið hefur nóg að éta. Þegar svo er komið, annað dýrið orði vannært en hitt vel fóðrað, þá lendir þeim saman aftur. Hvort dýrið heldur það muni sigra? Er nokkur vafi? Þú veist hvort dýrið muni sigra, það er dýrið sem var vel fóðrað. Þú segir, hvernig á að rækta hið nýja eðli? Heilsurækt hins nýja lífs er mjög lík heilsurækt líkamans. Ef við viljum að líkaminn lifi, látum við hann anda eða hvað? Ef við viljum að hann verði heilbrigður, nærum við hann. Ef við viljum að hann verði sterkur, þjálfum við hann. Og sama reglan gildir hið nýja líf. Bænin er hið lífgefandi súrefni sem við heldur hinu nýja eðli. Hún er lífsandi sálarinnar. Án hennar vofir dauðin yfir. Leifðu því hinu nýja eðli að anda og nærðu það síðan. Og þú veist hvað næringuna er að finna. Hún er orð Guðs. Því að eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4. kafli og 4. vers. Taktu því bókina, bóku Guðs, taktu hana snemma á morgnana áður en streita dagsins tekur við. Láttu boðskap hennar endurnæra þig. Láttu hann tengja þig við hjarta Guðs. Þegar Kólumbus sigldi með frá strönd nýja heimsins, sigldi hann inn í ferskt vatn. Þeir voru í minni fljótsins og Orinoco. En þeir vissu það ekki. Einhver gat þess til að þeir væru að nálgast ei, en þá svaraði hinn mikli landkönnuður. Engar slíkar ár koma frá eyjum,
Þetta mikla fljót hlýtur að eiga upptök sín í heilli heims álfu. Eins er það að því meir sem þú sjálfur lest í bóku Guðs, þeim mun betur myndu sjá að hún er ekki upprunin í tómum hjörtum svikara, heldur að hún eigi upptök sín í djúpum eilífskærleika og visku. Það mikla fljót mun veita inn í sál þína fersku lífsblóði nýrar náttúru ef þú leifir því að gera það. Og síðan er eina leiðin til að varðveita það sem þú veitir viðtöku svo að deila því með öðrum. Læknir fann einu sinni lítinn hund fótbrotin við veginn. Hann tók litla vesalingin upp, þreif hann, gekk frá beinbrotinu með spelku til að halda því í skorðum. Hundurinn litli hændist mjög að lækninum. Hann elti þennan hjartahlýja mann um húsið og garðinn þangað til fóturum að gróin. Þá hvarf hann skyndilega. Svona þakklætið hugsaði læknirinn. Meðan hann þurfti mín við, var hann kyrr. Jafnskjótt og hann þarfnaðist mín ekki lengur, var hann horfin. En læknirinn var of fljótur að álykta því að strax næsta dag var klórað í bakhurðina og þarna var litli hundurinn kominn dillandi skottinu. En með honum var annar lítill hundur og sá hundur var haltur. Já, þannig þróast hið nýja líf. Þú getur ekki einskorða það við sjálfan þig. Það verður að deila því með öðrum. Bænir, biblíulestur, samstarf með heilugum anda, að deila með öðrum, þannig ræktar maður hið nýja eðli og minnstu þess að það eðli sem þú ræktar, það sigrar. Hlutverk okkar er að opna flóðgáttir hins nýja máttar lifandi Krists. Okkar hlutverk er með bæn og biblíulestri og útbreiðslu að opna dyrnar fyrir Kristi til að starfa í lífi okkar fyrir heilagan anda. Það gerir honum mögulegt að halda áfram starfinu sem hann var byrjaður á. Það gefur honum tækifæri til að viðhalda því nýja lífi sem hann hefur gróður sett í okkur. Þetta eru aðferðirnar sem við notum til að bjóða honum daglega að gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert fyrir okkur sjálf. Tígristýrið í okkur, eðlið sem er okkur meðfætt, eru of sterkt til þess að við getum ráðist gegn því af eigin ramleik. Við höfum séð þess dæmi hvað eftir annað. Aðeins er einn til sem getur sigrað það tígristýri þínu lífi eða mínu. Það er Jesús, lamb Guðs, fyrir heilagan anda. Lamb sterkar en tígristýr. Já, það er hinn fagra þverstæða í því sem Guð býður eftir að gera í þínu lífi. Því að minnstu þess aðeins er til eitt hásæti í hjarta þínu. Aðeins einn getur setið þar. Og svo lengi sem Jesús, lamb Guðs, ríkir yfir lífi þínu í þínu boði, á tígristýri sér enga lífsvon. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bygg við að blessa ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókin Nýtt líf eftir George Vandemann. Það komið að 11. kafla með yfirskriftina Endurreist þeirra sem oftar hrasa. Ef ég ætti að nefna her sem orðin sérfróður í óvæntum árásum, næturbardögum og að leiða óvinnina í gildru, þá dettur þér sennilega í hug að ég sé að hugsa einhvern her í Mið-Austurlöndum sem oft hefur náð miklum árangri með slíkum aðferðum. Það rétt. En til annar her sem þú og ég þurfa að hafa miklu meiri áhyggjur af. Það ósýnilegur her byggður upp af óteljandi englum, föllnum englum, englum sem voru gerðir útlægir úr himninum ásamt leiðtoga sínum. Og sérhver þessara engla sem orðnir eru djöflar frábær herfræðingur. Hver og einn þeirra meistari í að koma á óvart í árásum og launsátri í blekkingum. Aðferði þeirra ekki viðvaningslegar og klaufskar. Þær ótrúlega hugvitsamlegar og ótrúlega kænlegar. Skotmark þeirra, þú, hugur þinn, vilji þinn, samviska þín, örlög þín, svo að það sé sagt blátt ánfram, þá markmið þeirra að tortíma þér. Og hafa þeir sig hæfislega burt þegar þú verður kristinn? Nei, þeir magna árási sínar og minnstu þessa. Árásir þeirra koma óvænt, einmitt þegar þú átt þeirra síst von. Þeir koma á launsátri, oft í dulbúningi. Við lesum leiðtoga þeirra. Satan sjálfur tekur á sig ljós engilsmynd samanber annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Þeir blekkja þig á alla lund ef þú leyfir þeim það og þeir láta sér ekki nægja blekkingar. Þeir sérhæfa sig í því að yfirnáttúrulega í kraftaverkum. Pósturinn Jóhannes talar djöfla anda sem gjöra tákn. Opinberunarbókin 16. kafla og 14. vers. Sjáið þið nú hvað við eigum í höggi við? Við öll. En nú koma góðu tíðindin. Þú þarft ekki að syndga. Syndin krefst samþykkis einstaklingsins og þú ert ekki neittur til að gefa það samþykki. Freistarinn getur reynt að villa þér sín, hann getur hrjáð þig, hann getur elt þig á röndum eins og skuggi, en hann getur ekki sýkt þig gegn vilja þínum. Ekki til neitt að afli veröldunni sem getur þvingað þig til að syndga í gegn vilja þínum. Og hér kom önnur góð tíðindi. Freisting ekki synd. Samlíking við þitt gamalkunna símaborð hjálpar okkur að skilja þetta. Setjum svo að í hverju hjarta sé skiptiborð og frá því tvær langlínur, lína Krists og lína djöfulsins. En það skiptir engu máli hversu títt eða þrálátt eða ofsafengið blikkið á gaumljósi óvinarins það getur ekki skaða þig nema að þú gefir samband. Þú ert ekki neittur til að svara þessu blikki. Þú getur bara látið það halda áfram að blikka. Blikkljósið freistingin. Að svara því syndin. Og enn eru fleiri góð tíðindi. Guð freistar okkar ekki. Djöfullin gerir það. En Guð hefur stjórnina. Engin freisting getur komið til okkar án leyfis frá Guði. Og vissurðu að sérhver freisting vegin og mæld til þess að tryggja að hún sé okkur ekki ofviða, áður en Guð leyfir henni að verða vegi okkar. Takið eftir, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir yður einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Kórintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Og hver leiðin út? Það Jesú. Svarði við vanda freistingarinnar að láta Jesú mæta henni fyrir þig. Reyndu ekki að fást við Satan af eigin ramleik. Það hverjum manni ofviða. Láttu Jesú annast það. Jesú getur það. Guð megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, líta lausa í fögnuði. Júdasarbréfið 24. kafli. Lítil stúlka útskýrði hvernig það gerist. Hún sagði, þegar ég sé Satan koma, segi ég, Jesús, far þú til dyra. Og Jesús fer til dyra. Og þegar Satan sér Jesú, segir hann, afsakaðu, ég hef komið skakkt hús. En segir, það getur ekki verið svo auðvelt. Kristilegt líf ekki erfitt
er ekki ætlast til að það sé barátta gegn syndinni. Jú, kristilegt líf er barátta og ganga. Guð ætlast aldrei til að við sætum kýr og gerðum ekkert. Hver mætur freistingunni? Jesús. En hver stendur á móti? Við gerum það af því að mótstaða er vilja athöfn og vilji okkar kemur við sögu í hverri freistingu á einn eða annan hátt. Við ákveðum hvernig á að mæta henni, hver á að mæta henni og stærstu orustunar sem við heyjum eru í huganum, í viljanum. Þið sjáuð þegar Jesús fer til dyra fer allt vel, en stríðir sem þú heyrði huganum það hvort þú ættir að senda Jesú til dyra eða fara sjálfur, sú barátta kann að verða hörð, hún kann að verða grimmileg. Og mundu það að jafnvel eftir að Jesús farin til dyra eigum við enn okkar frjálsa vilja. Við getum kallað hann inn aftur ef við viljum. Við getum sagt, býttu andartak, Jesús, ég ætla að tala við Satan sjálfur. Og þið megi trúa því að þegar við gerum það, megum við var okkur. Meðan Jesús hefur stjórn á lífi okkar, erum við örugg fyrir mætti óvinarins. Meðan við látum hans sitja við stýrið, ökum við ekki út af veginum. Að láta hann taka stýrið er svar við öllum vanda kristilegs lífs. En þú getur hvenar sem er skiptum skoðun og sagt, Jesús, nú ætla ég að aka og hann hlýðrar til og lætur þig aka. Í kristilegu lífi er engin valdbeiting, engin þvingun, þú átt hið æðsta frelsi, það er þú sem ákvarðanir tekur og þú gerir það með huganum, með viljanum. Sérhver barátta við syndina, sérhvert átak við freistingu, vinst eða tapast fyrst í huganum. Það er í huganum sem við annaðkort spyrnum á móti freistingunni eða gælum við hana. Það er í huganum sem við lokum dyrunum fyrir syndinni eða við hugsum sem svo að kannski þetta skipti í þessu sérstaka tilfelli gerir það sjálfsagt ekkert til. Það er í huganum sem við blekkjum okkur sjálf. Því minna sem við hugsum syndina, þeim mun betra af því að syndin dafnar á athygli, jafnvel neikvæðri athygli. Einbeiting hugans að syndum þínum kemur þér í klandur, að festa augun á Jesú verð þig fyrir því. Ég geri ráð fyrir að þið sjáu nú af hverju skotspótn óvinarins er hugurinn, viljinn. Hann veit hvað við verðum að læra, að allt veltur á vali viljans. Satan veit að hann getur ekki neitt okkur til að syndga, hann getur aðeins tælt okkur til að velja að syndga. Og því beinir hann öllum spjótum sínum gegnum viljanum. Hann veit að allt sem veikir hugan, veikir viljan og veikir líka samviskuna af því að samviskan starfar gegnum hugan. Hann lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig hann gerir það, með áfengi eða fíknefnum, með sígarettum eða dáleyslu, eða jafnvel með ofáti eða ofþreytu. Hann veit að þegar hugurinn hefur einu sinni verið yfirbugaður, er auðvelt að gera það í næsta skipti. Þess vegna er dáleysla svo hættuleg af því að þegar hugurinn hefur einu sinni verið gefin öðrum á vald, þegar skráin hefur einu sinni verið stungin upp, verður hugurinn aldrei jafn sterkur aftur. En þú segir, ég hef tilfinningar sem ég ræð ekki við, ég hef óskir og gerindir sem ég get ekki stjórnar. Já, öll höfum við reynslags líku. Satan læðir vanheilugum hugsunum sínum í hvern hug, en við þurfum ekki að bjóða þær velkomnar. Við þurfum ekki að hýsa þær. Við getum valið að samþykkja ekki hugmyndir hans. Við getum valið að láta ekki ástríður stjórna okkur. Og hér koma hinn góðu tíðindi. Guð gengur ekki til samninga tilfinningar þínar eða ástríður eða óskir. Hann semur við viljan. Viljin er í sannleika þú sjálfur. Allt er undir viljanum komið. Þú getur valið hver herra þinn á að vera. Þú getur sveikt vilja þinn undir frelsaran og gerir það þig ekki að leikbrúðu. Nei, það gerir þig frjálsan. Og Jesús sagði, ef sonurinn gjörir yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir, Jóhannes 8, 36. Og hvað verður þessar tilfinningar og ástríður sem þið ráðu ekki við? Guð mun sjá þær þegar hans tími kemur, þið losnið líka við þær.
Látu ekki freistaran þvinga ykkur til að halda að þið verðið að syndga, af því að það er ekki satt. Fyrirheit Guðs er að synd skal ekki drottna yfir yður, Rómverjabréfið 6:14. Þú þarft ekki að syndga. Satan getur ekki að haldi í greip sinni einni einustu sál sem óskar að vera frjáls og velur að vera frjáls. En þú segir, en ef mér mistekst, en ef mér mistekst aftur og aftur, táknar það að ég hafi aldrei tekið sinnaskiptum, að ég hafi aldrei endurfæðst? Segið mér, þegar barn fæðist, þýðir það að það muni aldrei hrasa, og ef það hrasar, ef það fellur hvað eftir annað, táknar það að það hafi aldrei fæðist? Auðvitað ekki. Sum okkar eru ekki enn orðin fullorðin, en það þýðir ekki að við höfum ekki fæðist. Svo segir postulinn Jóhannes, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki syndga, en ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar, fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli, fyrst og annað vers. Fórn hefur verið lögð fram, fyrirgefning hefur verið gerð tiltæk og sigur hefur líka verið gefin. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn morgn Jesú Krist. Fyrsta Korinthusbréf 15. kafli og 57. vers. Takið eftir, von er fyrir þann sem aftur hrasar, von er fyrir hinn sigraða, von er fyrir mannin eða konuna sem finnst hann eða hún óforbetranleg. Von var fyrir mig, jafnvel, þegar ég steytti hnefan og reyndi að segja Guði að ég vildi enga von. Og von er fyrir þig, hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert nú að gera, hvað sem þitt fyrra líf kann að hafa verið. Jesús er fús til að gera fyrir þig það sem hann gerði fyrir mig og jafnvel enn meira. Hugsaðu það á þennan hátt, það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína. Það gefur hugsaðu það á þennan hátt. Það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína.

sem getur hindrað þig í að knékrjúpa á nú á þessari stundu og velja þetta farsæla úrræði og finna frelsi. Já, kæru áheyrendur, ég bið þess að hver og einn getur fundið þetta frelsi. Guð bless ykkur.

Já, kæru vinir. Í gær var 1. maí, það vita nú allir. Og við konni fórum og fengum okkur kaffi með öllu hinu verkafólkinu sem mætti í hljómahöllina, Stapan í Keflavík til að þykja góða veitingar og hlusta eða horfa á skemmtiatriði og hlusta ræður. Já, eins og alltaf í lokin er sungi það sem að fólk kalla svona í styttingu Nallan, Internationalin. Ég fór að hugsa aðeins þennan texta. Fram þjáðir menn í þúsund löndum sem þekkið skortsins glímutök, nú bárur frelsi sprottna ströndum, boða kúun ragnarök. Já. Og ég held að margir öldum saman hafi alltaf beðið eftir því að bárur frelsinsins myndu brotna ströndum þeirra. Og þeir segja í næsta erindi fúnar stoðir burtu við brjótum, bræður fylgjum liði í dag. Og við munnist þess í sögunni, bara ekki svo langt síðan, að það var barist á Austurvelli og víða hefur verið barist og svo í dag er barist svona í munnlegum átökum til að fá hærri laun og minnivinnu og meira kaup og allt þar fram eftir götunum. Og það segir hérna, við erum bárum fjötra en brátt nú hljótum að byggja réttlátt þjóðfélag. Og hversu mikið sem blessuð verkalýs samtök allra þjóða hafa barist, hefur þeim þá tekist að byggja réttlátt þjóðfélag? Hvað finnst ykkur? Er ekki stundum einhverju meinbugir á þessu? Er það orðið réttlátara? Þið náttúrulega heyri hvert ég er að fara. Ég held að án guðs, þá byggjum við aldrei réttlátara þjóðfélag. Og þeir segja þarna þó að framtíð sé falin grípum geirinn í hönd þeir semst vilja vopnast því að internationalin mun tengja strönd við strönd. En það virðist aðeins tengja þá sem að eru tilbúnir í að vilja berjast með hörku, með vopnum, með látum. Og við vitum öll hérna að það leysir ekki vanda. Þeir gleyma því þessar elskur öldum saman að það er bara eitt vald, það er eitt máttur þarna uppi sem að getur bjarga málum. Og boðað og framkvæmt virkilegt frelsi, við fáum það ekki hér, alveg sama hvað verður barist oft launin eða barist oft réttlæti. Við vitum bara hvernig þessi heimur er, það vantar mjög mikið upp á réttlæti. Ég varð fyrir svona frekar hallærislegri reynslu í vikunni, stutt eftir að Conny kom heim. Þá fann ég svo hræðilega lykt fram í bílskúr. Ég ætla ekki að segja að hún var svo hræðileg að það var eins og einhver með nóróveiru hefði bara mist allt frá sér þarna. Þetta var bara mjög hræðileg lykt. Og við fundum lengi vel að ekki uppsprettuna þessar lykt sem allt í einu skaut upp kollinum fram í bílskúr. En svo fannst nú sökudólgurinn. Þá hafði ég fyrir mörgum vikum síðan tekið heim með mér svona blandara eða svona vél sem býr til svona hristinga eða smúði eins og kallar. En ég hafði óvart sett líka í flýtinum poka af frosnu grænmeti. Svo bara gleymdi ég því og grænmeti svona efna breyttist hægt og róla í vel lokuðum plastpoka, alveg bara innsiglaður. En á einhverjum tímapunkti þá sprakk þessi poki, gasi bara slapp út. Og lyktin á rotnu grænmeti er eitt það versta sem þú finnur. Og sonur minn fann hennan poka og ég fór með hann út og sá þá sökudólginn hérna sprungin ofan í og ég veit ekki hvernig ég losna alveg við lyktina innan á mótornum á vélinni minni. Ég er búin að reyna aðeins að rakja þetta spreja inn í hana, þetta er bara rafmagn. Svo ég hefði bara setni tíma vandamál. En lyktin er örlítið eftir og þetta fékk mig til að hugsa, vinir, þó ég hafði nú verið að tala internationalin við ykkur,
Það fekk mig til að hugsa, þetta svona eins og syndin. Syndin hjá okkur mannfólkinu. Hún stundum eins og gleymdur sekkur. Hún sést ekki, hún innsiglu, hún lokuð, svona af. Það sér hann enginn, tekur enginn eftir henni, en svo gís upp óþeðurinn, afleðingarnar að því að syndin að leynast þarna niðri. Og þetta eins með okkur við. Látum ekki sjást að yfirborðinu, við bara höfum flottan front eins og sagt á slæmur í íslensku og látum ekki að neinu bera. En það þessi synd, það þessi líkt, það þessi eitt innra sem að grassera, að reyði, það getur verið beiskja. Ég verð mikið verfið það hjá ungu fólki sem að standa í uppgjöri á skilnaðabúi. Það þessi beiskja og reyði og það þessi óþefur inn í mannlífinu. Þetta þetta hug þegar að póka skömmin sprakk þarna fram í bílskúr og myndi mig á syndina, hún er svo dulin. Þakku ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steindór Þórðarsson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti nummer 16 og það ber yfirskriftina Musterið endurreist. Og þá les ég inngangin að þessu hefti og hann hljómar svo. Borg friðarins Jerusalem á sér sögu sem fáar aðra borgir heimsins geta státað af. Í gegnum þúsundir ára hafa styrjaldir verið háðar yfir þessum stað. Jerusalem enn í dag einn ófriðamesti staður jarðarinnar. Eftirsóknarverðasti staðurinn í Jerusalem Musterishæðin sem talin vera hvað helgust af gyðingum og múslimum. Á þessum stað reisti Salomon konungur hið fyrsta mikla musteri gyðinga sem Nebukadnesar konungur Babylonaveldis lagði í rúst. Síðar meir reisti Herodes á sama stað musterið sem kennt var við hann en eyðilegast að Rómverjum árið 70 eftir Krist. Og frá þessum tíma hafa menn talað að endurreisa þetta musteri. En hvað segir Biblían endurreist musterisins? Hver var tilgangur hins forna musteris sem einnig var nefnt tjaldbúðin og helgidómurinn? Hvað var boðað með öllum táknum og helgisíðunum? Og þar sem æðsti presturinn þjónaði fólki Guðs í helgidómnum öldum saman. Hver talar nú máli okkar frammi fyrir Guði? Og þá var það fyrsta spurningin og hún hljómar svo. Hver var aðal tilgangur hins gyðinglega helgidóms? Og þá vísað í aðra Mósebók 25:8. Þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra.
1: Er þetta ekki áminning fyrir okkur, Jóhanna, að þegar við göngum inn í kirkju, Já. Inn í Guðs hús, mm-hmm. sem að hefur verið helgað Guði mm-hmm. og kirkjulegum athöfnum, að þar er okkur sagt að hann búi mitt á meðal okkar. Mm-hmm. Og jú, ég held að almennt tala séu Íslendingar í þeim í því hugafarið þegar þeir ganga inn í kirkju mm-hmm. að hér eru þeir á helgri grundu og það fer vel á því en svo er svo margt í hinu biblíulega musteri mm-hmm. eða kirkju mm-hmm. sem að minnur okkur á að það er til annað musteri einhvers staðar og okkur satt að það er á himnum mm-hmm. og þetta táknmynd það og við kynnumst því betur núna og eftir
0: nákvæmlega. Og svo segir hérna að Guð skapaði mannverurnar til að njóta kærleika og samfélags hver við aðra og við erum sköpuð í hans eigin mynd svo að við getum betur skilið hann og lært að elska hann jafnvel enn meira. Og þegar okkar upprunlegu foreldra synguðu, rofnuðu þau nánu kynni sem áður ríkti á milli Guðs og þeirra og syndin skapaði múr sem aðskildi okkur frá heilugum Guði. Og tjaldbúðin var sá vettvangur sem gerði honum mögulegt að lifa á meðalokkar. Nálað hans yrði þannig augljós á meðalokkar, hvar sem fólki hans festi rætur. Og þannig átti það að njóta leiðsagnar hans og vemdar. Táknmyndir helgidómsins og helgisýðnir kenndu fólkinu að skilja kærleiksríkan guð þeirra. Og þá komið að nummer tvö, hvað kendi helgidómurinn og þjónustan þar Guð og starf hans? Og við lesum í Sálmarnir 77:13. Ég íhuga allar athafnir þínar, athuga stórvirki þín.
1: Hérna erum við mynd á þá staðreynd að Guð sér allt.
0: Já, já.
1: Hann veit hvað við erum að gera og hvernig við gerum hlutina. Mm-hmm. Það er mjög mikilvægt að allt er varðar helgi hald okkar og helgi dóm Guðs á jörðu, kirkjuna, að það sé í hugum okkar heilagt, Guði helgað mm-hmm. og ekki bara kirkjulegar athafnir, heldur líka lögmál Guðs sem hefur með það að gera mm-hmm. hvernig við lifum og hegðum okkur. Bara ég kalla boðorðin 10 stjórnarskrá Guðs ríkis þau eru það
0: og svo segir hér að athafnir Guðs okkur til sjálfhjálpar opinberuðist í þrívítar myndum helgidómsins Allt í gegnum Biblíuna er minnst á hjálpræði okkar í margskonar táknmyndum og helgi síðum. Og helgidómurinn útskýrir allt fagnaðarendið í smáatriðum. Þar opinberast dómur Guðs og miskunnsemi ásamt lýsingunni á því hvernig Guð mun endanlega útrýma afleiðingu syndarinnar. Og Daniels bókin og opinbörnabókin sína berlega hvernig spádómar þeirra byggjast að verulega leiti á því sem gerðist í helgidóminum. Og oft er vikið að helgisíðu musterisins í opinbörnabókinni. Og það er fátt eins mikilvægt fyrir okkur að skilja í allri biblíunni eins og það að við skiljum allt sem við kemur helgidóminum.
1: Og áður við höldum lengra inn í lexíuna að þá vil ég bara minna á að það kemur að því að þegar farið er að telja upp hinn ýmsu atriði svo spóðanabrauð eða reykelsi og öldur og svo framvis að það allra helgasta
0: Já.
1: Er sem sagt innstu hluti musterisins og þar í er að finna örkina með boðrannu tíu.
0: Já.
1: En allt sem að er í fremri hlutanum það er á sína meiningu líka og mikilvægi.
0: Já.
1: Við skulum skoða þetta nánar.
0: Já, og þá komum við að nummer þrjú. Hver var höfuð áhersla í helgidóms þjónustunni? Og við lesum í Hebreabrefinu 9:22. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Og svo lesum við hér, helgidóms þjónustan byggðist á fórnum dýra. Hinn átakalega athöfn átti að kenna þáttakandum þá lexíu að án útellingar blóðs var enga fyrirgefningu að fá eða hreinsun af synd. Blóðið táknar líf og það var aðeins blóð Guðs himinsins, þess sem við syndguðum gegn, sem gat veitt fyrirgefningu syndarinnar. Og það er aðeins Jesú, Guðs lambið, sem getur tekið á sig synd alls heimsins. Og það var einmitt í gegnum þjónustu helgidómsins sem Guð sýndi hver dýrkeypt syndarsektin er. Þannig beindi Guð sjónum okkar til hinnar miklu fórnar og staðgengils okkar Jesú Krist. Einmitt, og þá er það spurning númer fjögur. Hvaðan kom fyrirmyndin að byggingu helgidómsins til Móse? Og við lesum í annari Mósebók 25:9. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd að tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Og þegar Móses reisti tjaldbúðina fylgdi hann í öllum þeirri fyrirmynd sem Guð gaf honum. Og helgidómurinn var ítarlega hannaður af Guði þar sem hver táknmynd og helgisíður voru mjög mikilvæg. Og upprunlega helgidómurinn var tjaldbúð sem gyðingar fluttu með sér um eyðimörkina. Hún var gerð af margvíslegu efni, svo sem akasíuviði, geitarskinnum og dýrmætum málmum, til dæmis silfri og gulli. Og tjaldbúðin samanstóð af þremur hlutum, að það var forgarðurinn og ummál var 46 metrar á lengd og 23 metrar á breidd. Síðan var það hið heilaga og ummálið var 9 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd og síðan var það hið allra helgasta og ummál þess var 4,6 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og forgarðurinn var umhverfis sjálft musterið, aðeins einn inngangur var inn á musterisvæðið í gegnum framhlið fortjaldsins. Og það var í gegnum þetta fortjald sem syndarinn kom inn í forgarðin með fornadýr sitt. Og innan forgarðsins var brenni fornaraltarið og þar sem eldurinn eyddi fornadýrunum. Einnig var þar vasker sem prestarnir notuðu til að þvo hendur sínar og fætur áður en þeir fóru inn í musterið. Og í hinum heilaga hluta helgidómsins var staðsett 7 arma kertastjaki en þar logaði eldur dag og nótt og það var einnig að finna reykelsisaltari sem ábrann reykelsi dag og nótt. Og borð fyrir 7 flatbrauð, kölluð skoðunarbrauð. Og það var svo í hinu allra helgasta að nálað Guðs var að finna. Þarna var aðsetur sáttmálsarkarinnar. Á loki arkarinnar voru tveir englar smíðaðir úr skýra gulli og stóðu vörð yfir náðarstóli Guðs. Innan í örkinni voru lög Guðs, boðorðin tíu, sem Guð ritaði með eigin fingri. Og þetta er nákvæmlega eins og þú varst að benda okkur á, það er það að boðorðin tíu eru þarna inn í hið allra helgasta hluta musterisins.
1: Já, þegar að menn komu að musterinu, að það var stig magnandi svona heilaleiki, ef ég má orða það þannig, sem að prestarnir upplifðu eftir því sem þeir færu innar og nær þessum helgu hlutum og allra einst aðeins aðstu prestar eða aðstu presturinn á hverju tíma farið þar inn og aðeins á friðþæðingadaginn einu sinni ári til að stökkva blóði á örkina kassan þessa kistu með boðrónu tíu í og þetta var svo heilagt að það var á tímum og þeir óttuðust að þeir myndu deyja þarna inni vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir hvað syndugir þeir væru og hvað heilagt og syndlaust sem sagt, þessa táknmyndir inn í hinu allra helgasta var boðurinn tíu stjórnaskrá Guðs ríkis eitthvað sem menn hafa fiktað mjög svo mikið við í gegnum aldinnar ég að tala kennimenn og afskrifa suma hluta boðorðana en við komum að því seinna
0: og þá komum við að númer 5 hvernig fekk syndarinn fyrirgefningu fyrir syndir sínar og þá lesum við í 3. Mósebók 4:33 skal hann leggja hönd sína á höfuð syndafórnarinnar og slátra henni til syndafórnar þar sem brennufórnunum er slátrað. Og svo segir hér, syndarinn tók lampið með sér inn í forgar musterisins og gekk að brenni fórnar altarinu. Þar lagði hann hönd sína á höfuð lampsins og játaði syndir sínar. Þannig flutti syndarinn syndir sínar á táknrænan hátt yfir á lampið sem síðan myndi deyja. Og þar sem Guð ætlaðist til þess að athöfnin yrði hvað mest innihaldsrík fyrir syndarann, átti hann sjálfur að slátra lampinu. Og meðhöndlun fórnar gat verið mismunandi, til dæmis mátti presturinn velja ákveðin hluta fórnardýrsins sér til matar eða stökkva blóðið þess innan musterisins og þannig var syndin flutt frá syndaranum yfir á lampið og síðan yfir til pressins og á lokum inn í helgidómin. Og þegar syndarinn yfirgaf musteriskarðin var hann ekki lengur undir fordæmingu syndarinn.
1: Við mögum til með að minnast þessa þegar við lesum þessar lýsingar í ritningunni musterið að þetta var allt gert okkur til að leggja ríka áherslu á þá leksíu að fyrst þarf einhver að deyja sem er jafnhár eða mikilvægur sjálfu lögmálinu, boðorðunum og aðeins Jesús uppfyllti þá kröfu en það var hann skaparinn og er skaparinn og þess að er það svo sorglegt þegar við gerum okkur grein fyrir því að eins og við sjáum og fyllumst lotningu þegar við íhugum þetta að koma inn í musterið að við kennimenn margir í mörgum kirkjudeildum og trúfélögum höfum svona haft tilneyingu til að útvatna, afvatna eða gera minna úr mikilvægi sumra hlutana sem þarna eru og ég er að víkja aftur og aftur að mikilvægi þessi var í hinu allra helgasta og tökum eftir því að þetta heitir hið allra helgasta þessi hluti það er Guð sem ákvað þetta nafn til að leggja svona áherslu og mikilvægi þess sem þar er inni
0: Nákvæmlega og þá er komið að númer 6 hver var fyrirmynd hebreska helgidómsins og við lesum í Hebreabréfinu 8:1-2 höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátegnarinnar á himnum hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður.
1: Svo það til annað musteri.
0: Já, einmitt.
1: Og það ekki á jörðu.
0: Einmitt.
1: Það hið efra. Og þar fer fram núna mjög mikilvæg þjónusta sem við höfum eftir að gera okkur betur grein fyrir. Mikilvægi þess fyrir eilífa sálhjálp okkar.
0: Já, og þetta jarneska musteri var bara eins og mynd
1: bara táknmynd
0: mynd,
1: já, og fórninnar þetta allt saman það leið undir lok þegar Kristur dó á krossinum því þá var lambið aðsta fórnin Jesus Kristur sjálfur að deyja til að frið það fyrir syndir okkar
0: já. Þá var hann búin að uppfylla það sem myndin benti til
1: já
0: Og svo segir hér, hinn jarneski helgidómur var gjörður eftir helgidómi himinsins og sá sem Mósi reisti var skuggi hins himneska og táknaði þann helgidóm sem Guð reisti. Hebreyabréfi segir að æðsti prestur okkar við þjónustu í hinu himneska helgidómi til að tryggja okkur eilíft hjálpræði. Og þar að leiðandi engin þörf fyrir endurreist hins jarneska helgidóms í Jerúsalem. Hið sanna musteri sem við ættum að beina sjónum okkar að á himni og helgidómurinn sem fjallað í loka spátdómum biblíunar á himni en ekki á jörðu þar sem Jesús að þjóna okkur.
1: Og við höfum eftir að komast betur að raunum það síðar í þessari svona leksi yfirferð allri seríunni.
0: Já.
1: Að það eiga sér stað mjög mikilvægir atburður á himni í hinu himneska helgidómi núna.
0: Já,
1: og mjög afdrefuríkt fyrir okkar eilífa velferð. Megi Guð hjálpa okkur öllum mannverum, syndurum og jörðu til að taka handritið sem drottir gaf okkur biblíuna í hendur og lesa þetta allt. Því það getur haft með eilífa velferð okkar að gera
0: og við getum lært helling það hvað á sér stað á himnum með því að skoða þessa mynd sem að var gefin
1: nákvæmlega
0: að, og þá komum við að númer 7 hvað gerði Jesús í forgarði jarðarinnar og þá lesum við Jóhannes 1.29 sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins og svo lesum við Guð færði sjálfur hinna miklu fórn til að gera syndugu mannkyni mögulegt að öðlast fyrirgefningu. Og þar sem fórnir voru færðar í forgarði hins jarneska helgidóms, kom Jesús, sonur Guðs, til jarðar til þess að deyja fyrir okkur. Og þegar hann dó á Gólgataheiðinni, rifnaði fortjald hins allra helgasta ofanfrá og niðurur, sem sýndi að helgidómsþjónustur jarneska helgidómsins voru nú úreltar. Og með dauða sínum nam Jesús úr gildi sláturfórn og matfórn. En sanni helgidómur Guðs á himni en ekki hér á jörðinni.
1: Og þegar við lesum það að þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjaldi á milli hins heilaga hluta musterisins og hins allra helgasta, það sem boður tíu voru. Þetta fortjald var handar þykkt ofið fórn tjald og það var alltaf 5 metra hátt svo það var engin maður á gólfi sem að gat rifið þetta nýja held bæði vegna hvað það var þykkt og þetta var svo hátt þau gátt ekki náð það hátt upp ekki bara án þess að rífa niður fórn tjaldið og þetta rifnaði við það að Jesús gafi bandan dó sem hinn fullkomna fórn sem allar dýrafórnirnar bentu til nú var hann dáinn og þá var ekki lengur þörf fyrir þessar helgi siða athafnir og nú gátu menn séð inn í hið allra helgasta þar sem að sáttmálsörkin var með boðarunu 10 í gátu við séð að það var búið að fullnæja endanlega fyrir syndir mannkynsins og uppfylla kröfu lögmálsins, þessa lögmáls sem þar inni í hinu allra helgasta.
0: Og svo segir hér líf og dauði Jesu Krist og hinn himneska helgidómsþjónusta hans sýna að ekki lengur þörf fyrir jarneskt musteri. Okkar himneski æðsti prestur þjónar nú í hinu himneska musteri og það ekki lengur þörf fyrir jarneska musterið. Og hvergi biblíunni að finna fyrirmæli þess efnis að endur reisa það. Ef enn eitt jarneskt musteri reist með tilherandi dýra fórnum, það ekki guði þóknalegt, en það það til þess eins að afneita fórnadauða Krists fyrir manginni.
1: Ég ger mig grein fyrir því að það heilmikil áhersla í sumum trúfélögum að hérna leggja áherslu á endurreisn musterisins hér á jörðu. Þess ekki þörf.
0: Nei.
1: Það musterið efra núna sem okkar æðsti prestur þjónar. Það Jesús Kristur. Og hann mun vera þar til að hann kemur til að hinga til jarða til að ná í fólki sitt.
0: Amen.
1: Og þá við erum eftir að koma nánar út í það, en þá búið að dæma í sem sagt málum allra, eilíf örlög allra.
0: Og þá komum við að númer 8. Hvernig opinberast Jesús í húsgögnum helgidómsins? Og hvert einasta atriði túlkar þjónustu hans okkur til hjálpræðis? Og takið eftir þessum atriðum, að það í fyrsta lagi brenni fórnaraltarið, að það vísar til fórnar Krists á Golgata, og svo vaskerið, að Jesús hið lifandi vatn, og kertastjakin, Jesús ljós heimsins, og skoðunarbrauðið, Jesús brauð lífsins, og svo það reykelsins altarið, og réttlæti Jesú blandað bænum réttlátra, og svo það sáttmálsörkin og hásæti náðarinnar, og það miskun Guðs til handa þeim sem brjóta lög hans. Og þá komið það númer 9, að þar segir hver okkar æðsti prestur í dag, og þá lesum við í Hebreabrefinu 4:14, vér þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Og svo segir hér að enn nauðsynlegt að eiga sér æðsta prest sem vinnur að eilifu hjálpræði okkar. Og Biblían segir okkur að það sé enn meðal gangar milli Guðs og manna og það maðurinn Jesús Kristur. Og Jesús okkur eini milligöngumaður. Og þá komið að númer 10, hvað Jesús að gera sem æðsti prestur í helgidómi himinsins? Og það einnig í Hebreabrefinu og kafla 7, vers 25. Þess vegna getur hann oti fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo segir hérna að aðal starf Jesús sem æðsti prestur okkar felst í því að gera hjálpræði okkar að raunveruleika í dag. Krossin á Golgata batt ekki enda á hjálpræðisverk hans okkur til handa þar sem Jesús, lampið sem dó fyrir okkur, nú þjónandi æðsti prestur á himni. Og á tíma Gamla testamentisins stóð presturinn frammi fyrir heilaleika Guðs og gerðist meðal gangari milli Guðs og manna. Þannig hafði syndarinn stöðugt samband við Guð og Guð hafði stöðugt samband við fólki sitt. Og þegar Jesús hélt aftur til himins, tók hann að þjóna frammi fyrir föðurnum til þess að tryggja okkur hjálpræði. Jesús sá sem tengir okkar breyska mankinn guðdómlegu ódauleika. Hann endurreisir samband okkar við Guð og gefur okkur andlegan mátt til þess að lifa sigursælu kristilegu líferni. Og þá erum við komin að númer 11. Hvaða dagur var friðþæðinga dagurinn? Og við lesum í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þessa hins sjöunda mánaðar friðþæðinga dagurinn. Skuluð þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn.
1: Friðþæðinga dagurinn var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna.
0: Já, einmitt.
1: Einu sinni á ári.
0: Já.
1: Og táknar dóminn sem á sér stað á himni í lífi allra manna.
0: Wow.
1: Og alveg eins og friðþæðingadagurinn áður fyrr var talin vera svo afdrifríkur að þeir sem ekki sintu eða tóku mark á þessari athöfn að þeir voru eins og útilokaði frá sjálfræðinu og en þetta stendur enn til boða í dag fyrir okkur að eiga þetta prest sem gengur inn í hið allra helgasta en það á himni en ekki hér á jörðu en við erum ekki þar með að afskrifa kirkjurnar okkar alls ekki heldur að bara þessar táknmyndir sem Guð gaf varðandi helgidómin á himni að hann átti að vera við líði í takmarkaða tíma og þessar fórnir allar helgisíða fórnirnar þær enduðu þegar að Kristur dó á krossinum og eftir það var ekki þörf á slíku fórnum á jörðu
0: og svo segir hérna að friðþegingardagurinn eða Jón Kimpúr eins og hann kallast að hann var haldin helgur einu sinni hvert ár og það var á þessum degi einu sinni á ári að æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta í musterinu Þessi dagur var dómsdagur og mjög alvarlegur dagur til iðrunar og íhugunar. Og þessi dagur var sérstaklega ætlaður fólki til þess að koma sér í samræmi milli Guðs og manna. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessari helgistund voru útilokaðir frá Guði. Á hverjum degi ársins færðu prestarnir fórnir til að flytja syndaferilinn yfir til helgidómsins. Þessi flutningur var táknað með því að þeir átur hluta fórnarinnar og stöktu síðan blóðinu á helgidómin. Friðþægingardagurinn var ætlaði til þess að hreinsa helgidómin af allri synd. Og Daniel spámaður sagði fyrirfram þann tíma þegar að helgidómurinn á himni yrði líka hreinsaður. Dómur mun verða settur áður en Kristur kemur aftur til jarðar og sá tími verður mörgum þeim til blessunar sem hafa helgað sig Jesu Kristi og þetta efni verður tekið fyrir í næstu lexíu. Þá erum komin að númer 12. Hvað var gert á friðþægingardaginn til að tákna útrýmingu syndar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 16:8. Og Aron skal leggja hluti á báða hafrana Einn hlut fyrir drottinn og hinn annan hlut fyrir Asasel. Og svo segir hér á friðþægingardaginn voru alltaf valdir tveir geithafrar. Anna var helgaður guði og var fórnað sem syndafórn fyrir fólk guðs. Og blóð þessa geithafurs var borið af æðsta prestinum inn í hið allra helgasta og stökt þar á náðarsætið yfir sáttmálsörkinni. Þetta táknaði blóð Jesú og miskun sem er Guðs okkur til bjargar frá syndum okkar. Síðan voru syndirnar flutta frá musturinu á táknrannan hátt yfir á hinn geithafurinn sem táknaði Satan. Þessi geithafur var síðan fluttur út í eyðimörkina til að deyja einmanna dauða sem þannig boða refsingu og endalok Satans sem er rót allra synda mannkynsins.
1: Ég vil geta þess að þessi texti er nokkuð oft miskilin á meðal þeirra sem á annað borð þekkja til þessara lýsingar í Gamla testamentinu. Sumu finnst einkennilegt að einhverja syndir skulle vera játaðar yfir þeim geithafri sem táknaði Satan. En sú táknmynd, sá geithafur, hann tákna það og lýsir því að endanlega mun Satan vera gerður ábyrgur fyrir syndi þessum heimi í eiskipti og endalega en hinn geithafurinn sem var fórnað hann táknaði Jesu og útar blóð hans til fyrirgefninga synda okkar og bara vegna þessara tvekja geithafra annar táknaði Jesu hinn táknaði Satan má alls ekki miskilja á nokkun hátt því að þetta hefur svo mikið að gera með eilífa sáluhjálp allra syndara og það er til leið til fyrirgefningar fyrir alla synd eða syndara en Satan verður gerður ábyrgur formlega endalega endi heims og þessi athöfn hér átti aðeins að minna á þá staðreynd.
0: Já, mitt. Og svo segir líka að þegar Jesús kemur aftur að sækja fólki sitt að þá mun Satan verða bundin í 1000 ár eins og við sáum í leksíu hefti nr. 11 og síðan í lok 1000 ára tímabilsins mun Satan farast að eilífu.
1: Akkurat.
0: Það er einmitt það sem að þetta táknar með.
1: Mm-hmm.
0: Og þá er komið að spurningu nr. 13. Hvað er það sem gerir Jesús að okkar fullkomna æðsta presti í dag? Og við lesum í Hebreabrefinu 2.17 Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur bræðrum sínum svo að hann erði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægja fyrir syndir lýðsins.
1: Og Guði sé lof fyrir þá staðreynda. Hann telur okkur vera bræður hans og systur.
0: Já, stórkostlegt. Og svo líka vísaði í Hebreabréfi 4.15 Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi getið séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar.
1: Svo Jesú var freistað.
0: Já, einmitt.
1: Og hann stóðst, hann vann sigur.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er einmitt þess vegna sem að hann getur verið okkar frelsari.
0: Já.
1: Ég hef bara að segja amen og takk fyrir drottin.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Jesús fæddist í mannlegu holdi og að freista til þess að synda. Hann veit hvað það er að verða fyrir freistingu og að heyja baráttuna við holdið. Þar að leiðandi er hann fullur samúðar og miskunnar þegar við játum syndir okkar. Og Jesús stóðst allar freistingar og er gjörsanlega syndlaus. Jesús var sigursæll yfir öllum freistingum hér á jörð og er þess vegna reiðubúinn til þess að hjálpa okkur þegar við hvað mest þörnumst hans. Og það sem Jesús uppfyllti kröfur lögmálsins fullkomlega, getur hann gefið okkur sitt fullkomna lífverni til að þekja okkar synduga líf. Þar að leiðandi getur við með djörfum komið fram fyrir hásætti náðarinnar og meðtekið þá náð sem við þörnum svo mikið á degi neyðarinnar. Og hann getur hjálpað okkur til þess að fylgja hans fordæmi til að lifa sigur sælu lífi. Og það er fyrir hans mátt að við getum verið frjáls undan valdi syndarinnar. Og þá er hérna bara í lokin 3 mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Og það er fyrsta lagi að helgidómurinn útskýrir frelsis áform Guðs. Og í öðru lagi helgidómurinn sýnir hvernig Guð leysir vandamál syndarinnar og í þriðja lagi að Jesús vinnur núna að sáluhjálp þinni í himneska helgidóminu. Og svo er bara spurning til þín hér í lokin, vilt þú meðtaka þá fyrirgefningu og kraft sem æðsti presturinn þinn býðu þér í dag frá hennu himneska musteri?
1: Sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við bara þökkum fyrir.

Stundum fyrirverða menn sig fyrir syndugt líferni sitt og leggja niður sumar af ljótum venjum sínum áður en þeir eru sér þess meðvitandi að þeir eru að laðast að Kristi. En hvenær sem þeir gera tilöndi siðbótar af einlegum vilja til að gera þessa réttir, þá er það máttur frá Kristi sem knýr þá. Áhrif sem eru þeim ómeðvituð, leika sál þeirra, samviskan vaknar og ytri breytni þeirra batnar. Þegar Kristur síðan knýr þá til að líta til krossins og virða fyrir sér hann sem kvalin var fyrir þeirra syndir, hitta boð hans samvisku þeirra. Augu þeirra opnast fyrir spillingu þeirra og hversu djúpa rætu syndin hefur fest í sálu þeirra. Þeim byrjar að skiljast að nokkru réttlæti Krists og hrópa. Hví líka er syndin að hún skildi útheimtast líka fórn til að frelsa fórnarlömb hennar. Var allur þessi kærleikur, öll þessi þjáning, öll þessi niðurlæging nauðsynleg til þess að við skyldum ekki glatast, heldur hljóta eilíft líf.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstu steini á hana.

Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkominn. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Miskun Guðs. Það sem mér hefur fundist einna erfiðast að skilja í orði Guðs er hinn yfirgnæfandi gæska hans í okkar garð. Það að Guð skuli alla tíð hafa veitt okkur þessa óskiljanlegu miskun. Okkur sem eru svo ófullkomin, syndug og full þvermóðsku. Þegar við förum að lesa orð hans Biblíuna, rekumst við aftur og aftur á þessa miklu náðargjöf hans þegar hann sendi okkur son sinn Jesú Krist til þess að kenna okkur og til þess að líða fyrir okkur. Jesú segir í Matteus í kafla 9, 12. versi: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Guð er svo fullur miskunnar og elsku að hann gaf okkur þann eina sem gat orðið okkur til bjargar. Elskaði hann son sinn Jesú, til þess að við mættum lifa með honum. Í gegnum Jesú erum við hólpin. Í gegnum Jesú er eina leið okkar frá dauðanum til lífsins. Páll postuli ritar í Efesusbréfinu, kafla 2, 8. Á náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Að vera hólpin, hvað er það? Það er að hafa verið í háskastaddur en verið bjargað úr því ástandi, jafnvel án þess að hafa beðið hjálp. Hún er eiga síðu til staðar og er veitt, jafnvel án þess að við vitum í hvers konar ægilegri hættu við getum verið í. Þannig vinnur Guð almáttugur. Við megum til með að lesa Biblíuna til þess að geta komist að því hvers vegna okkur er gefið án þess að eiga það skilið. Þetta er erfitt hugtak að skilja fyrir margan mannin og meðtaka. Við erum svo fest í þeirri hugsun að við verðum að gera eitthvað að fyrrabragði til þess að geta búist við einhverju frá öðrum. Í Efesusbréfinu 3:17 talar Páll postul um hvað við þurfum að gera til að skilja þessa miskun og þennan kærleika Jesú. Hann segir: Til þess að öðlast dýrð hans þurfum við að búa Jesú heimkynni í hjarta okkar og verða þannig rótföst og grundvölluð í kærleika hans. Þá munum við fá skilið hver kærleikur Jesús er víður og langur, hár og djúpur. Með þá þekkingu getum við náð því að fyllast ást og lotningu á Guði. Þegar Guð byrjar að vinna í okkur og við skynjum hver langt umfram allt það sem við byggjum um eða getum skynjað, mun verða veitt okkur, þá munum við geta byrjað að skilja mikilæga Guðs. Í Efesusbréfinu kafla 4:5 stendur: Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, ein Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Það er í rauninni eina skýringin sem getur komið til greina að kærleiku Guðs er svo yfirgripsmikill að hann er yfir, með og í öllu. Öll sköpun hans nýtur þessarar umhyggju og elsku Guðs. Ef við trúum því að Guð sé kærleikur og elski hvern mann í því ástandi sem hann er í og geri því engan mannamun, þá getum við varla komist hjá því að fara að elska þennan Guð og finna löngun til að kynnast honum sem vill okkur eilífa huggun og náð. Guð hatar að vísu syndina en hann elskar okkur. Þess vegna verður trú okkar að byggjast upp á því að vilja syndina burt úr lífi okkar. Guð er alltaf til staðar og mun hjálpa okkur í þessari viðleitni okkar, en við verðum sjálf að snúa okkur frá syndinni. Við þurfum sjálf að taka þá ákvörðun. Þegar sál okkar og hjarta
fer að kalla af einlægni eftir því að Guð komi inn í líf okkar, þá mun hann taka við okkur og gera ekkert minna en kraftaverk á okkur. Nýtt líf, ný manneskja mun fæðast. Okkar gamli maður mun hverfa. Þessi gamli maður sem hlustaði ekki á rödd Jesú, sem virti hann ekki viðlits. Þessi sem hafði ekki tíma til að sinna rödd hans. Gamli maðurinn sem hættist að Jesú og kenningum hans, sem spottaði og tætti í sundur kærleiks boðskap hans með háðung og óvitulegum orðum. En þrátt fyrir þetta stendur þessi kærleikur okkur til boða, okkur öllum, ekki bara sumum. Jesús kom til þess að leita hinu týnda og frelsa það. Þegar við loks skiljum hver lítið, hver ótrúlega undarlega lítið við þurfum að gera, þá munum við varla geta skilið hvað tafði okkur. Og þegar við förum að hlusta á hlýja kærleiksríka rödd Jesú, munum við veita honum inngöngu í líf okkar með gleði og þakklæti. Við munum skilja þá að Guð vill ekki að neitt glatist, ekki einn. Við skulum því ekki bíða of lengi. Það er svo margt stórkostlegt sem bíður okkar þegar Jesús, besti vinur okkar allra, tekur í hönd okkar og leiðir okkur út úr myrkrinu inn í ljós sitt.

0: Þið sem í hjarta ykkar þráið eitthvað betra en það sem þessi heimur fær boðið, athugið að þessi þrá er rödd Guðs í sálu ykkar. Biðjið hann að veita ykkur ná til að iðrast og opinber ykkur Krist í óendanlegum kærleika hans og fullkomnu hreinleika. Uppistaðan í lögmáli Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna, birtist fullkomlega í lífi frelsarans. Velvild og óeigingjörn ást var honum fyrir öllu. Þegar frelsarinn birtist okkur og ljós hans lýsir okkur, þá sjáum við hversu syndugt hjarta okkar er. Við kunnum eins og Nikodemus að hafa blekkt okkur með því að við höfum verið hrein og bein og siðgæði okkar óaðfinnalegt og því álitið að við þurfum ekki að auðmýkja hjarta okkar fyrir Guði eins og ótíndir syndarar. En þegar ljós Krists lýsir upp sál okkar, mun okkur verða ljóst hversu óhrein við erum. Okkur mun skiljast eigingirni kvata okkar og fjandskapurinn við Guð sem hafa saurgað sér hverja athöfn okkar. Þá fáum við að vita að réttlæt okkar er engu betra en ötu flík og að blóð Krists er hið eina sem getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og endurnýjað hjörtu okkar í hans mynd.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar og ég ætla að tala brauði lífsins. Jesús var sífellt að koma fólki á óvart. Það var þó alls ekki að því að hann væri að reyna að draga athygli manna sjálfum sér, heldur að því hann vildi vera fólkinu til blessunar og það mikillar blessunar. Við skulum skoða nokkur dæmi þetta og byrja þá á brúðkaupinu í Kana. Í brúðkaupinu í Kana breytti hann vatni í vín. Getið þið sett ykkur inn í kringustæðina þarna? Þarna voru að minnstakosti tugir gesta, mjög sennilega voru þeir þó í hundraðatali. Og eins og gerist með flest brúðkaup, þá var það mikið við í veitingum og ekkert til sparað. En þarna gerðist það sem allir gestgjafar óttast fyrir eða síðar. Það er þegar matföng eða drykkarföng þrýtur á meðan veisluhaldi stendur sem hæst. Í þetta sinn var það vínið sem kláraðist og gestgjafarnir vissi ekki sér drjúgandi ráð. Það þótti þá jafn vandralegt og það þykir enn í dag þegar slíkt hendir. Og gestgjafarnir voru algjörlega ráð þrota. En það sama var ekki hægt að segja móður Jesú Krists. Jesú hafði verið boðið til brúðkaupsins og þar var hann ásamt lærisveinu sínum. En hann var enn ekki byrjaði sitt opinbera starf, þó það var alveg á næsta leiti. En þá var það móður hans koma máli við hann og bað hann að bjarga heiðri gestgjafana með því að útvega vín handa veislugestunum. Getið þið séð þetta ástand fyrir ykkur? Og nú er það drottinn allsherjar, Jesús Kristur, sem er beðin að sjá til þess að nægar vínbyrðars verði á staðnum. En Jesús þráaðist eitthvað á móti þessari uppástungu móður sinnar. Þar sem tími hans til að hefja sitt opinbera boðunastar var enn ekki runnin upp. En móður hans lét sér ekki segjast. Hún einfaldlega fyrirskipaði þjónunum á staðnum að gera allt sem sonur hennar fyrirskipaði þeim að gera. Þessu hlýtu þeir orða laust og það gerði reyndar Jesú líka. Það sem skipti sköpum hér var það að móðir hans var mikið traust til Jesú og hagaði sér fullkomlega í samræmi við sannfæringu sína. Og Jesús kom öllum mjög á óvart með því að útvega allt það vín sem með þurfti það sem eftir var brúðkaupsveislunar. Jesús brást ekki frekar en fyrir daginn. Hann bregst aldrei þegar fólk treystir á hann. Hann veldur aldrei vonbrigðum. En hann getur gert fólk svo gjörsamlega undrandi að það fellur í stafi af undrun. Jesús gerði vatn að víni og það á augabragði. Þarna var sjálfur skaparendi staðar sem ekki þurfti á neinu fyrirliggjandi efni að halda til þess að skapa allan heiminn og lífið allt eins og það leggur sig. Nema núna kaus hann að notfæra sér vatni sem nóg var af á staðnum og hann breytti því á svipstundu í gott og ljúffengt vín og það var svo gott og hressandi, svo heilnæmt og óvenjulegt að veislugestir voru hæst ánægðir. Þeir meira segja kvörtuði við því hafa þurft að drekka áfengt vín á undan þessu nýja og góða víni. Já, Jesús kom fólki svo sannarlega óvart þennan dag í brúðkaupinu í Kana. En það þurfti móður til að koma þess af stað. Já, það þurfti trúaða móður sem hafði sannarlega það trúatraust til að bera sem ekkert fékk bugað. Jesús hefur yndi af að heiðra slíka trú. Tökum annað dæmi það hvernig Jesús Kristur kom fólki á óvart með því sem hann gerði fyrir það. Og við skulum minnast þess að hann sagðist einmitt ekki vera komin til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum. En þetta er sagan af konunni sem hafði þjást af blóðláti í 12 ár. Hún var búin að leita til lækna öll þessi ár og fórna aðlegu sinni, en það var allt til einskis. Örvingla og niður brotin yfir ástandi sínu færum þar fréttir að óvenjulegur maður sé á ferðinni í nágrenninu. Að þetta sé maður síðan við læknir fólk að hvaða sjúkdómi sem er og það án þess að þykja nokkra þóknun fyrir. Hún heyrir að hann veki líka dána upp til lífsins. Ekkert sé honum ómögulegt. Vesalins konan þurfti ekki að heyra meira. Hún fór strax af stað til að finna þennan Jesú frá Nazaret. En þegar hún kom á staðinn, sá hann að mikill mannfjöldi var allt í kringum meistarann. Það yrði erfitt að komast nógu nálægt honum, en hún var ekki á því að láta þetta tækifæri ganga sér úr greipum. Heimurinn væri allt öðruvísi í dag ef fólk legði eins harta sér til að nálgast frelsarann, eins og þessi kona gerði þennan dag. Hún þrengdi sér í gegnum mannþröngina og þó að aðrir kepptust að halda sér hver á sínu stað og vildu ekki hleypa öðrum fram fyrir sig, þá lét hún það ekki draga úr sér kjarkinn. Að lokum komst hún nógu nálægt Kristi til að geta teikt handlegg sinn fram hjá þeim sem stóðu fyrir framan hana og náði rétt aðeins að snerta skikki frelsarans. Þetta var aðeins örlítil snerting og eflaust þrengdu ýmsir aðrir að Jesú því að margir komu við hann einfaldlega vegna þess að mannfjöldin allt í kring þrengdi svo mjög að þeim sem fyrir framan stóðu. Allt í einu snýri drottin sem við og spurði, hver snart mig? Einhver snart mig, hver var það? Nú var fólkið alveg hissa. Það er allir að þrengja sér nær þér svo það er bara allir að snerta þig, sagði sumu þeirra sem stóðu næst honum. En Jesús gerir sér grein fyrir því að einhver snart hann öðruvísi. Enda fann hann hvernig kraftur gekk út af honum til annarar mannesku. Og þetta var eitthvað sem gat aðeins gerst undir sérstökum kringustæðum, eins og þegar einhver í neyð kallar á hjálp. Hann gerði sér grein fyrir því þarna í öllu annríkinu og í allri mannþrönginni að eitthvað sérstakt hafi gerst. Það var þá sem konan gaf sig fram og viðurkenndi að hún hefði snert hann. Enda var hún nú orðin alheil og hafði hlotið fullkomna lækningu á augabragði. Allt fólkið undraði stórum yfir því sem það var vitni að þennan dag með Jesú. Og enn og aftur spyrja ykkur áheyrendu góðir, getið þið sett ykkur í kringumstæðirnar? Þetta dæmi sýnur okkur að drottinn veit allt okkur og þá ekki hvað síst þegar við ákvöldum hann. Jafnvel þótt ekkert hljóð farið varir okkar. Hann verður var við hinna minnstu snertingu trúarinnar mitt í öllu mannhafinu. Þér er því alveg óhætt að leita drottins og hann mun leifa þér að finna sig. Þér er alveg óhætt að ákalla hann og hann mun heyra þig. Þér er alveg óhætt að hætta öllu hans vegna því hann mun aldrei bregðast þér. Prófaðu hann og sjáðu hvað gerist. En hvað var það sem þarna skipti máli? Jú, það var trú og það var snerting einstakling sem trúði sem treysti. Þegar við hugsum þessi dæmi úr lífi og starfi Jesú hér á jörðu, skal engan undra þótt gyðingarnir krefðist kraftaverka. En Jesús varð ekki við óskum þeirra, vegna þess að þetta voru eigingjarnar óskir sem borna voru fram til að fullnægja forvitni þeirra, þeim til skemmtunar. Svo sjáum við Jesú seinna fara með lærisveinum sínum á afskiptan stað, fjarri öðru fólki. Þetta var staður sem hann ætlaði til hvíldar og bænagjörðar. En hver var ástæðan fyrir því? Jú, Herodes hafði hálsökvið Jóhannes skýrara. Þetta voru alvarlegi tímar og þó að alltaf sem nauðsynlegt að byrja til Guðs þá er tvöfald ástæða til þess þegar alvarleg tíðindi berast eins og þarna var tilfellið. Það steðjaði hættu að Jesú að lærisveinunum og hinn nýstofnaði kirkja var í mikilli hættu. Þegar þannig stendur á er ekki aðeins gott að byrja til Guðs heldur nauðsynlegt. Þetta vakti líka furðu fólksins, enda var Jesús alltaf að koma fólkinu óvart. Á meðan fólki leitaði hans, var hann á bæn. Hann var á tali við himinin, við sinn himneska föður. Hvenær talaði þú síðast við Guð, föður á himnum? Hvað er langt síðan þú flutti bæn til hans í nafni Jesú Krists? Og það sem ég nú fann að spyrja áherundu mína svona mikið, þá vil ég bæta enn einni spurningunni við. En hún er þessi. Hefur þú yndi af því að leita drottins og að vera í samfélagið hann til dæmis í bæn? Ef ekki, þá hvers vegna? En fólki leitaði, þartir það fann hann og þá streymdi það til hans í hundraða tali. Karlar, konur og börn. Öll bjuggust þau við að snúa heim fljótlega en þetta átti eftir að verða langur dagur og það án matar. Ef við skulum snúa okkur aftur á því sem gerðist eftir að Jesús frétti lílát Jóhannes að skýrara. Við skulum lesa frásöguna því og hvað gerðist í kjölfarið. Við lesum í Matteusa guðspjalli og það er 14. kaflinn og ég ætla að lesa 13. til 21. versið. En þar segir, þegar Jesús heyrði þetta, þar segjum líflát Jóhannesar, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við hann og sögðu. Hér er engin mannabyggð og dagur er liðin. Lát nú fólki fara að þeir geti nátt til þorpana og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim, ekki þurfa þeir að fara. Gefið þeim sjálfir að þetta. Þeir svara honum, Vér höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir, Færi mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, brauð brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er af gengu, 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þarna líkur tilvitninni. Kraftaverki sem drottin gerði á undan þessu voru öll stórkostleg og undursamleg. En ef til vill var þetta engu minna kraftaverk. Enda mjög óvenjulegt og mannlega séð ómögulegt að framkvæma. Hver hefur nokkuð tíma geta látið 5 brauð og 2 fiska duga í máltíð fyrir 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna? Ég er hættum að ég er ekki róleg að fá það marga gesti í mat og hafa aðeins 5 brauð og 2 fiska, þó bæði brauð og fiskar væri í stærra lagi. Enda fjall fólkið í stafi af undrun. Jesús virtist geta allt, líka það sem var ómögulegt að framkvæma. Ekkert var honum megn. Það gerir okkur öllum gott að huglega þessi atriði, vegna þess að þá verðum við líka djarfari í bænalíf okkar. Við gerum okkur þá betur grein fyrir því að sá sem getur svara bænum okkar er almáttugur drottinn allsherjar, Jesús frá Nazaret. Hann breytir vatni í vín, hann læknar vonlausa sjúklinga, hann mettar þúsundir og aftur þúsundir af litlu nesti drengs. Og hann reysi dána upp til lífsins líka. Hvílíkur drottinn og frelsari. Ég vil elska og þjóna Jesú Kristi. Hvað með þig? Getum við annað en þráð að þjóna og elska Jesú, þennan stórkostlega frelsara? Þetta er sá sami Kristur Jesú sem á efsta degi mun reysa alla dána aftur til lífsins. Vilt þú ekki verða á meðal þeirra sem hann mun þá bjóða velkomna inn í dýrðaríki sitt? Ég er viss um að mörg ekki að gera það nú þegar. En það er ekki hægt annað ef við hugsum hvílíkan frelsara við eigum. Við skulum tigna hann og vegsama í þessu lífi og halda svo áfram með fögnuði að syngja honum lof og dýrð alla eilíð. Drottinn mettaði öðru sinni mikinn mannfjölda, nema þessu sinni voru þeir 4000 karlmennirnir sem viðstættu voru, auk kvenna og barna. Frá þessu sagt í 17. kafla Matteusar Guðspjalls. Nei, að fæða svo marga og svo litlu var sko ekkert vandamál fyrir frelsarinn okkar. Enda var það hann sjálfur sem lét rigna manna hinu himneska brauði yfir Ísraelsmenn í eyðimörkinni forðum. Og það gerist ekki bara í einn dag. Heldur 6 daga í viku hverri í 40 ár, eða allt til þeir heldu inn í fyrirheitna landið. Engin furða að Jesús hafi sjálfur vera brauð lífsins. Það eru margar mikilvæga lexíur sem getur dregið af þessum reynslum sem fólkið átti með Jesú Kristi. Alveg eins og við þurfum brauð til að nærast og við halda líkamlegu kraftu okkar, þurfum við himneska fæðu. Það er að segja, Messías, frelsarinn okkar, til að gefa okkur eilíft líf. Áhersla biblíunar á brauð ætti að vekja okkur til meðvitundar andlega þýðingu þess. En Adam var ekki lengi í paradísi í máltækið og það reyndi svo vera með marga á meðal gyðingana. Við lesum til dæmis eftirfarandi frásögn í Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla og ég les vers 41 og 42. Nú kom upp kurr mikil með að gýðinga út af því að hann sagði Ég er brauðið sem steig niður að himni og þeir sögðu Er þetta ekki hann Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigi niður að himni? Og þarna lauk tilvitnunni. En það er þannig gaggríni og öfundsíki sem getur eyðilagt gleði okkar og þeirra sem í kringum okkar eru ef við leifum slíku að ná tökum á okkur. En Kristur lét sem hann heyrði ekki þessa gagnrýni. Hann hélt bara einfaldlega áfram að leggja áherslu á mikilvægi hins andlega brauðs af himnum. Hann sagði eftirfarandi orð sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli og þar aftur í 7. kaflanum en núna er þetta vers 48-51. Ég er brauð lífsins. Feður yðar áttu manna í eyðimörkinni en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur á himni. Sá sem etur að því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður á himni. Hver sem etur að þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauði sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Þeir hér var komið sögu af flestum nóbóðið. Einfaldlega að því að þeir skildu ekki andlegu leksíurna sem fólust í boðskap drottins. Þess vegna yfirgáðu þeir hann og mistu þar með af því hjálpræði sem hann vildi gefa þeim. En þannig er það enn í dag. Margir hafa engan áhuga á því að nærast á hinu andlega brauði sem er Jesús Kristur. Það er ekki von að fólk komi auga á því andlega brauð ef það les ekki orð Guðs. Og þegar við lesum ekki Guðs orð, getum við ekki kynst frelsarinu sem skildi. Hugsið ykkur hver dapurleg eftirfarandi orð eru þegar við lesum þau í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla aftur og þetta er 60. versið. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Og í 67. versi Upp úr þessu hörfu margir á lærisveinar hans frá og voru ekki framar með honum. Kæru vinir, við megum til með að minnast þess að maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur á hverju orði sem framgengur að munni drottins. Þegar þú lest eða heyrir orð Guðs dag eftir dag, bið ég þess að það verði þér raunveruleg og lifandi næring. Og þegar þú hugsar þjónustu Jesú Krist fyrir okkur mennina, megi hann einnig verða þér himnest manna og í sannleika brauð lífsins þér til eilífs lífs. En við skulum biðja saman. Kæri faðir á himnum, við þökkum þér af öllu hjarta fyrir Jesú Krist sem er okkar himneska brauð. Kenndu okkur að hugleiða kærleika þinn og fórn Jesú okkur til handa, svo að hvort tveggja verði okkur dagleg næring og styrkur. Við elskum þig og við viljum þjóna þér, drottinn minn. Kenndu okkur einnig að lifa þér til dýrðar og ganga daglega með Jesú, þannig að við líkist honum meira og meira hver dag sem þú gefur okkur. Við biðjum og þökkum í Jesú dýrlega nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu, en svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei, það þurfti að rétta sér af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar. Með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að hraka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kallaði á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín, Og Jesús kom til mín og sagði, trúðu Guðný, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri, en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósi. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Á trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sáluminni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljós í ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta og ólust upp við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horft upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi. En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit. Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í Korinthubréfi, fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið þig Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn. Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndi mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínir riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunni við að takast á við sjálfa mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býði yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valin af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt að illska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, illska er ekki rekin út með reiði eða illsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilögum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla, 13. versi, Lát ekki því vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að, ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna, alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla að stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maður minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það, Að vorið hef ég elskað marga stund. Og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann, hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heim annan október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist, þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báða á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesarguðspjalli 3:8 segir, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur og hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheiðarleika manna, þá trúi ég á sjálfan Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósið. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsin toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgar eru svo einmanna. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum. Og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum engar sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sig, góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina þá tekur hún völdin. Þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel

þrýr þrýr, segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt og Jeremía 1:19 segir þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig því ég með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesu ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur, ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina, velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og við segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar, því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað, og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur. Því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Við sjáum þær koma fljúgandi á vorin og haustin. Þær fara oft snemma á vorin, þær eru búin að koma við. Fljúga svona í odda flugi. Þessi gífurlegu fjöldi gæsa geta kennt okkur ýmsar leksjur fórnarlund og samvinnu, teymisvinnu. Hver fugl sem veifar vængjónum hjálpar næsta fugli fyrir aftan að fá lyftu undir sína vængi, loftstraum. Með því að fljúga í oddaflug, þá bætir hópurinn að minnsta kosti 71% meira flugþoli og lengd heldur en ef hver og ein gæs myndi þurfa að fljúga upp á eigin spýtur. Þegar gæs dettur út úr oddafluginu, þá finnur hún allt í hennu þennan þunga og mótlæti. Þegar hún reynir að gera þetta ein án hjálpar og stuðnings. Og flýtir sér að fara aftur inn í hópin til þess að fá lyftiaflið frá félögum sínum. Og jafnvel þó að það séu 10-12 kíló þyngd, þá geta það flúi jafnátt og hvaða fugl sem er. Fjallamaður í Himalaya fjöllum sem var að klifra í 4800 metra hæð var verulega undrandi þegar hann sá hópa gæsum fljúga í norðurátt það bil 3 kílómetra fyrir ofan höfuð honum. Og þegar að fóru framhjá þá heilsuðu þær svona með sínu gæsa kvaki, honk, honk. Já, þó þær væri í þessari hæð, þá voru þær ekki búin að missa súrefnið og andan. Guð hannaði gæsirnar stórkostlega. Í 2100 metrum þá á maðurinn mjög erfitt með að tala leið og hann hleypur. En þó að þessa gæsir séu að fljúga í yfir 8000 metra hæð, þá kallast það rá. Kvaka. Það ekkert súrefnis vandamál hjá þeim. Í þessari gífurlegu hæð. Kanadagæsin, hún getur náð upp í 38 km hraða á klukkustund og þær geta flogið í 16 klukkutíma á þess að hvílast. Hugsið ykkur þetta sköpunarverk, bara í þessum vinum okkur gæsunum. Svo eru það svo trúfastar. Þegar að gæs verður veik eða særð vegna þess einhverju skotið hann og hún fellur út úr hópnum, þá fylgja henni tvær gæsir niður á jörðina til að hjálpa og vernda. Og þær dveljast með særðu gæsinni þangað til hún færum að fljúga aftur eða deyr. Og gæsir þær maka sig fyrir lífið, þær skilja ekki. Og lífsspan þeirra það bil 20 ár og þær halda saman allan tíman. Svo eru þau dásamlegi foreldrar. Þær munu fórna sínu eigin lífi fyrir afkvæmin og vernda þau trúfastlega. Og tamdargæsir líka taldi að vera mjög góður svona varðhundar. Þær hleypa engum ókunnugum að án þess að hvæsa og gera mikinn hávaða til að gera vart við það. Það eru margar frásagnir af fjölskyldum sem áttu gæsir. Þar sem gæsin fórnaði eiginlega lífi sínu til að bjarga barni í fjölskyldunni frá eitruðum snák eða óðum hundi. Það gengur á milli, þó að væri mannsbarn en ekki þeirra í það ekvami. Þegar hann er að lýsa krafti fagnaðarerindisins í lífum okkar, tala póstulinn Páll hvernig Kristur lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Og hann segir í Galatabréfinu öðrum kafla á 20. versi: Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Rannsakið og lesið líf og dauða Krists og takið eftir hvernig Guð Jesú birtir elsku sína fyrir þig, elsku og trúfesti sem miklu, miklu meiri heldur en gæsana sem ég lísti áðan. Og Jóhannesi 15:13 segir, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og það mikið rétt. En Guð að kenna okkur, jafnvel meðal dýrana, leksýr trúfesti og fórnarlund. Og þessum degi fyrir nærri 2000 árum hvílist Jesú í gröfinni og rís upp á morgni. Lof sé Guði fyrir það að hann gaf okkur son sinn eingetinn til þess að fara í gegnum píslar, ólýsanlega píslargöngu, til þess að fórna sér fyrir okkur. Lof sé Guði. On the nights we

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl. Þá er komið að fimmtu leksíu eða fimmta þætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor Guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki Guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkun bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemda mennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eikur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hin nýja Jerúsalem, er staður út í himingeimnum sem Guð sakkar Biblíunni, sakkar vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur. Hann er að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún er þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristur því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesar guðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þar fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En hann sagðist myndu koma aftur. Hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofor sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist á freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mista kosti dáni sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðan komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hvers þá Jesús að koma aftur, sagði þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hvers þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauða svefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksju fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús þá að undurbúa stað fyrir okkur þannig að hið evra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinbjörnabókinni 3. kafla og 12. vessi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður þetta. Opinbjörnabókin 3.12 Þar segir einmitt þetta og það Kristus sem talar. Þann sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það ellefti kaflinn, þar segir í 16. vessi, en nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. vessi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann, það verið að tala menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það verið að tala þarna himneska ættjörn og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginni aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspi stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku einhversta þarna út í geimnum sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilífðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu sona Jakobs, þar að segja Ísraels sona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara sona Jakobs. Og þá vakna spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs sona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að þá voru þessir synir hverjir eða það er að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum þeir höfðu hugsað sér að drepa hann en svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg hvað segir það okkur vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara með öðrum orðum það pláss fyrir okkur í þessari borg Guð reyna með því að Steinþór Þórðarson svo ég nefni einn syndara sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilífð ef hann bara vill og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka þar að segja ef við treystum þessu þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa öllum jarðarbúum sem að hverju þeir eru að þeir eru velkomnir við erum velkomin karlar og konur, yngri sem eldri inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk spurningin bara viljum við þykja þetta en þá þurfum við að þykja þetta núna áður en náðartíminn á enda, áður en Kristur kemur, því þegar hann kemur þá búið að ákveða örlög allra jarðarbúa alla eilíð. Það því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleiks tilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opnunarbókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreyttir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir og borgið þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvinni. Hugsið ekkur dyrðina, lýsingarna. Guð leggur sig í líma við að mála dyrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert. Þetta er dásamlegt. Og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan voru við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs, þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaði þrumu synir, því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana sumi vildu vera ráðherrar í væntali ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér þeir miskildu þetta allt saman en frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarni gerðu eða vandræktu hér á jörðu það satt frá þess öll í Biblíunni og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús kominn sem frelsari inn í þennan heim Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undurstöðum úrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig? Möguleikar fyrir okkur öll? Kæru vinir, ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristu kemur að sækja sitt fólk því að ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku nýja Jerusalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu því að borgin sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar. Að sjálfsögðu megi þið svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í leksíunni, Vatnsveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðvitað að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vatnsveitu og heilbrigðisþjónustuna. Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta síðasti kapli Biblíunar. Og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið. Og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að við þarna munum við fá að njóta hins lifandi vatns, lífsins vatns og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunu og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu þar eitt heljar mikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega tvö tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar og þetta er risa stór há og mikil tré, þessi rauðviða tré. Hvernig skildi lífsins tré á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða. Hvílík vatnsveita. En svo heilbrigðisþjónustan. Það segir að beggja vegna móðunar þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt. Sem sagt á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir. Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur, engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom. Og eyðilæði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna við skilnist við góðs og ills í aldegarðinum etin forðum eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðinga syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt tilhlökkunar efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn, og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og mánuði hverjum tunglkomu daginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomu dag, til þess líklega að neita af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn til hvers? Að sjálfsögð til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar, því það það sem hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesús sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið að, þessa leið að í miðri borginni móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers en þar segir Páll Postuli, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnun líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra korintubréfinu í öðru kapitul og níunda vessi það sem hann segir en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann og þessari tilvinnun líkur hér. Í opinberunarbókinu 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasinu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa af því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsanleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Sæl öll sem öll.
1: Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að læra hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna, sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Eða það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs að hans helga degi kvilda deginum til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan hvað, 11 það búið að vera dásanlegt þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni eins og við lesum í annari Mósebók þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það Ísraelsmanna, sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komu illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og það var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimili þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hafði ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar voru ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu. Hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sömu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leysagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi um það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til þess að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljanlegt. Það er ekki sama fólkið en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grindin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint um nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunnar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunnar sögðu til um afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi um heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi við gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu um að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem er í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem er í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmt en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem er dásamlegt að finna í Biblíunni er fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem er syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum veit að það er ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað er betra en ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið? Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt.

Hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem tekin og mikilvægstu kennslubókinni, Biblíunni. Það mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnin mátti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu, hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti. En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenar ég þarfnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við höfum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskveiti 16:32 er eitthvað svona sem, varðar geð okkar þessi texti. Mér finnst svo gaman að lesa orðskveina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við. Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskveinir 16:20 var það lestur biblíunar og traust á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesús svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fer að munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvað við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu. Gæti það borga sig? Hefur þú reynt? Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist draust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburðu drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, Já, hunans eimur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta mín kæmu fram fyrir augliti. Þú drottin, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega um efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið Frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega um efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfuleika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krist ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann ekki á himnum. Hann lýsir sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljóti er lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsir blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku janda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvandingar fullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir, komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri viskusinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum er unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda kraftið sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnuðust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa eða þér hlýði skipinu drottins guðsíðar en bölvunna eða þér hlýðið ekki skipinu drottins guðsíðar. 5. Mósebók 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa, sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerisím sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisvina sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegir fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júti sem boðskapurinn Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musteri í Jerúsalem hafði Jesús komið fram sem Messías. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nasaret. Við aðra heimsókn sína í Jerúsalem var hann færður fram fyrir ráðið og aðeins óttin við líðin aftur að þessum háttsettum mönnum frá því að gera tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp voni þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu með að lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð er engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir saminað sig honum sem meðlimir fjölskyldu Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifeðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin er byggðist á voninu jarðnest ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja málsitt með því að reyna að tryggja sér aðstof prestana og lærifeðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið er Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglum ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapn. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galileu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinum fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjávarströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér staði morguninn, voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuðu að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna Fæðunar var að skornu skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá vegli hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekina af þeirri mikiláttu von, að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða, sem hinni útvöldu þjóð drottins, og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki.

Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning er svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt að munni pressiða læriföður. Í henni finna þeir ekkert er getur skella þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum er þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi sem regnskúrir er vökva landið. Sálmarnir 72.6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra uppljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins í ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stéttar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Kris birtist við fiskidráttin mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Lúkas 5. kafli og 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, er var kringum hann á fjallinu, nokkrir er frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð er opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusarbréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Chris von, þeir sáu að blessun Guðs náði einni til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og er ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hlutakandi í náðkris og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, er vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda, er hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjörir hann fyrst iðrandi og það er starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört er saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður er sæll. Það er til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara.
því að Kristur er það Guðs lamb er ber synd heimsins. Þetta er Guðs lofor. Þó að syndriðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli 18. vers og Ezekiel 36. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki er ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristu var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinir fátæku í anda, hinir hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar, bréf, fyrsti kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að þið sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn meðaumkunarsami frelsari ef við komum til hans með allan veikleika okkar, vanmátt og vandræði koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæða okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hinu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans. Líttu ekki á þetta afvegaleita barn, en líttu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja 45. kafli, vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konung stýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklættis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og farið illa með hinna dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpi og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann
frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjáni að hrella mannana börn, harmaljóðin, þriði kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebræðabréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raunir lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra er að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær eru að höggva til, máta og meitla, þegar þær eru að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það er sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið er að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá er hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni er að ræða. Einungis hinni dýrmættu steinar hans eru höfnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann er setu traust sitt á hann. Sá sem er trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundur krömdu hjarta bara málefni sitt fram fyrir Guð og drottinn yfirgaf ekki þjónsinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum er voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga, verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þangað til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þangað til kraftarnir eru að þrotum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart, hann á yfirnáttúrulegan hátt, er dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfam til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan er gagnleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll er sá maður er Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, 3. kafli, 17-19 Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem er særður, þjáning, sorg, missir
er við höfum orði fyrir, allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu eru svo döfluð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétt okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún er sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesu af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesu syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Kris muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hlutakandi í kærleika hans munu þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hlutakandur í þjáningum Krist og munu einnig verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru sameinaðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einnig verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin er inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans ryður brautina til hinna harmþrungnu og sundurkrömdu sálar og verður græðslulíf þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar huggar oss í sérhverju þrengingvorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Annað Korinthubréf og 1. kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á Búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vangir þeirra glitruð eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla Guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínir voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin Guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum, að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varvetti þau. Ef að við værum óhliðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði, því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróði minn var í herþjónustu á Bakkamóa, sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann, en ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög, einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörkin. Bróði minn var búin að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konur voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróði minn heim með næstum metist langar brjóssykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinna vel þekktu Bakkamóa brjóssykustengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hvers skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljúnskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappa ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróði minn hafði skrifað þeim og óskað eftir að þau kæmu og að þau lofið mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku eins og oft þarna á vesturströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni, en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga. Honum mætti ég að vera í þann á Bakkamó, ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með, oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hvað gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínu myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað kæmi ég nær himninum og Guði því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað leitaði ég uppi bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina. Svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengillin minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem fjallu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað. Góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá, þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga og svo hægt að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér datt ráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangt í fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinu frá því ég beði Guðum gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gól var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gól

0: hans blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í hugann að séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru og þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er ég að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólaljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðinn. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bar hann mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smávarning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðasti söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðri. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indælega veður. Svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir vill láta það fara hvessa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænirnar mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð væri ekki þannig að hann væri að hefna sín. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðinu því það ber okkur að gera.
1: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi. Vegna þessu útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðrir segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðrir segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaður okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannes að bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé að halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsettu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vill gaf Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi, er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Þetta stendur í Jóhannesa guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í 1. Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstré góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu, að Guð væri bara eigingjarn og hrað lýinn. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð.
vantraust á vilja hans og Guði kennt um upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin í Eden aftur? Hvernig gátu þau fara að tilbyrja Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Að öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér farmiða með annarri hendinni, en beindi svo skammbyssu að höfði þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfði þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðtekið boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsæðil ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsæðil, væri komin upp í flugvélina, en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til þess að gefa okkur miklu meira en farsæði til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það er þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðu af fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíð, því allt sem kemst í huga minn er hve mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðu af fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pabbi minn.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekki til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú er komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttarsölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá kom að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðara Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðir sínar í lífinu. Og þó að hér séum mjög alvarlega viðburðaræða, er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesú, getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum, að Jesús er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar, hann talar okkar máli hið evra, en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nr. 2. Munir réttarhaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig að er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur, er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið. Og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur. Og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir. Og eins og gerist í hverju réttarhaldi, mun rannsókn að gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem persónlega vin og frelsara, mun hljóta eilíft líf að launum. Og þá komum við að númer 3. Hvernig lísti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flettu.
1: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í hérna samhengi, þá komast þú að raunum að þeir sem dæma, það eru hólknir sem að eru teknir til himis og þeir fá að skoða bækur himisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátrið ekki. En það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himisins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistaðir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesus kemur með okkur inn í himinin, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast á sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkvort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafnað honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já.
1: Þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já.
1: Með höfnun eða að hafa þegið réttláttan dóm Guðs.
0: Nei. Og svo segir að dómaldinu loknum mun engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins að syngja söng Mósi. Dómurinn mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegi þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Og einnig í Jakobsbrefinu 2:10-12. Þótt einhver heldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá hann orðinn sekur við öll boðor þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst að því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það talað lögmál. Og svo aftur talað lögmál og það ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það helgisíða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo það siðferðislögmálið, boðorðin 10.
0: Já.
1: Og svo boðorðin 10 aftur kölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri verðum við frjáls.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja að þó að við séum sek,
0: já,
1: þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegu boðskapur.
0: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syngum gegn honum, hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist, að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð, eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það er fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendur sínum, það er þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst að því að lesa spádóma biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spátómur eða tímaspátómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í biblíunni inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við metum að kynnast í aðeins betur en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugi sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátóma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlu okkar. Guð er reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel, en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði en það gerist í lok 2300 ára spátdómsins í Daniel 8.14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spátdóm, 2300 ára spátdóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum í Daniel 9.24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómanin byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messias og dóminn og sýnir að Messias er Jesús Kristur. Og þá fyrir við í spurningu nr. 7, hvaða spádómur kynir Jesús sem Messias? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messias. Og þá komið að nummer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Esekiel 4.6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komið að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Vitið því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo-Persa-veldi forðum. Sko, það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipunum endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar. En hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nein.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius, í Meta-Persa-veldi. Og hann gaf álíka tilskipun líka. En lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heim úr útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
0: Okay.
1: Og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipa var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spátums var tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og sakant þessum spátómi myndi Messías byrtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skýrður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skýrður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías, sem er Jesús Kristur, kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist. Og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhæfa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27 miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3,5 ár eftir að Messias kom fram á sjónarsviði að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musteristjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag Nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Af þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunas. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já. Og það að þarna var sem það afnuminn slátufórn og þessar fórnir allar. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boðurinn 10 verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmál. Heldur helgins eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Þá komum við að númer 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir? Og við lesum í Matteus 10, 5 og 6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til tindra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jesus Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neinn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til handa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðust þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði, drottin sagði að þetta ríki verður frá eða tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sinni sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum hann þráði að Ísraels þjóðin myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins og eftir að hann dó sagði Jesús læri sinnunum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem. Enn var gyðingum gefin tími til að iðra synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messiasi. Einmitt. Og þá komið hann með 14. Hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum? Og við lesum í Matteus 21:43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Danielsbók 9. kafla og varaði þá ágætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofvörð hans til þeirra dýrðlega framtíð yrði tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Það er mitt. Og þá komum við að númer 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarindisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postilasögunni 8, 2 og 4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnaðarindi. Og svo segir að þegar leiðtoga gyðinga létu drepa Stefán var hann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelur líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesú sem frelsari sín.
0: Það sjálfsögðu. Og Galatabréfið 3:29 segir En ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Og Páll ritaði ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs og þannig er þið kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari lexíu að Jesús æðsti prestur okkar og það vísað í Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá komið að spurningu nummer 16. Hvenar var Janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá vísað í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þess hinn sjöunda mánuðar er friðþæðinga dagurinn. Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eld fórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Og svo segir dýrum að fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musterinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidómin. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn. Og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinum. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, eru hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómar á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesú. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Tákmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikkun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndir okkar fyrirgefnar þegar við iðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Nei. Þetta voru táknmyndir upp og betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jésús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tíma spátdóms var árið 457 fyrir Krist, þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist, komum við til ársins 1844 eftir Krist, en þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jésu rannsóknar dóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekki 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jésu er dómurinn fagnaðarerindi því Jésu dó fyrir syndir okkar og núna er Jésús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jésu í helgidóminum. Það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin. Eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir. Heldur Jésús er þarna, hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinnum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki, þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt.
0: Já, og er með launin með sér. Nákvæmlega. En þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 19. Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna er tryggt í Jésu. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð, vitandi að þegar við gefumst Jésu á vald, mun hann þjóna eða evra okkur til góðs, eins og segir í Hebreerbrefinu 9:24.
1: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Nákvæmlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það er fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jésús er þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú er mikilvægt að meðtaka Jésús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo er spurning til þín hér í lokin. Ert þú fús til þess að gefa Jésú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18 Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðna sinninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36 Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum. En Jesús á öðru máli. En Jesús á öðru máli.

Йоанна 6:3. Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs og hinn hinsti mikli dómur aðeins staðfesting þess sem áður úrskurðað. Hann dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesú segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24. Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, en er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, en fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur.

Sællir sá maður er eigi fer að ráðum ógulegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma. Og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð. Og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pappi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neina ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pappi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillin var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pappi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillin var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pappi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreiflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndunginn, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verri sagan, sagðan. Ég hrættur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dóttinn. En greip hann með sveifarhandfangið og sneri svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomunum væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðir af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldadagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga. Svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi. Ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilin í gangu. Ég verð að taka því sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga byðjandi. Pappa þótti svo vænt Möggu að mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillin í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur
og þyrtust inn í bifreiðina. Og eina stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í kvíldataskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillin hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Þá fæ ég ekki með nokkrum móti skilinni né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú? Spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í kvíldataskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ég hef oft sinnis hugsað hugtakið trú. Og það stendur hérna í Matteus 21:18 að árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn, gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir undruðust vald orða hans en hann sagði við þá, Sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið þér öðlast allt sem þið byggið. Þessi orð Jesú trúna hafa valdið mörgum heilabrotum, Og persónlega hef ég oft hugsað þau og óskað þess heitt að trú mín gæti verið svona sterk, svo bænir mínar fyrir öðrum sem eiga við erfileika og sjúkdómastríða gætu breytt öllu í eitthvað gott. Ef trú okkar ekki svona sterk, þá gagnslaust að trúa eða biðja? Það allt til einskis vegna þess að svo oft virðist sem ekkert gangi eftir? Ekkert lagast, allt sé við það sama. Okkur hættir til að gefast upp og leggja til hliðar trúna og bænalífið eða sinna því eins lítið og mögulegt Láta duga fara kannski með faðirvorið eða barnabæn, já eða eins og ein góð vinkona mín sagði. Þegar mér líður illa set ég nýja testamenti á brjósti á mér og fer með faðirvorið. Sjálf ég sek að verja allt of litlum tíma í að íhuga og biðja. Ég aftur heyri að fólki sem finnst svo sjálfsagt og nauðsynlegt að staldra við og íhuga og núlstilla hugan á hverjum degi allt upp í klukkustund og dag. Allt til þess að fá frið frá streitu og vanlíðan vegna daglegs áreitis og krafna í tækniheimi nútímans. Þetta mikið iðkað og allt gott það að segja, gott að taka sér hlé. Fólk hópast í jókatíma af alls konar tagi, margir fara til Austurlanda að læra íhugun og fá gráður í þessu jóka eða hinu og takum leið með sér þekkingu sprotna á jarðvegi fjölgiðist trúar Austurlanda. Og svo sem síast svo inn falleg og þægileg trú og maðurinn fyrir að upphefja sjálfan sig og ástunda íhugun inn á við. Eins og að öll speki komi innanfrá. Það orðið vinsælt að trúa því. Jafnvel telja sig þróast upp í eitthvað guðlegt. Það alveg vel þekkt. Ýmsar aðferðir nota til að hafa áhrif á heilan, sérstök hljóð og tónlist sem hafa áhrif á heilabylgjur en eru ekki alltaf til góðs. Fjarri því. Það mætti flytja langan fyrirlestur og rökstuðja frekar En ég ætla ekki að fjalla það núna. Í síðra bréfi Páls postula til Tímóteusar segir Fyrir auglíti Guðs og Krists Jesú sem dæma mun, lifendur og dauða heiti á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum prétika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynjasögum. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins en drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endur komu hans. Við erum að tala trú og hvaðan hún kemur og á hvað trúum við. Já, hve margir trúa því að Kristur komi aftur? fáeinar miljónir. Hvar jarðvegurinn frjóastur og móttækilegastur fyrir boðskap Krists? Kannski helst meðal þeirra sem lifa í skorti, óvissu og ótta. Trúin á sér minnstan hljómgrunn meðal þeirra sem búa við velmegun, þar líka þakklætið minnst. Ótrúlega margir sitja fastir í trú sem inniheldur trú og þróun. Þetta eru engin vísindi þó margir vilji gefa því menningarlegt yfirbragð og telji að með því að tala vísindi sé þessi trú eitthvað merkilegri og skynsamlegri. Darwin gamli fór eitt sinn að grúska í gömlum minnisblöðum afa síns og sá þá hugmyndafræði manns sem var trúleysingi og þar með ósammála guði og í uppreist gegn sköpunarsögunni. Darwin hafði í sér gen afa síns þótt hann vissi þá harla lítið gen eða fjölbreytileika erfðaefna. Svo hann fór að uppfæra hugmyndafræði afa síns uppruna lífsins og þróun tegunduna. Hugrenningar hans fengur hljómgrunn hjá öðrum sem í sjálfum sér efuðust sköpun Guðs eða kærleiksrík áform hans. Þeir voru margir sjálfum glaðir með stjórnmálaleg áhrif og vildu hafa völd. Darwin fór í leiðangur og fékk sínar niðurstöður sem þóttu afar merkilegar meðal margra svo kallara vísindasinnaðara manna. Svo kenningar hans uppruna tegundana fór á flug og losuðu marga undan þeirri áþjá að bera lotning og auðmýkt fyrir Guði sem skapara og herra alheimsins. Að efast Guð og sköpun hans hóf strax við upphaf mannkyns. Sá sem helst má ekki nefna eða kannast við að sé höfðingi þessa heims eins og Jesús kallaði hann, hann sáði fyrsta efanum réttlæti Guðs og mátt. Löngu síðar sagði hann við Jesú og lesa má í fjórða kafla Matteusar. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús í 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verður að brauðum. Jesús svaraði, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Hann vitnar alltaf í ritninguna. Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns, en tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims, dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta engillinn Lúsifer sem fjall, sem vildi fá völd, vildi vera jafn guði og þarna var hann að reyna Jesús sem þar þá komin í mannlegan veikleika að einhverju liti, var reyndur til hins ítrasta og hann reynir. En Jesús segir við hann, vík brott Satan, rita þér, drottin guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þarna vitnar Satan í sálminn 91, 11-12, svo hann kunni alveg gamla testamentið utan bókar. Hann þekkir nefnilega hvert stafkróki heilari ritningu og hann hikar ekki við að nota tilvitnanar úr henni máli sínustu stuðnings. Athyglisvert að Jesú svarar með því að vitna í ritningarnar og segir rita þér. Það hlýtur að vera eitthvað að marka þetta. Það hlýtur að sýna okkur hinum að þessi bók sem kristnir menn byggja trú sína á mikilvæg og hefur í sér fólkin fjársjó þekkingar og skilnings á því hvað kristin trú . Þeir sem áttu að fræða fólkið, prestarnir voru orðnir svo spiltir upp til hópa. Þeir enduðu líka með því að krossfesta Jesú, allteknir af hatri og ótta að missa völd sín, því hann ýtti við þeim. Hann myndi þá óþyrmilega á hve langt þeir voru komnir frá hlutverki sínu og sannleikanum. Þeir töldu sig hafa rétt fyrir sér, kúguðu fólk til hlýðinni við reglur sem þeir sjálfur fundu upp, rétt eins og kirkjan hefur gerst segum að gera í aldana rás, í stað þess að fylgja þeim boðskap sem Guð fól þeim. Í Jóhannesi 8. kafla stendur og menn sögðu við hann, við erum ekki hórgetnir, það eru prestarnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki, mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir. En af því að ég segi sannleikan, segir Kristur, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem að Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Getur það verið að mannana verk séu langt frá Guði? Hve margar kenningar er hægt að velja sér í dag? Kenningin Miklahvell sem eru sjálfu sér svo ótrúleg samsetning að það þarf eiginlega meiri trú til að trúa því en sjálfu sköpunarsögunni. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í þetta og þeir sem að lesa ensku geta lesið þarna en hvað bara fyrir utan Miklahvell? Hvað hinum einn? Okkur mannfólkinu hættir til að gleyma fljótt, svo illa komið fyrir okkur. Mörgum á tækniöld, að við mörg okkar á tækniöld látum símanum eftir að muna eftir númurum vina og vandamanna, ammælisdag og atburði sem við annars gætum svo vel munað. Við erum bara hætt að reyna vegna þess að þessi tækni eykur okkur leti við að hugsa og leggja minnið og ég þarf meðtalinn. Þegar Mósi leiddi Ísraelsþjóðina út úr þrælkun og áþjón Egyptalands gerðust mörg stórkostleg kraftaverk sem margir efast í dag. Þó eru til menjar stríðsvagna á hafsbotni á því svæði þar sem hermenn faraós reyndu að elta Ísraelsfólkið á ferðsyni gegnum Rauðahafið. Enginn hefur getað skýrt út af hverju þessar menjar eru þarna annað en að þar séu þeir sem eltu og hafið luktust yfir þá á einu augabragði og fólki komst undan heilt á húfi fyrir kraft Guðs sem fylgdi þeim. Í Mósebók 14. kafla segir í þessari sögu Egyptar eltu og fóru eftir þeim út í mitt hafið allir hestar faraós, hervagnar hans og riddarar. Hann lét hervagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist ferðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar Við skulum flýja fyrir Ísraelsmönnum því að drottinn berst fyrir þá, gegn Egyptum. Drottinn sagði við Mósi, réttu hönd þína út yfir hafið þá kemur vatnið aftur og fellur yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Mósi rétti þá út hönd sína út yfir hafið og í dögun kom vatnið aftur og rann í sinn fyrri farveg. Já, þegar að vatnið luktist yfir þá. Þá horfði Ísraels fólkið á. Mundið eftir því? Ísraelsmenn hefðu gengið á þurru mitt í gegnum hafið og vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar. Þegar Ísraels sá máttarverki sem drottinn hafði unnið á Egyptum óttast þjóðin drottinn og trúði á drottinn og Mósi þjón hans. Fólki sem bjargaðist á svo undursamlegan hátt var orðið svo kjarklaust eftir 400 ára þrælkun og niðurlægingu að það kvartaði við fyrsta tækifæri. Við myndum segja í dag að það hefði þurft áfallahjálp og langa sálfræði meðferð til að byggja upp trú á Guð og sjálft sig þrátt fyrir kraftaverkin sem það upplifði. svo mótað var það orðið af áhrifum undirokunar og heiðinar hjáguðadýrkunar að það vildi ekki trúa að Guð myndi sjá fyrir öllu. Besta dæmið þetta þegar Mósi fór til fundar við Guð að láta hann rita með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflutnar 2. Hann hefur trúlega verið hughrifin og spenntur að kynna þessi boðorð svo einföld og fullkomin sem þau voru og eru enn þann dag í dag. En meðan hann fór í burtu í nokkra daga, samkvæmt annari Mósebók og 32. kafla, gerðist þetta. Þegar mönnum var ljóst að Mósi seinkaði ofan af fjallinu, þyrtust þeir að Aróni og sögðu við hann. Komdu, búðu til Guð hand okkur, sem getur farið fyrir okkur, því við vitum ekki hvað varðum þennan Mósi, mannin sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Meðvirkur Arón sagði við þá. Slítu gullringana úr eyrum kvenna ykkar son og dætra og færið mér. Hann tók við þeim úr höndum þeirra, brætti og steypti kálf. Og þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svona lítið þurfti til að þeir kúvendu. En þrátt fyrir öll góð fyrirheit og loforð. Öll þjóðin var einhuga að hlýða en gleymdi því fljótt. Og þetta var til þess að Mósi reiddist og braut töflurnar. Ég lá honum ekki að reiðast. Það hlýtur að hafa verið hörmulegt að horfa upp á mannskapin, svíkja svona fljótt og snúa sér. Áformin voru öll góð. Öll þjóðin hafði svarað einum rómi, við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Góð áform. Fyrsta boðir var skýrt og átti ekki að vefjast fyrir neinum. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu og þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneskin í að neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða í hafinu. Sem sagt hvorki fiskan ég kálfan ég neitt annað sem við sjáum í heiðnum trúabrögðum margra landa hann að suðu við Miðjarðarhafið og víðar. Þú skalt ekki falla fram fyrir þeim nýja dyrka þau því að ég drottinn Guð þinn er vandlátur Guð. Og refsam niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sína kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þegar Guð talar refsingu í þriðja og fjórða ættlið fyrir sekt feðra þeirra, kann margur að halda að Guð refsi þeim sem ekkert hafa til unnið. En ef við setjum þetta í samhengi við afleiðingar og syndarinnar, hver sem hún er, þá verður augljóst að atferli, lífstíll og hegðun hefur áhrif á afkomendur á margvíslegan hátt. Rangur lífstíll hefur áhrif líffræðilega og andlega á næstu kynslóðir. Við öll heyrt erfðasjúkdóma, genatíska breytingar og hvað eina sem vísindin hafa rannsakað og birt okkur niðurstöður Það er virkilega þess virði að rannsaka þennan boðskap og hvað hann þýðir í raun og veru. Postularnir sem fylgdu Jesu sáu mikil undur gerast fyrir kraft Guðs gegnum Jesu. Samt var minni þeirra svo stutt og trú þeirra veik eins og sjá má á eftirfarandi dæmi. þessa mundir, þetta er Markus í 8. kafla, þessa mundir bara enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenn ég brjóstum mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni en sumir þeirra eru langt að. Sjáðu umhyggjuna og kærleikan sem frelsarinn sýnir. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvar hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. Ég held að allir hér inni þekki þessa sögu. En þeir báru þau fram fyrir fólkið, þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnar saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4000 manns og konur og börn þar að auki og þá verður talan margföld, 10.000, 15.000 kannski. En síðan lét hann fólki fara. Farisear komu til Jesu og tók að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefið tákn. Hann skildi síðan við þá, stíði aftur í bátinn og fór yfir Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð og höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátinn. Jesús áminnti þá og sagði, gætið ykkar, varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar, en þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekkert brauð. Og Jesús var þess vís og hann segir við þá, Hvað eru þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skiljið þið ekki? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið saman? Þetta var í síðara skipti sem að Jesús mettaði aftur 1000 manns. Og þeir svara honum 12 körfur fullar af brauðum. Eða brauðin 7 handa 4000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman, og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá, skiljiði ekki enn. Og hér komum við að hlutverki heilags anda. Hve margir vita hvað heilagur andi eða hvað það þýðir og hvert hlutverk hans. Eitt sinn varð ég vitna því að maður eitt sem gaf sig út fyrir að vera predikari fékk að flytja málsitt í kirkjunni minni, svona sem eins konar gestapredikari, enda naut hann hylli margra á þessum tíma og lét þá margt gott af sér leiða. Hann leit sem, samt sem áður dálítið stórt á sig sem kom fram í því að hann taldi að heilagur andi væri til dæmis að tala tungum sem enginn skildi eða léti fólk falla í gólfið, eins og við höfum oft séð. Ekki hér heldur, í alls konar, já, myndböndum og á YouTube, það má sjá þetta víða, en það er ekki, við gerum það ekki hér, það er ekki áhersluatriði. Hann benti einum safnaðaraðila í kirkjunni minni að koma til sín og lagði hendur á höfuð hans og svona andaði á hann eða blésa á hann. En sá stóð stöðugur í fæturnar og fjall hvergi. Síðar var þessi predikari eða falsbámaður eins og ég vil kalla hann uppvísað allskins vondum verkum og armur lagana átti ýmislegt vantala við hann án þess að ég fari nánar út í það. Andi Guðs er ekkert til að hafa í flimtingum. Eða til að halda við að við menn getum stjórnað. Hann er kallaður andi sannleikans. Hann kennir, hann gefur skilning. Okkur er ráðlagt að biðja Guðum að senda anda sinn svo að við getum skilið orð hans. Í 1. Jóhannesbréfi 4. kafla segir Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs að sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, Þið eruð á Guð og hafið sigrað falsbáminuna því að andinn sem í ykkur öflugri en andinn sem í heiminum. Falsbáminirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum á Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur og sá sem ekki á Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Í Jóhannesi 14:1 segir, Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, segir Jesú. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þangað þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sín þú oss föðurinn, það nægir okkur. Það sama heikarsotnið, aðeins að íta. Jesús svaraði, Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð, faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þeir trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í síninum. Og í 25. versu ánfram segir, Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið minn læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því að höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekkert. Það kemur fram hvert Krist telur höfðingja þessa heims. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Nú minnumst við atburðana sem gerðust á hvítasunu. Þegar líkt menntaði lærisveinar Jesú tók að tala á tungumálum margra þjóðabrota sem saman voru komin í Jerúsalem. Og þeir boðuðu sannleikan óttalausir eins og maðurinn sem lét lífið í laginu sem að Jóhann söng á þann. Og sögðu frá Jesú og öllu sem gerst hafi á undanförnum tíma. Kæru vinir, hverju viljið þið trúa? Óljósum boðskap sem að kýtlar eyrun, fer eftir ímyndunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar vaki yfir okkur eftir dauða sinn. Þeir hvíla í friði í gröfinni þar til Jesús kemur í mætti og ólýsanlegri dýrð og kallar fram með valdi skaparans alla þá sem hann gaf lífsanda sinn í upphafi lífsferils þeirra. Er þetta ótrúlegra en Miklihvellur? Er þetta ótrúlegra en að sá látni svífi inn í eitthvað sem sumir kalla sumarland einhver staðar á óræðum stað Eða sá hinn sami vaki kannski líka yfir sínum nánustu allavega þeim sem vilja hafa þá þjónustu þó svo til mikil sé ætlast. Ekki mikil sjálfselsk á ferðinni? Fólk að gleyma og hafna því fyrir fullt og allt sem Jesús sagði, rétt eins og fólki sem heimtaði gullkálfin forðum, að í Matteusi 11:28 segir Jesú, Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Við skulum snú okkur til hans sem bauð okkur þetta í kærleika sínum. Lofið þann sem skapað hefur himinn og jörð og allan alheim með undrakrafti og mun koma aftur að endurskapa í fyllingu tímans. Lofsi honum.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl. Í dag langar mig að taka fyrir efni sem ég hef kallað Trúin er ónýt án verkana. Og þar er ég að vitna í Jakobsbréfið í kafla 2. Og ástæðan fyrir því að ég er að fjalla þetta núna er svo að hérna, síðasta myndbandið sem ég sendi út á Facebook og YouTube. Það bar fyrirsögnina boðskapurinn sem allir kristni menn þurfa að heyra og sýnir okkur hvernig við getum aldrei unnið okkur inn hjálpræði fyrir dugnað okkar í að halda boðorðin. Og það er algjörlega rétt og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er ekki hægt að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs. Og þegar við byrjum að trúa því að hlýðni okkar eða dugnaður geti á einhvern nátt gert okkur verðug til að öðlast hjálpræði, þá erum við komin alvarlega út af brautinni. Kristur lagði áherslu á þetta þegar hann segir í Matteus 23:23 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Farisegarnir voru nákvæmlega þeir voru svo nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins. En þeir mistu af þessu sem skiptir mestu máli, réttlæti, miskunn og trúfesti. Og þetta er hættan við að einblína á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem kærleikur. Að þegar við einblínum of mikið á ytri hliðni erum við í hættu á að vera eins og þessi farisegar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Hættan sem felst í því að trúa að við getum áunnið okkur réttlæti fyrir verk okkar er að við förum að treysta á okkar eigið réttlæti fremur en að treysta á réttlæti Krists. Nú ef þú trúir mér ekki, þá hvet ég þig til að hlusta á predikun sem er til í efnisbanka útvarpsins okkar sem að Björgvin Snorrason flutti. Ég var að hlusta á þetta núna í vikunni og ég var mjög snortinn af því sem hann hafði að segja. Titillinn á því heitir að leita Guðs réttlætis. Og það er hann að fjalla þetta sama, að það sem að það er að dugnaður okkar í að fylgja lögmálinu frelsarengan. Nú harmleikurinn við sjálfsréttlætingu er að það snýst ytra útlit. Fyrir heiminum er það áhrifamikið, en það er gjaldþróta fyrir Guði. Jesaja 64:5 orða þetta berum orðum. Við er urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsaðu það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, reyns og óhreinn klæði í Guðs. Og farið segja að niður trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3 Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus átti erfitt með að taka við þessum boðskap því hann var farið sig, ráðherra meðal gyðinga. Hann hefur gætt þess vel að fara í öllu eftir lögmálinu. En Kristur sá að honum skorti eitthvað meira. Kristur vissi að réttlæti Nikodemusar dugar skammt til að hann geti kallast réttlátur í augum Guðs. En hvernig getur þá Jakob skrifa svona eins og við lesum í kafla 2 og versi 20? Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Og þetta hefur vafist fyrir mörgum. Það er einhver líkar en að þetta sé einhver þversögn á ferðinni. En er það raunverulega þannig? Við lesum líka í Opinberunarbókinni 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Sem sagt, hinn er heilögu, það eru þeir sem varðveita boð Guðs. En þeir varðveita ekki boð Guðs til að verðskulda hjálpræði. Þeir varðveita boð Guðs vegna þess að þeir eru hólpnir. Þetta það sem Kristur á við þegar hann segir í Jóhannes 14:15 Ef þér elskir mig, munu þér halda boðorð mín. Það við höldum boðorðin vegna þess að við elskum Jesu en ekki til sjálfs réttlætingar. Í raun má segja að það sé lofvörð. Það ef við elskum Jesu, þá lofar hann því að við munum halda boðorðin. Enda það að elska Guð óhjákvæmilegur hluti af því að halda boðorðin. Sjá hvað segir hér í 5. Mósebók 6:4-7, þar sem Mósi nýbúin að gefa okkur boðorðin 10 í annarsinn. Hann hér að fjalla boðorðin og hann segir, Heyr Ísrael, drottin vor Guð, hann einn drottin. Síðan heldur hann áfram með það sem að hefur verið kallað mikilvægasta boðorðið. Þú skalt, hvað? Elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínu. Það mikilvægast af öllu. Hvers vegna? Vegna þess að þegar þú elskar Guð, þá eðlislega ferðu eftir því sem að hann boðar. Ekki af skildurækni, eða til að líta út fyrir að vera heilagur, heldur vegna þess að þú elskar Guð og allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þessi orð, þarna notar hann sama orðalag eins og í sjálfum boðorðunum, eins og til að taka allan vafa að hann að tala sjálf boðorðin. Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég drottin Guðinn sem leiddi þið út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu, þú skalt ekki hafa aðra Guði en mig. Hugsaðu það. Guð leiðir okkur líka út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsi syndarinnar. Ef þú elskar Guð, færið þú þá að snúa þér af einhverjum öðrum guði? Myndir þú gera einhverjum öðrum guði heiðurinn af þeim blessunum sem að hann veitir þér? Hugsið út í það ef þú hjálpar einhverjum en sá hinn sami snýr sér að einhverjum öðrum og þakkar honum fyrir? Myndir það ekki kremja hjarta þitt? Guð vandlátur og hann sárnar það þegar við snúum okkur að öðrum guðum. Og þess vegna ef þú elskar Guð, þá snýrðu þér ekki að öðrum Guðum. Þú skalt enga líkneskur gjöra þér niður nokkra myndir eftir því sem á himni uppi, eður því sem á jörðu niðri, eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá ertu ekki að dvelja á slíkum myndum, heldur á eðli Guðs, hver hann hvað hann stendur fyrir. Þú vilt þá horfa á hann til að þú megir líkjast honum. Þú vilt þá ekki gera þér myndir af neinu sköpuðu og horfa á þær því að þær birta þér ekki eðli Guðs sem þú vilt líkjast. Skurgóð þurfa ekki að vera áþreifaleg, þau geta verið hvað sem sem dregur þér frá Guði. Geta verið peningar, eftirsókn eftir frama, vinir eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Allt sem þú setur framar Guði, það þitt skurgóð. Ef þú raunverulega elskar Guð, þá brýtur þú niður skurgóðin í lífi þínu, svo þú getur gefið Guði allt hjarta þitt. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dýrka þær því að ég, drottin Guð, þinn vandlátur Guð, sem vitja misgjörður að feðrana á börnunum, já í þriðja og fjórða lið, þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þarna sérðu það, ef þú gerir þetta, þá hatarðu Guð. Og það kemur ekki bara niður á þér, heldur á börnunum þínum, því að það læra börnin sem fyrir þeim haft. En miskun fyrir þá sem elska Guð. Og gerist náttúrulega þegar við elskum hann. Þá höldum við boðorð hans ekki af skildurækni eða til að sýnast heilög eða til að öðlast sjálfbræði, heldur vegna þess að við elskum Guð. Kristur sagði í Matteus 25:30-40, komið þér hinir blessuðu föðumins og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þystur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstu mig, nakin og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, herra, hvenar sáum við því hungraðan og gáðum þeir að eta eða þyrstan og gáðum þeir að drekka? Hvenar sáum við því gestkomin og hýstum því, nakin og klæddum því og hvenar sáum við því sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannanlega segi yður, það allt sem þið gjörið einu mínum minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Hvað Kristur að reyna að kenna okkur hér? Hann að segja ef þú kemur illa fram við náunga þinn, þá ertu að koma illa fram við Guð. Guð elskar alla menn. Kristur kom í heiminn fyrir alla menn. Hann dó á krossi fyrir alla syndara sem hafa klúðra lífi sínu í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert til bara sem hafa klúðra lífi sínu í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert

sem er faðir allra. Guð hefur ekki þörf fyrir að þú fæðir hann sem sagt Guð sjálfan og klæðir eða veitir honum húsaskjól. Hann kemur hins vegar til þín dulbúinn sem rævill sem hefur þörf fyrir fæði og klæði. Við erum hins vegar alltaf upptekin af því hvað við getum fengið frá Guði. Við komum í kirkju nema það sé eitthvað, við komum ekki í kirkju nema það sé eitthvað bitastætt fyrir okkur sjálf í boði. Við leiðum ekki hugann af því hvað við getum gefið af okkur til bræðra okkar og systra. Við leiðum ekki hugann af því að framkoma okkar við náungan, það í raun framkoma okkar gagnvart Guði sjálfum. Elskarðu Guð, þá ber þér að elska náungan. Hungur þarf ekki að vera líkamlegt, það getur verið einstaklingur sem hungrar og þystir eftir fagnaðarerindinu. Hungrar og þystir eftir að heyra að honum fyrirgefið og hann sé elskaður af Guði. Hann hungrar eftir því að vera færður í ný klæði, skikkju réttlæti sem Kristur gefur fúslega. En hvað gerum við? Við dæmum, við baktölum, gerum lítið úr þeim sem hafa hrasað. Við viljum gjarna taka við þessum gjöfum frá Guði fyrir okkur sjálf, en á sama tíma sinnjum við þeim sem Guð sendir til okkar. Við gerum okkur ekki grein fyrir tækifærinu sem við erum að missa af með framkomu okkar. Í stað þess að koma fram við náunga okkar með slíkum hætti, þá gætum við verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar umhyggju, væntumþykju og náð. Við getum verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar skikkju réttlætis með því að fæða hann með brauði lífsins og svala honum með réttlæti Krists. Þannig að nekt hans verði hulinn og hann hljóti örugt húsaskjól í ríki Guðs. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríga hól, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúveitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náungan þins, þú skalt ekki girnast konu náungan þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða astnani nokkuð það sem náungi þinn á. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá kemur það ekki svona fram við barnið hans. Ef þú elskar Guð, þá elskar þau þá sem hann elskar. Ef þú hatar náunga þinn, þá hatar þau Guð. Gyðingar, þeir myrtu Guð þegar þeir neldu Krist á krossin og við kannski segjum, við gerum ekki svoleiðis, en við myrðum börnin hans og þú segir kannski, ég hef engan myrt. En hvað með mannorðsmorð? Er það nokkuð frábrugðið því sem Kristur sagði að hver sem horfir á konu girndar hug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu? Við getum myrt náunga okkar og dríkt hór í hjarta okkar eða með framkomu okkar og verið jafn sek þó við förum ekki alla leið. Og þú kannski segir ég ekki þjófur. En hvað með að stela virðingu, hamingi og friði náunga þíns? Hvað ef þú miðlar ekki til náunga þíns því sem að þú hefur sjálfur þegið frá Guði? Ertu þá ekki að stela því frá honum? Og þá sagði drottinn við Kain, hvar Abel bróðir þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróðir míns? Já, þú átt að elska hann. Hugsið okkur hvernig heilagir englar Guðs hafði brugðist við að heyra þessi orð. Þetta svar Kains hlýtur að hafa farið eins og höggbylgja víðáttum mikla stjörnuþokur alheimsins. Á ég að gæta bróður míns? Þetta var svo gjörsanlega úr karakter við það hvernig alheimur Guðs starfar. Hvers vegna þetta svona? Vegna þess að við erum eigingjörn, sjálfselsk og við hugsum bara okkar eiginhag, ekki náungans. Það algjörlega úr karakter við Guð og alla skapaðar verur í alheimi Guðs. Jesús sjálfur kom til að þjóna, ekki til að láta þjóna sér. Á blaðsvið 10 í bókinni Þrá aldana texti sem ég hef vitnað í áður, en góð vísa aldrei of kveðin. Það segir, ekkert nema hið

Eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sérhver fugl sem klýfur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlynnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhvert lítið strá hefur verkavinna. Sérhvert tré og runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómanna er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja þúsund veraldir. Hafið sem sjálft er upp af allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa, en það tekur við til að gefa. Rakinn sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo hún frjóvgist og beri ávöxt. Jafnvel náttúran, þrátt fyrir það hvernig synd hefur leikið hana, birtir okkur enn þetta grundvallar lögmál sköpunar Guðs. Við erum ekki hér til að þjóna sjálfum okkur. Við erum hér til að miðla og gefa af okkur. En syndin, hún kom í heiminn og gerði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis um okkar eiginhag. Nú höfundur bókarinnar heldur áfram og segir: englar dýrðarinnar öðlast gleði við að gefa. Gefa föllnum og vanheilugum sálum kærleika og óþrjótandi umhyggju. Himneskar verur biðlæti hjartna manna, þær bera þessum dimma heimi ljós frá sölum heimisins, þær hrífa mannsandan með mildri og þolimóðri umunun til þess að leiða hinna glötuðu í samfélag við Krist sem er jafnvel nánara en þær geta sjálfar átt. Sjáðu þetta, við getum átt jafnvel nánara samfélag við Krist en sjálfir ófarnir englar Guðs. Til þess þurfum við að vera tilbúin að lifa eftir meginreglum himinsins. Við þurfum að elska Guð eins og englarnir elska hann. Englar Guðs elska okkur þrátt fyrir að við erum vesalingar og aumingjar og fátæk og blind og nakin, svo ég noti orðalagið sem við finnum í Opinberunarbókinni 3:17. Þeir elska okkur ekki vegna þess að við erum í þessu ástandi, þeir elska okkur þrátt fyrir það, vegna þess að við erum börn Guðs sem þeir elska. Nú Lúsifer, hann fór út af sporinu og fylgdi ekki lengur þessum meginreglum. Það segir frá því ég sagði 14:12-15: hversu ertu hröpuð að himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til heimins og ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn, að þingfjalli Guðuna vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinn um hæsta, já til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar. Hann fylltist af sjálfselsku og eigingirni og allt fór að snúast hann sjálfan. Ég. Þá var hann ekki lengur í samræmi við meginreglur himinsins og var varpað út þaðan. Síðan smitaði hann okkur af þessari sjálfselsku. En Kristur býður okkur í Matteus 11:28-30 þar sem hann segir: komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég er hófær og að hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mér létt. Þegar við loksins gefumst upp á þessari sjálfselsku, komum til Krist og tileggum okkur meginreglur himinsins, þá fyrst öðlust við sanna hvíld. Það er hvíld sem heimurinn þekkir ekki. Í Hebreabréfinu 12:1-3 lesum við: léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans leið hann þolumóður á krossi, mats mán
einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs, virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Kristur leið þolinmóður, hvers vegna? Vegna gleði þeirrar beið hans. Hefum við slíka trú eins og Kristur? Ef við raunverulega trúum því að við séum hólpin og okkur býði dýrð himinsins, hvers vegna ættum við þá að láta áskoranir þessar lífs hafa áhrif á okkur, stela gleði okkar og ræna okkur þeirri hvíld sem Kristur hefur lofað okkur? Er það þess virði? Hvert hefur sjálfselskan leitt okkur? Páll segir okkur það í síðara Tímóteusarbréfi 3:25. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óðlinir, vanþakláttir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framleitnir, ofmetnaðafullir, elskandi munaðilífið meir en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhæslunar, þannig að þetta er kristi fólk, en afneita krafti hennar. Það er engin gleði að finna í slíku. Engin friður heldur stöðug barátta og vanlíðan. Þegar við áttum okkur á því að sjálfselskan færir okkur ekkert nema hörmungar, ófrið og átök og stelur frá okkur þeim friði og þeirri hvíld sem meginreglur himinsins færa okkur, þá ættum við að flýja til Krists og tilenga okkur allt það sem hann vill kenna okkur. Kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæsku og góðvild. Hver vill ekki skipta út stoltinu og sjálfselskunni fyrir alla þessa góðu eiginleika? Frelsari okkar vill að við treystum honum og trúum orðum hans svo fullkomlega að við munum færa himinin inn í líf okkar hér og nú. Við getum skapað himinin í hjörtum okkar ef líf okkar er falið með Kristi Guði. Þannig getum við fært gleði og huggunin í lífa annara. Gleði Krist mun vera í okkur og gleði okkar verður fullkomin. Sem synir og dætur Guðs eigum við að læra á honum daglega svo að við mögum gera vilja hans og birta persónuleika hans. Kærleikur Guðs þegar tekið er við honum í hjörtum okkar er virkur kraftur til góðs. Hann örvar hæfileika hugans og krafta sálarinnar. Hann örvar okkur til að finna til og elska. Sá sem elska Guð af öllu hjarta mun elska öll börn Guðs. Hann mun alltaf nálgast við að virðingu. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það er í krafti þessar einingar sem við eigum að koma fram úr gröfinni, ekki aðeins sem birtingamynd kraftar Krist, heldur vegna þess að hann að líf hans hefur orðið okkar fyrir trú. Þeir sem sjá Krist í hans sanna eðli og taka á móti honum í hjarta sínu hafa eilíft líf. Það er fyrir tilstilli andans sem Kristur býr í okkur. Og andi Guðs sem er tekið á móti í hjartanu fyrir trú er upphaf eilífs lífs. Amen.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund eða hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrri hluta þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verðið hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem að við kannski höfum engan sérstakan áhuga á, ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raunber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu eða hættulegan óvin þegar þú telur að hans ekki til? Eða eins og margir segja, já, hið illa er bara ykkur áhrif en ekki persóna. Og það er mjög algeng skoðun á meðal kristina. Er Satan raunveruleg persóna? Er hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða er þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guð segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld að blöðurhynningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem er þinn elskaði sonur og sem við tignum og vexumum því að hann er okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkominn að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þakkum í Jesu nafni. Amen. Þá er komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin er óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann er eða þetta fyrirbæri er, að þá er það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta er ekki myndi sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem er svo hættuleg einmitt vegna þess að hún er svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug að menn gæti haldið að þetta væri voldugasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og voldugur forusti engill á himnum í eina tíð, en er það ekki í dag. Og það er ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja, og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ja, þetta segir Steinþór að þetta segir þú eða einhverja aðrir heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar þá það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var eða já sem Kristur var einna mesti í nöpu við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóðorð og erfi kenningar það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðorðum og mannasetningum og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan en við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum eigum við að skoða það og við flettum upp í opinbrunabókin og þetta á blaðsum 309 í Nýja testamentinu og þegar við lesum þarna 9. og 10. vessi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru Þarna segir, og drekanum mikla var varpanu, þarna sjáum við fyrsta nafnið, dreki, hinum gamla höggormi, þarna kemur eitt nafnið enn, sem heitir djöfull og satan, þarna komið fjögur nöfn, fjögur heiti bara strax. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum. Vissuð þið að það eru englar sem fylgja honum að málum, hann sjálfur engill. Svo segir og ég heyrði mikla rödd á himni segja Nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða Hver hins smurði? Það Kristur Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora Þannig kemur enn eitt eða enn ein tilvísunin í höfuð óvinn Guðs og manna að hann kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt það nógu slæmt það ekki að hafa einhvern að vera klagamann jafnilega einu sinni hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sunnum eða 10 sunnum eða er bara alltaf að en þess sífellt að kæra okkur þig og mig og okkur öll dag og nótt engin endir að því og fyrir hverjum hann að kæra okkur við komum að því síðar í kvöld svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í biblíuna það dreki það höggormur það djöfull og satan þetta allt saman svona heiti og nöfn sem eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi með þessi drekin og Það svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar, hvað að finna þar? Hvað að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
3: Skjaldberar. Skjaldurinn
2: eins og Og hann sagði vera austan megin. Veitir hvaða merki það var við herbúði gyðinga? Í eina tíð í hérna í eyðumörkinni umhverfis tjálbúðu þeirra austan megin það var ljónið hvað tafna ljónið? Jesu Krist akkur ekki hafa eitthvað sem er tafna þá Jesu Krist eða menn ég vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja, við verðum víst að sætta okkur við það og nei, það ekki allir sem gera sér grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðust að hann og við möttum að koma að þessu allir hér á eftir. En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið í raun og veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður, hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himni. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn. Og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheiminum. Og en það var eitthvað sem að gerðist, eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði þér illa. Það oft spurt, af hverju skapaði Guð þér illa? Eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn? Guð skapaði enga djöful og hann skapaði ekki þér illa. En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi í boðskap sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta á orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fekk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist. Nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist svo það hafi verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré. Og það að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hefur stundum heilt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundu mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess en bara eitt lítið tré ekki koma náði því ekki snerta það því að það er hætt á ferðu en auðvitað þurftu þau að taka því og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirnir þurfum að líða í heiminum í dag sem afleiðing syndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
4: Það er ekki
2: víst Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu, getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði, gátu ekki lengur haft auðliti til auðliti samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, eten heimili. Og þurftu sér að horfa upp á syndina markvaldast, getið þið ímyndað eitthvað þegar að einn sonu þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin hræðileg hún ömuleg hún skelfileg og hún andstyggileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni Og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíun og kynnast þessu að syndi skildi að byrjaði á himni, ég held hún byrjaði í etin. Hún byrjaði næst guði og byrjaði vegna þess að einhver sem að var skapaður eins og við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna guði. Nú, það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunabókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, þar að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata. Þegar við tilengum okkur það, þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúum því að hann sé frelsarinn okkar og játum hann sé frelsarinn okkar, þá erum við hólpin. Og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottu sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það er yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausi við þennan ófögnum uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu hvers vegna? Því að djöfullinni stýir niður til liðar í miklu móð hann fekk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkomin einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk en það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum er afmarkaðu tími hann fær ekkert enda laust að halda áfram en mörgum finnst nú alveg nóg öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar en eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt að það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir ekki við þið að Kristu komi og þá fennu að fara þennan óvinn okkar en við viljum fá svari hér á svarið við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni hann átti aðgang að Guði og gati komið sem sem fengið áhrinn hjá Guði oft og eina og hann var fórustu engill hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engill snertir en það Jesús Kristus sem kallaður drottinn hersveita himinsins og svo framvegis hann við mörgna ágætt þá höldum við áfram en stríðið á himnum ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum, sverðum með vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn. Þetta var barátta alveg svo verður undir það síðasta hugi og hollustu. Það sem að Lúsifer og við sjáum það betur innan skams og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gera það með mjög góðum árangri því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla alltaf sé ekki þenni kringu 3. að 4. vessi svo að þriðjungur stjarna himinsins sem sagt fylgdu honum þegar honum var kastað út af himni stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla oft og einan alveg svo hann morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum stjörnurna sem við sjáum í himingeimni núna í dag þessar sólir þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki sóliðið stjörnur heldur verur, skyni, bornar, verur það voru englar og þeir var kastað út af himni þeir fengu ekki að vera þar þeir voru reknir burt þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að treyðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum að það er sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það er fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherindi sporðaköstum, reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguðu, stjórnarskráguðu ríkis sem boðurinn tíu eru. Að þá verðum við rótt á að segja, hvernig dettur þér í hug í ljósi þess að Lúsifer, glæsilegu fórustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin látið ykkur ekki detta það í hug þetta snýst hollustu vinir hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prósteinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með óskum venjulegum ávöxtum að ég held Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún óhlýnaðist hún var orðin syndari og þannig eru prófsteinarnir sem Guð gefur okkur það gæti verið tíundi hér eða kvíldadagur þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan Og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur, hann að undirbúa okkur, aga okkur, þjálfa okkur, til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíð. Það ekki einhvers virði að fórna einhverju? Vissulega. En þá kemur þriðja spurningin. Hvers vegna var að rekin frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandan að þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessun í tólta kafla og opinberuna bókarina við lásum með dáðan, þá var bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsa að hafi, sko ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band, eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma. Því að Guður umburðalindur, svo við sjáum, að hann enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ár þúsund síðan syndafalli var. Hann beið eftir því að Lúsifer áttaði sig. Hann beið eftir því að aðri engla sem fylgdu Lúsifer að málum myndu sem sagt snúa við honum, þar að segja Lúsifer bakinu og hérna sem sagt áttaði sig áður að það yrðum seinan. En svo var náða tíminn á enda. Og eins verður okkar náðartími á enda innaskams. Jafnir þó séu lifandi, ef að Kristur að koma, þá ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum mun ljúka skömmu áður ef Kristur kemur. Og það er yfirlýsing í opprunabókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið að Ranglátir munu nú halda áfram að vera ranglátir og réttlátir verða áfram réttlátir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér þetta virðist drottið segja þegar ég gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efni sem ég mun sýn ykkur síðar og þá er hann á leiðinni til jarðar þá er náðatími búin áður hann að kemur og það líður einhver tími þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það eða það mun enginn sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það en þetta stuttutími því að hann að koma þá sko en svo segir í öðru pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi guð englunum þeir synguðu hann steifti þeim niður í undirdjúpin sko þessi heimur sem við erum í samanburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta dimmur heimur þetta undirdjúpin og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymd til dómsins, þeir hefðu geta verið annar staðar, ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna hinga ef vitið það í Jóhannes og Guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan það kallar hann höfðingi þessa heims, hann sagði ég sá Satan vera varpa nýr að himni svo elding hann sá það vegna það kasta honum sjálfur út og hann kallaðan höfðingja þessa heims því að Satan er þjófur og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara og hann þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús og getum við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað skelfileg með öllum þessum afleiðingum við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar hungusneið og hvað eina þig telju ykkur hafa séð þjáningar fólks út í hinnum stóra heimi en hafið labbað á meðanslíks fólks í Afríku eða í Asíu þeir eru komist í nálaðið þetta allt saman og getið til dæmis á stórgötum í nýju Delhi á Indlandi varla þverfótu á gangstéttunum vegna þess að þar er fólk það sem það á heima og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig eða þá í Afrikulöndum það sem að lík liggja á götunum og oft og einat engi vill heyrða þetta að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna í örbirð, í hungri í veiki, í sjúkdómum enginn heyrður þetta svona er heimurinn í dag þetta er dimmur, myrkur heimur og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella því að höfðingi þessa heims ræður meira minna hér svona með takmörkunum sem heiminin setur honum þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann svarið við þessari spurningu sem sagt hvers vegna var að rekin frá himni vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni þeim hefði orðað þetta öðruvís eða vilji svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi hnótskurn og gera þetta nóg einfalt en við hefum eftir að kynnast þessari veru betur fyrir gefði ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum það er það sem ég á við með því að kynnast hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútum og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur til okkur til góðs til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar ok já þeim var varpað niður af himni og já þarna kemur það í Lúkas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús hann mælti við þá ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu sjáði, við höfum það svart á hvítu og við veitum hvernig eldingarnar eru pum og það blossi og þannig var hann að varpa niður og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni en ég er viss um að Kristur hefur grátið því að það skapaði Lúsifer og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð þeir voru bestu vinir og en annar var og er Guð og hinn ekki og einn var sköpuð vera en hinn ekki þetta var reygin munur og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við viljum að skoða það betur en fyrst spyrjum við hérna fjóra spurningar hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans það er opinberunarbókin 12 þriðja til fjórða vers það sem segir að annað tákn birtist á himni mikill dreki rauður hafði sjö höfuð og 10 horn við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í laginu með halanu dró hann þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina drekin stóð frammi fyrir konunni þetta er sögnurinn, konan í spádómum sem komi var að því að fæða hvern ól sögnurinn af sér Jesú Krist, Guðs lambið og hver var það á Golgata sem að var að reyna að koma Jesú Kristi fyrir kattanum endalega og að eilífu það var Satan í gegnum vonda menn en það segir þarna að hann hafi staðið þarna frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar þá er hún hefði fætt. Svo að það var þriðjungur stjarnahimisins sem að öllu líkendum merkir þriðjung englana. Enda er mjög víða talað það í Biblíunni um vonda engla. Villu anda og engla sem að vinna gegn englum himisins. Þetta voru allt vinir einu sinni. Það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala nú ekki um að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni, með tilheyrandi tárum, sorg, hryggð yfir því að þetta skildi vera svona, eða vera orðið svona. Það segir í Biblíunni og þetta ætlum að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum, þegar drottinn kemur aftur. Að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni. Þá eru þeir komni til að sækja okkur séu við trúföst þar til að drottinn kemur. Og það er atburðu vinir sem er þess að virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótlæti af ýmsu tagi. Því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þess virði. Það var allt þess virði. Og þó að hefur logið upp á því og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna nýr á jörðu og verið farið illa með þig ekki dvelja á því að þetta er svo miklu meira virði og er alls virði að hljóta Kristur fer að koma

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauðan? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort í burtu, þá engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn dauður án anda. Í Jakobs bréfinu öðrum kafla 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobs bréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera, þannig að án annarkort andadráttarins pneuma eða líkamans höfum við enga sál. Við samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort þeirra í burtu, þá engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syngar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannsálina í Matthías og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egypt eftir forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottin drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur.
og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krists. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17 versi, eigi lofa andarnir menn, drottinn, mér heldur neitt sá sem hnígin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10-12. Versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðinni kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrir en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krists. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krists. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir um endurkomu Jesu Krists og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja dauðan, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lazarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lazarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans.

það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir, eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lazarus hafði að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu upp á þessum tíma eða Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látin í 4 daga, en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu, það er ekkit hér að Lazarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lazarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkit í Biblíunu gefið til kynna að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lazarus aftur til lífsins. Lazarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegurð og dýrð himinsins vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lazarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttlátu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauða. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Taktu eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru 2 aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5:28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru: allir þeir sem í gröfunum eru. 2 aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauður rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentið notar endurkomu Jesu Krist. Sagt er frá þessari síðari komu Jesu Krist í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesu Krist. Það er þegar hinni réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist, munu hinni réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korinthubréfi, 15. kafla, 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur

Lyklana af gröfinni samkvæmt opinberunarbókinni fyrsta kafla 18. vers. Svo þegar Jesús kemur samkvæmt Páli postula munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa sem eru trúir Guði fyrir náð hans verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinn er réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í fyrsta Þessalonikubréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottins seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum vér verða með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvini sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, tíu ár, þúsund ár frá dauða þeirra og endurkomi Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli eins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt að illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilífu. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesú sagði það í Guðspjöllunum. Enn fremur segir Guð í Jesaja 49:14-15 hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir, dáin í Kristi eða sofandi í Jesú. Og í opinberunarbókinni 1. kafla 18. vers segir Jesú: ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina. Hann var reistur upp, þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans.
svo mun hann reisa upp hinna réttláttu dauðu. Þar að auki segir Biblían í opinberunarbókinni 14:13 Sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem opinberunarbókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11. til 12. vers og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúin fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins. Þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það mikilvægt að vita hvort Biblían sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið. Algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sér hver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu lofti gripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirna hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornlega fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás. Hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists. Tilvist sjálfrar Biblíunar og varðveisla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að samfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblía sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Ja, sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumálum. Merkir sannleikur og áreiðanleiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurning upp til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðibókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guðs sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhikla tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, en án þeirra væri lífi svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum áli skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs, dauða og upprisu í Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. Kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenga sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir frama mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fekk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hina fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt er að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástulegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannát tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyju. Villimenn var orðið sem nota varum þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyju. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst til Kyrrahafseyjanna og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorinn opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einnig áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú á dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreyndin að segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spái svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman það sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu, gamla slaghamra, útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarshögginn hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram. En eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barn er komið þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnur nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessar lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni. Við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra. Fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilhneigingan samfélags okkar að rétt sé hverju manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt, en ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfald og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldara en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það? Sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu. Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að gerindnast? Hann vissi það af því að lögmálið sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, Þú skalt ekki girnast, boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi, við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur. Þá þurfum við aðeins að elska og okkur í borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gjarnan tala kærleik af því að hann virðist svo sveigjanlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður geti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú geti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsinn standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur að ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt er það að kærleikur er fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaðu þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindisengum Guðs. Lögmálið er lindisengum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð er kærleikur, samanber 1. Jóhannesarbréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líkir lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver er heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá er hann líkur manni er skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Þegar Jakobsbréfi 1. kafli 23-25. Vers. Boðorðin 10 eru spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Spegillinn endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann er. Og andstæðurnar eru uggvekkjandi. Þær eru ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess er lögmálið að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálp né von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við erum ekki í lagi. Hlutverk spegilsins er ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegið burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins er að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann er boðskapurinn sá sami, þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur spegilinn okkur við hönd sér og leiðir okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné, hann fær okkur til að segja, Guð, vertu mér syndum líksamur, svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, En hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engil gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans er Lúsifer. Eins og lesum á Jesaja 14. kafla og 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hroka fullt af fegur þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þins. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins og ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldi stól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokina verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunarbókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist, af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast áfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilinn. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnsta kosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sérhver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi. Við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líkt á Guð, það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú settir mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt, var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheimunum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir, aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð. Hana er aðeins hægt að fyrirgefa og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei sýkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfun sér. Hann lét hana svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli
og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða, afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin á Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæru hlustendur, þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð bless ykkur. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst. Þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsálem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlýti að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði, fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollendumanns og sagði við tollendumanninn, fylg þú mér, og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðaran í svip leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað? Blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þessi stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hétt Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði til Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það, að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætur samtal fyrr en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæja á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað.
Og þó er það ekki undarlegt af því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs. Og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það er auðvelt að tala máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita er hvernig. Hvernig verður kristin? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristin? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli 20. annars. Og Jóhannes skírari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú, Hebreabréfi 12. kafli annars. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáuð mannin, Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann, mikinn fræðara. Pólitískan umbótamann, leikara, þegar við horfum á hann, bara góðan mann, mikinn fræðara, pólitískan umbótamann, leikara.

að sína okkur hvernig Guð er. Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendum, hendur hinum hrokafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lifa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín, Jóhannes 12. kafli 30. vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verði dreginn til hans, ef hann streytist ekki á móti. Hið volduga aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spyrnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti í raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dregin. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans. Þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn. Fórn sem aldrei gæti verið færð og þó var hún færð og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilíf að skilja það. Og því lengur sem þú horfir þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand, þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar, þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bili milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stíja klifra, en það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bilið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyri raust mína og líkur upp dýrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér, Opinberunarbókin 3. kafli 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin, hann vill ekki neyða viljan, hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum, bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta verið einhver skref sem við verðum að stíga.

Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það, en það verður bent á þau hvert einasta þeirra af því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já, auðvelt að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag. Guð blessi ykkur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíu heftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekki til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið þið sæl, Jóhann Grettarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti nr. 12 sem að ber yfirskriftina Helvíti, er það virkilega til? Og þá mun ég lesa inngangin að þessu hefti. Kona nokkur, Ella María, var spurð af hverju hún yfkaði galdra. Og hún svaraði, þegar ég var ung stúlka óst ég upp í söfniði sem boðiði sífellt að Guð myndi brenna fólk, gamalt fólk og lítil börn í eldi endalaust. Þá ákvað ég að ef þetta væri satt, vildi ég ekki koma nálagt neinu því sem snerti Guð eða Guðs fólk. Og margir spyrja, er það virkilega satt? Mun Guð brenna fólk endalaust? Við skulum leita svarana í Biblíunni. Og þá komum við að fyrstu spurningunni. Hvernig er Guði lýst í Biblíunni? Og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:8. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér stundum skiljum við ekki ráðsálagtinnar Guðs. En eitt er víst, Biblían staðhæfir að Guð er kærleikur.
1: Og Jóhann, ef að fólk bara gefur sér tíma og gefur sér tækifærið, til þess að kynnast Guði Biblíunar þá munir þeir komast að raunum að hann er kærleikur og láta þar að gera láta ekki frásagnir í Biblíunni afleiðingar syndar trufla eða sem sagt rugla sig í rýminu Guð leifir oft okkur syndrunum að upplifa það sem við kallað yfir okkur sjálf en hann ætlar okkur aðeins í góða og allra besta.
0: Einmitt. Og þá komum við nr. 2. Hvað þráir Guð að gera fyrir allt mannkynið? Og við lesum í síðara Pétursbréfi 3:9. Drottinn er langlendur við yður, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og svo segir hér, svo sannarlega vill Guð frelsa alla, en ekki vilji allir yðrast synda sinna og þiggja hjálpræði hans. Jesús býður öllum að koma til sín með byrða sínar og til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að hann hefur engan áhuga á því að við förumst í helvíti.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og næsta spurning, hvernig númer 3. Já. Þessi, er helvíti virkilega til? Nei. Þú tekur það fyrir.
0: Já, og það er vísað í Matteus 10:28. Hræðist ekki þá sem líkamann eyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti.
1: Svo að þið bara þetta orðalega biblíuna og meira sé að Jésús notar þetta í fjallræðinni. Hann nefnir helvíti og tortímingu í helvíti. En kristufólk og meðvitar og þá auðvitað vegna þess hvað það heyrir kennimenn sína kenna þeim að telja að helvíti sé staður sem er þegar brennandi og fólk veljist núna
0: og hafði
1: í árþúsundir. Þetta er ekki kenning biblíunar eins og við munum komast á raunum hér í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna líka Jesús talaði eins og að helvíti verði raunverulegt við endi veraldar.
1: Já.
0: Og þá er spurning nr. 4. Hvenær mun helvíti brenna? Og þá lesum við í Matteus 13:40-42. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Og svo segir þarna samkvæmt yfirlýsingu Jesú, mun þessi eldur ekki kvikna fyrir en við endi veraldar. Það er þess vegna að engin eldur brennur í dag.
1: Hugsa sér, það er alveg sama hversu skýrt þetta tekið fram í Biblíunni og það eru fleiri svipaði textar. Að þá er samt hamast, er það staðreynd að ýmsi kenni menn hamast eins og rjúpað við staurinn að kenna tilvist helvítis þar sem að Guð steypur öllu syndurum í strax við dauðan ef þeir eru sem sagt og bjargalegir.
0: Já, einmitt. Þetta er nokkuð skýrt þarna.
1: Já.
0: Þá kemur að spurningu nr. 5. Hvenar tortímast ranglátir? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og Jesús talaði tvær upprisur, það upprisur lífsins sem verður þegar Kristur kemur aftur en hinn upprisan kallast upprisa dómsins sem gerist 1000 árum síðar. Það eru 10 öldum eftir að Jesús kemur aftur til jarðar. Og Jesús kennir greinilega að það enginn sem brennur í eldi núna. Vítis eldar loga ekki. Guð vill ekki að nokkur einstaklingur verði brenndur og reyndin svo að Guð hefur komið í veg fyrir að vítis eldar kvikni. Og svo hérna svona tafla með yfirlit yfir alla þessa atburði. Það fyrsta upprisa við endurinn, það endurkoma Jesú og upprisa réttlátra og réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og síðan það 1000 árin, það þegar réttlátir eru á himnum og ranglátir í gröfum og Satan fjötraður fastur af kringustæðum og réttlátir dæma. Og síðan það önnur upprisa, en það eilífðin. Það Kristur og réttlátir og borgin stíga niður og upprisa ranglátra. Satan leistur úr haldi og síðasti dómur og Satan og ranglátir þeim útrýmt og svo jörðin endur sköpuð.
1: Þetta svo skýrt, Jóhann, þegar að fólk gefur sér tækifæri og tíma til að rannsaka biblíuna og allar yfirlýsingar sem varða upprisu og það 2 upprisur með 1000 ára millibili og það seinni upprisan í lok 1000 áranna sem að dómurinn endanlega ákveðin fyrir rangláta.
0: Já,
1: og það þá sem að eldur fellur af himni ofan eða eigum að segja Guð almáttur opinbera sig í eigin persónu og þá deyja syndarar og Satan og fallnir englar hans deyja líka og það eftir þennan eld sem að Biblía kallar helvíti, dauðarefsingu að hann skapar nýja veröld það sem engin synd eða kvöl verður
0: og þetta orð helvíti, þetta þýðir bara dauða dómur
1: dauðarefsing, já. Ég man eftir því þegar ég var strákur og ég var oft á túnunum sér í Njarvík að sparka bolta og við kölluðum sko ef einhver hafði rangt við að vissan hátt að þá hrópuðu við víti, víti, víti og það þýtti refsing og þegar við bætum svo eins og gert er í biblíunni orðinu hel við víti þá þýðir það dauða refsing það þýðir ekki kvalastaður það þýðir bara dauða refsing svo verður sá atburður í lok 1000 áranna þegar Kristi kemur í annarsinn eða reyndæðir í þriðjarsinn og ég verð þá að útskýra núna sko, hann kom einu sinni og svo fóra til himis og hann sagði ég kem aftur að segja ykkur það kallum við sem sagt endurkoma nummer 2 en eftir 1000 árum kemur hann enn einu sinni með borginna helgu stígur niður, niður á jörðina og þá er það sem ranglátt rísa upp og ætla að taka borginna undir forystu Satans en þá verður þessi eldur til og eyðir þeim á augnabliki og ekkert meir
0: og svo það spurning nummer 6 hvar mun þetta eldstíki kvikna og við lesum í opinberunarbókinni 29 og þeir og það Satan og ranglátir stígu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu en eldur fjall af himni ofan og eyddi þeim.
1: Þetta skýrt, það ekki?
0: Já, já.
1: Þessi eldur á sem staðum alla veröld. Eldurum mun umlíkja alla jörðina.
0: Já, já.
1: Og hreinsa alla synd og syndara og þannig með Satan og hans illu anda. Allt hreinsað af jörðinni. Þetta það sem drottir kallaði helvíti.
0: Og svo líka að vísa því síðara Pétursbréf 3:7. En það segir, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags er ókulegir menn munu dæmdir verða og tortímast.
1: Og ég vil geta þess líka, Jóhann, mm-hmm. að þessi þúsund ár, mm-hmm. þá eru réttlátir á himni.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir eru að skoða bækur himnisins. Mm-hmm. Og við fáum að setja í einhverjum dómarasætum eða hásætu segir
0: já, já.
1: Og skoða bækurnar.
0: Mm-hmm.
1: og kanna hvernig dómar Guðs hafi verið.
0: Amen.
1: Og þegar því líkur, þá okkur sagt í Nýja testamentinu að hérna allir á himni, á jörðu og undir jörðinni munu á einum sem sagt, sama tíma viðurkenna að Guð er réttlátur, að drottinn er réttlátur.
0: Já, og það er eins og sé bara fyrst þá sem að Guð finnst að honum sé það réttlætanlegt að tortíma öllum þegar allir eru samferðir um að
1: hann leyfi sjálfu sér ekki
0: nefnir.
1: Að refsa syndurum eða Satan jafnvel fyrr en að allir í alheimi Guðs og þá við syndararnir sem erum hólknir höfum við sannfærst af því að skoða bækur himinsins að dómar drottins eru réttlátir og þá eftir þá reynsun sem á sér stað í eldi sem var bara skammastund og svo er allt reynt og straujað að þá endurskapar hann jörðina og við getum treyst því að það verður aldrei kvöl um alla eilíf neinstaðar
0: En svo segir hann í framhaldinu að Biblían tekur það skýrt fram að eldstíki mun verða á jörðinni og því oft haldið fram að þessi eldur sé djúpt inn í jörðinni en það er sögusögn og villukenning. Öll jörðin verður umlukin þessum eldi og frumefni jarðar munur sundur brenna.
1: Akkurat.
0: Heimitt, þá er bara komið á númer 7. Hvað verður þá sem farast í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 18:4 Sú sálin sem syngar, hún skal deyja.
1: Hér það skýrt tekið fram að sálin getur dáið.
0: Já, en nákvæmlega. Mm-hmm. Og svo í Rómverjabréfinu 6:23 laun syndarinnar er dauði og Opinberunarbókin 20:14 Þetta er hinn annar dauði, eldstíki.
1: Þetta vafðist fyrir mér í eina tíð.
0: Já.
1: Og því ég var alinn upp fyrir það að helvíti verð til en þarna segir sem sagt að þessi eldlega hreinsun í lok þúsund árana það er hinn annar dauði og það er aðeins einn takt eftir þessu Jóhann það er aðeins einn eða mannheimi sem að hefur dáið dauða númer 2 það er Jesus Kristur á krossinum þegar að dó fyrir okkur þeim dauða
0: og svo segir þarna þeir sem enda í helvíti munu deyja í vítiseldinum og best þekkti texti Biblíunar segir að hver sem á hann trúir glatast ekki og það er engin ritningatexti til sem kennir að fólk brenni og tortímist eilíð
1: ég vil bara taka það fram svo að segja miskili að annar dauði við þurfum ekki að deyja því sem er kallað annar dauði í Biblíunni en þeir syndarar og Satan og fallnir englar hans sem tortímast í þessum eldi í lok þúsund árana þeir deyja því sem heitir hinn annar dauði sem aldrei vaknar af, engin vaknar af dauði sem engin getur vaknað af eilíð
0: og þá var það spurning númer 8 hver er raunveruleg endalok þeirra sem enda í þessum eldi og þá lesum við í Malaki 4:1-3 því sjá dagurinn kemur brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlasti fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar svo að korki verður eftir af þeim rótni kvistur og þér munu sundur tróða hérna ógulugu því að þeir munu verða aska undir iljumiðar og á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Og Biblían er mjög ber orð örlög þeirra sem farast í þessum eldi Það alls ekki áfram Guðs að ranglátir lifi að eilífu og á því engin möguleiki. Eilíft líf þeim einum gefið sem trúa á Jesu Krist. Og hinn glötuðu útrýmt því þeir hafa ekki sett trú sína og traust á Jesu Krist. Hann eitt getur vemdað okkur frá útrýmingu vítiselda og Jesus kom til að gefa okkur líf, eilíft líf, svo vítiseldar myndu ekki ná til okkar. Hann vill ekki að neitt glatist og sá sem hefur sonin á lífið og sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið.
1: Mm-hmm.
0: En þeir sem segja að það séu einhverjur vítiseldar það sem að fólk kvelst alla eilíf, það í raun og veru að segja að fólk lifi að eilífu
1: Já.
0: Í helviti.
1: Já, það er í raun og veru, Jóhann, djöfuleg kenning og hefur verið kennt af svo kallari kristinni kirkju í gegnum aldinnar og þetta alveg hörmulegt að svona boðskapur skuli vera boðaður
0: mm-hmm.
1: en út á svona kenningu söfnuðu jafnvel leiðtogar kristinna samfélaga peningum til að bara fjármagna sitt eigi starf og boðskapur sem þau fluttu var ef þú ekki borgar ef þú ekki hérna, gera það sem við segjum þá ferðu til helvítis þetta var boðskapur á dimmum miðöldum
0: Já, mér fannst þetta svolítið góði punktur að það er bara þeir réttlátu sem eru lofað eilíft líf
1: Já.
0: En ekki þeim sem glatast þeir hafa ekkit eilíft líf hvorki að himnum nýja helvíti
1: Alveg rétt, já, frábært
0: En þá það númer 9 Hvað verður sjálfan djöfulinn í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 28:18 Þá let ég eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig. Svo stendur hér, taktu eftir því hver vítiseldar byrja, þeir brjótast út frá Satan, ekki Guði, og syndin getur ekki verið í návist Guðs í almætti. Því að vor Guð eyðandi eldur, segir í Hebreabréfinu 12:29. Og þetta ástæðan fyrir því að enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn Jesús. Og nauðsyn þess að Kristur komi sem ungbarn og gerðist einn af oss og ef við í synd kæmum í návist Guðs í almætti myndum við tortímast í eldi. Og djöfullin og allir englar hans munu brenna upp og verða að ösku og þeir munu tortímast og aldrei að eilífu verða aftur til. Og meira að segja þeir munu ekki kveljast og brenna að eilífu. Og vítis eldar brenna til að hreinsa jörðina af allir synd. Og volaði og sjúkdómum og dauða og þessu útrýmt eilíð. Og alveg eins og dögum Nóa mun Guð hreinsa jörðina aftur en Biblían staðhæfir að þrengingin mun ekki koma tvisvar og synd og syndurum verður útrýmt að eilífu. En þá komið að númer 10 en ekki sagt í Biblíunni að syndarar muni brenna að eilífu. Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14:11 Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Og einnig í Opinbarnabókinni 20:10 Og djöfullin sem leiðir þó afvega var kastaði dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og svo segir hér eins og við höfum þegar séð af yfirlýsingum Biblíunar, þá mun Satan sjálfur eyðast í eldinum, að hann getur ekki gert neinu mein eftir að honum hefur verið gjörsanlega eitt.
1: Já, þetta er mjög miskildi textar og ég get alveg skilið það vegna þess að orðalagið þannig.
0: Já.
1: En þegar við erum búin að lesa eins og rannsaka eins og við hefur gert fram að þessu og meira kemur hér á eftir þá talað þessa atburði eldlegu eyðing og svo frá vis í lok tímana svo það getur ekki verið varalegt en þegar það segir að eilífu það merkir að það eru eilífur afleiðingar en ekki að Guð steiki fólki brennandi eldi endalaust það er óguðleg kenning
0: Og þá komum við nummer 11. Hvað geta hugtökin aldir alda eða að eilífu þýtt? Og við lesum í fyrir Samúelsbók 1.22. Hanna sagði, þá fer ég með hann, svo að hann birtist fyrir augliti drottins og verði þar ávalt upp frá því. Og einnig fyrir Samúelsbók 1.28. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann, svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni léður. Og svo segir hér, takki eftir að hanna segir að sonur hennar mun ávalt vera ljáður guði. Og þetta er sama hugtak og notað er eilífa elda, en hanna útskýri svo að sonur hennar verður þar svo lengi sem hann lifir.
1: Já.
0: Og svo Jónas 2.7, ég steig niður að grundvöllum fjallana, slagbrandar jarðarinnar voru lokaðir á eftir mér að eilífu. Og svo Jónas 1.17, þá sendi drottinn stórfisk til þess að svelgja Jónas og Jónas var í kviði fisksins 3 daga og 3 nætur. Og Jónas segir að slagbrandar jarðarinnar lokuðust yfir honum að eilífu en samt voru þeir bara 3 dagar. Eins átti Samuel alltaf að eilífu að vera þjótt Guðs og spámenn Biblíunnar hugsuðu öðru vísi en við hugtakið að eilífu. Á okkar dögum tækni og vísinda hugtakið eilífð eitthvað sem óendalegt en í huga þeirra var eilífð þar til eitthvað endaði. Þegar Biblían segir að vítis eldar munu endast að eilífu notar hún hugtakið að eilífu á sama hátt þar og í fjölmörgum öðrum textum þar til viðburðurinn rennur sitt skeið. Oft notar Biblían þetta sama hugtak atburði sem löngu liðnir. Hemi. Og þá komið að númer 12. Líkir Biblían vítis eldi við atburð sem löngu lokið. Og við lesum í Júdasbréfi 1.7 eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlegnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds.
1: Hérna það alveg skýrt tekið fram að þetta varir að eilífu
0: já, já.
1: Í þeirri merkingu að þetta endalaust.
0: Já, afleðingarnar
1: já, endalaust. Dauði já. Að eilífu.
0: Einmitt.
1: Og en ekki að það sé verið að kvelja þá að eilífu.
0: Einmitt. Og svo einnig síðara Pétursbréfi 2.6, hann brendi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim síðar lifðu ógulega. Og svo segir hér, Biblían segir það mjög skýrt að örlög Sódóm og Gómoru eru dæmi hver örlög ógulegra verða. Við vitum hvar þessa borgir voru og þar engin logandi eldur lengur. Og það augljóst að þessa borgir brenna ekki að eilífu. En afleðingarnar af ógulegri lífverni íbúa þeirra eru eilífar. Og þessar 2 borgir brunnu til ösku og eru ekki lengur til. Og þá komum við að númer 13. Hverjum þessi vítis tortiming búin? Og við lesum í Matteus 25.41. Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin djöflunum og árum hans. Og við lesum hér áfram. Erki óvinur Guðs fekk aldrei að bera Guð almáttuðan berum augum. Guð reyndi allt sem hægt var að bjarga þessum mikla engli áður en hann féll. Guð vissi að synd í návist hans brennur syndaran og Guð hefur enga þóknun á dauða hins ókulega en vill að hann snúi sér frá syndugu lífi sínu. Og þegar Satan gerði uppreist gegn Guði var framtíð hans vís. Það var óhjákvæmilegt að hann myndi brenna í eldi og eyðast að eilífu. Guð reyndi að forða honum frá þessum örlögum, en Satan þráaðist við. Og þeir sem hafna gjöf Guðs í Jesu Kristi munu brenna og eyðast með Satan. Og Júdasbréf tekur skýrt til orða og segir að synd mun eyðast í eldi og að eilífu.
1: Þess vegna vil ég í ljósi alls þessa sem komið í ljós
0: já.
1: Af blöðu reikningarinnar.
0: Já.
1: Leggja áherslu á að helvíti atburður já. Sem á eftir að gerast
0: Nei.
1: Það að segja helvíti sem refsing í lok tímana Nei. Þetta ekki staður
0: Nei.
1: Og ef við tölum stað þá vorum við að lesa það áðan að eldurinn mun umlykja alla jörðina og allir syndarar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins munu deyja í eldi sem var í skamma stund og svo það bara búið
0: Nei. Og þá það númer 14 hvers vegna talar Biblían óslökkvandi eld ef þessir eld að brenna synd og satan upp til lösku og við lesum í Lukas 3:17 en hismi mun hann brenna í óslökkvanda eldi og það hismið sem brennur þar til því hefur verið gjör eitt eins það í Jeremía 17:27 þar sem Guð lýsir eldi sem ekki hægt að slökkva fyrir en eldurinn hefur eitt því sem brennur hafa ber í huga að helvíti samsett orð úr tveimur orðum hel og víti hel þýðir dauði og víti sama og refsing eða dauða refsing þetta því ekki eilífur kvalastaður sem alltaf logar heldur ákveðin atburður tortíming í eitt skipti fyrir öll nákvæmlega eins og við erum búin að vera fjalla
1: Stinni. Já, já, akkurat
0: og þá það númer 15 En hvernig ber þá að skilja frásögnina af Lazarusi og ríkamanninum sem að finna í Lukas 16:19-31? Og það segir hér, sagan ríkamanninn og Lazarus dæmisaga. Jesús segir þessa sögu sem var vel þekkt á hans tíma til að kenna okkur lífið en ekki dauðan. Er hann segir þessa sögu, breytir hann þýðingar miklum atriðum. Og það sem sagt í fyrsta lagi að ríka manninum líst sem sadúkea og þeir trúðu ekki á líf eftir dauðan og lifðu hátt til að njóta auðava sinna í núinu. Og svo í öðru lagi að þá að Jésús gefur fátakamanninum nafn. Upprunalega sagan hafði ekki nafngreint fátakamanninn en Jésús veit að hann mun reisa Lazarus frá dauðum og nota nafnið hans í sögunni til að leggja áherslu á aðal lexíu sögunar. Og svo í þriðja lagi, hver lexían sem Jésús að kenna? Og fræðimennirnir voru alltaf að biðja stórt kraftaverk til sönnunar að Jésús væri Kristur. En Jésús bendir á í þessari sögu að ef þeir trúa ekki orðum Biblíunar, þá munu þeir ekki trúa þess þegar Lazarus reistur frá dauðum. Og þetta reyndist rétt og í stað þess að trúa á Jésú ákóðu þeir þá að krossfesta Krist. Og þá eru komin að loka spurningunni í þessari lexíu, það númer 16. Hvað mun Guð gera eftir að eyðingar eldurinn hefur brunnið út? Og þá eru vísað í Opinbörnabókina 21. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hér að þegar eldurinn hefur unnið sitt hreinsunarverk mun Guð skapa nýja jörð og allt sem minnir á synd horfið að eilífu og eilífðar heimkynni okkar verða ákaflega fögur og fullkomin og þarna mun Guð einnig gera sér dvalastað því að hann vill búa á meðal fólksins. Og hreinsunar eldurinn sýnir í raun og veru að náð Guðs þar sem hann getur ekki hugsa sér að við búum við böl og þjáningar syndarinnar að eilífu. Guð hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að gefa syndarinnum tækifæri til iðrunar og til að meðtaka hjálparæði hans. Og þeir sem ekki vilja þykja ná Guðs og eilíft líf verða ekki látnir líða og kveljast eilíft heldur muni slíkir deyja að eilífu.
1: Og þannig í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni þetta næst síðasti kafli Biblíunar.
0: Já.
1: Og í þessum fyrstu versum að þannig í þriðja og fjórða versinu þá lögð áhersla á að kvöl verður ekki frama til.
0: Æmi.
1: Hvernig í ósköpunum geta menn þá verið að kenna eilíða kvalir endalust?
0: Já, eða þá hvernig getur hugsaður að búa á himnum með Guði og horfa á ættingja þína og vini brenna malla eilíð í einhverjum vítiseld?
1: Og þannig með svona kenningum eilíða kvalir og kvalast það núna og alla eilíð. Og þá reyndar að sata sé þá til að kvelja. Sé það til staðar. Þá gerum við Guð að einhverju skrýmsli. En hann kærleikur. Og það það sem að þessi lexía byrjaði á. að leggja áherslu á að Guð er kærleikur.
0: Nákvæmlega. Og okkur er gefið frelsi til að velja eða hafna, eins og segir þetta. Og svo það spurning til þín í lokin. Vilt þú þykja að gjöf eilíft líf frá Jesu í dag? Býr ekki tilhlökkun í hjarta þínu til að dvelja alla eilíf hjá Jesu, frelsara þínu? Vissulega bara höfum við mikla tilhlökkun og eftirvæntingu.
1: Já, ég leifu mér að hlakka til þegar við fáum að upplifa tilvist, endalaust í ríki Guðs.
0: Já, nákvæmlega. En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldardagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

0: Eftirfærandi eru bókalengi vætt, drottinn kemur. Söfnuðurinn mun ekki hrynja. Matteus 16:18 Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Þeir sem halda boðor Guðs og trúna á Jesu munu kenna reiði, drekans og hersveita hans. Satan lítur á mennina sem þegna sína. Hann hefur náð tökum á hinum frávilltu söfnuðum en eftir fámennur hópur sem vinnur gegn yfirráðum hans. Ef hann gæti þurrkað þá út af yfirborði jarðar væri sigur hans algjör. Eins og hann blés hinum heiðinu þjóðum í brjóst að eyða Ísrael mun hann í næstu framtíð vekja upp í nýllu öfl jarðarinnar til að tortíma líð Guðs. Hinn eina von þeirra miskunn Guðs. Eina vörð þeirra verður bænin. Þregrunirnar sem líðu Guðs varð að þola á dögum Esterar voru ekki bundnar við það tímaskeið eitt. Þegar opinberarinn horfir fram aldirnar til endaloka tímas, segir hann. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá varveita boð Guðs og hafa vitnisburði Jesu. Opinberarnabókin 12:17 Sumir þeirra sem uppi eru nú á jörðinni munu sjá þessi orð rætast. Reiði Satans vex þegar tíminn verður naumari og blekkinga og tortímingarreiði hans nær hámarki á þrengingartíman. Satan mun gjöra kraftaverk sín til að blekkja. Hann mun krefjast æðsta valds. Svo kann að virða sem kirkjan sé að hruni komin en hún hrynur ekki. Hún stendur meðan syndararnir í Sion verða vinsaðir úr Hismið skilið frá hinu dýrmæta kveiti. Þetta verður skelfileg raun en hún óhjákvæmileg. Engir aðrir en þeir sem sigrað hafa fyrir blóðlambsins og orðvitnisburðarins munu finnast með hinna trúuðu og reynu. Án bletts eða hrukku syndar og ekkert fals mun finnast í þeirra munni. Guð segir að jafnvel þótt móðir geti gleymt barni sínu þá gleymi ég þér samt ekki. Guð hugar að börnum sínum með mildi og miskunnsemi og hefur minnisbók fyrir framan sig til þess að hann gleymi aldrei þeim börnum sem eru í hans umsjá.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hvort betra? Óhói! Þessar andstyggilegu bækur, alltaf verð ég að vera að læra og aldrei fæ ég að leika mér. Þannig hugsaði Steini. Hann var 13 ára pörupiltur og sat nú inn í stofu foreldra sinna og átti nú að ljúka við lexíurnar sínar sem hann hafði vanrækt undanfarið. Honum hafði líka verið skipað að lesa yfir söguna af Jesú þegar hann uppveku Lasarus. Hann þrýfur með ólund í Nýja testamentið og finnur söguna og fer að lesa. Hann festir ekki hugann við það sem hann les og veit í raun og veru ekkert hvað hann les. Þanga til hann kemur að orðunum, meistarinn hér og vill finna þig. Hann les þessi orð aftur og aftur. Finna mig, sagði hann með fyrirlitningu við sjálfan sig. Hvað var það mig atburð sem hefur gerst fyrir mörg hundru árum? Að nokkur skuli láta hafa sig til þvílíkrar heimsku.

Allt í einu barið að dyrum og inn kemur engill brosandi með blá augu. Steini svitnaði af hræðslu. Æ, nú hefur hann víst heyrt til mín, hugsaði hann. Og í hræðslunni sem greip hann, sagði hann auðmjúklega. Vill meistarinn finna mig? Já, hann vill einmitt finna þig, Steini litli, svaraði engillinn. Hann vildi líka finna þig í gær. Manstu getur því? Bætti hann við og leit beint í augun á Steina. Steini leit niður fyrir sig. Hann minntist þess hvernig hann hafði hagað sér í gær. Fyrst mundi hann að litla systir hans hafði komið hlaupandi með smá myndablað í hendinni og vildi hún sína honum mynd af kúnni sinni, hafði hún sagt. Þá hafði hann tekið myndina og rifið hana og sagt, þetta er engin kýr, þetta er asni. Þá fór litla systir hans að gráta. Þegar mamma hans áminnti hann að lesa vers í biblíinu og biðja, áður en hann færi út, játaði hann því. En við fyrsta tækifæri laumaðist hann út og sveikst allt saman. Steini leit út undan sér á engilinn sem horfði á hann alvarlega. Þá myndist hann þess að þegar hann kom út, þá hitti hann lagsbróður sinn. Komdu, komdu, sagði hann. Við skulum bara hætta við að fara í skólan í dag. Það er svo gott veður. Já, það vildi Steini. Svo hlupu þeir eins og fætur toguðu frá húsinu, hann Steina og á bakvið hús þar skammt frá. Fyrst skemmtu þeir sér við að kasta snjó í þá sem götuna fóru. En gættu þess vel að láta ekki sjá sig. Svo fóru þeir að reyna sig við að vita hvor geti haft lengra. Allt í einu hafði Steini í rúðuna nágranna síns. Þá voru drengirnir hræddir og hlupu burt. Svona leið dagurinn og alltaf mundi Steini eftir nýjum og nýjum heimskupörum. Hann mundi eftir að mamma hans hafði aðvarað hann og hann hafði ekkit skeitt kærleiksríka áminningu hennar. Heldur fyllt slæmum félagskap og enda sjálfur kvatt til ógnita. Steini fann nú sárt til heimsku sinnar því nú sá hann hvernig hann í raun og veru var. Hann var mjög óþægur mömmu sinni og hlýtti föður sínum aðeins á ótta. Og nú sá hann hvað hann hafði oft verið vondur við litlu systur sína. Hann blótaði sérstaklega þegar foreldrar hans heyrðu ekki til og var jafnvel farin að reykja ef hann hélt að hann gæti falið það nógu vel. Óskup er ég vondur, sagði Steini og var farin að gráta. Meistarinn er hér og vill finna þig, sagði engillinn blíðlega. Hvað ætlar hann að gera við mig, spurði Steini hálf hræddur. Meistarinn vill gefa þér gott hjarta til þess að þú getir verið góður drengur, sagði engillinn. Ó, mig langar svo að vera góður og ég svo hræddur við þetta illa sem ég hef gert og ég svo hræddur að ég gleymi að vera góður, sagði Steini innlæglega og leit nú upp og horfði á engillinn. Engillinn brosti. Ég skal kenna þér hvað þú átt að gera. Þú skalt lesa biblíuna þína á hverjum degi, í henni sér þú. Hvað meistarinn vill segja þér? Ef þú skilur ekki það sem þú lest, þá skaltu láta það bíða, þangað til einhver kristin manniska getur leiðbent þér. Og umfram allt skaltu muna eftir að biðja leiðbeiningar drottins og biðja að hann opni þér staði í biblíunni sem þér mætti að gagni koma. Byð þú þinn elskaða Jesu meistara okkar og herra að gefa þér hreint hjarta og stöðugan anda. Svo þú megir óttast og elska Guð, skapara, himins og jarðar, svo þú þráir að gera vilja hans. Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað segir þú þá við mömmu þína? Spurði engillinn. Steini hrygðist að spurningu engilsins því að hann myndist þess að hann hafði oft heimtað brauð af mömmu sinni. Ef ég vænn, þá segi ég, góða mamma, gefðu mér brauð, sagði Steini. Jesús ennþá betri mamma, talaðu við hann blátt áfram eins og vin, sagði engillinn. Þá ætla ég að segja á hverju morgni
Elsku Jesús, vinur minn, hjálpaði mér í dag að vera góður og gera Guðs vilja, sagði Steini og ljómaði af gleði. Þá lagði engillinn höndin á höfu Steina litla og blessaði hann. Steini var svo undur sæll. Steini minn, Steini, komdu að borða, sagði mamma hans og ýtti við honum. Hann hentist á fætur, hann hafði sofið svo fast. Hann sá mömmu sína með rólega blíða svipnum horfa á sig áhyggjufullu augnaráði. Hann sá að hún var að hugsa að nú, þegar hann átti að vera að læra, þá hafði hann sofið. Steini myndist nú draumsins og þráir nú engilinn og allt fer eins og leiftur huga hans. Elsku mamma mín, fyrirgeðu mig hvað ég hefði alltaf verið vondur og eigingjarn. En nú ætlar Jesús að hjálpa mér að vera alltaf góður, sagði Steini og lagði hendurnar hálsinn á mömmu sinni. Hún lagði höfuð hans undir vanga sér, en skildi hreint ekkert í atferli hans. Þá sagði hann mömmu sinni hvað hann hafði dreymt og einnig sagði hann frá iðrun sinni og þrá eftir að verða betri drengur. Það varla hægt að lýsa gleði móðurinnar, en nú vissi hún að bænum hennar var svarað. Löngu síðar spurði mamma hans hann hvort skemmtilegra væri nú að vera góður drengur eða slæmur. Þá svaraði Steini, ég vil heldur vera góður og eiga ekkert til, heldur en að vera slæmur drengur og eignast allt sem mig langaði til.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja og stundum kannski veltum við fyrir okkur Hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð? Ég ætla að svara einhverju að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vant á höndum Houston. Þeir voru nú reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius sem var nafni á geimfarinu og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum Góða nótt og útsendingunni lauk og hann snýri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefnið var að leka og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis en með aðeins 15 mínútur kortir af orku eftir í Odyssey skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius að björgunarhylki þeirra fyrir næstu þrjá daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar himinin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðm fjölskyldunar heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja tvo menn á tungliviborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið og áttu að redda því í tvo daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki tætt að beita því þarna voru þrír menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt þrjá menn í fjóra daga inn í þessu litla þrönga hylki og áhöfnin upplýði mikla erfileika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og hafa mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu. En áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallinni aftur og 2 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara faratæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og hvað áttu að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt, koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir þetta nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig setur þau ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sé svona húsmæðralausn sem þess fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri, tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. 4 dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og urðum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrendahóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar Guð sem margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar ótt vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, ég er svona, það er 2 manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leyfa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöldagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Þið vitið sem hvernig ég að tala Hann hefur orðið heimsfrægu fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáuð, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía. Ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið. Ég hef ekki síðan detta en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andliti. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð ekki þurft auga hjá nokkur ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófinu og eru að sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, þannig sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leiki sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann læt sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari. Hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna bort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur. En það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum. En það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki. Skildi eftir dýrmætan arf. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir Sannlega segi ég yður. Enginn sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa ríki himnanna valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörðu valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það er það ástand, það komið svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka inngrip og við verðum svo sannlega vörfið það og margir spyrja nú hvar Guð núna en það kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í 13. Kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt við í Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni, hver sem eyru hefur hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesar sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði daginn. En ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Þannig að Jóni, ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömið fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún er að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar vera í hjólastól og vera með Jesú, heldur hún að ganga og vera án hans. Svo á sterka trú hennar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna en svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki gessamlega bjargarlaus og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar, ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún er alltaf að þakka og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem er illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það var ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesú nafni. Amen. Djarfur að byggja. Ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifavalda heimsins og, og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þennan þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunar. Skoðan okkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerir ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerir þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur, því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum, heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum Nick Vujicek, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 20. annar vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En það stendur, lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo er svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það er eiginlega undirstrikað það sem ég er að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já, ástfanginni nálgun og það flækt í lygar þanga til að það jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim sagt til og þau verða sár, þá þetta vel meint eru vinar sárin. En viðbjóslegir fjandmannskossar þó þau séu á netinu. Sjá við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta að kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðir ég þannig ég benda á ranga hegðun, helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega oflangt. Það er ástæða fyrir því að Satan kallaði faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú djöfullin? Kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningar laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkend og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, Hann komst frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til og ensku eftir hann og við tölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að það fengi að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökunum sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuð töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta, sem sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkar gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leiðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimil okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvæga spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað. Gætt að guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þina. Kraftur orða. Ímyndu að þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúsloft sem er rólegt, örugt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulaða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 1821 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft. Þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir þér þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum lofar Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili, bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins glugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðana aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofarði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið, því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu er hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð, gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi teygir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofar fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvina sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurinnar sem býður yfir börnum sínum, en unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga, skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavernd með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vemd sinni inn í hvert herbergi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, byðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra, að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbergisveggi til að minna á að guðlegir vemdarar eru alltaf nálægir, tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við, gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta, leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vend Guðs. Lofvörðið er raunverulegt, vendin eftir staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottin að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðara Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innandyra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvörð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins verndar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þið fannst þyngd heimsins spera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasendir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við gerum. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna.

frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaði þér heimili, hugsaði nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúpt þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ógurlega en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem er stöðugt að draga okkur í allar áttir snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans er fagnað. Lykillinn er að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða er fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það er frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheitt Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski er komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting er ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur speglar nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð er heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt,

vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar, rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð, þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúarathöfnum. Að tala þessi vers yfir heimilið þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapað grunn andlegrar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofórðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofórðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímyndaðu þér að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofórð eru að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðusetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað, með því að segja frá því hvernig lofar Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofarðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisíði, heldur sem tjáningu trúar, byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofarða hans getur breytt heimilið þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofarða Guðs fyrir heimilið þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminningum að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem geti reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofarða Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimilið þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur. Það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir hverju herbergi og fylla hvert rými með ljósi þínu. Láttu frið þinn hvíla yfir hverju hjarta, eyða ótta, áhyggjum og hverskins myrkri sem reynir að komast inn. Drottinn, við biðjum í trausti á trúfesti þína. Veit okkur hugrekki til að ganga réttlátt og styrk til að standa staðföst í lofurðum þínum. Umkringdu okkur kærleika þínum á ljósi,
svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.

Útvar bóðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu leksíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég er, Steinþór Þórðarson, og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki af því að Jesus og döglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir. Ég aldrei sáttur við það. Vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgögn, þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjalla. Þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt og það verður sopi hér og ykkurjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér vettvangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíuna vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það. Og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í Biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í Biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem Biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í Biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar að nýja útgáfa Biblíunni kemur út, að þá verður bara ein blaðsíðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það, þeir eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni, sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga, það eru 66, það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið er eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar. Það Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvistadaga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðu meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðu meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég er búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðun á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess sem ég uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók. Hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lefsíu nr. 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötvað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæstir gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn og við erum þá tilbúna að byrja að ég held en er eitthvað svona sem við vildu spyrja áður við byrjum ok en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins það til dæmis fyrsta spurningin hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók, þið fáu nýja bók að gjöf eða kaupu bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían? Við skulum þá bara byrja því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar því að þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt Steinþór, veistu það ég hef búin að lesa Biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þessi virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til Bókin svo síðasta í Biblíunni er mörgum ákaflega torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunnar. Og meira sé að sömur kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberunar bókarinnar? Hérna eru fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóninsinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hina trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það er skráð í opinberunarbókinni. Og þið hugsið þá sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dularfull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali bara í þessari einu bók, opinberunarbókinni. En það stendur hérna. Þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira, það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að í Biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafir í að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig. Og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag og þá þurfum við að lesa þriðja vissi, sjáu þið NT 300, það er nýja testamenti blasið 300, opinberunarbókin fyrsta talan, það er kaflin og eftir komuna það er versin og svarið kemur sæll er sá er les þessi spádómsorð, vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er sá er blessaður viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði og svo segir og þeir sem heyra þau það er að segja orð þessara bókar og varðveita það sem í þeim er ritað. Sko, það er marg endurtekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum við að taka eftir því, eins og við værum að hlusta, og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum, því að hvað, tíminn er í nánd. Haldið þið að þetta er erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkileg að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, númer þrjú, af hverju máttu ekki innsigla opinberunarbókina? Er einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það er innsiglað. Nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á, sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögum sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu því? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið, galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjunni ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daníels bók, ég skal finna blaðsýna fyrir ykkur, það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsýðu 909. 909, nú það Gamla testamenti tækið eftir. Það 12. kaflinn í Daníel. Og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni að þá sjáuði stóra tölu þarna 12, það 12. kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáuði þarna línurna byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu og í fjórða versi þá sagt við Daníel en þú Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daníels bók, og þekkingin munu vaksa. Sko, Daníels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daníels bók átti að vera lokuð, eða torskilin, þar til að tíma endalokunum kemur, eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir, að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsigluð, lokuð ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana þar að segja Daníels bók heldur vegna þess að hún mundi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast þá verður þetta augljóst fyrir öllum og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna okkur alla spátumana þar en það geymum við þáttir seinna ef þið hafið áhuga en hér ég að sýna okkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð innsigluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunnar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana og ég ekki að fara að ræða eitthvað hér að þessu sinni með einhverjum skelfingu sem er að gerast Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sýna ykkur það í Daníels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd. Sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Er einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld. Allir mjög rólegir og svona feimnir kannski, en þegar að lengra líður, það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu, þá mun kjafta okkur hvert huska. Vegna þess að þá er svo margt sem er farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem koma upp að þið viljið fá svör. Og bara til að svona, segja eitthvað svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við eitthvað spurningum að það er eitthvað líkt þessu þetta er akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið muni taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur Það er 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spátum að biblíunar því að þið munið uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munu gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldi. Það sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur spurning, númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svokölluð endalok. Ég var að vitna í Daniel áðan. Og vitið það, í þessu kaplat hjá Daniel, þessi 12. kapli, talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana. Þetta að skoða það þeir eru komið heim. Að hann sko virkilega að tala endalokin, en það segir í Daniels bók, hann skildi ekki allt sjálfur. Í dag getur við, vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberuna bókina og í ljósi atburða, undanfarina ára og áratuga og í talningin sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skili spátum að Daniels og spátum að Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda og þetta er ekki, ég er ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel. Það mér er sagt á einu stað hjá Daniel að honum er sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana mun þú rísa upp. En aðri munu rannsaka og þeir munu skilja. Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi. Hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst, við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24, þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti. Þá annaðlega þannig að musteri, sem nú ekki til í Jerusalem, það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínum, að þá fara þeir að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hug til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það, tvisa sinnum. Og þetta er einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musturinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það að þeir segja bara svona hver við annan sjáuði steinana og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir látið steini við steini er eigi sér niður brotin hann var að spá þá fyrirlæri sönnu sínum eyðingu tortímingu musturinsins og þá leið allra borgarinnar og þetta fannst alveg ótrúlega Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátuma hérna á komandi dögum. Því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast, mun rætast. En svo gerist það að þeir fóru upp á Olíufjalli í þessari ferð þarna og þetta allt sem að skráð þannig í Matteus 24 að þá var hann satt á Olíufjallinu gengu lærisveinarnir til hans og spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta? Samsett þegar musterið og Jerusalem verða lögð í rúst en þeir spurja leið og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Stundum hefur verið sagt við mig Steinþór minn, þú ert nú bara að predika endaloka alla tíð. En hvað stendur í Biblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínútna millibili og báðir tala endalok. Hver höfundur Biblíunnar? Það ekki Guð? Og hann leyfir sér að tala endalok. Getum við leyft okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían kærleiksbréf Guðs til okkar mannana. Þetta eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður varð að keira eftir kortinu. Annars lenti maður í ógöngum. Biblían eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáu þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kílómetri til Akureyra svo að þeir eru þeir komið norður fyrir Skagafjörðin jafnvel í Skagafjörðinum að þá er sagt sko hvað stutt eftir og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt til Akureyra í eina tíð voru það 10 kílómetra kannski það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna ég bjó á Akureyri einu sinni og þá voru 10 kílómetra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig Biblían og alveg sérstaklega opinberunarbókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síðan meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa. Hvar við eru stödd í mannkynssögunni? Hafið áhuga? En þá verði líka að vera þrautseg og koma en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áframhaldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin. Og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri, heldur endi veraldar, hvenær endir veraldar verður. Sjáu því, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margar munu þeir leiða í villu. Því að munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða. Sjáu því? Hann leggur áherslu á það. Getum við treyst Jesu Kristi? Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu. Þetta hérna. Í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið. Þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjóltar á ýmsu stöðum. En það segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjólta, eldgos. Og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldur og hvaðina. En Kristus segir þetta bara upphafi. Það verður meira. Við skulum fá hérna meira. Hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir. Hann segir til dæmis að frammunum koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu. Viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei. Hann að vara við þessu. Og vegna þess að lögleysi magnast, lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það svo mikið það í fréttunum. Og kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að tala vendi, sjá því. Mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prédikað alla heimsbyggðina og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinberna bókin atburðarás sem að leiðir upp að svokölluðum endalokum. Og ef að endalok í alls í, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta, hvað að gerast, hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum. Þetta ekki sanngjönt að spurja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana? Og ef við kunnum eitthvað utanbókar á Biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu. Þetta einn uppáhaldstexti minn. En Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfélagar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira, er nokkur annar bók Biblíunar. Og sögu hetja opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer tvö, að þið verða að koma til þess að því, þegar við förum að tala saman að þá kynnist þið betur Jesu Kristi og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram, það eins og Jesus drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina, líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían, hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg þess að Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður, að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblían og spátumann alveg sérstaklega, að þá er þess að við séum að á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta við hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4, en hann er aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel, en við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í fimmtu eða fjórðu spurninguna, er það fjórðu? Það fimmta fyrir geði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur, ég ætla að fara að stytta mig leið þarna, ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbrunabókina rættu mikið svo kvöldlega endalok. Hverju voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Mattus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinbrunabókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristur kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ágætt. Okay. Ég undirstrika þessa trúarjáfningu. Ég alveg 100% sannfærður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna. Það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana, en hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinbrunabókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa minnstakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt orðum sem Jesús elskaði, hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir, sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jesu Kristi. Og þið er eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jesu Krist Hvar var hann staddur? Hann var staddur samstatt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir. Og það nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvinn, Jóhannes skírari var hálshöggvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo hann orði gamalt maður þegar rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til Það var lokað þar inni og þegar að hann þarna staddur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana. Haldið þið að henni hefði sagt Já, Jesus Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki detta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem opinberna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sigla í gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinn að trúiðu upp á meilandinu í söfnónu sjö sem er hann taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar. Eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna. Sem lifum í dag. Guðið sér lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þeirra skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja ykkur á mikið. Þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5:39, þá segir einmitt það, og það er Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakið ritningarnar, því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið?
3: Nei,
2: það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamentið. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einatt að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
0: Seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldið þegar að súmpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neinu sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tjekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sári rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn, þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki

alveg hvað það í okkar metrum og sekundu en þetta hraðara heldur en á bíl á 100 km hraða þetta bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá voru ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni en hann slappi það og hann hélt svo fast um handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli 10. kafla 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljúg út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það svona enska þingin svona hún þýðri að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Þið kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sem bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, engum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta biblíunar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja gerir hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomi, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gervispádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita, sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir, sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaðu meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spátóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómi. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma dropnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartunni sem kaldi að reykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr mun hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur mun væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land Kaldea verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spátum Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spátumarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. samkvæmt Jeremía, myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúgu, hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafngamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Síton og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Írakstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylona sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfu til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra þrjá stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru um aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag þó eru múrar Babylonar hornir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið um aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefði spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á Biblíu tímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eitti henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605-562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist um. Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldanna rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því um 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríðastóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hina fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hina fornu Babyloníumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsir því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að, samkvæmt spánni, í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílometrum beint vestur af Babylon á austurströnd miðjarðar hafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tini. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Ezekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafullt vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Ezekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitir því athygli hvernig Ezekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylonía manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebukadnesar konungi Babylon, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella úthverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér, og setja upp skjald þök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum, og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég drottinn hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrri hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebukadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til miðjarðarhafsins eins og spámaðurinn hafði sagt sátur Nebukadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist, án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einnig sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verki sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, engu með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturinu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirna stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotin gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt hersýnum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skafið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómu ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rik var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rik í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar bori leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans mám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getur við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningin segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir. Amen. Og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meir og minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af ykkurinn sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krists. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einnig verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem að við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsa þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Þar sem þú ert ein

eða einn. Að þeirra afkomendum þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira sé mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannarlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leifðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínu vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst af mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér varst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versið sem að kom svo á eftir til mín. En það í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í 3. versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana. Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið. Og þessi mörgum sem er búin að lesa þessa kafla og en þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfallega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfallega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynd sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanu sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundi gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steindór Þórðarson og í dag höldum við áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og í þessa sinni er það númer 7 sem að hefur yfirskriftina gæða tími og inngangurinn að þessu hefti hann hljómar svo Annríki nútímans hefur sett sitt mark á sambúð hjóna sem hefur leitt til þess að sífellt fleiri leitast við að taka frá sérstakan dag til þess að fara út að borða og skemmta sér eða bara til þess að komast í burtu frá venjulegu striti og amstri hversdagslífsins. Ef til vill, ert þú svo önnum kafin hver dag að þú hefur heldur ekki neitt tíma fyrir Guð í lífi þínu og þegar Guð skapaði heiminn og mannkynið, gerði hann sérstaka ráðstafanir til þess að allir getur notið gæða tíma reglulega. Og þá bara fyrir við í fyrstu spurninguna sem að hljómar svo. Hvernig hefur Guð gefið til kynna að hann vilji verja tíma með okkur? Og þá er vísaði í Matteus að Guðspjall 11.28 Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld og svo segir hér Guð vill að við verjum tíma með honum reglulega hann veit að lífið getur reynst okkur öllum íþyngjandi og streitufullt og þess vegna hefur hann opnað okkur leið til þess að njóta hvíldar með honum
1: hugsa sér að Guð leggur áherslu á þetta aftur og aftur í Biblíunni hann vill vera með okkur
0: Já.
1: Hann vill tilheyra okkur hann vill að við elskum hann og þjónum honum í kærleika og Biblían endar á því svo að segja í síðustu bók Biblíunar að fullvisa lesendur ég mun alltaf vera hjá okkur alla tíð og hann alltaf, við rættum þetta núna nýlega í lektíu eða hefti þar sem að hann segir að hann ætlar að flytja búferlum flytja stjórnsetur alheimsins til þessara nýju jarðar lesið bara það í lok hérna opinbrunabókarinnar þetta er, mér finnst þetta alveg frábært
0: og svo eru líka sköpuð til samfélags við hann það er engin furða að hann vilja eyða tíma með okkur og svo er það spurning númer 2 hver er svo gjöf Guð sem hann hefur gefið mannkyninu til að njóta regluböndinar hvíldar með honum og þá lesum við í fyrstu Mósebók 2:2-3 Guð lauka hinum 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört
1: og hugsa sér hann ekki bara setti frá við svo tók frá einn dag vikunar til að hvílast heldur er það hann segir að sé helgudagur hann helgaði hann er heilagur og það við samsagt gerðum vel í því sem kristnir einstaklingar að virða Guð þess að hafa í heiðri það sem að honum er svo kært
0: og svo segir þannig framhaldinu í lok sköpunarsögunar tók Guð frá einn dag sérstaklega til þess að fólkið hans geti notið hvíldar í nálægð hans og Guð vissi að streita og raði lífsins myndi að hafa áhrif á okkur og þess vegna gaf hann okkur hvíldardag til að njóta lífsins með honum einmitt til að hafa samfélag við hann og þá komum við að númer 3 var hvíldardagurinn aðeins ætlaður gyðingum og þá er vísaði í Markús 2:27 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna
1: þetta segir Kristur í Nýja testamentinu svo það er ekki bara eins og við séum að taka eitthvað og minna á frá Gamla testamentinu þetta er líka endurtekið í Nýja testamentinu að boðorðin lögmál Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis er honum mjög kær
0: algjörlega Og þarna segir í framhaldinu að Guð skapaði hvíldardaginn fyrir allt mannkynið að njóta. Yfirlýsing drottins hér á ofan sýnir að allir áttu að njóta þessara hvíldar frá upphafi tímans. Og taki eftir þeirri staðreynd að hvíldardagurinn var gefinn strax í sköpunarvikunni eða 2000 árum áður en nokkur gyðingur var til. Og hvíldardagurinn er fyrir alla. Og þá komum við að spurningu númer 4. hve mikilvægur er hvíldardagurinn í augum Guðs? Og þá er vísað í aðra Mósebók 28, þar sem segir, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og svo segir í framhaldinu, fyrirmæli Guðsvarandi helgihald hvíldardagsins er að finna í boðorðunum 10 og samkvæmt annari Mósebók 2:3 hefur hann sérstaklega helgað hvíldardaginn. Allt sem Guð helgar er alveg sérstakt, þannig hefur hvíldardagurinn sérstaka stöðu í huga og hjarta Guðs. Hvíldardagur drottinn sem er ólíkur öðrum dögum vikunar, eins og svo er vísað í Ezekiel 46:1, enda er hvíldardagurinn sérstaklega gefin fólkinu til þess að hvílast frá annríki allra annara daga og að það geti helgað tíma sem Guði.
1: Ég hérna má til með að geta þess að það sló mig í eina tíð og gerir stundum enn þann dag í dag að Guð skildi segja við hvíldardagsboðorði, fjórðaboðorði, minnstu þess.
0: Já, já.
1: Vegna þess að, akkur ég að segja það ekki þegar hann sagði, þú skalt ekki ljúga, myndu nú,
0: já.
1: Eða þú skalt ekki mandeiða, myndu eftir því boðorði.
0: Já.
1: Ekki það að ég meini að það, þau sé eitthvað síðri boðorð heldur, er hvíldardagsboðorði eins og grunnurinn að öllum öðrum lögum hvað það snertir að kærleikur kemur þar í ljós ef þú elskar mig, segir hann, þá haltu boðorð mín og myndu hvíldardaginn. Dagur sem við ætlum að eiga saman, hann og Guð og við.
0: Og líka kannski eins og að hann hefði vitað að fólk myndi gleyma þessu.
1: Og það rættist.
0: Já, einmitt. Og svo segir áfram hér, Guð sagði í annari Mósebók 20:10 að á hvíldardegi skalt þú ekkert verk vinna. Þannig leggur Guð áherslu á mikilvægi þess að við verjum gæða tíma með honum á þessum sérstaka degi vikunar. Auðvitað getum við tala við Guð og tilbyrðið hann alla daga vikunar, en á hvíldardegi drottins er okkur boðið að koma á stefnumót við Guð sjálfan. Faðir og streita lífsins hvílir á herðum okkar 6 daga vikunar, en 7. dagurinn er hvíld með Guði.
1: Það er oft að fólk segir eitthvað á þessa leið þegar þetta boðar, fjórða boðarðu berst í tal. Já, en hvernig getum við haldið stofnunum gangandi þessu sjúkrahúsum? Ef allir taka sér frí, hvað verður þá sjúklingana? Eða slökkvilið og lögreglu liðið? Þeir verða að taka sína vaktir og það er alveg hár rétt og þannig var það á dögum Jarvista dögu Krist að gyðingar heldu sínar varstöður en almennt þjóðin held hvíldardaginn en svo skiptast þeir á og það gera menn enn í dag sem vilja hafa í heiðri hvíldardagdrottis. Móði mín var ljósmóðin og hún sinti útkalli hvena sem var dag og nætur, hvíldardag líka af því að það er nauðsynlegt og sonur minn er læknir og hann vinnur fyrir sjúkt fólk alla daga en svo skipta þau sko við aðra til að geta haldið hvíldardag og þannig var það áður fyrr og enn í dag.
0: Og þá er spurning númer 5. Hvert er mikilvægi hvíldardagsins í daglegri reynslu okkar af Guði? Og þá er vísað í fyrstu Mósebók 20:11 því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist hinn 7. daginn. Og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. 7. dagur vikunar er minnismerki sköpunarmátt Guðs. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Á öllum tímum skal hvíldardagurinn minna okkur á almætti skaparans sem elskar okkur svo mikið að hann skapaði undurfagra veröld sem við mættum njóta alla tíð. Þetta minnir okkur á uppruna okkar og að við erum undursamlega sköpuð. Hvíldardagurinn minnir okkur á að Guð skapaði okkur og að við tilheyrum honum.
1: Já.
0: Og er það ekki mitt staðarind að hefða eftir að til dæmis þróunarkenningin kom fram á sjónarsviðið þá, þá gleymir fólk því að Guð skapaði okkur.
1: Já,
0: og þannig En ef fólk hefði haldið fast í hvíldardaginn, þá hefði það verið stöðuð áminning á að hann er skaparinn.
1: Mönnum hættir til, þegar það ekki nógu helgað, Guði eða orði hans, hættir til að efast að einhver vera, köllum að Guð, gæti hafa skapað allt, jarðkúluna sem við göngum á og vetrabrautinnar og himingeimana. Og ég hef haft svo mikla unun að því að undaförnu að á YouTube þessum hérna prógrámum sem eru í sjónvarpi þar verið að birta mikið af niðurstöðum vísindamanna, stjarnvísindamanna og þeir héldu að svo kallaður stóri hvellur hefði orðið upprunni alls lífs og allt hefði þróast upp í það sem er fullkomið í dag því að virðist frá mjög ófullkomnu, bara sjálfu sér. En nú þeir að uppgötva að það var eitthvað til á undan stóra hvelli þegar sjá það með nýja sjónaukanum, web sjónaukanum sem fyrir 2 árum var sendur út í geiminn. Og hann sýnir eitthvað sem að þeir sá ekki áður með fyrri tækjum. Þeir sjá núna veraldir langt handan við þann stað sem stóru hvelli svo kallar átt að hafa gerst. Og ég hef orðið var við það að sumir þessara vísindamenn að segja skildi Guð hafa gert þetta. Og hver er þá Guð? Er þetta mögulegt? Þeir eru farnir að hugleiða einhvern annan mögulegt heldur bara að þetta hafi kviknað að sjálfu sér.
0: Já, mér finnst þetta svo sláandi að því að fólk hefur gleymt hvíldardaginn þá eru líka gleymt í að Guði skapar.
1: Það ennöfnilega, það akkurat.
0: En þá var það spurning nr. 6. Hvað annað segir hvíldardagurinn okkar samband okkar við Guð? Og þá er vísaði Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá.
1: Þetta er eitthvað svo innilegt í þessu. Sambandstákn. Guð almáttugur gefur okkur þetta merki, þetta tákn, þennan hvíldardag. Að þegar við höfum hann í heiðri, að þá við höldum við því sambandi, nána sambandi við skaparan okkar.
0: Og þarna segir í framhaldinu, Guð ekki aðeins skapari okkar mannana, heldur helgar hann okkur og mun einnig skapa okkur á ný. Og þegar mannkynið fjalli synd, glötuðu við þeim hreinleika og heilaleika sem Guð ætlaði okkur og var undirstaða friðar og hamingju. Og samkvæmt Jesaja 59:2 er það syndin sem gerir aðskilnað milli okkar og Guðs. Og það er einmitt vegna þess að við þurfum að láta Guð skapa okkur á ný. Og samkvæmt Sálmi 51:12 þurfum við að taka undir með Davíð, skapa í með hreint hjarta og Guð. Og Ezekiel 20:12 segir að hvíldardagurinn sem táknum það að það sé Guð sem helgar okkur mennina en sambandstákn okkar eða sambandstákn okkar og Guðs. Og þá kemur að nr. 7, hvaða dag hélt Jesús helgan? Og þá lesum við Lúkas 4:16. Hann kom til Nazaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Og Jesús hélt hvíldardaginn helgan á 7. degi vikunar og eins gerðu þeir Adam, Abraham, Ísak og Móses og einnir hinni kristnu söfnuðir fyrr á öldum.
1: Maður skildi ætla að fordæmi Jesu Kristi því að halda 7. dag vikuna helgan sem hvíldardag Guðs væri gott fordæmi fyrir okkur. En ég verð var við það að margir kristnir í góðri trú, margir hverjir, telja að Kristur með því að deyja á Golgata að þá hafa hann numið þetta boðorð gildi. En ekki aldeilis því að við möttum að sjá í þessari lexíu að postularnir held áfram að halda hvíldardaginn og kristnir alla til síðan á 7. dag vikunar.
0: Og þeir líka benda bara á þetta boðorð, þeir segja ekki að hann hafi numið úr gildi önnur boðorð.
1: Nei.
0: Það er bara þetta eina boðorð sem er mitt. Og þá kemur að númer 8. Hvaða dagur vikunar er 7. dagurinn? Og þá lesum við Lúkas 23:56. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl. Hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu.
1: Þetta eru konurnar sem að horfðu á Krist krossfestan. Mhm. Og það var venjan að smyrja lík strax. Mhm. Og en þar gátu það ekki því að hvíldardagur kom þarna einmitt þegar hann var ný settur upp á krossin.
0: Já, já.
1: En þannig verða að tala það þegar þær eru að koma að hérna já áður að koma að gröfinni sem sagt daginn eftir hvíldardaginn að þær komu þá tilbúna til að smyrja líka með Jesu.
0: Já, einmitt. Og svo segir hér Jesus dó á aðfokadegi eða á föstudeginu langa eins og við köllum hann og síðan reisa upp frá dauðum á fyrsta degi vikunar eða daginn sem við þekkjum sem páskasunnudag og mitt á milli þessara tveggja daga er hvíldardagur og laugardagur er á milli föstudags og sunnudags 7. dagur vikunar er hvíldardagur biblíunar helgaður að Guði þannig hvíldist Guð þegar hjálpræði okkar var fullkomnað alveg eins og hann gerði þegar sköpun okkar var fullkomið. Og hvíldardagur á 7. degi vikunar er því táknum að tilheyra skapara og frelsara okkar.
1: Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að frelsarinn okkar er líka skaparinn okkar.
0: Já.
1: Og hann lofar að endurskapa okkur.
0: Nei, algjörlega. Þá komum við að númer 9. Skiptir Jesu hvíldardag þegar hann dó á krossinu. Og þá lesum við í Matteus 5:17-18 og ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannarlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, hans allt er komið fram.
1: Sjáðu hvað þetta er afgerandi, Jóhann, að himinn og jörð er enn ekki komin til lok.
0: Nei, það hefur ekki ennþá gerst.
1: Já, og svo hann ætti þá hvíldardagurinn að vera í gildi enn.
0: Já,
1: hann er.
0: Mm-hmm. Og svo segir hér, Jesús hélti staðfastlega fram að hann hefði ekki komið til þess að gera breytingar á boðorðunum 10. Hann skipti alls ekki hvíldardag. Guð gaf mankyninu hvíldardaginn til að njóta hans að fullu. Hvergi nokkur staður í allri ritningunni er að finna fyrirmæli Guðs annan hvíldardag. Einmitt. Og þá komum við að númer 10. Ætlaðist Kristur til þess að hinn kristni söfnuður hefði hvíldardaginn í heiðri eftir dauða hans. Og þá lesum við í Matteus 24:20. Biðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús gaf lærisveinum sínum ýmsar leiðbeiningar varðandi eyðileggingu Jerúsalemborgar sem myndi gerast árið 70 eftir Krist. Hún gerðist 40 árum eftir dauða hans og samkvæmt yfirlýsingu hans myndi hvíldardagurinn enn vera mikilvægur löngu eftir dauða Krist. Þannig að hann ætlaðist til þess að hann er haldinn heilagur þarna löngu síðar.
1: Já, 70 árum eftir Krist.
0: Já.
1: En þá hérna eða 70, já.
0: 40 árum eftir dauða hans.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: 40 árum eftir dauða hans að þá komu Rómverjar og settust með her sinn hverfis í Jerusalem og lögðu hana í rúst. Og Jesús sá þetta fyrirfram og varaði lærisveinana við að þetta yrði skelfilegt.
0: Já.
1: Og segi svo þegar ég skulu biðja þess að flótti yður út á borginni þegar þetta gerist.
0: Já.
1: Verði ekki vetur þegar þá var kalt né á hvíldardegi. Hann vildi að hvíldardagurinn yrði enn hafður heiðri 40 árum.
0: Já, hann hefði ekki verið að segja síðar. Þetta ef hann hefði alltaf breyta því.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega, en þá komum við að númer 11. Var hvíldardagurinn hafður í heiðri á meðal hinna kristnu eftir að Jesú dó? Og þá er vitnað í postulasöguna 13. kafla 42-44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þeirra erði rætt við þá aftur næsta hvíldardag og er samkominni var slitið fylgdu margir gyðingar og guðrættnir menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér Páll postuli hélt hvíldardag Biblíunar heilagan og ásamt öðrum postulunum og tilbað Páll drottin á hvíldardögum og þar var einnig bæði gyðingar og grikkir. Ef ekkert samkunduhús var til staðar fór Páll út og fann stað niður með árbakka þar sem hann kann tilbaði drottin á hvíldardegi ásamt grikkir og sjöundu dagur vikunar og vissulega hvíldardagur kirkjunar á dögum postulana og er það enn í dag. Þannig að það var ekki bara gyðingar þarna jafnvel eftir dauða Krist, þá voru bæði gyðingar og grikkir sem að héltu hvíldardaginn.
1: Og ég má tel með að geta þess Jóhannes, lærisveinni sem að sagt er að Jesus elskaði hann alveg sérstaklega, hann var elstur þeirra og eini lærisveinni sennilega sem dó eðlilegu dauða, hann var fangi á eiginni Patmos, alveg framöndir eitthvað í kringum nýræðis aldur eða meira, nálægt 100 ára aldri sínum. Að þá segir hann og byrjar í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar að lýsa því þegar Jesús birtist honum og segir á drottins degi og það var engin drottins dagur á þessum tíma en sjöundu dagur vikunar. Sunnudagurinn hafði ekki verið innleittur af öðrum sem hurfu frá biblíu trú eða hinni sönnu trú fyrir löngu seinna. Svo að drottins dagur á tíma Jóhannes að þeirra skrifar opinberunarbókina var sjöundi dagur vikuna, laugardagurinn.
0: Þá komum við að spurningum númer 12. Skiptir það nokkru máli hvaða dag ég heiðra sem hvíldardag? Og þá er vísað í aðra Mósebók 20:10 en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni guði þínum. Og það var Guð sjálfur sem tilskipaði sjöundu daginn sem helgan dagsinn. Í rauninni er útilokað að hægt sé að halda annan vikudag sem helgan þar sem Guð hefur lýst því sjálfur yfir að aðeins laugardagurinn sé heilagur. Að halda sjöunda daginn helgan sem hvíldardag er heilagt merki þess að við elskum Guð. Hann bauð okkur ekki að velja okkar eigin hvíldardag. Guð nefndi sjöunda daginn sérstaklega sem sinn helga dag og gjöf til okkar.
1: Já.
0: Og þá kemur að spurningu númer 13 að þegar við höldum ekki hvíldardaginn heilagan mun Guð líta á það sem eitthvað slæmt í okkar fari. Og þá er vísað í Jakobsbrefið 2:10 þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði þá er hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Og þó að hvíldardagsboðorðin sé ekkit mikilvægara en hvert annað, eða hvert hinna, þá er það samt ekki lítilvægara en hvert hinna. Að brjóta eitt boðorð Guðs er alltaf synd gegn Guði og alvarlegt mál.
1: Mér finnst alveg sláandi svona mikilvægt innihald textas að þú ætlar að lesa núna næst í opinberunarbókinni 14:12.
0: Já.
1: Það er næsta spurning.
0: Já, spurning númer 14.
1: Já.
0: Er það vilji Guðs að fólk hans á síðustu dögum mangisins hafi hvíldardaginn í heiðri? Nú svo segir það er opinberunarbókin 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Þannig höfum við það.
0: Nefnir. Og allir þeir sem undirbúa sig fyrir eilíðina hjá Guði munu hafa í heiðri boðorð hans hér á jörðinni. Þeir vita og trúa því að þetta sé vilji Guðs til handa öllu fólki hans hvar sem er í heiminum.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þannig að það er hér reyna verið sagt fyrir það að fólk á síðustu dögum en einnig halda hvíldardaginn heilagan. Þá er það spurning númer 15. Eru ekki þeir sem halda hvítadaginn heilagan að sýna það að þeir telli sig frelsast fyrir verk? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þeir elski mig munu þeir halda boðor mín. Og svo segir hér, Jesús lagði áherslu það að þeir sem hafa meginreglur hans í heiðri elska hann í raun og veru. Allir sem hafa í reynd tekið við Jesús sem frelsara sínum munu hafa yndi af að gjöra vilja Guðs. Og þegar við elskum Guð er það okkar yndi að gjöra vilja hans. Það er alls ekki byrði, heldur sjálfsagður hluti að lífi okkar. Guð býðst til þess bæði að vilja og framkvæma hans vilja í okkar lífi.
1: Já.
0: Já, það er það ekki oft þannig að fólk minnst þetta svo mikið mál að halda hvíldardaginn.
1: Já, svo mikið byrði.
0: Já, svo mikið byrði, já. En þá kemur að spurningu númer 16. Hvað getum við gert í heimi þar sem flestir hafa ekki hvíldardag brottis í heiðri? Þá lesum við í Postulusögunni 5:29. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og hvað sem meiri hluti kann að segja, þá ber okkur að fylgja frelsar okkar í öllu en ekki mönnum, ekki einu sinni öðrum kristnum einstaklingum.
1: Það sem að ég hefði séð einna athyglisverðast í sambandi við að fólk hiki við eða vilji ekki fara þannig eftir orðið Guðs í einu öllu, að það óttast það að vera í svo litlum minnihluta. Því það eru allir aðrir segja þér. Hvað með þá? Hafa þeir rátt fyrir sér? Já.
0: Já, svo erfitt að trúa því að meiri hlutin hafi rátt fyrir sér.
1: Já. Og þá ber okkur að minnast þess að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta.
0: Já, já.
1: Og því þess að festingar vil ég minna á að í Guðspjöllunum að þá segir frá því þegar Jesús talaði fyrir stórum hópi lærisveina, stórum hópi, og segir að nema þeir etið hold mitt og drekkið blóð mitt, komist þeir ekki inn í Guðs ríki, og er að tala í yfirfærðri merkingu frá þessu tankmyndum, að sko, hvernig hans útar blóð verður að koma til eins og til að þú að burtu syndir okkar syndaranna. Og við þetta, þessi orð, þá segir í Biblíunni að margir sem á þetta lítu fannst þetta hörð ræða, það segir þannig. Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Þá snýri hann sér að þessum 12 lærisvenunum sínum og segir, viljið þið ekki fara líka? Hugsaði þér. Sára lítill minni hluti sem þarna var, og þegar var krossvestur, hvað voru margir sem að studda? Ekki margir.
0: Nei, það fóru allir í burtu.
1: Já.
0: En þá komið að síðustu spurningunni nr. 17. Mun hvíldardagur drottins verða haldinn heilagur alla eilíð? Og þarna lesum við í Jesaja 66:20-23. Já, eins og hinn nýji heiminn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu fyrir mínu augliti, á mánuðu hverjum tólkomudaginn og á viku hverju hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Svo segir hér, á nýju jörðinni mun fólk Guðs halda áfram að koma saman til að tilbyði hann á hvíldardaginn. Og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður eftir að allri synd hefur verið útrýmt í alheimi Guðs. Hvíldardagurinn er eilíðar gjöf Guðs til manna, eins og segir í Opinberunarbókinni 11:19, sáttmálsörkin verður á himnum. Og svo er vísað hér líka í Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, muni þér halda boðor mín.
1: Þetta má segja, Jóhann minn, að þetta hefti með þessum spurningum og alveg sérstaklega þessari síðustu, eins og skorar okkur sem játum trú á Jesu Krist að taka marka orði hans og leifa sér að hafa í heiðri það sem honum er kært, öll boðorðin, líka fjórða boðorðin hvíldardaginn á sjöunda degi vikunar.
0: Já, og svo sagt hér í lokinni í leksíðinni, þar sem þú elskar Guð, ert þú þá fús til að halda hvíldardaginn heilaginn? Ná, það er spurning dagsins. En svo hér í lok leksíunar þá eru hér fleiri staðrendir hvíldardaginn sem ég ætla að lesa upp. Hvíldardagurinn byrjar við sólsetur á föstudegi og hann endar við sólsetur á laugardegi. Og alfræði orðabækur munu sína þér að laugardagurinn er sjöundi dagur vikunar og að sunnudagurinn er sá fyrsti. Íslensku dagannöfnin festa laugardaginn sem sjöunda dag vikunar. Og upprisa Jesú breytti engu hvíldardaginn. Jú, hann reis upp á fyrstu degi vikunar, sunnudegi, en Biblían segir hvergi að við að minnast upprisu hans á fyrsta degi vikunar. Og helgihald hvíldardagsins endaði alls ekki með dauða Krists á krossinum. Hins vegar þegar að fortjaldið í helgidóminum rifnaði ofanfrá og niður úr við dauða Krists, sýndi það öllum að fórnir og helgisíðar lögmálsins voru nú á enda. Kristi fólk þarf ekki lengur að hafa í heiðri eitt gamla helgisíðar lögmál, en boðurinn tíu eru enn í fullu gildi og þau bera okkur að virða nú og að eilífu. Hvíldardagurinn var gefinn við sköpun jarðar. Adam, Abraham, Móse og Jesú héldu allir hvíldardaginn heilagan. Frum kristnin hélt hvíldardaginn og hvíldardagurinn verður í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldardagurinn er gjöf Guðs til okkar mannana. Yfir 150 tungumál nota sabbat hvíldardag fyrir laugardag. Hér eru nokkur dæmi, spánska, sabato og þýska, samstag, franska, sameti, ítalska, sabato. Þannig að þetta eru merkilegar staðrendir hvíldardaginn. En þá er bara komið að lokum þessara lexíu og er bara þökkum fyrir í dag.

En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Matteus 13:23. Afstaða manna til Guðs fer eftir því hvernig þeir taka á móti orði hans. Það er alltaf orð Guðs sem ræður úrslitum. Hér talar Jesús þá sem veittu því viðtöku á réttan hátt. Þeir taka á móti því og skilja það. Það er fyrsta atriðið. Ekki verður lögð of mikil áhersla á það hversu mikilvægt að menn skilji orð Guðs. Það táknar ekki að við þurfum að eiga svör við öllum spurningum og getum ráðið allar gátur. Nei, hér að ræða orðið í tengslum við samvisku okkar. Að skilja orðið þýðir að við hleypum því að samviskunni svo að það fái unnið sitt verk einmitt þar. Þegar það gerist fær heilagt lögmál Guðs afhjúpa alla synd og óhreinleika í hugsanalífinu og sérhver svik og vanrækslu í sambandi við starf okkar og umgengni við annað fólk. Þú stendur frammi fyrir Guði og þá skilurðu að hann á kröfu á lífi þínu en þú hefur brugðist honum, þá sérðu að þú ert glataður. En þegar orð Guðs kemur inn í hjartað og samviskuna, þá kemur líka heilagur andi með ljós fagnaðar erindisins svo að þú sérð að Jesús frelsari þinn og friðþægari. Orðið boðar að hann sé staðgöngumaður þinn frammi fyrir Guði. Hann tók syndir sínar á sig, greiddi skuld þína hjá Guði. Hann staðgengill þinn einnig nú í dag og frammi fyrir Guði og býður fyrir þér. Fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Í ljósi heilags anda líkst orð Guðs upp fyrir þér. Þú öðlast þá trú að þú megir tilenga þér allt fagnaðar erindið Jesú. Þá ber orðið ávöxt, segir Jesús enn fremur. Taktu eftir hvernig Jesús tekur til orða á mismunandi vegu. Ýmis segir hann að orðið eða mennirnir beri ávöxt. Þetta er það sama, enda allt komið undir orði Guðs, að því sé viðtaka veitt á réttan hátt. Orðið ber ávöxt, það gerist hjá öllum kristnum mönnum. Þó að ávöxturinn sé mismikill, þar getur verið munur á, en þó að ekki fari mikið fyrir góða ávöxtinum, hann að minnstakosti sannur ávöxtur. Og það megin atriðið.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér. Sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir

0: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vorti það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuð á, það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yður lífið eilifa. Sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður einnig. Til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesú Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann en göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og yrkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. En ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss.
1: Útarboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Þetta er viðhorf til tímans. Hvernig eigum við að nota tíman rétt? Þessi spurning gerir vart við sig

hjá mörgum og þrengi sér inn á okkur vegna þess að stöðut fleiri í kapphlaupi að komast yfir sem mest. Í klaustrum Evrópu fyrr á tímum giltu skýrar og ákveðna reglur tíman og honum var skipt milli bænagjörða, vinnu og hvíldar. Þessar reglur gilda ekki fyrir okkur en við getum spurt hvernig á að skipta tímanum milli starfs, heimilis, safnaðar og ef til vill tómstunda. Stundum aðar áhersla lögð á kristilega starfið. Í öðrum tilfellum áherslan á heimilinu. Ef til vill algengast að vinnan gleypi menn. Hvað af þessu rétt? Eiginlega ekkert vegna þess að Guð hefur gefið okkur alla þessa þætti til að bera ábyrgð á þeim. Í Gamla testamentinu höfum við tvö orð tíman. Kenn oss að telja daga vora að við megum öðlast vitur hjarta. Sálmarnir 90:12. Í þinni hendi hagur minn. Sálmur 31:16. Bæði þessi orð bænir. Tíminn gjöf Guðs. Það gefur öryggi og ábyrgðartilfinningu. Guð gefur daga og tíma til þess að framkvæma það sem hann vill. Hann veitur okkur einnig tíma til umhugsunar og hvíldar. Samtímis vitum við að nægan tíma höfum við ekki. Hver einasti dagur, hvort sem í upphafi lífsins eða miðbygg þess, jafn dýrmætur og síðasti dagur þess. Guð hefur gefið okkur tvö hjálpartæki til að nota tíman rétt. Hvíldardaginn og hina hljóðu stund frammi fyrir augliti hans á hverjum degi. Við segjum oft, ég hef ekki tíma, þetta ekki satt. Guð gefur mér 24 klukkustundir á sólarhring. Hvernig ráðstafa ég tímanum sem hann gefur?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, í dag mun ég koma inn á hluti sem blasa víða við. Blekkingar, svik, lygar og fölsk vísindi. Ekki beint skemmtilegt efni, en Biblían tala mikið þetta og varar okkur við. Þess vegna hlýtur að vera ástæða, eins og segir í Efesusbréfinu, að vettum að styrkjast í drottni í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Og við vorum að biðja á þann. Og við vitum hver er á bakvið fíkn, hver er á bakvið að setja fólki fjötra áfengis og fíknefna. En aftur og aftur erum við vöru við að hlaupa eftir falsfréttum og lígi. Biblían hefur fjölda viðvarana við fölskum boðskap, samanber Markús 13. Kafli, að ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinna útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið ykkar, segir Kristur, ég hef sagt yfir allt fyrir. Svo við erum búin að fá aðvaranir aftur og aftur, öldum saman. Gamla testamentið fullt af aðvörunum og einnig Nýja testamentið. Varað við eftirlíkingum og blekkingum. Það versta er að við erum mörg hver orðin háþví að láta blekki okkur. Hollywoodmaskinan hefur árum saman varið ótöldum miljörðum í að framleiða ævintýri sem kýtla eyru og augu. Fanga athyglina og sannfæra áhorfendanum hluti sem eiga sér enga stoð í veruleikanum. Vegna Hollywood trúar margir því að maðurinn deyji ekki við andlátið, heldur fari yfir á eitthvað annað svið og geti jafnvel komið aftur til jarðar sem einhver hjálpar vera, góður engill í mannsmynd, sem fremur jafnvel kraftaverk, eins konar supermenn eða konur, sem fá að snúa aftur til að gera betur en þeir gerði í jarðlífinu. Svo vel hefur kvikmynda iðnaðinum tekist til að oftar en ekki má heyra og lesa eftirmæli þeirra sem mist hafa ástvin, hvernig svo sem viðkomandi var í jarðlífi, að nú vaki hann eða hún yfir ástvinum sínu hér á jörðu, passu upp á þau og verndi. Hversu oft sjáum við ekki þetta í minningagreinum í dag? Og jafnvel, þó að viðkomandi hafi látist á vofveglegan hátt að vera eyðileggja líf sitt og annara, með eiturlyfjum og áfengi, hafi dáið úr ofneyslu eða verið drepin af öðrum sjúkum einstaklingum í svipuðu ástandi. Fólk heldur fast í fallegu Hollywoodmyndina sem gerir alls konar fólk að englum, sem verða allt í einu vitrir, kærleiksríkir og hjálpandi verur eins og smelt væri fingri. Það tekur venjulegt fólk sem hefur ánetjast vímuefnum nokkur ár að komast á eðlilegt þroskastig sem staðnað hefur vegna eiturefnana. Heilastarfsemi skaðast, þroski stöðvast og úrvinnsla hugans þar með eins og við höfum heyrt svo mörg dæmi um. Einu dæmin um ótrúlegan bata sem ég hef lesið og heyrt um, þar sem batin er undraverður og hugsunin þroskast hraðar, þar sem óeigingirni og auðmýkt og umhyggja fyrir öðrum og þrá eftir einhverju betra hefur tekið sér bólfestu í hjartanu, það er þegar viðkomandi gaf Guði hjarta sitt, gafst upp, leitaði til Guðs í bæn. Það er ekkert flóknar en það. Þegar Guð kemst að og fær að lækna hjartað, þá gerast jafnvel undraverðir hlutir hjá hörðustu fíklum. Eftir því sem heimurinn er undirlagðari að blekkingum því erfiðar er að komast að fólki og vara það við, Við þekkjum það öll. Fólk telur sig vita betur og vill ekki endurskoða eða hlusta á sannleikan. Og viti til, lygaboðskapur vinsæll og hræðilega skaðlegur. En gengur samt ótrúlega vel inn í jafnvel vel gefið og skynsamt fólk. Eitt dæmi til að deila með ykkur sem að gerist í Ástralíu 2011. Ungur maður varð ástfanginn af fallegri ungri konu. Hún hafði verið að eigin sögn illa meðhöndluð í fyrri samböndum og orðið að líða fyrir ýmis konar ofbeldi frá þeim karlmönnum sem hún treysti á. Ungi maðurinn elskaði og vildi vernda þessa fallegu stúlku og treysti henni. Foreldra hans og bróður buðu hana velkomna og umvöfðu hana með kærleika. Svo fór hann að vinna á lögreglustöði í nágrenninu og varð hrifin af starfandi lögreglumanni á stöðinni. Hún fór að segja honum að unnustin væri ofbeldis fullur rotti og sýndi til því til sönnunar marbletti og höfuðáverka. Saga hennar gekk vel í nýju vinina sem í nýja vinin, skulum við segja, sem trúðu öllu sem þessi fallega unga kona sagði. Sannleikurinn var hins vegar sá að konan átti til að falli yfirlið og þar með fá marbletti að falli eða kúlu á höfðið. Sagan meint ofbeldi breyttist út innan lögreglustöðarinnar og unnustin var tekin í yfirheyrslu. Áfall, stórt áfall á alla fjölskylduna sem átti sér einskis íls von. Foreldrarnir virt fólk og heiðarlegt. Það fór allt á hvolf, getið þið ímyndað ykkur. Á þessum tímapunkti hafði unnustin þegar byggt hús handa sér og væntanlegri eiginkonu og þau ætluðu að gifta sig og búa þar í sátt og samlyndi, hélt hann. Foreldra hans kom í viðtal á 60 Minutes Ástralíu núna fyrir skömmu eftir að allt var yfirstaðið. Þau fengu vissulega áfall við þær ásakanir að sonur þeirra væri ofbeldismaður en ákváðu að reyna að sanna, já, bara daglega tilvist og sett upp myndavélar allstaðar til að sanna hvar hann væri að gera eða hún. Og þau getur staðsett sig á öllum tímum, þau fóru í virkilega varnar aðgerðir. Hvar þau væru á hvaða tíma og móðurinn hélt nákvæma dagbók, tímasetningar og staðsetningar líf sitt og annar á heimilinu. Unga kona kom samt sem áður upp með það að flæma unnusta sinn út úr þessu nýbyggða húsi og innflutti nýju kærastinn. Hörmulegt. Ungi unnustin bjó á meðan undir eftirliti, kannski með ökklaband, á heimili foreldra sinna, grunar vonda hluti. Unga konan hélt áfram að spinna upp sögur bæðum hann og fjölskyldu hans. Sagan hefði brotist inn og nauðgað henni, barðið hann og hann átti að fara inn og stóli spjaldtölvu frá henni. Myndavél á foreldra hans sýndu síðar að hún hafði sjálf tekið spjaldtölvun og plantað henni á heimili foreldra hans. Sagan miklu lengri en þetta, en í stað þess að rannsaka vel framburð ungu konunar var henni trúað. Blekkingunum var trúað. Ekki skoðu gögn sem skiptu máli og fyrir munisti hennar fekk að dúsa í fangelsi í nokkur ár. Það var glögg ung kona, lögfræðingur og rannsóknarlögregla sem sá að eitthvað var ekki eins og átt að vera í þessu máli. Og nýju kærasti konunar á lögreglustöðinni, hann var farin frá henni. En lögmaðurinn ungi, hún sá að sum sönnunargögn ferðir unga mannsins eða foreldra hans höfðu ekki verið skoðu gaumgæfilega. Og það kom í ljós margar ástæður til að kalla ungu spunakonuna eins og ég vil kalla hana, inn til nánari yfirheyrslu. Á endanum kom svo í ljós algjör lygaspuni. Hún hafði samt sem áður valdið því að fjölskyldan sem hún tengdist fyrir sem væntanleg tengdadóttur var orðin gjaldþrota, rúin mannorði og reist, bara komin í rúst. Og fyrir unnusti bara niður brotin, sorgmættur og þunglindur. Svona getur lýin afrekað stóra hræðilega hluti. Svona eru árásir Satans, lævísar, sakleysislegar, baneitraðar. Hann er höfundur lýinar. Hann er hönnuður heimilisofbeldis og svika. Hann er höfundur kynferðislegs ofbeldis. Hann var manndrápari frá upphafi eins og Jesús segir í Jóhannes og Guðspjalli. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðrið að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýgina faðir. Fleiri dæmi um blekkingar og falsspádóma, eða vísindi sönn, eða að því er virðist sönn, vegna þess að fullirt er að þau séu sönn. Það er ekki rangt við vísindi sjálfu sér, enda hafa þau gert marga góða hluti, mannkyninu til gagns og framfara. Hitt er ekki eins gott og það er það sem kalla má heimspeki vísindana sem eru oftar mjög afvegaleitt. Í Tímóteusarbréfi segir, gæt þú boðorðsins líta laust óaðfinnalega allt til endurkomu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana, drottin drottnana. Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, hann sem enginn maður leit nýja litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki, né treysta fallvöldum auði, heldur guði sem lætur oss allt ríkulegi té til nautnar. Bjóð þeim að gjöra gott. Vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla þeir sanna líf. Og svo segir hann og minnir Tímóteus á, varðveit það sem þér var trúað fyrir. Forðast hinar van heilugu hégóma ræður. Og mótsagnir hinna rang nefndu þekkingar. Takk ég nú eftir. Þarna talaði hégóma ræður og mótsagnir hinna rang nefndu þekkingar. Í ensku þýðingunni er þessi þekking nefnd science falsely so called eða svokölluð vísindi sem sagt í raun fölsk vísindi. Þannig er það í ensku þýðingunni. Margir nútíma dómstags vísindaspámenn hafa verið að spá loftslags og umhverfis hörmungar síðan 1960 og þeir eru enn að í dag. Ekkert af því sem þeir hafa spáð hefur samt ræst. Frekar en bara að varpa ljós á misheppnuðu spárnar sýnir þetta safn að höfundar misheppnaðra spádóma hamfarir eru oft einstaklingar sem hafa virta stöði í stjórnkerfi og vísindum. Þótt slíkar hamfaraspár hafi verið og séu ámfram birtara fjölmiðlum ákaflega fúsum til að fá tilkomi mikla fyrirsagnir, eru rangfærslurnar undantekningar laust ekki endurskoðar. Þið viti hvernig er í blöðunum. Það er verið að byrta leiðréttingar og röngum fréttum. Hvar eru þar settar? Ykkur star inn í blaðið, niður í hotninu ykkur star, þar sem helst enginn tekur eftir því að hafa verið farið með vitlust mál. Það er eins í þessu. Ekki hoppa á vagn vísinda ranglega svokallara. Hve mörgum miljörðum er varið í svokallu vísindi sem eru á því róli að sanna eigin þekkingum uppruna jarðar? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Hreint og klárt, skýrt og auðskilið. Í Matteus 24 segir Kristur eins og var að dögu Nóa. Svo mun verða við komið mannssonarins þegar Kristur kemur aftur. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Dagana áður en að Kristur kemur, Þau fólk út að borða, skemmta sér, djamma, giftast, skilja. Það verður allt eins. Það verður jafn ómeðvitað það sem gerist. Hvað er ég svo að segja? Jú, það verður allt eins og það var þá. Menn hugsa sitt, skeyta engum Guð og hlusta líklega áfram á falsbáminn og fölsk vísindi. Nú ætli að gefa ykkur smá dæmi. Árið 1970, áður en elsta barni mitt fæddist fyrir 50 árum, spáðu vísindamenn nýrri ísöld árið 2000. Munið þið eftir því, einhver? Þeir sögðu að loftmengun myndi blokka sólaljósið og valda nýrri ísöld á fyrsta þriðjungi næstu aldar. Sönn vísindi? Ég man að þetta olli mér áhyggjum. Hvernig förum við að, hugsaði ég. Á þeim tíma þekkti ég ekki skapara minn og hlustaðu alls konar vísindi mestmegnis fölsk og mannleg. Árið 1980. Súrt regn drepur líf í vötnum, vissulega vá, en var það allan heim. 10 árum síðar var sagt, súrt regn engin ógn við umhverfið, niðurstaða rannsóknar birt, heimild Associated Press. Er hægt að nota vísindi sem falska spádóma, nota falsk spáminn vísindi til að staðhæfa orð sín? Árið 1978, engin endir sjáanlegur á kólnunaferli á norðurhluta jarðar næstu 30 ár, en samkvæmt gervitungla upplýsingum NASA er hlýnun í kortunum frá 1979. Árið 1988 spáir James Hansen auknum staðbundnum þurki á 20. áratugnum, sem sagt eftir 1990. Byrt í Miami News, en síðasta verulega þurrka árið í miðvesturríkjum Ameríku var 1988. Undanfarin ár hafa verið met ár í votviðri og flóðum. Trúarlega spásagnir? Við heyrðum fjöldan allan af þeim í kringum síðustu forsetakosningar í Bandaríkjunum. Ég ætla ekki út í það hér. Það var algjör fásinna. Þessi James Hansen sem spáði þurrkum er vísindamaður frá NASA. Ekkert minna, þegar talað vísindamenn frá NASA er verið að tala alvöru virta vísindamenn eða svo er almennt talið. Hann taldi að gróðurhúsaáhrif myndu valda áðurnefndum þurrkum. Vísindamenn eru að mestu hættir að tala þessum nótum, nú tala þeir loftslagsbreytingar. Ef þú lærir hluti, sem eru endurteknir aftur og aftur í vísindadeildum, eru þeir þá sannir. En ef þú heyrir hluti endurtekna ítrekað, er þá hætt á því að þú farir að trúa þeim? Já, ef þú þekkir ekki Guðs orð. Ef þú ert frættur næringafræði og sagt að dýraprótein sé lífsnauðsynlegt til að þrýfast og halda kröftum og heilsu, er það þá sannleikur? Eða hugsanlega manngerð vísindi. Kennari eitt skýrði út þróunarkenninguna fyrir ungum dreng og sagði Þú verður að trúa þessu vegna þess að þú sér það. Drengurinn horfði á kennarinn og spurði Ert þú með heila? Hann sá ekki heila kennarinn svo eðlileg spurning. Við sjáum ekki heilan í fólki almennt og vitum alls ekki hvernig hann hugsar. En Guð, hann þekki hverja hugsun. Hver stórkostlegt það? En áfram með skrýtnum spádómana, falsspádómana. Heitir dagar á Washington-svæðinu náðu hámarki 1911 en hafa verið að lækka æ síðan. Ekki hitnun, heldur kólnun. Árið 1988 var spáð að Maldíva-eyjar verða alvundir vatni innan 30 ára. Sagði umhverfismála ráðanautur og formaður Mr. Hussein Shihab og bætti við að áætla að væri hækkun sjávarmáls gætu orðið umhverfislys fyrir eyjarnar. En fremur að endir eyjana og 200.000 íbúa gætu komið fyrr ef drykkjarvatnsbyrðir þorna upp fyrir 1992 eins og spáð er. Gerðist ekki. Associated Press fyrir sög hljóða svo 30. júni 1989, hækkandi sjávarstaða eyðir þjóðunum árið 2000. Gerðist ekki. Árið 1989 heimild frá salon.com. New York City, Westside Highway, undir vatni 2019. Gerðist ekki. Ekki enn komin undir vatn þessi hraðbraut. Ég skoðaði þessa síðu til að athuga hvort hún væri til. Jú, hún er svo sannarlega til og fyrirsögnin er Fearless Journalism in Your Inbox Every Day eða Óttalaus blaðamennska í netpóstin þinn daglega. Já, hvað gerast ekki áskrifandi? Muniði eftir Al Gore sem var varaforseti. Hann spáði í desember 2008 að heimskauts íshellan yrði bráðnuð innan 5 ára. Þetta sagði hann þýskum sjónvarpsáhorfundum á loftslagsráðstefnunni COP15 16. desember 2018. Íshellan er þarna ennþá og rannsóknir sína að ísin hefur sumstaðar jafnvel aukist. Samt sem áður elska æsifréttamiðlar og sumir vísindamenn að sína hvernig ísin brotnar og fellur í hafið. Auðvitað kann að vera einhver breyting þar sést á ýmsu, en íshellan er þarna ennþá. Karl Bretaprins er þekktur fyrir áhuga sinn á umhverfismálum og hann sagði að það væri 8 ár eftir til að bjarga hnettinum árið 2009. Haldið þið kæru vinir að mannkynið bjargi einhverju, hnettinum, hverju? Ég geti haldið áfram lengi, en læti þetta duga til að vonandi sýn ykkur að ekki er allt sem sýnist. Og þó að valdsmenn í háum stöðum tali fjálglega og spái fyrir hluti og örlög, þá er það Guð einn sem sér framvinduna. Hann hefur lofað að gæta okkur. Já, vil í verstu þrengingum. Við höfum ekkert að óttast. Það verða vissulega erfiðir tímar sem okkur kann ekki að óra fyrir en við vitum nóg til að vera á verði. Treysta Guði. Fela okkur forsjá hans. Aðeins í viðbót merkastofnanir sem ekki birtu endilega sannleikan. Yale háskóli var stofnaður árið 1701 til að þjálfa kristna leiðtoga. Í dag býður hann upp á trúabragðafræði og fjölbreytt úrval námskeiða sem fjallum helstu trúabrögð heimsins. Upp úr 1920 var þróunarkennslan í brennidepli í hinu fræga Yale Peabody safni. Það semst fyrir 100 árum síðan. Viðurkennt sem fyrsta náttúrugripasafni sem sýnir uppruna mannsins hvað var það lífræna þróun. Forstöðumaður þess, Richard Swan Löll, bauð almenningi að kanna það sem líst hefur verið sem augljósa lýsingu á þróun mannsins með sýningum sem ætla var að vekja áhuga barna. Við skulum skoða nokkra kenningar sem finnast í bókinni Lífræn þróun skrifuð af prófessor Löll og gefin var út árið 1929. Prófessor Löll sagði að maðurinn væri aðeins ein tegund dýrana og það er allir sem, flestir sem trúa því í dag, prímati. Titillinn gefur til kynna forystu í dýraríkinu. Ekkert það að Guð skapaði manninn í sinni mynd. Hann trúði því að apar séu nánustu ættingjar okkar og að ástæðan fyrir því að við erum ekki loðin út allt er vegna þess að við byrjum að klæðast fötum. Hverjum datt það í hug? Hver var fyrsti tískuhönnuður apana? Veit það einhver? Í bóksinni lagði Dr. Löll fram beinagrinda leifar meintrar apalíkrar mannesku sem kallast piltdánmaður sem sönnun fyrir þróun. Það var síðan ákvarðað af virtum steingervingafræðingum að piltdánmaðurinn væri ekkert annað en mannahöfukúpa sem passaði við órangútan kjálka með tennurnar lagðar niður til að líta út eins og mannaleifar. Alger svik. Blekking. Yfir 40 ár liðu frá uppgötun þessa meinta, týnda hlekks til yfirlýsingar þess efnis að þetta væri gabb. Hve mörg þúsund manns voru þá búin að láta blekkjast, spyr ég. Kannski komin tími til að skoða önnur sönnunagögn þróunarinnar. Þar að segja, spádóma sagðar fram af sönnum spámunum, Guð sem minna okkur á að án þekkingar á orði Guðs erum við í hættu á að verða blekkt af óvinni Guðs. Drottinn mun eiga síðasta orðið, það eitt er örugt. Og það er ekki nein þróun eða miljón að ára verkefni náttúrunar. Nei, þegar drottinn talar, þá fer það ekki milli mála. Í Jesaja, ég setti þetta ekki upp, þetta er Malaki fjórði kafli, en í Jesaja 27. kafla segir, treysti drottni æ og ætíð því að drottin er eilíft hellubjarg, eilíft bjarg, hann niðurlægi þá sem byggja á hæðum, háreistu borginni steypir hann niður, hann steypir henni til jarðar og leggur hann í duftið, fætur tróða hana niður, fætur fátækra iljar umkomulausra og þá komum við að Malaki fjórða kafla og síðustu línunum sem þið sjáuð hérna. Ég les þetta, því sjá dagurinn kemur, lokadagurinn, eftir 1000 ára himnum takið eftir í seinni upprisunni. Sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir er guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo hvorki verði eftir af þeim rótnja kvistur. Það mun allt hverfa og brenna upp áður en að drottinn skapar nýjan heim og nýja jörð. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðislu undir vængjum sínum og þér munið útkoma og leikuður eins og kálvar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munið sundur tróða hina ókvölegu því að þeir munu verða aska undir iljumíðar á þeim degir í hefst handa, segir drottinn allserjar. Það verður ekki einhver vítis eldur sem einhverji brenna í aldur ævi heldur algjör hreinsun. Og mér langar til að lokum að bara svo ég þreyti ykkur ekki með lestri úr 27. kafla Jesaja að minna ykkur á að lesa hann heima. En ég ætla að lesa bara innan úr. Sjá hinum óguðlegu sýnd vægð, þá læra þeir ekki réttlæti. Svona hann er að segja að þeir sem eru illir, ef þú ert alltaf að vinna með þeim eða svona eða því sem að þeir gera eða vera meðvirkur, þeir læri ekki réttlæti. Þá fremja þeir órétt í því landi þar sem réttlæti skal ríkja. Guð er alveg með þetta hreinu. Og setna í 14. versi segir, dauðir lifna ekki, vofur rísa ekki upp. Þú vitjar þeir og eitir þeim og afmáðir alla minningum þá. Þannig að ílskunni verður eitt að eilífu. Og Jesaja segir enn fremur, þú hefur gert þjóðina stóra drottin, þú hefur gert þjóðina stóra, þú hefur gert þig dýrlegan, þú hefur fært út öll takmörk landsins. Jörðin sem að drottin skapar á ný, hún kann kannski að verða miklu stærri en þessi. Hvað vitum við? Hann hefur þetta allt í hendi sér. Það verður eitthvað svo dýrlegt að hugurinn veit það ekki, hann getur ekki ímyndað sér það. Það er sama hvernig við brjótum heilan. Menn þínir sem dánir eru, segir hérna í 18. versinu, skulu lifna lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Upprisan verður stórkostlegur atburður og munið eftir að þegar Kristur læknaði lamamanninn sem var búinn að vera lama frá fæðingu, útlimirnir visnir, einhver vöðvar, engin styrkur, að hann reis upp af laugarbakkanum við Batsepa laugina. Og hann gekk og hann hoppaði, það var allt komið í fullan styrk. Þarna var dæmi það hvað gerist þegar að drottinn reisir upp. Við förum með kvillan okkar og alls konar sjúkdóma í gröfina. En við verðum fullkomin þegar Guð reisir okkur upp. Fullkomin að heilsu og líkamsstarfsemi og hugsun. En þangað til drottinn, kæru vinir, treystum drottni. Treystum honum algjörlega. Látum okkur ekki detta í hug að hlusta endalaust á falsfréttir. Skulum biðja. Kæri himneski faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir orð þitt og það sem þú hefur byrkt okkur. Ég biði drottin guðum að við skiljum hismið frá kjarnanum og sjáum orð þitt skýrt og klárt og fylgjum þér og lútum vilja þínum. Ég biði að blessa alla þá sem áhlýða í Jesu nafni. Amen.

0: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Umburðarleysi og ofsóknir. Jóhannes 15:20. Hafi þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. Ofsóknir í ýmsum myndum er ávöxtur grundvallarreglu sem verða mun til meðan Satan er uppi og lífsmark er með kristnidómnum. Engi getur þjóna Guði án þess að egna upp á móti sér hersveitir myrkursins. Illir englar munu ásækja hann því að þeir óttast að áhrif hans muni svifta þá feng sínum. Illir menn sem fordæmi hans veitir áminningu munu sameinast gegn illum englum og reyna að tæla hann frá Guði með fagurgali og freistingum. Þegar það bregst verður beitt valdi til að þvinga samvisku hans. En svo lengi sem Jesú er meðalgangari manna í helgidómnum á himnum, finna valdamenn og alþýða manna fyrir áhrifum heila sanda. Hann hefur enn hönd í bagga með landslögunum. Ef þeirra laga nýti ekki við, myndu heimurinn vera verr á vegi statur en raun er á. Þó margir á stjórnendum okkar séu starfsamir erindrekar Satans, þá hefur Guð einnig sína þjóna meðal forystumanna þjóðarinnar. Óvinurinn læðir að þjónum sínum upp á stungum sem miða að því að hefta tilfinnanlega starf Guðs. En stjórnmálamenn sem óttast drottinn eru undir áhrifum heilagra engla og vinna gegn slíkum tilraunum með óhreykjanlegum rökum. Þannig munu fáir menn hamla gegnum voldugum straumi hins illa. Mótstöðu óvinna sannleikans verður haldið í skefjum svo að boðskapu þriðja engilsins geti náð tilgangi sínum. Þegar loka viðvörunin verður gefin, þá mun hann ná athygli þessara forystumanna sem nú eru verkfæri Guðs og sumir þeirra munu taka við honum og standa með líð Guðs á þrengingartímanum. Fagnið og gleðjist í drottni Guðiðar. Jóel 2:23. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úttölla anda mínum yfir allt hold. Og svo mun verða að hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Postulasagan 2:17-21. Hið mikla starf fagnaðar erindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess.
1: Þessi saga sem ég með í dag ber yfirskriftina var hjúkrunarfræðingurinn Engill. Hjúkrunarkona segir svo frá: það gerðist fyrir allmörgum árum að ég rann til hastalega á baðgólfinu heima hjá mér og fann til mikil sársauka í bakinu. Mér tókst þó að komast í vinnuna þann daginn en sársaukin jókst æ meir sem á daginn leið. Til allra hamingju gerðist þetta á föstudegi, svo ég hélt að ég geti tekið það rólega yfir helgina í vonum að vera góð fyrir vinnuna á mánudagsmorgni. En strax kvöldið fór ég að finna fyrir máttleysi og auknum sársauka. Seint þetta sama kvöld mældist ég með 41 stigs hita. Þegar þetta gerðist, hafði maðurinn minn skilið við mig, svo að ég var ein heima og engin sem gæti hitað handa mér súpu eða sótt meðul fyrir mig í apóteki. Á sunnudag sannfærðist ég að eitthvað alvarlegt herjaði á heilsu mína. Eitthvað meira en venjuleg flensa, svo ég hringdi í samstarfskonu til að leita álits. Hún lét vin sem var í heimsók hjá henni koma í síman, en það var hann starfandi læknir. Eftir að ég hafði lýst öllum einkennum og vanlíðan, spurði hann: geturðu beygt andlitið þitt niður svo að hakan þín nemi við brjóst þitt? Þetta reyndi ég að gera, en gat alls ekki gert það. Þá sagði læknirinn án þess að útskýra það nánar: Þú verður að komast á sjúkrahús undir eins og alls ekki að tefja. Ég skal hringja á sjúkrabíl og mæti þér svo á sjúkrahúsinu. Þar tók hann á móti mér og þar fekk ég athygli og umönnun eins og allir þar vissu hvað amaði að mér. Það að segja allir nema ég. Ég vissi ekki neitt hvað amaði að mér. Eftir rækilega líkamsskoðun og síðan sársaukafulla mænu stungu fekk ég heyra niðurstöðuna. Ég var komin með hættulega heila himnubólgu. Á þeirri tegund sem að flestir deyja af. Ef ekki brugðist hratt og rétt við. Strax var skilti sett upp utan á dyr sjúkrastofu minnar. Þar sem að aðgangur allra óviðkomandi var stranglega bannaður vegna smithættu. Þegar ég var spurð hvað nánustu ættingjarnir væru sem að hægt væri að tilkynna ástand mitt, komst ég að raunum hver ég væri hætt komin. Mér væri vart hugalíf og foreldrar mínir áttu heima í næri 2000 kílómetra fjarlægð og myndu eflaust ekki ná til mín í tæka tíð. Móðir mín var hjúkrunarfræðingur með mikla reynslu að baki sér og vissi því vel í hve mikilli hættu ég var. Ég fór að gráta, ekki vegna þess að ég óttaðist að deyja, heldur vegna þess að mér þótti svo vænt foreldra mína og að þeir gætu ekki komist til mín áður en að ég myndi deyja. Tárin runnu niður kinnar mínar. Ég var svo einmana og viss að nú byði mín ekkert annað en dauðin. Þegar hjúkrunarfræðingurinn kom inn til að huga að mér, setti hún kaldra bakstra á enni mitt og arma sem veitti mér dálitla hvíld frá ofur hitanum sem að hrjáði mig. Konan var svo blíð og svo góð við mig og sat hjá mér alla nóttina. Hún hvatti mig til að hugsa tærnar stund, síðan sagði hún mér að hugsa ökklana mína og ekkit annað. Síðan fekk hún mig til að færa mig ofar til kálfana og þannig smátt og smátt upp alla eftir allu líkamanum eins og til þess að gefa mér eitthvað annað að hugsa og mér fór að líða ofurlítið betur. Þar kom að því að ég gat séð rofa til utan við gluggan. Og þegar ég sá sólina rísa upp var ég viss að þetta væri síðasta sinn sem ég segi sólina rísa. Og ég lokaði augunum og ég hlýt að hafa sofnað því að þegar ég vaknaði var konan horfin. En innum dyrnar kom prestur svo þá var engin vafi lengur í huga mínum að dauðin væri að nálgast. En presturinn róaði mig og ég spurði hann hjúkrunarfræðingin sem hefði vakað yfir mér alla nóttina. Viltu segja henni hve mikið ég sé þakklátt henni fyrir hjúkrun hennar nóttina? Já, það skal ég gera, sagði presturinn og brást strax við fór til þess að fara með skilaboðin. En hann kom fljótt inn aftur til að segja mér að engin hjúkrunarfræðingur hefði verið hjá mér alla nóttina. Mér hliti hafa dreymt þetta. En ég vissi betur. Hún hliti því að vera engill í sloppi hjúkrunarfræðings. Bati minn var undraverður en það var ég útskrifuð 3 dögum síðar alheilbrigð eftir banvænan sjúkdóm. Í Sálmunum 91 11 og 12 segir Guð, því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við stein. og engin vafi var í huga mínum að þarna hafði verið engill í guðsmynd til þess að hugsa mig þessa nótt.
2: Ímyndaði þér að það sé til banki þar sem þú átt reikning og það sé lagt inn á hann 86.400 dollarar á hverju morgni. Það færist ekki neitt á milli daga. Þú getur bara tekið út og að kvöldi öllu sem eftir inn á reikningnum eitt. Hvað myndirðu gera? Jú, auðvitað myndirðu taka út heildar upphæðina. En veistu að það til þannig banki? Hann kallast tími. Á hverju morgni fær þú 86.400 sekúndur. Á hverju kvöldi tapast þær sekúndur sem þú hefur ekki notað skynsamlega við daginn. Þú getur ekki geymt neitt inni á þessum reikningi og ekki heldur fengið yfirdráttarheimild. Hver dagur opnar nýjan reikning fyrir þig? Á hverju kvöldi reikningnum lokað? Ef þú notar ekki það sem þú áttir inni þann dag, tapið þitt. Það ekki hægt að fara aftur á bak. Það ekki hægt að fá neitt lána til morguns. Þú verður að lifa í nútíðinni með inneign dagsins í dag. Verðu inneigninni þinni þannig að þú fáir það mesta út úr henni sem hægt Hættu að hugsa gærdaginn eða daginn á morgun. Notaðu daginn í dag. Í dag hagkvæm tíð. Í dag hjálpræðis dagur.
3: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Komið þið blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttarstólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugsa ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfarandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Aká konungur kenni Elías þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elías að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að koma snær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann, Þegar hann tók til máls og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli guðs og bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elía við næstadda menn. Ég eini spámaði guð sem eftir en bal á 450 spámin. Við skulum nú ákalla hver sinn guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið. En hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elías sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé einu og sanni Guð. Sjálfur

0: trúi ég á þann guð sem mun kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknun á. Nú geta spámenn bara byrjað að tilbyðja og ákalla sinn guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elías stríða þeim og sagði, eitthvað bál skroppi í ferðalag eða eitthvað þegar hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn báls urðu sífellt æstari og öskruð á sinn guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum en allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla en það hafði bál þeirra guð ekki svara þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn guð. Hann hvatti fólki til þess að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Seth og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Seth og Benjamín, héldu að nú var í gamle maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Seth og Benjamín hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitun ungu hvor við annan. Drottin er guð! Drottin er guð! Hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð vilst að hann var hinn eini, sanni guð. Þá sögunni lokið en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinbernabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum, en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl, þá er komið að fimmtu leksíu eða fimmta þætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni, því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemdamennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eikur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hinn nýja Jerusalem, er staður úti í himingeimnum sem guð sakkvæmt Biblíunni, sakkvæmt vitnisburði sínum í Biblíunni og guð skrökvar ekki að okkur. Hann er að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristur því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesarguðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þær fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En að sagðist myndu koma aftur. Hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofor sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist þá freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mista kosti dáni sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðanum komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hvers er þá Jesús að koma aftur, samkvæmt þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hvers er þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauðasvefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksíu fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús þá að undurbúa stað fyrir okkur þannig að hið evra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunabókinni 3. kafla og 12. vessi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður þetta. Opinberunarbókin 3:12 Þar segir einmitt þetta og það Kristus talar Þann sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það 11. kaflinn, þar segir í 16. vessi En nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. vessi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann hafi að tala menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem taldir upp í þeim kafla, Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guðurs miður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það verið að tala þarna himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður er nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig er borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes, skrifar opinberunarbókina frá því, að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginna aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspi stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku einhversta þarna út í geimnum sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilífðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels svona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara svona Jakobs. Og þá vaknar spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs svona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að þá voru þessir synir hverjir eða það er að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum. Þeir höfðu hugsað sér að drepa hann. En svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föðu sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann. Þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg. Hvað segir það okkur, vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið, þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara. Með öðrum orðum, það er pláss fyrir okkur í þessari borg. Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson, svo ég nefni einn syndara, sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilíf ef hann bara vill. Og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir. Svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka, þar að segja ef við treystum þessu, þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa, öllum jarðarbúum, sem að hverju þeir eru, að þeir eru velkomnir, við erum velkomin, karlar og konur, yngri sem eldri, inn í dýrð himinsins, þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk. Spurningin er bara, viljum við þykja þetta? En þá þurfum við að þykja þetta núna. Áður en náðatíminn er á enda, áður en Kristi kemur, því þegar hann kemur þá er búið að ákveða örlög allra jarðabúa alla eilíð. Það er því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opnunarbókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreittir alls konar gimsteinum. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreittir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni er perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir og borgi þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga né sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hugsið ekkur dýrðina, lýsingarnar. Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert, þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs. Þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaðið þrumu sínir því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntalir ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það er sagt frá þess öll í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús er komin sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undurstöðum múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig, möguleiki fyrir mig, möguleikar fyrir okkur öll? Kæru vinir, ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk. Þegar ég vona og ég bið að Guð gefi mér það styrk og það þolgæði að þreyja þorran það til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku Nýja Jerúsalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar. Að sjálfsögðu megi þið svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, Vatnsveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Eigum við að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vatnsveitu og heilbrigðisþjónustuna? Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kafli Biblíunar, og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið. Og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætu Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að þannig munum við fá að njóta hins lifandi vatns, lífsins vatns og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunum. Og það sjást mörg dæmi slíkt tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu, þar eitt heljarmikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega 2 tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar. Og þetta er risa stór og há og mikil tré, þessi rauðviðar tré. Hvernig skildi lífsins tréð á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða. Hvílík vatnsveita. En svo heilbrigðisþjónustan, það segir að beggja vegna móðunar þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt. Sem sagt á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum á ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir. Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs, skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr, miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna, við skilnist til góðs og ills í aldegarðinum Eden forðum, eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðingar syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt til okkur efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa, munu standa stöðu og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum tunglkomudaginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomudag, til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir ég segja einni að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn. Til hvers? Að sjálfsög til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar, því það er þess að hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesus sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið að þessa leið að í miðri borginni er móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers, en þar segir Páll Postuli, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnum líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra Korintubréfinu, Í öðru kapitúl og níunda vessi, það sem að segir, en það er eins og rita þér, það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann og þessari tilvirni líku hér. Í opinberunabókinu 21.16 er gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasunu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa, að því sem Páll segir, Þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsanleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins er í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeir að lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að læra hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Við það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs að hans helga degi, kvilda deginum. Til að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan. Hvað, 11? Það búið að vera dásamlegt. Þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það Ísraelsmanna, sem var útvalinn þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komu illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðumörkina og það var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðumörkinni en musteristjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflunar eða boðurinn 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þannig meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimili þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hef ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru.
Þau eru svo sterkt dæmi það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það er mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir er það ekki. Biblían er því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft er óskiljulegt. En tímarnir eru líka erfir í dag og hvað maður heyrir sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi er líka oft óskiljulegt. Það er ekki sama fólkið en það er verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grimmdin sem að var til er ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessar veraldar skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunnar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían er yndisleg bók, hún er full af visku og hún er viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, er það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við erum játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum, veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim til þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp,
Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnin mátti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi er að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað er best fyrir okkur, því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, er ekki svo? Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar er betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað er best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarfnast hvíldar? Hvað er holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgát skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviðan 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemur svo gaman að lesa orðskviðan að það er svo margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við,
Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskviðni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn af því og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn

Ísraels þjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesús svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fer að munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþvegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvað við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar hald okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu. Gæti það borga sig? Hefur þú reynt? Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunangs eimur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa. Rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfileika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krist, ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það er eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann er ekki á himnum. Hann lýsir sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljótið lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingar fullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri viskusinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum er unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda krafti sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa ef þér hlýði skipunum drottins guðsíðar, en bölvinna ef þér hlýðið ekki skipunum drottins guðsíðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerisím sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisvina sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegir fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júti sem boðskapurinn Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerusalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerusalem var hann færðu fram fyrir ráðið og aðeins óttin við líðin aftur að þessum háttsettum mönnum frá því að gera tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp vonið þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu með að lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð engan hirði hefir. Sumir þessara lærisvina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir samin að sig honum sem meðlimir fjölskyldu Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifæðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin byggðist á voninu jarðnest ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstof prestana og lærifæðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa, gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglum ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapnum. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galileu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinum fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjávarströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér staði morguninn voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuðu að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem letu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornu skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá veglu hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikiláttu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki. Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt af munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert getur skjalla þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera, sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi, sem regnskúrir vökva landið. Sálmarnir 72:6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans, en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra uppljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins í ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég ekki eins og aðri menn. Gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stjættar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Krist birtist við fiskidráttinn mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég syndugur maður. Lúkas 5. kafli og 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, var kringum hann á fjallinu, nokkrir frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfi 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Krist von, þeir sáu að blessun Guðs náði einni til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir væru ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hluttakandi í náð Krists og réttlæti. Hinn drambsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda, hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjöru hann fyrst iðrandi og það starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður sæll. Það til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara. Því að Kristur það Guðs lamb ber synd heimsins. Þetta Guðs lofor. Þó að syndir þær séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli og 18. vers. Og Ezekiel 37. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristur var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinir fátæku í anda, hinir hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar bréf fyrsti kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að þið sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn meðaumkun sami frelsari ef við komum til hans með allan veikleika okkar, vanmátt og vandræði koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæða okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hennu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans. Lítu ekki á þetta afvegaleita barn, en lítu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir í Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja, 45. kafli, vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes, 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konung stýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklættis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og fari illa með hinna dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpu og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjánja hrella mannana börn. Harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá það oss til gags svo við getum fengið heilaleik hans. Hebreabréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raunir lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær að höggva til, máta og meitla, þegar þær að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það sárt að vera þrýst niður á slípunuhjóli meðan verið að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni að ræða. Einungis hinni dýrmættu steinar hans eru högnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann setur traust sitt á hann. Sá sem trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orðið fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjónsinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þanga til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þanga til kraftarnir að þrótum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart, hann á yfirnáttúrulegan hátt, dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfam til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan gagleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll sá maður Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, 3. kafli 17-19 Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem særður. Þjáning, sorg, missir við höfum orðið fyrir. Allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu svo döpluð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétta okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans opið fyrir sorgum okkar áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesú af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesú syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krists muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hlutakandi í kærleika hans muni þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hlutakendur í þjáningum Krists og munu einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru saminæðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, Þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riðu brautina til hinar harmþrungnu og sundur krömdu sálar og verður græðslulið þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Anna Kórintubréf og fyrsti kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburðu sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruði eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla Guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínir voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin Guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum. Að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varðveitti þau. Ef að við værum óhlýðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði, því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróði minn var í herþjónustu á Bakkamóa sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann. En ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög. Einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörkin. Bróðir minn var búinn að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konur voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróðir minn heim með næstum metrist langar brjóstsykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinar vel þekktu Bakkamóa brjóstsykur stengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hvers skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hét Sveinn fór með fólkið yfir til Ljungskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappi ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróðir minn hafði skrifað þeim og óskaði eftir að þau kæmu og að þau lofið mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku eins og oft þarna á vestuströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga, honum ætti ég að vera í þarna á Bakkamó. Ef veðri væri gott og stillt, svo ég gæti komið með oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hver gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínu myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað kæmi ég nær himninum og Guði því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunnar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað leitaði ég uppi bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina. Svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengilli minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem fjallu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar. Og sjá, þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga og svo hægt að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér það þráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangt í fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég beði Guð gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gól langar rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu leitt að þakka að veðri hefði batnað. En ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig. En nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni. Þau voru upp á hans blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún. Og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í huganum séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru á þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er því að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólaljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðin. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bara mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smávarning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðast í söngurinn. Og hver sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indala veður. Svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir við láta það fara hvessa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænirnar mínar, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð var ekki þannig að hann væri að hefna sig. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðum því það ber okkur að gera.
0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálast

samkvæmt fyrsta Jóhannesar bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé að halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsettu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss um okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Eftir vilk af Jésús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jésu Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér um að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í 1. Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstré góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu, að Guð væri bara eigingjarn og hrað lígin. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð, vantraust á vilja hans, og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin í Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann verður ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefur heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur rétti þér farmiða með annarri hendinni en beindi svo skambusa að höfði þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfði þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta

að þeir hafi meðtekið boðið vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farseðil ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farseðil, væri komin upp í flugvélina, en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til þess að gefa okkur miklu meira en farseðil til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu um öryggi og frið um alla eilíf. Það er þessi þekking á Guði, opinberið á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós, vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við treðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu um frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðu af fullvissu um að ég muni dvelja með honum eilíf, því allt sem kemst í huga minn er hvað mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðu af fullvissu um að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú er komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttasölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá koma spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðar að Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðu sínar í lífinu og þó að hér séum mjög alvarlega viðburða ræða er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesú getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum að Jesús er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar. Hann talar okkar máli hið evra en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nummer 2. Munir réttarhaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Já. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt. Nei. Eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur og þá kemur í ljós hverjir verða hólpnir og eins og gerist í hverju réttarhaldi mun rannsóknar gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem persónlega vin og frelsara munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer 3. Hvernig lísti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp.
1: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í hérna samhengi þá komast þú að raunum að þeir sem dæma það eru hólpnir sem að eru teknir til himis og þeir fá að skoða bækur himisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki. Já. En það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himinsins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistaðir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu er þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesus kemur með okkur inn í himinin, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarni voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafna honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei, nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já,
1: þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já,
1: með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
0: Amen. Og svo segir að dómaldinu loknum en engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins að syngja söng Mósi. Dómurinn mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegi þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir orðnir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2:10-12. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins.
0: Já,
1: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það talað lögmál. Og svo aftur talað lögmál og það ekki endilega sama lögmálið.
0: Nei.
1: Það helgisiða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo það siðferðislögmálið, boðorðin 10.
0: Já.
1: Og svo er boðorðin 10 aftur kölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri verðum við frjáls.
0: Já, nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja að þó að við séu sek, þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá erum við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Hemmi. Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syndguðum gegn honum hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendur sínum, það þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst það því að lesa spádómar biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spátómur eða tímaspátómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í biblíunni, inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað nú þegar. Og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við möttum að kynast því aðeins betur að, en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugið sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátóma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreindir varðandi eilíf örlug okkar. Guð er reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel, en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði. En það gerist í lok 2300 ára spátdómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti. Það er, við förum yfir þennan spátdóm, 2300 ára spátdóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum Daniel 9:24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómanum byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messias og dóminn og sýnir að Messias er Jesús Kristur. Og þá fyrir við í spurningu nr. 7, hvaða spádómur kynir Jesús sem Messias? Og það er Daniel 9:24. 70 sjöundir eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messias. Og þá komið að nummer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Esekiel 4:6, tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komum við að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Vitið því og hygg að frá því er orðið endurreist Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spádómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spádóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum og það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipunum endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nei.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Meda Persa veldi og hann gaf álíka tilskipun líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
0: Okay.
1: Og það er frá þeim tíma þegar að þessi tilskipun var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spádómar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spádóms var tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerúsalem. Og þessa tilskipun er að finna í Esekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes persakonungi. Og þá komum við að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og sakant þessum spádómi myndi Messías spyrtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skírður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skírður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías sem er Jesús Kristur kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhafa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þar 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komum við að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27 miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3,5 ár eftir að Messias kom fram á sjónarsviðu, að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musterisþjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Af þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já,
0: nákvæmlega.
1: Og það að þarna var sem það afnuminn sláttu fórn og þessar fórnir allar.
0: Já,
1: já. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi bóður um 10 verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmál, heldur helgis eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við númer 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir? Og við lesum í Matteus 10, 5 og 6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til tindra sauða af Ísraels ætt.
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jésús Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neinn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir, heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndurum til landa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heimapredika og en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðist þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði drottinn sagði að þetta ríki verður frá yfir tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum. Hann þráði að Ísraels þjóðinu myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins. Og eftir að hann dó, sagði Jesú læri sinanum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von fólkið í Jerúsalem. Enn var gyðingum gefin tími til að iðrast synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messiasi. Einmitt. Og þá komið hann með 14, hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum? Og við lesum í Matteus 21:43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Daniels bók 9. kafla og varaði þá ágætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofvörð hans til þeirra dýrðlega framtíð er þið tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Það er mitt. Og þá komum við númer 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarindisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postulasögunni 8, 2 og 4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnaðarindi. Og svo segir að þegar leiðtogar gyðinga létu drepa Stefán var hann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelur líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesú sem frelsari sín.
0: Það sjálfsög. Og Galatabréfið 3:29 segir En ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Mm. Og Páll ritaði ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs og þannig eru þeir kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari leksju að Jesús æðsti prestur okkar. Og það vísaði Daniel 8:14, þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá komið að spurningu nummer 16, hvenar var janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá vísaði þriðja Mósebók 23:27, 10. dag þess hins 7. mánuðar er friðþæðingadagurinn. Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þessa hreinsæður af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Mm. Og svo segir dýrum að fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musterinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinu. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, yrðu hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómar á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesú. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Táknmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikkun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndir okkar fyrirgefnar þegar við yðrumst, erum við fullvissuð þá staðrinn að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Þetta voru táknmyndir upp á betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tímaspátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknardóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni. Og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekkert 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesús dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum.
0: Já.
1: Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin.
0: Nei,
1: eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir.
0: Nei.
1: Heldur Jesús er þarna, hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinnum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki þá yfirgefur hann helgidóminn og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt.
0: Já, og er með launin með sér.
1: Já,
0: nákvæmlega. En þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 19. Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna er tryggt í Jesú. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð, vitandi að þegar við gefumst Jesú á vald, mun hann þjóna eða evra okkur til góðs. Eins og segir í Hebreerbrefinu 9:24.
1: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Ákveðlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það er fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús er þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú er mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo er spurning til þín hér í lokin. Ert þú fús til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðna sinninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36. Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræði eða glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum. En Jesús á öðru máli. Hann segir skýrt og skorinn orð. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Enn fremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs og hinn hinsti mikli dómur aðeins staðfesting þess sem áður úrskurðað. Hann dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesú segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stíin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24. Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn, að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. Enn er tími náðarinnar, enn er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, enn fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún séu á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum ógurlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

Gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð. Og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pappi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neinar ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pappi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillinn var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pappi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillinn var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pappi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreyflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það er nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verri saga, sagðan. Ég hræddur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dóttinn, en greip hann með sveifarhandfangið og sneri, svo svitinn rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan, og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomuna væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðir af stað fyrir

löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldardagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum, reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilinn í gang. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pappa þótti svo vænt um Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifar handfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillinn í gang. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi, þau sprutt á fætur og þyrtust inn í bifreiðina. Og innan stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í hvíldardagsskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillinn hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Það fæ ég ekki með nokkrum móti skili né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú? Spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í hvíldardagsskólanum og baði honum að sjáum að hreyfillinn færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ég hef oft sinnis hugsað hugtakið trú. Og það stendur hérna í Matteus 21:18 að árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn, gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir undruðust vald orða hans en hann sagði við þá, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigi trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið þér öðlast allt sem þið byggið. Þessi orð Jesú trúna hafa valdið mörgum heilabrotum og persónlega hef ég oft hugsað þau og óskað þess heitt að trú mín gæti verið svona sterk, svo bænir mínar fyrir öðrum sem eiga við erfileika og sjúkdómastríða gætu breytt öllu í eitthvað gott. Ef trú okkar ekki svona sterk, þá gagnslaust að trúa eða byðja? Það allt til einskis vegna þess að svo oft virðist sem ekkert gangi eftir, ekkert lagast, allt sé við það sama. Okkur hættir til að gefast upp og leggja til hliðar trúna og bænalífið eða sinna því eins lítið og mögulegt Láta duga að fara kannski með faðirvorið eða barnabæn, já eða eins og ein góð vinkona mín sagði, þegar mér líður illa set ég nýja testamentið á brjósti á mér og fer með faðirvorið. Sjálf ég sek að verja allt of litlum tíma í að íhuga og biðja. Ég aftur heyri að fólki sem finnst svo sjálfsagt og nauðsynlegt að staldra við og íhuga og núlstilla hugann á hverjum degi allt upp í klukkustund og dag. Allt til þess að fá frið frá streitu og vanlíðan vegna daglegs áreitis og krafna í tækniheimi nútímans. Þetta mikið iðkað og allt gott það að segja. Gott að taka sér hlé. Fólk hópast í jókatíma af alls konar tagi. Margir fara til Austurlanda að læra íhugun og fá gráður í þessu jóka eða hinu. Og takum leið með sér þekkingu sprotna á jarðvegi fjölgiðist trúar Austurlanda. Og svo sem síðast svo inn falleg og þægileg trú. Og maðurinn fyrir að upphefja sjálfan sig og ástunda íhugun inn á við. Eins og að öll speki komi innanfrá. Það orðið vinsælt að trúa því. Jafnvel telja sig þróast upp í eitthvað guðlegt. Það alveg vel þekkt. Ýmsar aðferðir nota til að hafa áhrif á heilan, sérstök hljóð og tónlist sem hafa áhrif á heilabylgjur en eru ekki alltaf til góðs. Fjarri því. Það mætti flytja langan fyrirlestur og rökstuðja frekar, en ég ætla ekki að fjalla það núna. Í síðra bréfi Páls postula til Tímóteusar segir, fyrir auglíti Guðs og Krists Jesú sem dæma mun, lifundur og dauða, heiti á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum, prétika þú orðið og gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynjasögum. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum sem þráð hafa endur komu hans. Við að tala trú og hvaðan hún kemur og á hvað trúum við. Já, hve margir trúa því að Kristur komi aftur? fáeinar miljónir. Hvar er jarðvegurinn frjóastur og móttækilegastur fyrir boðskap Krists? Kannski helst meðal þeirra sem lifa í skorti, óvissu og ótta. Trúin á sér minnstan hljómgrunn meðal þeirra sem búa við velmegun, þar er líka þakklætið minnst. Ótrúlega margir sitja fastir í trú sem inniheldur trú og þróun. Þetta eru engin vísindi þó margir vilji gefa því menningarlegt yfirbragð og telji að með því að tala vísindi sé þessi trú eitthvað merkilegri og skynsamlegri. Darwin gamli fór eitt sinn að grúska í gömlum minnisblöðum afa síns og sá þá hugmyndafræði manns sem var trúleysingi og þar með ósammála guði og í uppreist gegn sköpunarsögunni. Darwin hafði í sér gen afa síns þótt hann vissi þá harla lítið gen eða fjölbreytileika erfðaefna. Svo hann fór að uppfæra hugmyndafræði afa síns uppruna lífsins og þróun tegundana. Hugrenningar hans fengur hljómgrunn hjá öðrum sem í sjálfum sér efuðust sköpun Guðs eða kærleiksrík áform hans. Þeir voru margir sjálfum glaðir með stjórnmálaleg áhrif og vildu hafa völd. Darwin fór í leiðangur og fékk sínar niðurstöður sem þóttu afar merkilegar meðal margra svo kallaðra vísindasinnaðara manna. Svo kenningar hans uppruna tegundana fóru á flug og losuðu marga undan þeirri áþjá að bera lotningu og auðmýkt fyrir Guði sem skapara og herra alheimsins. Að efast Guð og sköpun hans hóf strax við upphaf mannkyns. Sá sem helst má ekki nefna eða kannast við að sé höfðingi þessa heims eins og Jesús kallaði hann, hann sáði fyrsta efanum réttlæti Guðs og mátt. Löngu síðar sagði hann við Jesú og lesa má í fjórða kafla Matteusar. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús í 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verður að brauðum. Jesús svaraði, ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að ritað hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur ritað. Hann vitnar alltaf í ritninguna. Þú skalt ekki freista drottins Guðs þíns, en tekur djöfullin hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims, dýrð þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Ef þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta er engillinn Lúsifer sem fjall, sem vildi fá völd, vildi vera jafn Guði og þarna var hann að reyna Jesús sem þar þá komin í mannlegan veikleika að einhverju liti, var reyndur til hins ítrasta og hann reynir. En Jesús segir við hann, vík brott Satan, rita þér. Drottinn Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þarna vitnar Satan í sálminn 91, 11-12, svo hann kunni alveg gamla testamentið utan bókar. Hann þekkir nefnilega hvert stafkróki heilari ritningu og hann hikar ekki við að nota tilvitnanar úr henni máli sínustu stuðnings. Athyglisvert að Jesús svarar með því að vitna í ritningarnar og segir rita þér. Það hlýtur að vera eitthvað að marka þetta. Það hlýtur að sýna okkur hinum að þessi bók sem kristnir menn byggja trú sína á mikilvæg og hefur í sér fólkin fjársjóð þekkingar og skilnings á því hvað kristin trú Þeir sem áttu að fræða fólkið, prestarnir, voru orðnir svo spiltir upp til hópa. Þeir enduðu líka með því að krossfesta Jesú, allteknir af hatri og ótta að missa völd sín, því hann ýtti við þeim. Hann myndi þá óþyrmilega á hve langt þeir voru komnir frá hlutverki sínu og sannleikanum. Þeir töldu sig hafa rétt fyrir sér, kúguðu fólk til hlýðinni við reglur sem þeir sjálfur fundu upp, rétt eins og kirkjan hefur gerst segum að gera í aldana rás, í stað þess að fylgja þeim boðskap sem Guð fól þeim. Í Jóhannesi 8. kafla stendur og menn sögðu við hann, við erum ekki hórgjætnir, það eru prestarnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því að frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki, mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir. En að því að ég segi sannleikan, segir Kristur, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði, heyri Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Getur það verið að mannana verk séu langt frá Guði? Hve margar kenningar hægt að velja sér í dag? Kenningin Miklahvell sem eru sjálfu sér svo ótrúleg samsetning að það þarf eiginlega meiri trú til að trúa því en sjálfu sköpunarsögunni. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í þetta og þeir sem að lesa ensku geta lesið þarna en hvað bara fyrir utan Miklahvell? Hvað hinum einn? Okkur mannfólkinu hættir til að gleyma fljótt, svo illa komið fyrir okkur. Mörg okkar á tæknuöld látum símanum eftir að muna eftir númurum vina og vandamanna, afmælisdag og atburði sem við annars gætum svo vel munað. Við erum bara hætt að reyna vegna þess að þessi tækni eykur okkur leti við að hugsa og leggja minnið og ég þarf meðtalinn. Þegar Mósi leiddi Ísraelsþjóðina út úr þrælkun og áþjón Egyptalands gerðust mörg stórkostleg kraftaverk sem margir efast í dag. Þó eru til menjarum stríðsvagna á hafsbotni á því svæði þar sem hermenn faraós reyndu að elta Ísraelsfólkið á ferðsyni gegnum Rauðahafið. Enginn hefur getað skýrt út af hverju þessa menjar eru þarna, annað en að þar séu þeir sem eltu og hafið luktust yfir þá á einu augabragði og fólki komst undan heilt á húfi fyrir kraft Guðs sem fylgdi þeim. Í Mósebók 14. kafla segir í þessari sögu Egyptar eltu og fóru eftir þeim út í mitt hafið allir hestar faraós, hervagnar hans og riddarar. Hann lét hervagna þeirra ganga af hjólunum svo að þeim sóttist ferðin erfiðlega. Þá sögðu Egyptar, við skulum flýja fyrir Ísraelsmönnum því að drottinn berst fyrir þá, gegn Egyptum. Drottinn sagði við Mósi, réttu hönd þína út yfir hafið þá kemur vatnið aftur og fellur yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Mósi rétti þá út hönd sína út yfir hafið og í dögun kom vatnið aftur og rann í sinn fyrri farveg. Já, þegar að vatnið luktist yfir þá, þá horfði Ísraels fólkið á. Mundið eftir því? Ísraelsmenn hefðu gengið á þurru mitt í gegnum hafið og vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar. Þegar Ísrael sá máttarverki sem drottinn hafði unnið á Egyptum, óttast þjóðin drottinn og trúði á drottinn og Mósi þjón hans. Fólki sem bjargaðist á svo undursamlegan hátt var orðið svo kjarklaust eftir 400 ára þrælkun og niðurlægingu að það kvartaði við fyrsta tækifæri. Við myndum segja í dag að það hefði þurft áfallahjálp og langa sálfræði meðferð til að byggja upp trú á Guð og sjálft sig þrátt fyrir kraftaverkin sem það upplifði. svo mótað var það orðið af áhrifum undirokunar og heiðinar hjáguðadýrkunar að það vildi ekki trúa að Guð myndi sjá fyrir öllu. Besta dæmið þetta þegar Mósi fór til fundar við Guð að láta hann rita með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflutnar 2. Hann hefur trúlega verið hughrifin og spenntur að kynna þessi boðorð svo einföld og fullkomin sem þau voru og eru enn þann dag í dag. En meðan hann fór í burtu í nokkra daga, samkvæmt annari Mósebók og 32. kafla, gerðist þetta. Þegar mönnum var ljóst að Móse seinkaði ofan af fjallinu, þyrtust þeir að Aróni og sögðu við hann, Komdu, búðu til Guð handa okkur, sem getur farið fyrir okkur, því við vitum ekki hvað varðum þennan Móse, mannin sem leiddi okkur út af Egyptalandi. Meðvirkur Arón sagði við þá. Slítu gullringana úr eyrum kvenna ykkar son og dætra og færið mér. Hann dók við þeim, úr höndum þeirra, brætti og steypti kálf. Og þá sagði fólkið, þetta er Guð þinn Ísrael sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svona lítið þurfti til að þeir kúvendu. En þrátt fyrir öll góð fyrirheit og loforð, öll þjóðin var einhuga að hlýða en gleymdi því fljótt. Og þetta var til þess að Móse reiddist og braut töflurnar. Ég lá honum ekki að reiðast. Það hlýtur að hafa verið hörmulegt að horfa upp á mannskapin, svíkja svona fljótt og snúa sér. Áformin voru öll góð. Öll þjóðin hafði svarað einum rómi, við skulum gera allt sem drottinn hefur boðið. Góð áform. Fyrsta boðir var skýrt og átti ekki að vefjast fyrir neinum. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu og þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneskin ég neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðin niðri eða í hafinu. Sem sagt hvorki fiskan ég kálfan ég neitt annað sem við sjáum í heiðnum trúabrögðum margra landa hana suður við Miðjarðarhafið og víðar. Þú skalt ekki falla fram fyrir þeim ég dyrka þau því að ég drottinn Guð þinn vandlátur Guð. Og refsam niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sína kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þegar Guð talar refsingu í þriðja og fjórða ættlið fyrir sekt feðra þeirra, kann margur að halda að Guð refsi þeim sem ekkert hafa tilunnið. En ef við setjum þetta í samhengi við afleiðingar og syndarinnar hver sem hún er, þá verður augljóst að atferli, lífstíll og hegðun hefur áhrif á afkomendur á margvíslegan hátt. Rangur lífstíll hefur áhrif líffræðilega og andlega á næstu kynslóðir. Við höfum öll heyrt erfðasjúkdóma, genetíska breytingar og hvað eina sem vísindin hafa rannsakað og birt okkur niðurstöður Það er virkilega þess virði að rannsaka þennan boðskap og hvað hann þýðir í raun og veru. Postularnir sem fylgdu Jesu sáu mikil undur gerast fyrir kraft Guðs gegnum Jesu. Samt var minni þeirra svo stutt og trú þeirra veik eins og sjá má á eftirfarandi dæmi. Þessa mundir, þetta er í Markus í 8. kafla, þessa mundir bara enn svo við að mikill mannfjöldi var samankomin og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá, ég kenni í brjóstum mannfjöldan. Menn hafa nú verið hjá mér í 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni en sumir þeirra eru langt að. Sjáðu umhyggjuna og kærleikann sem frelsarinn sýnir. Þá svöruðu lærisveinarnir, hvar hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðunum? Hann spurði þá, hve mörg brauð hafið þið? Þeir sögðu 7. Þá bauð Jesús fólkinu að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gerði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. Ég held að allir hér inni þekki þessa sögu. En þeir báru þau fram fyrir fólkið, þeir höfðu og fáeina smáfiska. Hann bað Guð að blessa þá og bauð að einnig þeir skildu bornir fram. Menn neyttu og urðu mettir. Síðan tóku lærisveinarnar saman leifarnar, 7 körfur. En þar voru 4000 manns og konur og börn þar að auki og þá verður talan margföld, 10.000, 15.000 kannski. En síðan lét hann fólki fara. Farisear komu til Jesu og tók að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan og mælti, hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég ykkur, þessari kynslóð verður alls ekki gefi tákn. Hann skildi síðan við þá, stíð aftur í bátinn og fór yfir Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka brauð og höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátinn. Jesús áminnti þá og sagði, gætið ykkar, varist súrdeig Farisea og súrdeig Herodesar, en þeir rættu sín á milli að þeir hefðu ekkert brauð. Og Jesús var þess vís og hann segir við þá, Hvað eruð þið að tala að þið hafið ekki brauð? Skynjið þið ekki en ég skiljið? Eða munið þið ekki? Þegar ég braut brauðin 5 handa 5,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tókuð þið saman? Þetta var í síðara skipti sem að Jesú mettaði aftur 1,000 manns. Og þeir svara honum 12 körfur fullar af brauðum. Eða brauðin 7 handa 4,000, hve margar körfur fullar af brauðbitum tóku þið þá saman og þeir svara 7. Og Jesús sagði við þá, skiljiði ekki enn. Og hér komum við að hlutverki heilags anda. Hve margir vita hvað heilagur andi eða hvað það þýðir og hvert hlutverk hans. Eitt sinn var ég vitna því að maður eitt sem gaf sig út fyrir að vera predikari fekk að flytja mál sitt í kirkjunni minni svona sem eins konar gestapredikari enda naut hann hylli margra á þessum tíma og lét þá margt gott af sér leiða. Hann leit sem samt sem áður dálítið stórt á sig sem kom fram í því að hann taldi að heilagur andi væri til dæmis að tala tungum sem enginn skildi eða léti fólk falla í gólfið. Eins og við höfum oft séð. Ekki hér heldur, í alls konar myndböndum og á YouTube, það má sjá þetta við það, en það er ekki, við gerum það ekki hér, það er ekki áhersluatriði. Hann benti einum safnaðaraðila í kirkjunni minni að koma til sín og lagði hendur á höfuð hans og svona andaði á hann eða blés á hann. En sá stóð stöðugur í fæturnar og fjall hvergi. Síðar var þessi predikari eða falsbámaður eins og ég vil kalla hann uppvísað allskins vondum verkum og armur lagana átti ýmislegt vantala við hann án þess að ég fari nánar út í það. Andi Guðs er ekkert til að hafa í flimtingum. Eða til að halda við að við menn getum stjórnað. Hann er kallaður andi sannleikans. Hann kennir, hann gefur skilning. Okkur er ráðlagt að biðja Guðum að senda anda sinn svo að við getum skilið orð hans. Í 1. Jóhannesbréfi, 4. kafla segir, Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan, reynið þá heldur og komist að því hvort andin sé frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs að sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, Þið eruð að Guð og hafi sigrað falsbáminuna því að andin sem í ykkur öflugri en andin sem í heiminum. Falsbáminirnir eru af heiminum, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum að Guði, hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur og sá sem ekki að Guði hlýðir ekki á okkur. Af þessu þekkjum við andan sem flýtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Í Jóhannesi 14:1 segir, Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig, segir Jesú. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séð einnig þar sem ég Veginn þangað þekki þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus segir við hann, Drottinn, sín þú oss föðurinn, það nægir okkur. Það sama heikarsvotnið, aðeins að íta. Jesús svaraði, Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þeir trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins. Og hvers sem þér byðið í mínu nafni, það mun ég gera svo að faðirinn vegsamist í síninum. Og í 25. versu ámfram segir, Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið minn læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðuð mig, yrðu þér glöð af því að ég fer til föðurins, því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því að höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekkert. Það kemur fram hvert Krist telur höfðingi þessa heims. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri eins og faðirinn hefur boðið mér. Nú minnumst við atburðana sem gerðust á hvítasunnu. Þegar lítt menntaði lærisveinar Jesú tók að tala á tungumálum margra þjóðabrota sem saman voru komin í Jerúsalem. Og þeir boðuðu sannleikan óttalausir eins og maðurinn sem lét lífið í laginu sem að Jóhann söng áðan. Og sögðu frá Jesú og öllu sem gert hafi á undanförnum tíma. Kæru vinir, hverju viljið þið trúa? Óljósum boðskap sem að kýtlar eyrun, fer eftir ímyndunarafli og óskum mismunandi manna. Jesús nefnir ekkert sumarland eða látnir ættingjar vaki yfir okkur eftir dauða sinn. Þeir hvíla í friði gröfinni þar til Jesú kemur í mætti og ólýsanlegri dýrð og kallar fram með valdi skaparans alla þá sem hann gaf lífsanda sinn í upphafi lífsferils þeirra. Er þetta ótrúlegra en mikli kvellur? Er þetta ótrúlegra en að sá látni svífi inn í eitthvað sem sumir kalla sumarland einhver staðar á óræðum stað Eða sá hinn sami vaki kannski líka yfir sínum nánustu, allavega þeim sem vilja hafa þá þjónustu, þó svo til mikil sé ætlast. Ekki mikil sjálfselsk á ferðinni? Fólk að gleyma og hafna því fyrir fullt og allt sem Jésús sagði, rétt eins og fólki sem heimtaði gullkálfin forðum? Að í Matteusi 11:28 segir Jésú, Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á ykkur mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Við skulum snú okkur til hans sem bauð okkur þetta í kærleika sínum. Lofið þann sem skapað hefur himinn og jörð og allan alheim með undrakrafti og mun koma aftur að endurskapa í fyllingu tímans. Lofsi honum.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl. Í dag langar mig að taka fyrir efni sem ég hef kallað Trúin ónýt án verkana. Og þar ég að vitna í Jakobsbréfið í kafla 2. Og ástæðan fyrir því að ég að fjalla þetta núna svo að hérna, síðasta myndbandið sem ég sendi út á Facebook og YouTube. Það bar fyrirsögnina boðskapurinn sem allir kristni menn þurfa að heyra og sýnir okkur hvernig við getum aldrei unnið okkur inn hjálpræði fyrir dugnað okkar í að halda boðorðin. Og það algjörlega rétt og mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það ekki hægt að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs. Og þegar við byrjum að trúa því að hlýðni okkar eða dugnaður geti á einhvern nátt gert okkur verðug til að öðlast hjálpræði, þá erum við komin alvarlega út af brautinni. Kristur lagði áherslu á þetta þegar hann segir í Matteus 23:23 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni en hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Farisegarnir voru nákvæmlega þeir voru svo nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins. En þeir mistu af þessu sem að skiptir mestu máli, réttlæti, miskun og trúfesti. Og þetta hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem kærleikur. Að þegar við einblýnum of mikið á ytri hliðni erum við í hættu á að vera eins og þessi farisegar dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Hættan sem felst í því að trúa að við getum áunnið okkur réttlæti fyrir verk okkar er að við förum að treysta á okkar eigið réttlæti fremur en að treysta á réttlæti Krists. Nú ef þú trúir mér ekki, þá hvet ég þig til að hlusta á predikun sem er til í efnisbanka útvarpsins okkar sem að Björgvin Snorrason flutti. Ég var að hlusta á þetta núna í vikunni og ég var mjög snortinn af því sem annað að segja. Titillinn á því heitir að leita Guðs réttlætis. Og það er hann að fjalla þetta sama, að það sem að það er að dugnaður okkar í að fylgja lögmálinu frelsarengan. Nú harmleikurinn við sjálfsréttlætingu er að það snýst ytra útlit. Fyrir heiminum er það áhrifamikið, en það er gjaldþróta fyrir Guði. Jesaja 64:5 orða þetta berum orðum. Við er urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hugsaðu það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar, reyns og óhreinn klæði í öfunguðis. Og farið sig að trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtnægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3 Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus átti erfitt með að taka við þessum boðskap því hann var farið sig, ráðherra meðal gyðinga. Hann hefur gætt þess vel að fara í öllu eftir lögmálinu. En Kristur sá að honum skorti eitthvað meira. Kristur vissi að réttlæti Nikodemusar dugar skammt til að hann geti kallast réttlátur í augum Guðs. En hvernig getur þá Jakob skrifa svona eins og við lesum í kafla 2 og versi 20? Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýt án verkana? Og þetta hefur vafist fyrir mörgum. Það einhver líkar en að þetta sé einhver þversögn á ferðinni. En það raunverulega þannig? Við lesum líka í Opinberunarbókinni 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þegar er varveita boð Guðs og trún á Jesu. Sem sagt, hinn er heilögu, það eru þeir sem varveita boð Guðs. En þeir varveita ekki boð Guðs til að verðskulda hjálpræði. Þeir varveita boð Guðs vegna þess að þeir eru hólpnir. Þetta það sem Kristur á við þegar hann segir í Jóhannes 14:15 Ef þér elskir mig, munu þér halda boðorð mín. Það við höldum boðorðin vegna þess að við elskum Jesu en ekki til sjálfs réttlætingar. Í raun má segja að það sé lofvörð. Það ef við elskum Jesu, þá lofar hann því að við munum halda boðorðin. Enda það að elska Guð óhjákvæmilegur hluti af því að halda boðorðin. Sjá hvað segir hér í 5. Mósebók 6:4-7, þar sem Mósi nýbúin að gefa okkur boðorðin 10 í annarsinn. Hann hér að fjalla boðorðin og hann segir, Heyr Ísrael, drottin vor Guð, hann einn drottin. Síðan heldur hann áfram með það sem að hefur verið kallað mikilvægasta boðorðið. Þú skalt. Hvað? Elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllu mætti þínu. Það mikilvægast af öllu. Hvers vegna? Vegna þess að þegar þú elskar Guð, þá eðlislega ferðu eftir því sem að hann boðar. Ekki af skildurækni eða til að líta út fyrir að vera heilagur. Heldur vegna þess að þú elskar Guð og allt sem hann stendur fyrir. Síðan segir hann, þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í kvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þessi orð, þarna notar hann sama orðalag eins og í sjálfum boðorðunum. Eins og til að taka allan vafa að hann að tala sjálfum boðorðin. Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Hugsaðu það. Guð leiðir okkur líka út úr Egyptalandi, út úr þrælahúsi syndarinnar. Ef þú elskar Guð, færir þú þá að snúa þér af einhverjum öðrum guði? Myndir þú gera einhverjum öðrum guði heiðurinn? Af þeim blessunum sem að hann veitir þér. Hugsið út í það ef þú hjálpar einhverjum en sá hinn sami snýr sér að einhverjum öðrum og þakkar honum fyrir. Myndi það ekki kremja hjarta þitt? Guð vandlátur og hann sárnar það þegar við snúum okkur að öðrum guðum og þess vegna ef þú elskar Guð þá snýrðu þér ekki að öðrum guðum. Þú skalt enga líkneskur gjöra þér niður nokkra myndir eftir því sem á himni uppi eður því sem á jörðu niðri eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð þá ertu ekki að dvelja á slíkum myndum heldur á eðli Guðs hver hann hvað hann stendur fyrir. Þú vilt þá horfa á hann til að þú megir líkjast honum. Þú vilt þá ekki gera þér myndir af neinu sköpuðu og horfa á þær því að þær birta þér ekki eðli Guðs sem þú vilt líkjast. Skurgóð þurfa ekki að vera áþreifaleg, þau geta verið hvað sem sem dregur þér frá Guði. Geta verið peningar, eftirsóknar til frama, vinir eða jafnvel fjölskyldumeðlimir. Allt sem þú setur framar Guði, það þitt skurgóð. Ef þú raunverulega elskar Guð, þá brýtur þú niður skurgóðin í lífi þínu svo þú getur gefið Guði allt hjarta þitt. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég, drottin Guð, þinn vandlátur Guð sem vitja misgjörðra feðrana á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem mig hata en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varveita boðorð mín. Þarna sérðu það, ef þú gerir þetta, þá hatarðu Guð og það kemur ekki bara niður á þér, heldur á börnunum þínum, því að það læra börnin sem fyrir þeim haft, en miskun fyrir þá sem elska Guð og gerist náttúrulega þegar við elskum hann. Þá höldum við boðorð hans ekki af skildurækni eða til að sýnast heilög eða til að öðlast sjálfbræði, heldur vegna þess að við elskum Guð. Kristur sagði í Matteus 25:35-40 Komið þér hinir blessuðu föðumins og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þystur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstu mig, nakin og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitjuðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttláttu segja, Herra, hvenar sáum við því hungraðan og gáðum þeir að eta eða þyrstan og gáðum þeir að drekka? Hvenar sáum við því gestkomin og hýstum því, nakin og klæddum því og hvenar sáum við því sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannanlega segi yður, það allt sem þið gjörið einu mínum minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Hvað Kristur að reyna að kenna okkur hér? Hann að segja ef þú kemur illa fram við náunga þinn, þá ertu að koma illa fram við Guð. Guð elskar alla menn. Kristur kom í heiminn fyrir alla menn. Hann dó á krossi fyrir alla syndara sem hafa klúðra lífi sínu í ólifnaði. Hann gerði þetta allt fyrir fólk sem hefur ekkert til unnið til að verðskulda miskun hans. Vegna þess að hann elskar alla menn. Hann hatar syndina en hann elskar syndaran. Hann kallar okkur börnin sín líka alla glötuðu synina sem hafa ráfað langt frá honum. Þannig að þegar við komum illa fram við börnin hans, þá vorum við að koma illa fram við hann. Þá elskum við ekki Guð sem faðir allra. Guð hefur ekki þörf fyrir að þú fæðir hann sem sagt Guð sjálfan og klæðir eða veitir honum húsaskjól. Hann kemur hins vegar til þín dulbúinn sem rævill sem hefur þörf fyrir fæði og klæði. Við erum hins vegar alltaf upptekin af því hvað við getum fengið frá Guði. Við komum í kirkju nema það sé eitthvað, við komum ekki í kirkju nema það sé eitthvað bitastætt fyrir okkur sjálf í boði. Við leiðum ekki hugann af því hvað við getum gefið af okkur til bræðra okkar og systra. Við leiðum ekki hugann af því að framkoma okkar við náungan, það í raun framkoma okkar gagnvart Guði sjálfu. Elskarðu Guð, þá ber þér að elska náungan. Hungur þarf ekki að vera líkamlegt. Það geti verið einstaklingur sem hungrar og þystir eftir fagnaðarerindinu. Hungrar og þystir eftir að heyra að honum fyrirgefið og hann sé elskaður af Guði. Hann hungrar eftir því að vera færður í ný klæði, skikkju réttlæti sem Kristur gefur fúslega. En hvað gerum við? Við dæmum, við baktölum, gerum lítið úr þeim sem hafa hrasað. Við viljum gjarnan taka við þessum gjöfum frá Guði fyrir okkur sjálf, en á sama tíma sinnjum við þeim sem Guð sendir til okkar. Við gerum okkur ekki grein fyrir tækifærinu sem við erum að missa af með framkomu okkar. Í stað þess að koma fram við náunga okkar með slíkum hætti, þá gætum við verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar umhyggju, væntumþykju og náð. Við getum verið verkværi Guðs í því að færa náunga okkar skikkju réttlætis með því að fæða hann með brauði lífsins og svala honum með réttlæti Krists. Þannig að nekt hans verði hulinn og hann hljóti örugt húsaskjól í ríki Guðs. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríga hól, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúveitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náungan þins, þú skalt ekki girnast konu náungan þins, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða asnani nokkuð það sem náungi þinn á. Hvers vegna? Vegna þess að ef þú elskar Guð, þá kemur það ekki svona fram við barnið hans. Ef þú elskar Guð, þá elskar þau þá sem hann elskar. Ef þú hatar náunga þinn, þá hatar þau Guð. Gyðingar, þeir myrtu Guð þegar þeir neldu Krist á krossin og við kannski segjum, við gerum ekki svoleiðis, en við myrðum börnin hans og þú segir kannski, ég hef engan myrt. En hvað með mannorðsmorð? Er það nokkuð frábrugðið því sem Kristur sagði að hver sem horfir á konu girndar hug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu? Við getum myrt náunga okkar og drýgt hóri í hjarta okkar eða með framkomu okkar og verið jafn sek þó við förum ekki alla leið. Og þú kannski segir, ég ekki þjófur, en hvað með að stela virðingu, hamingi og friði náunga þins? Hvað ef þú miðlar ekki til náunga þins því sem að þú hefur sjálfur þegið frá Guði? Ertu þá ekki að stela því frá honum? Og þá sagði drottinn við Kain, hvar Abel bróðir þinn? En hann mælti, það veit ég ekki, á ég að gæta bróðir míns? Já, þú átt að elska hann. Hugsið okkur hvernig heilagir englar Guðs hafði brugðist við að heyra þessi orð. Þetta svar Kains hlýtur að hafa farið eins og höggbylgja víðáttu mikla stjörnuþokur alheimsins. Á ég að gæta bróður míns? Þetta var svo gjörsamlega úr karakter við það hvernig alheimur Guð starfar. Hvers vegna þetta svona? Vegna þess að við erum eigingjörn sjálfselsk og við hugsum bara okkar eiginhag, ekki náungans. Það algjörlega úr karakter við Guð og alla skapaðar verur í alheimi Guðs. Jesús sjálfur kom til að þjóna, ekki til að láta þjóna sér. Á blaðsju 10 í bókinni Þrá aldana er texti sem ég hef vitnað í áður, en góð vísa aldrei of af kveðin. Það segir, ekkert nema hið eigingjarna mannshjarta lifir sjálfu sér. Sérhver fugl sem klífur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlinnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhvert lítið strá hefur verkavinna. Sérhvert tré og runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegurð blómana er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja þúsund veraldir. Hafið sem sjálft upp af allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa. En það tekur við til að gefa. Rakin sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo hún frjókist og beri ávöxt. Jafnvel náttúran, þrátt fyrir það hvernig synd hefur leikið hana, birtir okkur enn þetta grundvallar lögmál sköpunar Guðs. Við erum ekki hér til að þjóna sjálfum okkur. Við erum hér til að miðla og gefa af okkur. En syndin, hún kom í heiminn og gerði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis okkar eiginhag. Nú höfundur bókarði okkur sjálfselsk og eigingjörn þannig að við hugsum einungis okkar eiginhag.

þess að leiða hinna glötuðu í samfélag við Krist sem er jafnvel nánara en þær geta sjálfar átt. Sjáðu þetta, við getum átt jafnvel nánara samfélag við Krist en sjálfir ófallnir englar Guðs. Til þess þurfum við að vera tilbúin að lifa eftir meginreglum himinsins. Við þurfum að elska Guð eins og englarnir elska hann. Englar Guðs elska okkur þrátt fyrir að við erum vesalingar og aumingjar og fátæk og blind og nakin, svo ég noti orðalagið sem við finnum í Opinberunarbókinni 3:17. Þeir elska okkur ekki vegna þess að við erum í þessu ástandi, þeir elska okkur þrátt fyrir það, vegna þess að við erum börn Guðs sem þeir elska. Nú Lúsifer, hann fór út af sporinu og fylgdi ekki lengur þessum meginreglum. Það segir frá því ég sagði 14:12-15. Hversu ertu hröpuð að himni þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til heimins. Ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Að þingfjalli Guðuna vil ég setja stað. Yst í norðri, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinn hæsta, já til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar. Hann fylltist af sjálfselsku og eigingirni og allt fór að snúast hann sjálfan. Ég. Þá var hann ekki lengur í samræmi við meginreglir himinsins og var varpað út þaðan. Síðan smitaði hann okkur af þessari sjálfselsku. En Kristur býður okkur í Matteus 11:28-30 þar sem hann segir: Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér því að ég hófær og að hjarta lítillátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Þegar við loksins gefumst upp á þessari sjálfselsku, komum til Krists og tileggum okkur meginreglur heiminsins, þá fyrst öðlust við sanna hvíld. Það er hvíld sem heimurinn þekkir ekki. Í Hebreabréfinu 12:1-3 lesum við: Léttum þá af oss allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans leiðan þolumóður á krossi, mats mán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásetti Guðs. Virðið hann fyrir yður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Kristur leið þolumóður, hvers vegna? Vegna gleði þeirra er beið hans. Hefum við slíka trú eins og Kristur? Ef við raunverulega trúum því að við séum hólpin og okkur býði dýrð himinsins, hvers vegna ættum við þá að láta áskoranir þessa lífs hafa áhrif á okkur, stela gleði okkar og ræna okkur þeirri hvíld sem Kristur hefur lofað okkur? Er það þess virði? Hvert hefur sjálfselskan leitt okkur? Páll segir okkur það í síðara Tímóteusebréfi 3:25. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óðlinir, vanþakláttir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framleitnir, ofmetnaðafullir, elskandi munaðilífið meir en Guð. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhæslunar, þannig að þetta er kristið fólk, en afneita krafti hennar. Það er engin gleði að finna í slíku. Engin friður heldur stöðug barátta og vanlíðan. Þegar við áttum okkur á því að sjálfselskan færir okkur ekkert nema hörmungar, ófrið og átök og stelur frá okkur þeim friði og þeirri hvíld sem meginreglur himinsins færa okkur, þá ættum við að flýja til Krists og tileinka okkur allt það sem hann vill kenna okkur. Kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæsk og góðvild. Hver vill ekki skipta út stoltinu og sjálfselskunni

fyrir alla þessa góðu eiginleika. Frelsari okkar vill að við treystum honum og trúum orðum hans svo fullkomlega að við munum færa himinin inn í líf okkar hér og nú. Við getum skapað himinin í hjörtum okkar ef líf okkar er falið með Kristi Guði. Þannig getum við fært gleði og huggunin í lífa annara. Gleði Krist mun vera í okkur og gleði okkar verður fullkomin. Sem synir og dætur Guðs eigum við að læra á honum daglega svo að við mögum gera vilja hans og birta persónuleika hans. Kærleikur Guðs þegar tekið er við honum í hjörtum okkar er virkur kraftur til góðs. Hann örvar hæfileika hugans og krafta sálarinnar. Hann örvar okkur til að finna til og elska. Sá sem elska Guð af öllu hjarta mun elska öll börn Guðs. Hann mun alltaf nálgast við að virðingu. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það í krafti þessar einingar sem við eigum að koma fram úr gröfinni, ekki aðeins sem birtingamynd kraftar Krist, heldur vegna þess að hann að líf hans hefur orðið okkar fyrir trú. Þeir sem sjá Krist í hans sanna eðli og taka á móti honum í hjarta sínu hafa eilíft líf. Það fyrir tilstilli andans sem Kristur býr í okkur. Og andi Guðs sem tekið á móti í hjartanu fyrir trú er upphaf eilífs lífs. Amen.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verðið hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem að við kannski höfum engan sérstakan áhuga á. Ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raunber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu